0: Skambėjo kompozitorės Onutės Narbutaitės antrosios simfonijos antroji dalis melodija. Būtent šiai iškiliai asmenybei nacionalinės premijos laureatei skiriame savaitės kompozitorės laidas. Antrosios simfonijos premjera įvyko Gaidos festivalyje 2001 metais, o po to sekė dveji nebylus metai, kuomet kompozitorė darbavosi prie savo naujų sumanimų. Ir štai 2003 metais šviesą išvydo dar vienas ryškus ir didingas kūrinys, už kurį ji buvo apdovanota Lietuvos kompozitorių sąjungos organizuotose metų kūrinių rinkimuose. Tai trys Dievo motinos simfonijos mišriam chorui ir orkestrui. Kūrinio premjera įvyko 2004 metais Vokietijoje, o muzikologės Audronės Žiūraitytės paklausta apie šio kūrinio žanrą, kompozitorė dalyjasi tokiomis mintimis. Trys kūrinio dalys – Angelus Domini, Betlėjim ir Mater Dolorosa – vaizduoja tris pagrindinius Marijos gyvenimo momentus susijusius su Kristumi – apreiškimą, gimimą ir nukryžiavimą. Pavadinime neatsitiktinai pavartojau žodį simfonija. Rašiau ne oratoriją, o būtent simfoniją. Choro vaidmuo čia gerokai kuklesnis nei orkestro, nors ir labai svarbus. Į pirmą planą jis iškeliamas tik choro kapelą dainuojamojoje trumpu įžangoje, pabaigoje ir trečiojoje dalyje, parašytoje pagal tradicinį Stabat Mater tekstą. Be to, simfonijos terminą sąskambio prasme mėgo vartoti ir Hildegarda Bingenietė, kurios tekstą naudoju baigiamojoje dalyje. Turėjau galvoje ir šią prasmę. Iš esmės, tai kūrinys simfoniniam orkestrui skirtas koncertiniai scenai. Tai kertasi su iš ankstiniu nusiteikimu, kad liturginėje ar su ja susijusioje muzikoje vyrauja vokalas. Norėjau sukurti ne tik tradicinės mišes, ne pasijas, ne magnifikat, o kažką kitą. Citatos pabaiga. Taigi, nors šiame kūrinyje ryški religinė simbolika, tikrasis sakralumas ir šventumas gali pasireikšti ir instrumentiniame kūrinyje, jei jis gimsta iš tikro dvasinio jausmo ir susikaupimo.
1: Klausykime kūrinio 3 Dievo motinos simfonijos dalies oratorijo.

0: Dar viena Onutės Narbutaitės orkestrinė kompozicija, kurią noriu išskirti ir aptarti, pavadinta labai įdomiai ir intriguojančiai. Ten buvo Drugelis, kūrinys sukurtas Ostrobotnijos kamerinio orkestro užsakymu ir dedikuotas dirigentui Juhai Kangasui bei kolektyvo 40-mečio jubiliejui. Kolegė Gerūta Griniūtė dar 2014 metais laidoje Muzikinis pastišas teiravosi kompozitorės, kaip jai gimė idėja taip pavadinti šį kūrinį.
1: Viename pasisakyme dar prieš premjerą Suomijoje užsiminėte, kad iš pradžių kūrinį ketinote pavadinti Ostinato, tačiau kūrybiniam procesui pasibaigus vėliau jis gavo metamorfozę trapumą įkūnijančio drugelio pavadinimą. Na, drugelis ten šmėstelė. O tiksliau pavadinime jūs klausėte, ar ten buvo drugelis. Neretai įvairių meno šakų autoriams sudėtinga vienaip ar kitaip pakrikštyti savo kūrinį, nes tai tikrai atsakingas momentas yra. Ir pavadinime turėtų būti sukoncentruota ir užkoduota kūrinio esmė arba kryptis, kuri klausytoja ar stebėtoja, na, vertintoja, nukreiptų tinkamą mąstymo kryptimi. Ir kai kurie kūrėjai vardu stengiasi stverti klausytoją ar skaitytoją už rankovės ir taip gana aštriai atkreipti dėmesį į savo kūrinį. Kaip jūs renkate vardą kūriniui, ar jis tiesiog ateina savaime? Ir kodėl nuo Ostinato vis dėlto įvyko ta metamorfozė drugelį?
2: Žinot, kaip yra, su įvairiais kūriniais įvairiai, žinoma, būna, kad beveik savaime. Bet šiaip tas yra labai natūralus man procesas, kad pradžioje iš viso arba neturi kūrinis pavadinimo, arba turi tokį darbinį pavadinimą, kaip šiuo atveju buvo Ostinato. Kaip idėja iš tikrųjų, į tas Ostinato ne ta tokia visiškai galbūt tradicinė technologinė prasme, kaip naudojam senai muzikai, nes tai nėra, kad ten vienas bosas visą laiką stovio, sakykim, kažkas ant viršaus, bet pasikartojimas, tiesiog nuolatinis pasikartojimas kažkokių fragmentų. Tai buvo tokia grinai struktūrinė idėja ir toks darbinis pavadinimas, bet kai aš parašiau, kažkaip man jis buvo persaus. Kartais aš mėgstu tokius labai konkrečius ir iš esmės mano kūriniai, jeigu pažiūrėtai, ir skyla į tokias didelis pavadinimai. Yra tokie labai, reiškia, kaip Sinfonija Koltriangolio, Metabolio, Liberacijo, tokie trumpi ir reiškia, ir yra tokie, kaip Atverk užmaršties vartus, Piešinys styginių kvartetų ir Sugrįžtančiai žiemai, reiškia.
1: Poetiški.
2: Tokie jo. Bet tas poetiškumas būtent yra toks, aš stengiuosi priešingai, negu jūs sakėt, griebt aštriai, reiškia, už rankovės, visai priešingai. Ieškau tokio žodžių derinio, kuris iš esmės yra be galo atvirai. Iš tikrųjų, jis interpretacijos jo yra visiškai atviros, nes aš manau, kad vis muzika taip apibrėžti, labai įvardinti tokia literatūrinė prasme tiksliai, tai yra nu, kaip ir neįmanoma. Ir tas pavadinimas man yra kaip savotiškas pratesimas to kūrinio, tarsi jo dalis irgi, tokia vat, žodinė dalis. Ir su to drugeliu, taip, bet su to drugeliu, tai aš kaip ir anotacijoje rašiau, čia nėra toks atsitiktinumas. Tarp tų pavadinimų taip buvo Ostinato, buvo Pasakalija, net apie Noktiurną galvojo tokia, bet reiškia, nu, netiko. Tiesiog jauti, kad ne. Ir labai tarp kitko sukau galvą. Ir kažkaip man va tas suklaustukų drugelis atėjo į galvą dėl to, kad tarp tokių ne muzikinių, o daugiau tokių irgi pojūčio gal inspiracijų ar
1: įspūdžio.
2: Įspūdžio inspiracijų ir net gal formos irgi tokia šiek tiek inspiracijų. Tai tas drugelis man iš tikrųjų buvo. Vienas dalykas nuo pat pradžių, reiškia, ir mano užrašuose, bet kur aš galvoju dar apie struktūrą. Viena prasme, kaip tokia metamorfozės idėja, kadangi labai ilgai tarsi, kaip ir drugelio gyvenant, kuris labai ilgai yra,

0: kai visai kažkokiam kitam būvi paslėptas ir labai trumpai išsiskleidžia. Tas trumpas prasiskleidimas, tai vat buvo tokia grinai struktūrinė idėja, kurią galima irgi susieti su drugeliu. Kitas dalykas, vat, kaip aš irgi miniu, man tas vat, psichės mitologinio antikinio personažo, ta idėja, kad graikų toj senovės kalboje netgi psichė buvo tarsi personifikacija dvasios ir sielos. Ir ji buvo įsivaizduojama dažnai ta siela kaip drugelis. Ir netgi tas žodis, to personažo vardas ir kvepavimas ir siela ir drugelis yra tas pats senovės graikų kalboje. Tai vat man irgi labai patiko tas momentas, nes iš tikrųjų tas drugelis čia gal nėra tiek realus, kiek jis yra galbūt truputėlį va toks mistinis, šiek tiek reiškia tas jo jutimas ir buvimas būtent kaip kažkoks dvasios plevenimas.
1: Ir erdvė interpretacija, ar ne?
0: Taip, ir be to tas klausimas su klaustuku, vat būtent man norėjosi su klaustuku, tarsi ar ten buvo drugelis.
2: Tokios Onutės Narbutaitės mintis išsakytos kolegės Gerūtos Griniūtės rengtoje laidoje Muzikinis pastišas. Kviečiu ir jus pasiklausyti kūrinio Ten buvo drugelis. Įdomu, kokias asociacijas jis pažadins jums. Šiandien laidoje nuskambėjo nedidelė Onutės Narbutaitės orkestrinės kūrybos dalis, tačiau tikiuosi, kad jos savita, prasminga ir įtaigi muzikinė kalba jūs palietė, pažadino įvairių emocijų ir pakvietė į šią muziką panirti dar giliau. Aš, Agnė Daniulė, šiandien su jumis atsisveikinu. Na, mano kolegų parengtų laidų apie šią kompozitorę jūs galite klausytis jums patogiu metu LRT radiotekoje. Iki!

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai, tariu jums aš, Laima Slepkovaitė, ir kviečiu besivažinėjant traukiniu A pamatuoti, kaip toli rieda oboliai nuo jos sunokinusių obelų. Muzikantų vaikai, muzikantai, nepasakyčiau, kad niekada neaptarinėta tema. Giminystės ryšys kūrybinėse srityse visuomet romantizuojamas, pabrėžiamas, iškeliamas, ir šeimininiai duetai bei ištisi ansambliai yra gajus bei visuomet intriguojantis reiškinys. Kaip be būtų sureikšminta, tiesioginė genetinė sąsaja ne visuomet būna aiškiai girdima, ir nors tėvų įtaka nenuneigiamai stipri, estetiniai pasirinkimai gali skirtis ženkliai, kartais net radikaliai. Tad šiandien surinkau tam iliustruoti tris oboliukus iš saksofonų sodo kartu su obelimis. Candy Dulfer yra neįlinio olandų saksofonininko Hanso Dulferio duktė, bet saksofonu jis susidomėjo klausydamasi Sonio Rollinso. Jei tuomet buvo ketveri ir tėvas pasirūpino, žinoma, kad kai jį paaugo pakankamai, kad fiziškai veiktų instrumentą, jį turėtų sopraninį saksofoną ir sutiktų iškilius muzikantus, su kuriais jis pats bendravo. Jis kaip tik tuomet įkūrė legendinį, dabar jau ir valstybės finansuojamą instituciją tapusi klubą Bimhuis Amsterdame, ir kai atvykdavo Archie Shepas, Dexteris Gordonas, Jonas McLaughlinas ir kiti, mergaitė būdavo jų draugijoje, klausėsi ir formavo savo skonį toje aplinkoje, groti mokydamasi daugiausia savarankiškai. Bet, kaip mes žinome, jos muzikiniai polinkiai skiriasi nuo tos estetikos, kurią galėjo pasiūlyti džiazo klubas. 13 metų jis subūrė savo grupę Funky Stuff ir pamažu iškilo kaip tokia žavi sensacija, žėrinti ir kostiumais, ir garsu, neprekaištingai grojanti, galingo, blizgaus skambėjimo grojikė, kurią kvietė ir princas, ir Van Morrisas, o jis sakydavo, kad nori būti saksofono Janet Jackson. Na, tokia vizija ir išsipildė. Nuo savo 1990-ųjų debiutų Sexuality, Candy Dulfer išlieka tokio soul smooth saksofoninio solavimo meistrė, gyvai scenoje demonstruojanti tokią pat kokybę, kaip ir įrašuose, ir kurianti tokius tviskančius šou. Naujausias jos albumas pasirodė 2022-aisiais, We Never Stop, iš jo išgirsime Since I Found You.

0: Ar 10-ajame dešimtmetyje, ar dabar Candy Dulfer ištikima savo stiliui, kurio plotmėje vienetai te gali jai prilygti, ir viso to ji išmoko ne iš tėvo. Juos sieja sveiki kūrybiniai santykiai, jie groja kartu ir yra išleidę albumą, bet šio žanro taisyklės jį turėjo perprasti ten, kur užsiveria namų ir Bimhaus duris, nes Hansas Dulferis žaidžia jau visai kitą žaidimą. Jis absoliutus chameleonas, bet toks radikalas. Jis flirtavo ir su pop, ir su alternatyviuoju metalu, ir drum and bassu, ir buvo William Breuker kolektyv narys. Ir jis visą tai daro gerokai kitaip nei jo dukra, kuri nuoširdžiai išglūdinusi vientisą stilistiką, o jis žongliruoja viskuo, labai laisvai. Beje, jos gimimo metais jis išleido albumą Candy Clouds, matyt dedikaciją, o po jo 1971-aisiais tokį įdomų kultinį dabar jau Olandijoje albumą El Saxofon, kurio ir noriu pasiūlyti padegustuoti. Čia jis susitinka su Ritmo Natural, Latin muzikos atlikėjai Steve Bostonu, Grandier, bosininku Janu Jakobu, ir jie pasakoja ir tiesiogiai tekstu ir per muziką visokias intriguojančias istorijas. Taigi, štai kompozicija, pagal kurią pavadintas šis albumas – El Saxofon.
1: Hey, Judah!

Ready?

Valeu.

Štai kokia ji obelis, ant kurios sunoko ir nuo kurios toli, toli nuredėjo Candy Dulfer. Tai buvo Hanso Dulfero kompozicija El Saxofon. Ir tai vienas iš daugybės jo stilistinių pasirinkimų, kurie visi labai skirtingi nei jo dukters. Saksofonininkas Joshua Redmanas, taip pat saksofonininko sūnus Dewey Redmano, ir jiems saksofonas tapo keliu atkurti ryšį. Mat Joshua vaikystėje augintas motinos, tėvas sutikdavo epizodiškai ir jų santykiai banguodavo, kartais jie sutardavo ir gerai suprato vienas kitą, kartais nesikalbėdavo ilgus laiko periodus. Ir kaip sakė Joshua Redmanas, tėvo įtaka nebuvusi jam tokia stipri, kaip Dewey Redmano muzikinė įtaka, kaip kūrėjo, tiek jam pačiam, tiek jo kolegoms. Jų muzikinis ryšys buvęs stipresnis nei asmeninis. Ir vis dėlto stilistinė distancija tarp jų yra labai didelė. Ir ji didelė todėl, kad Joshua yra nauja obelis, nemažiau vešli ir įtakinga nei jo tėvas. Redmano grojimas nepaprastai inteligentiškas, suvaldytas, apgalvotas, jo muzikinė mintė visuomet nepaprastai įdomu sekti. Ir mes tuo įsitikinsime dar kartą, klausydamasi Statuesque iš albumo Long Gone, kurį jis 2022 metais įgrojo su Bradu Meldau, Christianu McBride'u ir Brianu Blade'u.

Džošo Redmanas, kurio kompozicija Statuesque iš albumo Long Gone ką tik girdėjome, tikina patyrę stiprią tėvo Dewey Redmano muzikinę įtaką ir jie grojo drauge, atliko įspūdingų koncertų ir įrašų, kur jų skirtingumas ir tarpusavio pagarba bei girdėjimas sudaro labai gražų dueto balansą. Bet sūnus neperėmė tėvo filosofijos ir muzikinio žodyno, jie iškalbingai skirtingi. Dewey Redmanui buvo artimesnė aštresnė raiška. Keito Jarreto kvarteto, kuriame jis tuomet grojo albumas Expectations, išleistas panašiu metu, kaip ir Hanso Dalferio mūsų girdėtas įrašas 1972 metais, kompozicijoje Roussillon iš pradžių girdėsite du saksofonus, nes tai kitas Jarretas iš pradžių pats pučia sopraną, po to jis gros fortepianu. Prie jo prisijungė Dewey Redmanas tenoru, Charles Haydenas grojo kontrabosu, Paulas Motionas būgnais ir tai iškalbėjo. Bingas to laikmečio drąsus muzikinis pareiškimas.

Tai Deus Redmanas grojo Keito Jaroto kvartete. Didžiulis, akivaizdus atstumas tarp jo ir jo sūnaus Joshua Redmano kalbėsinų, tačiau perimamumas ir įtaka nebūtinai reiškiasi tiesiogiai perimant kalbos elementus. Saksofonininkas Ravis Coltrane'as savo karjeros pradžioje iš dalies buvo atsidūręs tuose spastuose. Tiesiog atrodo, jo pašaukimas puoselėti tėvų atminimą ir būti gyvų altoriumi Johnui Coltrane'ui. Ir kartais tai gali būti nepaprastai jautru ir gražu. Kartais jo muzikinis artumas Johno Coltrane'o pasauliui galėdavo sulėtinti jo tapsmą pačiu savimi, kuris organiškiausiai gyvendinamas per jo įsiliejimą dabar į kitų žmonių muziką, kuris tampa dingstimi susiliesti su kitais pasauliais ir ištrūkti iš tos šventyklos dedikuotos jo genialiems tėvams. Su trimitininku Ralfu Alesiu jie pažįstami pusę gyvenimo ir jų tarpusavio supratimas muzikoje yra nepaprastai gilus ir mes tuo įsitikinsime dar kart, klausydamiesi 2019 metais išleistų albumo Imaginary Friends kompozicijos Improper Authorities.

Ralfas Alesis, Ravis Coltreinas, Andis Milnas, Drew Grassas ir Markas Ferberis atliko Improper Authorities iš Imaginary Friends. Ir štai pasirodo jis, Džonas Coltreinas, kurio įtakos neišvengia ne vienas šiuolaikinis.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką. Naujausiais duomenimis vien sostinėje Kyjive žuvo 27 žmonės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime. Pasak Ukrainos pareigūnų, per Rusijos atakas taip pat sužeistam apie 100 žmonių. Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija aiškiai rodo, jog yra linkusi stiprinti puolimą ir kelti vis didesnę grėsmę. Pasak Volodymyro Zelenskio, dėl to ir Europa turi stiprinti savo oro gynybos pajėgumus.
2: Značnų čia stin rasijskih udarnych dronų.

0: Galis Rusijos puolamųjų dronų bei balistinių raketų buvo numušta. Sunkiau numušti būtent balistinės raketas. Rusijos smūgiai tikslingai buvo suplanuoti taip, kad padarytų kuo daugiau žalos. Deja, mums trūksta priešraketinių gynybos sistemų. Trūksta Patriotų. Ir mūsų partneriai, visų pirma, Jungtinės valstijos ir Europa, turėtų aktyviau mums padėti su tuo. Rusija daugiau nebeturi argumentų. Tik balistinės raketas ir tokį terorą. Jei galima nugalėti tik su priešraketinėmis gynybos sistemomis ir greitesniais pačios Europos veiksmais, kuriant savus priešraketinius pajėgumus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas ir Estijos premjeras. Politikai aptars pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje. Kitą savaitę Ankaroje be kita ko bus kalbama, ar NATO šalis laikosi pernykščio susitarimo didinti išlaidas gynybai iki 5% bendrojo vidaus produkto 2035 metais. Taip pat apie paramą Ukrainai. Komentuodamas lūkesčius prieš Ankaros viršūnių susitikimą, Nausėda sako, besitikintis, kad daugiau sąjungininkių supras, jog investicijos į gynybą vienodai svarbios visoms, o ne tik su Rusija besiribojančioms narėms.
1: Jeigu kalbame apie solidarumą, tai solidarumas turi visas komponentes ir solidarumas turi be kita ko ir tą vadinamąjį aukos solidarumą. Kiekviena visuomenė, jeigu atitraukia tam tikrus finansinius išteklius nuo socialinio kitokių tikslų ir skiria juos saugumui, daro tam tikrą auką, tačiau tai yra prasminga auka, kuri yra pirmiausia skirta valstybių saugumui ištikrinti. Tai jeigu to solidarumo, supratimo, kad tai yra ne vienos, dviejų arba trijų su Rusija besiribojančių valstybių problema, bet visų mūsų problema, jeigu šito supratimo rasis daugiau, laikysiu, kad tas susitikimas pavyko.
0: LRT televizijai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairūs orkestrai bei šokių grupės pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Dainų dienos vadovas Vytautas Miškinis sako, kad po 10 metų sugrįžusi šventė atnes džiaugsmą ir gražų skambesį.
2: Galų gale džiaugsmas, laukiam, ir vaikai turi savo šventę. O žiūrovai tikėsis vis dėlto smagaus dainavimo. Dauguma repertuaro yra tiesiog nešantis gėrį, nešantis džiaugsmą. Ir man atrodo, optimizmas iš dainuojančio vaiko, iš dainuojančio žmogaus, tai yra pats didžiausias turtas, kokį gali žmogus iš savęs išleisti. Važiuoja dirigentai į Palangą, į buveinę Čiulionio meno mokyklos padirbėti su orkestru, reiškia, dirigentai pasiruošę, chorai pasiruošę. Pati dainų šventė, jei oras leis, yra pasmerkta sėkmei.
0: Dainų dienos vadovas Vytautas Miškinis. Didysis šventės atidarymas prasidės 17 valandą eitynėmis Gedimino prospekto. Po jų katedros aikštėje pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas. Finalinis dainų vakaras vyks Liepos 6 Vingio parke. Tęsiantis pasaulio futbolo čempionato 16-finaliu, Ispanija 3-0 įveikė Austriją. 8-finalyje Ispanai savo ruoštų susitiks su Portugalais, kurie 2-1 nugalėjo Kroatiją. Artimiausia para paaiškės, kas gaus paskutinius kelialapius ir 8-finalį. Dėl jų varžysis Šveicarija su Alžyru, Australija su Egipto, Argentina su Žaliojo Kyšulio salomis ir Kolumbija su Gana. Rungtynių rezultatus ir eigą galite stebėti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 13, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas. Bus 19-24 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija Liepos mėnesiui. Leonas 14 prašo kartu su juo melstis, kad visada būtų gerbiama žmogaus gyvybė. Šventojo sosto komunikacijos dikasterija sukūrė naują dokumentinį filmą apie popiežių Leoną. Tikėjimo mokymo dikasterija patvirtino, kad lefebristai vyskupai ir kunigai nuo Liepos 1 yra ekskomunikuoti ir kad negalioja jų teikiami sakramentai. Vietname paskelbtas palaimintojų kunigas kankinys. Popiežius Leonas 14 prašo Liepos mėnesį kartu su juo melstis, kad būtų visada gerbiama kiekvieno žmogaus gyvybė.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Lord of life, you created us in love and called us to live in fullness.
0: Each person gyvybės viešpatie. Tu mus sukūrė iš meilės ir pašaukė į gyvenimo pilnatvę. Kiekvienas žmogus yra šventa dovana atspindinti tavo veidą nuo pat egzistencijos pradžios iki savo kelionės žemėje paskutinės akimirkos. Šiandien prašome tave malonės, kad būtų pripažįstama ir saugoma kiekvieno žmogaus unikali ir nepakartojama vertė. Mokyk mus, kad priimtume gyvybę, nekeldami jokių sąlygų. Švelniai palaikytume ją, kai ji yra trapi, kiekvieną jos etapą lydėtume su pagarba ir drąsiai gintume tuos, kurie neturi balso. Atleisk mums viešpatie, kai pasiduodame abejingumui ar atmetimo kultūrai. Kai nustojame matyti kitame žmoguje mylėtiną būtybę. Padovanok mums naują širdį, gebančią visada rinktis gyvenimą ir dosnes rankas, kurios jį saugotų konkrečiais veiksmais. Padaryk savo bažnyčią tikra gyvybės evangelijos liudytoja, atvirais namais, kuriuose džiaugiamasi kiekvieną gyvybę, kur niekas nesijaučia nereikalingas ir kur orumas visada gerbiamas ir saugomas. Viešpatie Jėzau, mokyk mus mylėti gyvybę taip, kaip tu ją myli, su švelnumu, ištikimybe ir atsidavimu. Mokyk mus skelbti žodžiais ir veiksmais, jog kiekviena žmogiškoji gyvybė yra verta visiško mūsų pasiaukojimo.
1: May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
2: Šventojo sosto komunikacijos dikasterija Liepos 1 Vatican News kanaluose pristatė jau trečią dokumentinį filmą apie popiežių Leoną 14-ąjį. Leonas Romoje. Pirmasis filmas, Leonas iš Peru, pasakojo apie jį kaip vyskupą misionierių, Augustinų vienuolio ugdytoja ir ganytoja. Antrasis, Leonas iš Čikagos, supažindino su Roberto Franciso Prevosto šaknimis Jungtinėse Amerikos valstijose. Naujausias dokumentinis filmas, Leonas Romoje, pasitelkdamas interviu, archyvinę medžiagą ir vaizdus, pasakojo apie popiežiaus gyvenimą ir tarnystę amžinajame mieste. Filmą galite žiūrėti mūsų interneto svetainėje.
0: Popiežius Leonas 14 ketvirtadienį Liepos 2 priėmė Kolumbijos Respublikos prezidentą Gustavo Francisco Petro Urrego, kuris vėliau susitiko ir su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Šventojo sosto spaudos salės oficialiame pareiškime sakoma, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriate buvo išreikštas pasitenkinimas gerais Kolumbijos ir Šventojo sosto santykiais, kuriems būdingas teigiamas ir nulatinis bažnyčios bei valstybės bendradarbiavimas siekiant skatinti taiką, susitaikinimą ir nacionalinę vienybę. Taip pat buvo aptarta socialinė bei politinė padėtis Kolumbijoje ir regione, ypatinga dėmesį skiriant konfliktų pasekmėms, tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui ir klimato kaitai.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas pasirašė dokumentą, kuriame nurodoma, kad Liepos 1 dieną vykusios vyskupų konsekravimo apeigos buvo schizmatinio pobūdžio veiksmas. Taip pat pateikiamas paaiškinimas, ką ši labai sunki kanoninė bausmė reiškia. Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos vyskupai Alfonso de Galareta ir Bernaras Felė, pagrindinis konsekruotojas ir bendra konsekruotojas, taip pat konsekruoti nauji vyskupai Paskalis Šraiberis, Maiklas Goldeidas, Mišelis Puansinė de Sivry ir Markas Anapie, ipso facto užsitraukė ekskomuniką latę sentenciją rezervuotą apaštalų sostui, nes atliko schizmatinio pobūdžio aktą. Keturių kunigų konsekravimą vyskupais, be popiežiaus leidimo ir prieš jo valią. Dekretu, kurį pasirašė tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas ir du dikasterijos sekretoriai, patvirtinama neišvengiama pasekmė to, kas įvyko dieną anksčiau, Liepos 1-ąją, Ekono miestelėje Šveicarijoje. Dikasterijos dekretas skelbia, kad tiek konsekruotojai, tiek konsekruotieji, atlikdami konsekraciją, savaime užsitraukė numatytą ekskomuniką. Tai skausminga pabaiga, kurią nulėmė lefebristų sprendimas priimtas nepaisant daug kartų išreikštos Leono 14 valios. Ekskomunika atskiria nuo Romos bažnyčios tiek vyskupus, tiek kunigus priklausančius Šventojo Pijaus 10 brolyjai. Kalbant apie pasauliečius tikinčiuosius, ekskomunikuotais laikomi tie, kurie oficialiai priklauso brolyjai. Daugiau detalių pateikta aiškinamajame rašte, kurį dikasterija paskelbė kartu su ekskomunikos dekretu. Nuo Šventojo Pauliaus VI laikų iki paskutinių pokalbių neseniai vykusių tikėjimo mokymo dikasterijoje daug kartų nesėkmingai mėginta sugražinti vyskupo Marcelio Lefevro pradėto judėjimo šalininkus į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia, sakoma dikasterijos paskelbtame aiškinamajame rašte. Dabar padėtis dar labiau pablogėjo dėl įvykusios vyskupų konsekracijos atliktos be popiežiškojo mandato, prieš popiežiaus valią ir atvirai pažeidžiant kanonų teisę. Todėl dikasterija, vykdydama jai pavestas funkcijas, yra priversta konstatuoti, kad šis aktas reiškia schizmos nusikaltimą su atitinkamomis kanoninėmis pasekmėmis kunigams ir pasauliečiams tikintiesiems. Iš tiesų, kaip jau buvo paskelbta 1988 metais, toks neklusnumas, kuris reiškia ir Romos vyskupo pirmumo atmetimą, yra schizmatinis aktas. Todėl nuo šiol Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai priklausantys kunigai yra schizmos būsenoje ir todėl turi būti laikomi schizmatikais. Jiems taikoma kanonų teisėje numatyta ekskomunika. Kalbant apie pasauliečius tikinčiuosius, schizmatikais ir ekskomunikuotais laikomi tie, kurie oficialiai priklauso Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai. Jų atveju taikomos ekskomunikos normos yra nustatytos 1996 metais popiežiškosios juridinių tekstų tarybos aiškinamajame rašte, kuris tebėra galiojantis ir kuriuo dabar remiasi dikasterija. Galiausiai visa šventoji dievo tauta perspėjama, kad Šventojo Pijaus 10 brolijos kunigai neteisėtai teikia sakramentus, kad jų laiminamos santuokos ir jų teikiamas atgailos sakramentas turi būti laikomi negaliojančiais. Bažnyčia kaip gera motina nuo širdžiai ir su gyvų rūpesčių priims visus, kurie trokš sugrįžti į visišką bendrystę. Apaštališkiai nuncijai nustatys procedūras, kuriomis vietos vyskupai galės vadovautis visais konkrečiais atvejais. Galiausiai visi tikintieji raginami išlikti tvirti bendrystėje su popiežiumi, su bendrystėje su juo esančiais vyskupais ir su visa bažnyčia, ir nedalyvauti Šventojo Pijaus X kunigų brolijos organizuojamose apeigose ir veiklose. Ketvirtadienį, dieną po Šveicarijoje įvykusios neteisėtos Šventojo Pijaus X kunigų brolijos naujų vyskupų konsekracijos, per kurią užsitraukė ekshomunikos bausmę ir du konsekraciją suteikė vyskupai ir keturi konsekruotieji, Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornielli paskelbė komentarą, kuriame atkreipė dėmesį į kai kuriuos esminius prieštaravimus, glūdinčius lefebristų sprendime neklausyti popiežiaus ir konsekruoti naujus vyskupus. Žodžiais ir oficialiais pareiškimais brolijos nariai teigia pripažįstantys Petro įpėdinio Leono teisėtumą ir autoritetą, sakosi jį mylintys ir už jį besimeldžiantys, tačiau darbais, o darbai visada svarbesni už žodžius, visiškai nepaiso aiškios jo valios pakartotinų raginimų ir prašymo nedaryti to, ką jis aiškiai uždraudė, rašo Andrea Tornielli, atkreipdamas dėmesį, kad Liepos 1-ąją įvykusios neteisėtos vyskupų konsekracijos kontekste buvo priminti Šventojo Pijaus X. Popiežiaus, kurio vardą brolyje yra pasirinkusi, žodžiai, ištarti 1912 metais. O kaipgi reikia mylėti popiežių, non verbo nequelingua, ne žodžiais ar liežuviu, set opere et veritate, bet darbais ir tiesa. Norint parodyti meilę popiežiui, būtina jam paklusti, todėl jei mylime popiežių, nesiginčijame su juo dėl to, ko jis reikalauja, nesvarstome, kiek turi siekti klusnumas ir kokiuose dalykuose reikia paklusti, rašė šventasis popiežius Pijus X. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į paradoksą. Lefebristai laiko liturginį apeigyną neliečiamu, tačiau patys susikūrė formulę, kuria buvo pakeistas vienas esminių vyskupų konsekracijos elementų – reikalavimas turėti popiežiaus mandatą. Tad, pasak komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus, šiuo atveju esmė yra visai kita, ir jie neturi nieko bendra su ištikimybė senai liturgijai ar mišioms pagal iki susirinkiminį mišiolą. Tikintiesiems prisirišusiems prie šios liturginės formos leidžiama švęsti mišęs senųjų būdu visiškoje bendrystėje su Petro įpėdiniu. Tikrasis kertinis klausimas yra tai, kas yra tradicija ir kas turi ją saugoti, bei įkvėptas šventosios dvasios gilinti tradicijos supratimą. Jei tradicija paverčiama sustingusia ideologinė sistema, jei kas nors teigia turys teisę atmesti susirinkimą, kuriam vadovavo du šventieji popiežiai, kuriame dalyvavo 3000 pasaulio vyskupų ir kurio dokumentai buvo priimti beveik vienbalsiai, jei reikalaujama, kad Petro įpėdinis ir visa katalikų bažnyčia priimtų bei savosiomis laikytų tam tikros grupės idėjas, tuomet būtent čia glūdi didžiausias prieštaravimas. Iš tikrųjų, bažnyčioje yra vietos tikintiesiems, prisirišusiems prie senosios liturgijos, yra vietos diskusijai, dokumentų skaitimui bei jų interpretavimui, tačiau joje nėra vietos popiežiaus teisimui ir nepaklusnumo demonstravimui priimant sprendimus, kurie drasko Kristaus mistinio kūno, tai yra bažnyčios vienybę. Nėra vietos paralelinės hierarchijos kūrimui, nepaisant aiškaus draudimo, kurį išsakė tas, kuriam Jėzus tarė: tu esi Petras uola, ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, rašo komunikacijos dikasterijos direktorius Andrea Tornielli.
2: Liepos 2 dieną Vietname iškilmingų

0: apeigų metu popiežiaus vardu kardinolas Luisas Antonio Tagli paskelbė palaimintųjų kunigą Pranciškų Ksaverą Trungą Budiepą. Prieš 80 metų, 1946, kunigas Pranciškus Ksaveras buvo žiauriai nukankintas. Jis buvo vienas iš tų Dievo ganytojų, tyliai ir su meile tarnavusi visiems žmonėms, dėl kurių vėliau ir paukojo savo gyvybę. 1946 metais, kovo 12 rytą, milicininkai jį suėmė kartu su daugiau kaip 70 parapijiečių ir kitų žmonių. Visi jie buvo uždaryti į du kluonus, grasinant juos sudeginti gyvus. Norėdamas išgelbėti kitus, kunigas tris kartus ėjo derėtis su kalintojais, siūlydamasis atiduoti savo gyvybę mainais už visus belaisvius. Trečią kartą jis jau nebesugrįžo. Tuomet kluonai buvo atidaryti ir kaliniai paleisti. Po 2 dienų kunigo kūnas buvo rastas tvenkinyje, nuogas su sutraiškita kaukole. Kardinolas Luisas Antonio Tagli per mišių homiliją Liepos 2 dieną kvietė susimastyti, kas yra kankinys šiandienos pasaulyje. Jis taip pat pabrėžė kontrastą, jog žiauriai nužudytas kunigas mums gali atrodyti labiau kaip nelaimingas žmogus, nei palaimintasis. Cituodamas Evangeliją pagal Matą, kardinolas taip pat akcentavo skirtumą tarp kančios dėl Jėzaus ir kančios dėl kitų priežasčių. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl mane žmonės jūs užgaulioja, persekioja ir meluodami šmeižia. Džiaukitės ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Pasak kardinolo, tie, kurie yra persekiojami dėl Jėzaus ir teisingumo, yra palaiminti, nes nors pasaulis juos atmeta, Dievo karalystėje jų laukia atlygis. Kardinolas taip pat klausė, ką rinksimės, praturtėti per korupciją, ar likti sąžiningi ir neturtingi, kaupti turtus, ar dalytis su vargstančiais, siekti tik saugumo ar prisimti kitų kančią. Jei pasirinksime Jėzų, būsime palaiminti. Antroje homilijos dalyje pabrėžta, kad kankinystė pirmiausia yra autentiškas Jėzaus liudijimas žodžiais, darbais ir gyvenimu, o mirtis dėl tikėjimo šį liudijimą tik patvirtina. Kardinolas ragino neišsižadėti Jėzaus ir tapti jo tiesos liudytojais ir klausė, skleisime melą ar evangeliją, seksime pasaulio madomis ar Jėzaus paprastumu, didžiuosimės pasaulio pasiekimais ar Jėzumi. Baigdamas homiliją, kardinolas ragino sudėti viltį į Jėzų, o ne į laikinus pasaulio turtus. Ko pasikliausime, žemiškais turtais ar amžinąją karalystę, socialinių tinklų šlove ar Jėzaus pažadu būti su mumis, karo ginklais ar Dievo taika? Homilija baigta kvietimu pasitikėti Dievu ir pavesti visus švenčiausiosios mergelės Marijos globai bei palaimintojo Pranciškaus Ksavero Trungo Budiepo užtarimui.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką. Naujausiais duomenimis vien sostinėje Kyjive žuvo 27 žmonės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausio lygio susitikime. Pasak Kyjivo pareigūnų, per Rusijos atakas taip pat sužeista 100 žmonių, žala užfiksuota 30 miesto vietų. Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija aiškiai rodo, jog yra linkusi stiprinti puolimą ir kelti vis didesnę grėsmę. Pasak Zelenskio, dėl to ir Europa turi stiprinti savo oro gynybos pajėgumus.
1: Reikšminga dalis Rusijos puolamųjų dronų bei balistinių raketų buvo numušta. Sunkiau numušti būtent balistinės raketos. Rusijos smūgiai tikslingai buvo suplanuoti taip, kad padarytų kuo daugiau žalos. Deja, mums trūksta prieš raketinių gynybos sistemų. Trūksta Patriotų ir mūsų partneriai visų pirma Jungtinės valstijos ir Europa turėtų aktyviau mums padėti su tuo. Rusijoje daugiau nebeturi argumento, tik balistinės raketas ir tokį terorą. Jei galima nugalėti tik su prieš raketinėmis gynybos sistemomis ir greitesniais pačios Europos veiksmais, kuriant savus prieš raketinius pajėgumus.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas ir Estijos premjeras. Politikai aptars pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje. Kita savaitė Ankaroje bus kalbama, ar NATO šalis laikosi pernykščio susitarimo didinti išlaidas gynybai iki 5% bendro vidaus produkto 2035 metams, taip pat apie paramą Ukrainai. Komentuodamas lūkesčius prieš Ankaros viršūnių susitikimą, Nausėda sako besitikintis, kad daugiau sąjungininkių supras, jog investicijos į gynybą vienodai svarbios visoms, o ne tik su Rusija besiribojančioms narėms.
2: Jeigu kalbame apie solidarumą, tai solidarumas turi visas komponentes ir solidarumas turi be kita ko ir tą vadinamąjį aukos solidarumą. Kiekviena visuomenė, jeigu atitraukia tam tikrus finansinius išteklius nuo socialinio kitokių tikslų ir skiria juos saugumui, daro tam tikrą auką. Tačiau tai yra prasminga auka, kuri yra pirmiausia skirta valstybių saugumui ištikrinti. Tai jeigu to solidarumo, supratimo, kad tai yra ne vienos, dviejų arba trijų su Rusija besiribojančių valstybių problema, bet visų mūsų problema, jeigu šito supratimo rasis daugiau, laikysiu, kad tas susitikimas pavyko.
0: LRT televizijai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Valstybės kontrolė paskaičiavo, kad valstybės rezervė yra daugiau nei 6 milijardai eurų. Per metus rezervas padidėjo daugiau nei milijardų. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad nenustatyta, kokio dydžio rezervai yra pakankami ir kaip turėtų būti naudojami krizės metu.
3: Turime aiškiai pasakyti, kokie mūsų rezervų yra tikslai. Kitaip tariant, mes pasigedome tokio bendro valstybinio požiūrio, strateginio valdymo šitų visų mūsų rezervų. Labai svarbu tikslą. Galėtumėt įvardinti tikslą sodros rezervo? Negalėtumėt. Dėl to, kad dėl jo nėra susitarta iki galo ir labai aiškiai. Pavyzdžiui, kad mes turime ten kaip pavyzdys tiek ir tiek laiko išlaikyti savo, ar tai yra demografinėms krizėms skirta, ar tik tai ekonominėms sviravimams. Tai tie tikslai dėl jų susitarti yra pats esminis dalykas.
0: Valstybės kontrolierė Irena Sekalovičienė. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Ji suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairūs orkestrai bei šokių grupės, pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Dainų dienos vadovas Vytautas Miškinis sako, kad po 10 metų grįžusi šventė atneš džiaugsmą ir gražų skambesį.
4: Galų gale džiaugsmas, laukiam, sulaukiam ir vaikai turi savo šventę. O žiūrovai tikėsis vis dėlto smagaus dainavimo. Dauguma repertuaro yra tiesiog nešantis gėrį, nešantis džiaugsmą. Ir man atrodo, optimizmas iš dainuojančio vaiko, iš dainuojančio žmogaus, tai yra pats didžiausias turtas, kokį gali žmogus iš savęs išleisti. Važiuoja dirigentai į Palangą, į buveinę Čiulionio meno mokyklos padirbėti su orkestru, reiškia, dirigentai pasiruošę, chorai pasiruošę. Pati dainų šventė, jei oras leis, yra pasmerkta sėkmei.
0: Tai naujienos vadovas Vytautas Miškinis. Didysis šventės atidarymas prasidės 17 valandą eitynėmis Gedimino prospektu. Po jų katedros aikštėje pučiamų instrumentų orkestrų koncertas, finalinis dainų vakaras vyks Liepo 6 Vingio parke. Šiuo metu lietus vakarų ir centriniuose rajonuose, Varėnoje yra 13, Vilniuje 14, Šiauliuose ir Utenoje 15, Kaune, Panevėžyje 16, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnyje, kai kur lis markiai. Vėjas pietvakarių ir vakarų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose gūsiai sieks iki 20, pajūryje 22 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai. 7:05.
5: Intermezzo.

0: keisi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Sveiki, šią Liepos 3-ąją sveikinuosi su jumis aš, Indrė Kaminskaitė, ir kviečiu penktadienį bei visą savaitgalį, žinoma, pasitikti drauge su laida Ryto Allegro, kuri bus LRT klasikos eteryje iki 9-os. Pirmą laidos pusvalandį pakeliausime po Klaipėdos rajoną, visai netrukus nusikelsime į Priekulę ir pasidomėsime Vilhelmo teatrų festivaliu, taip pat šiek tiek vėliau nusikelsime į Veiviržėnus, kur vyksta kūrybinės dirbtuvės duris, kuomet senos medinės durys virsta menininkų drobėmis. Po 8 valandos žinių nusikelsime į Latvijos sostinę Rygą, kur vyksta šiuolaikinio meno mugė Ryga Contemporary. Šita mugė vyksta vos antrą kartą, taigi su specialistais panagrinėsime, kokį identitetą kuria ši mugė ir kaip jį keičia apskritai Baltijos regiono meno mugių kraštovaizdį. Architekto, architektūros publicisto ir urbanisto Audriaus Karaliaus Audrio Karaliaus šeima pradeda tvarkyti jo palikimą ir archyvą. Šita tema taip pat laukia jūsų dėmesio. Na, pačioje laidos pabaigoje, žinoma, aptarsime šiandien prasidedančią Lietuvos moksleivių dainų šventę. Taigi, tikiuosi, kad pabūsite drauge iki 9 valandos.

0: Rytoj Priekulės meno ir kultūros centras pakvies į tarptautinį kūrybiškos vietokuros Vilhelmo teatrų festivalį. Šių metų festivalio tema – sugrįžimai – kviečia sugrįžti į anksčiau aplankytas vietas, reflektuoti juose vykusius pokyčius ir naujai išgyventi ryšį su krašto istorija, bendruomenė bei kūryba. Tarptautinėme kūrybiškos vietokuros Vilhelmo teatrų festivalyje susipina gamta, menas ir istorija. Festivalį švenčia 5 metų sukaktį, o organizatoriai mūsų kolegijai Agnei Bukartaitei atskleidžia jau ir ateinančių metų temą.
1: Prieš 5 metus į pirmąjį Vilhelmo festivalį žmonės rinkosi nedrąsiai. Kai kurie užsiregistravę pasikeitus planams persigalvojo ir išvis nepasirodė. Tačiau žinia apie po Klaipėdos kraštą keliaujantį festivalį pasklido plačiai ir kasmet šis aidas tik stiprėja. Juo susidomė ir vietoje gyvenantys žmonės ir svečiai iš didmiesčių. Visiems maga prisiliesti prie krašto, kuris taip skiriasi nuo didžiosios Lietuvos, o dalį apskritai nepažintas. Įspūdžius pasakoja visus festivalius mačiusi Lina Strumilienė iš Drevernos.
2: Tai tikriausiai yra, kada menas susitinka pirmiausia su istorija. Iš šito festivalio dėka mes galėjome pabuvoti tokiose vietose, kur kasdien ne visada yra leidžiama nueiti. Įvairios papasakotos arba atvertos tam tikros erdvės leido labiau prisiliesti prie tos istorijos, net ir mum čia vietoje gyvenantiems, aš jau nekalbu apie svečius, kurie atvyksta. Tai yra istorijos pasakojimas ne iš vadovėlio, o per šokį, per meną. Kadangi ir būsiu dabar jau šiemet 5-ajam festivalį, perku ne tik tai vieną biletą.
1: Prasidėjęs tyrų pažintinėme take, festivalis keliavo Karaliaus Vilhelmo kanalu, dar po metų įsiprašė į Kairių poligoną, įsikūrusi ant seniai dingusių kaimų ir gyvenimų. Pernai svečiai pakviesti bristi į marias ir stebėti pasirodymų istoriniuose mediniuose laivuose. Lina Strumilienė.
2: Pasakojimas buvo toks, kad iki Kauno važiavo tylėdami. Nes buvo sukrėsti gamtos grožio, istorijos.
1: Jis sako, kad į renginius vilioja juose laukiami netikėtumai ir atradimai. Festivalį organizuoja Priekulės meno ir kultūros centras, kurio vadovė Rūta Steponavičienė su keliomis kolegėmis prieš 5 metus sugalvojo festivalio idėją.
3: Mes išvažiavome, labai gerai atsimenu, sausio mėnesį į
4: ekspediciją,
3: taip. Ir jos mane nuvežė į tyrų pažintinį taką, kuris irgi yra lygiai taip pat, kaip ir Kairių poligonas, ten taip paprastai nepateksi, nes na, tiesiog infrastruktūros tokios nėra pritaikytos žmogui. Tai mes bridom, sniego buvo daug atsimenu ir žiūrėjom vieną į kitą, taip žodžiu trysę ir galvojom, jog šita vieta galėtų būti inspiracija į festivalį, kuris galėtų būti pradėta šitoje vietoje. Aš su savo idėja, jog reikia festivalio, kuris pažindintų su mažąja Lietuva, o jos su vieta, kuri galėtų būti startu. Tai va, tai taip ir gimė.
4: Kodėl Vilhelmas?
3: Vilhelmas todėl, kad mes pravažiavome pro Karaliaus Vilhelmo kanalą, pro tiltą, ir jis yra tarsi toks junginys visų tų vietų, kurios yra išryškinamos šitame festivalyje.
1: Menininkai iš tiesų turi milžinišką, nors dažnai netiesioginę galią formuoti politinę darbotvarkę ir daryti įtaką sprendimų priėmėjams. Klaipėdos rajone visuomenės nuotaikos svarbios ir kūrybiškos vietokuros iniciatyvos įkvepia veikti, išsaugant kultūrinį ir architektūrinį krašto paveldą. Festivalio idėjos autorė Rūta Steponavičienė.
3: Mes kalbame apie istoriją, bet mes kalbame ir apie šitų vietų ateitį. Tai yra labai, toks, sakykime, mums ant uždavinys ir mes tai tokie jaučiame šitų vietų ambasadoriai ir tai dažnai gyvenime sukrenta labai gražiai. Na, pavyzdžiui, Jokšų tiltas, istorinis tiltas per Vilhelmo kanalą, kuris antrame festivalyje buvo inspiruotas vienos trupės ir ten vyko pasirodymas dar ant metalinių sijų, kur tas tiltas gyveno dar, sakykime, tą istorinį gyvenimą. Ir šiais metais jis yra atstatytas ir svečiai, dalyviai, kurie plauks Vilhelmo kanalu, jie pamatys infrastruktūrinį istorinį pokytį, kuris yra atsitikęs per tuos 5 metus.
1: Rekonstruotas Jokšų tiltas, sutvarkytas Tyrų pažintinis takas, išgilinta protaka iš Minijos į Vilhelmo kanalą, sutvarkytos kapinaitės kairiuose, baigiamas atverti Drevernos šliuzas. Šį pokytį mato ir festivalio dalyviai. Neįtikėtina, bet Vilhelmo festivaliui reklama nereikalinga. Rūta Steponavičienė.
3: Šie metai buvo rekordiniai laikų parduotų bilietų, nes tai įvyko, jeigu nemeluosiu, per valandą, pusantros. Publika klausia mūsų, kodėl tik 400 žmonių gali patekti šitą festivalį. Ir aš visada ramia širdim atsakau, jog mes nesiekiame, jog šis festivalis taptų masiniu festivaliu. Mes labai puikiai suprantame, jog mes ateiname į svečius, mes ateiname į gamtą ir mes norime matyti publiką savo, kuri domisi, kuriai įdomu yra
4: motyvuota
3: publiką turėti.
4: Rinktinė
3: taip, ir esame padarę tyrimą. Praėjusiais metais rašiau savo magistrinį darbą susijusius kūrybišką vietokūrą ir tai buvo Vilhelmo festivalis. Ir atlikom tyrimą su komanda, žodžiu, tai galiu pasakyti, jog ta motyvuota mūsų publika, išprūsusi, aš labai jiems esu dėkinga, tai 70% dalyvių atvažiuoja iš didžiosios Lietuvos ir 30% mes norim didinti šitą skaičių. Atstovauja mažąją Lietuvą.
1: Vienas festivalis baigėsi ir prasideda naujo festivalio darbai. Organizatoriai intriguoja ir pasakoja apie būsimą 2027 metų tarptautinį kūrybiškos vietokūros Vilhelmo teatrų festivalį, jo temą ir idėją.
3: Kaip mados kūrėjai, iš tikrųjų, mes nebegalvojame apie šitą festivalį, apie šių metų, jis jau gyvena savo gyvenimą. Ir aš manau, kad aš galiu išduoti jau kito festivalio idėją, nes jau ji gyvena mūsų širdise ir tuo gyvens jau ir projekte. Tai jog festivalis palieka Drevernos pusę ir mes keliamės į mažosios Lietuvos žemyninę dalį, mes taip savo įsivardinam ir šeštasis festivalis, dabar taip net šurpuliai bėga, nes tai yra jaudinanti akimirka, jog reikia sugalvoti, ką dar pažinti ir kokią tą mažosios Lietuvos dar istorinę skrynę skleisti, tai kitų metų festivalio kodinis pavadinimas bus kabantis tiltai.
1: Mažosios Lietuvos regione, kur teka Sraunioji Minijos upė, kabantis tiltai išskirtinis kraštovaizdžio bruožas. Šie tiltai istoriškai tarnavo kaip vienintelė vietinių gyventojų susisiekimo priemonė tarp kaimų. Lankupių kabantis tiltas 130 metrų. Lietuvos rekordininkas. Nuo Karaliaus Vilhelmo kanalo kranto Agnė Bukartaitė.

0: LRT klasikos eteryje ryto Allegro laida, prie jos mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė. Na, prieš tai apsilankėme Priekulėje, dabar iš jos kelkimės į kitą Klaipėdos rajono tašką. Nuo Liepos 1 iki Liepos 10 dienos Veiviržėnuose Klaipėdos rajone vyksta kūrybinės dirbtuvės durys, kuomet senos medinės durys virsta menininkų drobėmis. 14 menininkų šiemet kuria tema įstrigę tarp durį. Apie tai mums daugiau papasakos ir kūrybinius užkulisius parodys, taigi kviečiu įsijungti LRT LT portalą ir LRT klasikos laukelį, kad pamatytumėte, ne tik išgirstumėte, bet pamatytumėte mūsų pokalbį. Ir mes kalbėsime su Veiviržėnų kultūros centro direktorė Neringa Žemgulienė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat su mumis yra ir šio kultūros centro dizaineris, maketuotojas Marius Kakta. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Senos medinės durys jūsų dirbtuvėse tampa drobėmis. Tai Neringa, kodėl pasirinkta tokia koncepcija?
1: Gal aš norėčiau pradėti nuo to, kad mums tai yra ne tik kūrybinės dirbtuvės ar pleneras, tai mums yra kuriama istorija ant šių drobių kai durų, kuriama istorija kartu su menininkais, su vietos bendruomene, vietos gyventojais ir visais mylinčiais šį kraštą. Norėčiau taip pat paminėti, kad šios kūrybinės dirbtuvės prasidėjo 20 metais, kai Veiviržėnų miestelis gavo kultūros sostinės titulą ir visa komanda susirinkę svarstėme, ką padaryti tokio, kas po kultūros sostinės praėjusių metų išliktų ilgam ir turėtų išliekamąją vertę. Tad ko pasekoje iškilo mintis, kad kiekvienas miestelis turi savitą istoriją, įdomią istoriją. Ir nepaslaptis, kad kiekviena istorija dažniausiai nugula į muziejus, į rankraščius, į internetinius puslapius, o mes norėjome, kad istorija išeitų į gatves, išeitų į pievas, išeitų į laukus ir sugalvojame daryti plenerą. O plenero drobė, kaip jūs minėjote, buvo pasirinktos durys, senos, medinės, savo istoriją turinčios durys. Jos pasirinktos neatsitiktinai. Nes jau nuo senų laikų ne tik Veiviržėnų mano miestelio gyventojai ir kitų kaimų miestelių gyventojai piešdavo ant senų daržinės durų įvairius ornamentus, tapydavo ant jų. Dėl to mes pasirinkome duris. Taip pat duris turi mūsų manimų milžinišką simboliką. Pro duris mes einam, pro duris išeinam, kažkam atveriam duris, kažkam užveriam duris. Pro duris eidami pradedame savo gyvenimą, pro jas išeidami ir baigiame savo gyvenimo istoriją. Mhm. Tai dėl to pasirinkome duris.
0: Taip, tai jau 7. kartą vykstantis projektas, 6 metus gyvuojantį idėją, tai kaip minėjote, pradėjote tada, kai Veiviržėnai tapo Lietuvos mažąją kultūros sostinę, tai vadinasi projektas pasiteisino, ar ne, prilipo jūsų taip. Bendruomeniai.
1: Taip. Taip, labai džiaugiamės, kad šią idėją patikėjome ne tik mes, pirmiausia patikėjo menininkai, kurie atvyksta čia visiškai geranoriškom paskatom pas mus tapyti tas 10 dienų, kad patikėjo vietos bendruomenė, kad patikėjo žmonės, kurie pradžioje vežė savo duris medinės senas ir kad patikėjo mūsų idėją Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos rajono savivaldybė prisidėdami prie šio plenero. Taip pat norėčiau paminėti gal, kad per šiuos 6 metus yra sukurta tik o virš 200 durų. Jos yra nugulusios mūsų miestelio slėnyje vietinių vadinamoje Dauboje. Taip pat yra sukurtas 12 kvadratų, vienintelis Lietuvoje iš durų sekretas. Yra sukurtas durų labirintas 1 kilometro ilgio. Meninės instaliacijos, skambančios durys, praeitų metų tema durys praeities švyturiai, ant kurių durų buvo nutapyti iškilus krašto žmonės, tai yra mokslininkai, menininkai, farmacininkai, teisininkai, politikai ir panašiai. Mhm.
0: Mariau, jūs irgi prie tų durų gražinimo prisidedate, ar esat savo duris sukūręs?
2: Kol kas kažkaip pavykdavo rasti kiekvienais metais. Dažniausiai į plenero vidurį, į plenero pabaigą, kai jau viskas gerai įsivažiuodavo, čiupti kažkokias duris ir padaryti. kartais su kolegom, kartais vienas, bet visada kažką stengiasi padaryti, palikti ir nuo savęs, nuo kultūros centro komandos, parodyti tą pavyzdį kolegoms, kurie atvažiuoja, kad mes ne tik pažiūrėti juos, bet galim ir patys kažką padaryti.
0: Mes dabar jūsų tose kūrybinėse dirbtuvėse ir esam, matome jūsų, jūsų yra trejos durys bent jau, gal ir daugiau, bet kol kas matau trejas, tai Mariau, papasakokite, kas čia su jomis darbuojasi, gal ir jūs savo rankelę panaudojate?
2: Tai va šiemet kaip tik galvojau, kad gal bus pirmi metai, kada nepavyks, bet žiūriu, labai gerai įsivažiavo menininkai, čiupo duris, per daug pagalbos nereikia, nors ir daug naujų menininkų yra. Čia kažkaip buvo gal kaip visada, nėra mūsų naujais žmonėm atvažiavusiais, kiek reikės pagalbos, bet visi pakankamai savarankiški. Tai šį ryt su Neringa pradėjau kalbėti, kad gal vis dėlto kažkokias vienas duris ir bandysiu pačiupti. O kaip gausis, pamatysim po savaitės geros.
0: Taip, Neringa jau darbuojasi tie menininkai, tai nuo Liepos pirmos, tai šiandien jau trečia diena. Šiek tiek papasakojote, kiek jau per šitus 6-7 metus visko yra prikurta. O šie metai kokius rezultatus kol kas diktuoja, kokie tie pirmieji vaizdiniai, kokias idėjas yra pasitelkę menininkai ir ką nusprendė ant tų durų daryti?
1: Kiekvienų metų pleneras yra laukiamas su dideliu jauduliu, nes kasmet prisijungia vis nauji menininkai, kaip ir jūs minėjote, jau šiais metais mūsų skaičius išaugo iki 14 menininkų iš visos Lietuvos ir iš aplinkinių miestelių. Ir keista, bet pirmi metai per 7 metus, kai menininkai pirmąją dieną čiupo duris ir ėmėsi darbo. Pirma diena mūsų dažniausiai skirta yra atidarymui, susipažinimui su apylinkėmis, su jau supurtomis durėmis, bet, kaip ir minėjau, visi čiupo duris, pasirinko, kas pirmesnis, kam kurios gražesnės ir puolė prie darbo. Šiais metais mūsų idėja yra ir mintis įstrigę tarp durį ir nenorėjome labai įpareigoti menininkui ir įsprausti rėmus ir palikome laisvę minčiai, laisvę kūrybai, bet išreikšta buvo mintis ir noras, kad vis dėlto parinktumėm temas. Tai temos buvo parinktos, susijusios su mūsų vėlgi krašto istorija ir gal kolega Marius truputį plačiau apie būtent tas temas ir apie mūsų šių metų temą įstrigę tarpdurį galėtų.
2: Tai šių metų tema ir tas ryšantis momentas visus menininkus, visą tą kūrybinį procesą, vat, būtent ir yra tas įstrigimas tarp durį, nes gyvenimas bėga nenumaldomai, keičiasi, kartais atrodo net nepastebim, bet kai truputį stepteli ir pamatai, kad kai kurie dalykai nekinta dešimtmečius, šimtmečius, o kartais net tūkstantmečius. Ir

kaip jau buvo minėta, kad durys tiek mene simbolikoje dažnai yra vaizduojamos kaip vartai, kažkokia kelionė per juos, tai šiemet mūsų durys yra tokie vartai per laiką.

0: galvojam yra ir bandysim atrasti tuos tokius gal ir perliukus, kurie džiugina, gal kažkas nelabai džiugina, kad nekeliauja greičiau, bet toks tas gyvenimas ir visą tą bandysim perteikti ant šių metų durų.
1: Mhm. Ir matysim rezultatus po Liepos 10-osios, kaip suprantu. Neringa, trumpai paskutinis klausimas. Tai jau galima sakyti, kad tos spalvotos gražios durys tą integravosi į Veiviržėnų kraštovaizdį. Kaip pasikeitė miestelis dėka šitų durų ir kaip praeiviai reaguoja?
2: Tai tikrai tos durys integravosi ir jos surado savo vietą ir miestelis sulaukė be proto daug lankytojų, susidomėjusių mūsų durimis iš visos Lietuvos, iš visų Lietuvos tolimiausių kampelių. Tad ir pasinaudodama proga noriu pakviesti į Veiviržėnus esančius Klaipėdos rajone, į mūsų slėnį vietinių, kaip minėjau, vadinamą daubą, atvykti, kas dar nesate buvę, tai dabar yra puikiai proga, kai vyksta kūrybinės dirbtuvės, kviečiame užsukti ir į kultūros centrą, pajusti tą kūrybinį pulsą, pabendrauti su menininkais ir tikrai nenusivilsite, pajusite, išgirsite ir suprasite krašto istoriją perteiktą ant senų medinių durų.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Tai kalbėjomės apie Veiviržėnuose Klaipėdos rajone vykstančios kūrybinės dirbtuvės durys, kuomet senos medinės durys virsta menininkų drobėmis. Ir apie tai mums papasakojo kultūros centro direktorė Neringa Žemgulienė, taip pat šio centro dizaineris maketuotojas Marius Kakta. Na, o dabar ryto Allegro laidą pratęsime muzikinę rubriką. Kaip žinote, Birželio 12-ąją minėjome Radio Lietuvoje šimtmetį ir šią progą kviečiame klausytis Fausto Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijuje istorija.

senojo laiko eteris. Ir vėl grįžtame į Kauno radiofono muzikinę jau šimtmetį menančią istoriją, prie kurios prisidėjo ir pirmasis diktorius Petras Babickas. Jis be abejo vienas ryškiausių tarpukario Lietuvos kultūros žmonių, pirmasis šalies radio pranešėjas ir mylimas radio dėdė. Jo balsas ir parinkti pasakojimai buvo skirti ir vaikams, ir suaugusiems, o kūrybinė energija skleidėsi ne tik žurnalistikoje, bet ir literatūroje. Jo veikla išties labai plati. Keliautojas, fotografas, daug prisidėjęs prie Lietuvos vardo garsinimo užsienyje. Ir dar daug, daug veiklų būtų galima vardinti, tačiau manau, jog nedaugelis yra girdėjęs, jog Petras Babickas buvo ir pirmojo lietuviško fokstroto, kurį parašė Deivis Brovinas, eilių autorius. Saulutė, aš myliu tave. Beje, tai jo ne vienintelės eilės tapusios dainomis. O pirmasis lietuviškas fokstrotas Saulutė buvo įrašytas Berlyne, Homokord firmoje, grojo orkestras diriguojamas Jono Stupelio, o jį įdainavo Lietuvos valstybės operos choro artistas Viktoras Orantas. Pasiklausykim eilės pirmojo diktoriaus Petro Babicko. Saulutė, aš myliu tave.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Leidinys The New York Times rašo, kad Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, kariniams objektams ir netgi Maskvai vis labiau verčia Rusiją pajusti karą savo pačios teritorijoje, tačiau nepaisant spaudimo, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rodo, kad neketina nutraukti karo veiksmų. Analitikų nuomonė lemiamų veiksnių taps tai, kiek veiksmingai Ukraina ir toliau sugebės mokti Rusijos kariniai pramoniai, logistikai ir aprūpinimo objektams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką. Vien sostinė Kyjive žuvo 27 žmonės. Zelenskis teigia, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausio lygio susitikime. Zelenskis pabrėžia, kad Rusija aiškiai rodo, jog yra linkusi stiprinti puolimą ir kelti vis didesnę grėsmę. Pasak Zelenskio, dėl to ir Europa turi stiprinti savo oro gynybos pajėgumus. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas ir Estijos premjeras. Politikai aptars pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje. Kitą savaitę Ankaroje bus kalbama, ar NATO šalys laikosi pernykščio susitarimo didinti išlaidas gynybai iki 5% bendro vidaus produkto 2035 metais, taip pat apie paramą Ukrainai. Komentuodamas lūkesčius prieš Ankaros viršūnių susitikimą, Nausėda sako besitikintis, kad daugiau sąjungininkių supras, jog investicijos į gynybą vienodai svarbios visoms, o ne tik su Rusija besiribojančioms narėms.
2: Jeigu kalbame apie solidarumą, tai solidarumas turi visas komponentes ir solidarumas turi be kita ko ir tą vadinamą į aukos solidarumą. Kiekviena visuomenė, jeigu atitraukia tam tikrus finansinius išteklius nuo socialinio kitokių tikslų ir skiria juos saugumui, daro tam tikrą auką. Tačiau tai yra prasminga auka, kuri yra pirmiausia skirta valstybių saugumui ištikrinti. Tai jeigu to solidarumo, supratimo, kad tai yra ne vienos, dviejų arba trijų su Rusija besiribojančių valstybių problema, bet visų mūsų problema, jeigu šito supratimo rasis daugiau, laikysiu, kad tas susitikimas pavyko.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha Varšuvoje susitiks su savo kolega iš Lenkijos Radoslavu Sikorskiu, kad aptartų dvišalius santykius. Šis Sybihos vizitas vyksta tuo metu, kai abiejų šalių pareigūnai stengiasi išveldinti diplomatinio ginčo tarp Varšuvos ir Kyjivo pasekmes. Įtampa kilo po to, kai Kyjivo pareigūnai pervadino Ukrainos karinį dalinį ukrainiečių sukilėlių armijos garbei. Antrojo pasaulinio karo metu šis dalinys kovojo už Ukrainos nepriklausomybę, tačiau Lenkijoje jis pirmiausia prisimenamas kaip dėl Voluinės žudynių, per kurias buvo nužudyta 10 000 Lenkijos civilių. Tačiau Ukrainoje Voluinės žudynės plačiai vertinamos kaip abipusė tragedija, kurioje žuvo tiek lenkai, tiek ukrainiečiai. Jungtinių tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėja, kad Liepos rugsėjo mėnesiais El Niño greitai įsivystys į stiprų reiškinį, didindamas ekstremalių oro sąlygų tikimybę. Ekspertai teigia, kad El Niño jau prasidėjo ir greitai sustiprės, bei įspėja šalis pasirengti jo padariniams. Prognozuojama, kad vienus regionus kamuos sausros, kitus gausūs krituliai. Nors vasara netrukus į pusės, užimtumo tarnyba skelbia, kad Palangos darbdaviai vis dar ieško 200 darbuotojų – virtuvės šefų, virėjų, padavėjų, kambarinių, kinizoterapeutų, statybininkų, elektrikų.

0: ir suvirintojų. Pastariesiam žadamas 2500 eurų mėnesinis atlyginimas į rankas. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorės Jurgitos Petraitienės, net ir taikydami įvairias akcijas, pusšimtis darbdavių dar nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui.
1: Palanga kiekvienais metais sezono pradžioje susiduria su didžiuliu darbuotojų trūkumu ir na, tiek užimtumo tarnyba, tiek ir vietos verslininkai vykdo plačias akcijas darbuotojų pritraukimui ir darbdaviai dažnai na, yra lankstus, kalbant tiek apie darbo sąlygas, tiek apie darbuotojų įsipareigojimus darbdaviui. Šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai.
0: Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitienė. Dabar lietus vakarinėje šalies pusėje, Vilniuje, Panevėžyje ir Varėnoje 15, Šiauliuose ir Utenoje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių. Įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis superkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose gūsiai iki 20, prie jūros 22 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 8 valandos 5 minutės.
2: Ryto Allegro.
3: Iki 9 valandos ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Šiandien prie laidos mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė. Latvijos sostinėje vakar prasidėjo Rygos šiuolaikinio meno mugė Riga Contemporary, kurios programoje gausu lietuvių. Mugė vyksta vos antrą kartą, tad apie jos identitetą plačiau pakalbėsime su joje dalyvaujančiais Lietuvos meno lauko atstovais. Su mumis yra Art Vilnius mugės meno vadovė Sonata Baliuckaitė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taip pat sveikinuosi su galerijos meno parkas vadovu Arvidu Žalpiu. Sveiki.
5: Sveiki, labas rytas.
3: Ir menininku Robertu Narkumi. Sveiki.
6: Labas rytas.
3: Sonata, jūs vakar dalyvavote šios mugės atidarime. Šiandien būsite viena iš diskusijos apie regioninių meno mugių vaidmenį dalyvių. Taigi, kokį jūs šios dar tik antrus metus vykstančios meno mugės vaidmenį mūsų regione jau matote?
4: Aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad tokia mugė atsirado Rygoje ir sveikinu organizatorius, tikrai mugė turi aiškę struktūrą, aiškę savo viziją ir tokios mugės mums Baltijos šalyse jau trūko, nes Vilniui jau 17 metų, o nei Estai, nei Latvijai tos mugės dar neturėjo, tai ta tokia sveika konkurencija yra labai reikalinga. Ir tikrai džiaugiuosi, kad mes draugaujam su tą mugę ir pernai jie mus irgi kvietė ir patys nuolatos lankosi Art Vilnius meno mugė. Ir mes dalinamės, idėjomės ir tikrai tas vaizdas yra labai gražus. Ta mugė turi kitą formatą, kitą tokį įvaizdį. Tai tiesiog puiku.
3: O Sonata, sakot, aiški vizija ir kitas formatas. Tai koks tas formatas? Kuo jinai išsiskiria Baltijos regione, na, antra, ar ne, po Art Vilnius mugė, tai kuo skiriasi nuo jūsų?
4: Tai tiesiog, kadangi mes esam tos dvi mugės dabar, tai taip, jinai išsiskiria, kad visų pirma savo dydžiu ir na, jinai yra daug mažesnė. Ta mugė organizuoja šiuolaikinio meno centras kaip organizatorius. Tiesiog ją kuruoja, organizuoja KIM, šiuolaikinio meno centras. Jinai tokia kameriškesnė, jos programa orientuota taip į galerijas ir į va, tą pristatymus pokalbius. Tai o mūsų mugė yra, turi daug daugiau struktūros dalių, yra daug didesnė. Tai palyginimui net galėčiau pasakyti, tarkim, Rygos meno mugė vyksta labai nuostabioje vietoje, beje, tikrai labai graži Hansas Perons, tokia atnaujinta senas pastatas, puiki struktūra, jauki atmosfera. Tai jisai užima 1200 kvadratinių metrų plotą, o Art Vilnius tuo tarpu 12 tūkstančių kvadratinių metrų plotą. Mhm. Tai vat toksai palyginti su skaičiais, taip yra. Ir taip, bet mugė yra daug, mugė taip pat turi kitą struktūrą, nes joje dalyvauja kvestinės galerijos, ne konkurso būdu. Daug galerijų, manau, dalyvauja ir nemokamai, nežinau šitos informacijos, bet moka labai simbolinį tokį mokestį, kas nu nėra tokį, visiškai taip tikra tikroji mugiai ir turi tikrai labai konceptualių

0: galerijų, orientuojasi į dar platesnį tokį regioną, ne tik Europą, bet turi daug galerijų iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai tas irgi džiugina. Ir tikrai vakar toksai pirmas įspūdis, kiek daug tokių konceptualių, puikiai išeksponuotų stendų buvo geras.
1: Jūs minėjote, kad draugauja Rygos mugė ir su Art Vilnius, tai kaip vyksta tas bendradarbiavimas, ar matote, kad galbūt iš jūsų kažkokias tai praktikas pasiskolino įkvėpti jūsų?
0: Tai žinot, tos praktikos, aišku, jos yra kitur visur, bet taip, mes pernai turėjom mūsų mugės metu didelį pokalbį su mugės organizatoriam ir daliniesi tą patirtim ir... Ir nežinau, ta mugės struktūra, ne mes ją sukūrėm, jinai pasaulyje egzistuoja jau seniai, bet tam tikrų idėjų, tarkim, jie irgi vakar organizavo tokį geriausios galerijos rinkimus, kur žiūrovai dėjo tokius taškelius, tokius kur pardavimo ženklas, tai jo, tos apdovanojimus tikrai turi ne visos meno mugės, mes juos turim nuo pat pradžių, nežinau, čia ar mūsų, bet mes tiesiog, kaip pasakyme, nesidalinam tą visą informaciją, tiesiog draugiškai bendraujam ir jeigu reikia kokių patarimų, tai juos atiduodam, bet tas visas praktikas galima tikrai puikiai pamatyti nuvykus į Art Vilnius.
1: Taip.
0: Ir aš tiesiog skaičiau interviu su ta mugės, kaip viena iš vadovių, Kim centro šiuolaikinio meno įkūrėja, kuris lankėsi meno mugėje prieš 17 metų, kai jinai buvo dar pati pirma, ir tikrai džiaugiasi, kad kaip ta mugė mūsų išaugo, ir kaip pačioje pirmoje buvo mažai žmonių, ir niekas nesuprato, kas tai yra per formatas, ir koks tai renginys, nes tiesiog taip, tai Baltijos šalyse buvo visiškai naujas renginio formatas, skirtas galerijams.
1: Kaip Sonata Baliuckaitė minėjo, į galerijos orientuotą šitą mugę, tai dabar kreipiuosi į galerijos atstovą, meno parkas vadovą Arvydą Žalpį. Taigi, meno parkas yra viena iš trijų Rygos mugėje dalyvaujančių Lietuvos galerijų. Arvidai, ko jūs tikitės kaip galerija iš šios mugės?
2: Na, matyt, kaip ir kiekvienoj mugėje pirmiausia, tai galvoji apie, sakykime, pristatomų kūrinių, pristatomų menininkų sklaidą, nes vis tiek, bet kuri mugė, tai tikrai visada pritraukia labai didžiulius lankytojų skaičius ir matyti žymiai didesnius, negu kartais jie apsilanko vienoje kitoj parodoj. Tai čia matyti tas, kad turi puikia proga padidinti žinomumą tiek menininkų, tiek pačios galerijos, pagaliau tu mugėse būtent atrandi ir užmėsti tuos svarbiausius kontaktus su žmonėm, kurių nu, didelė dalis gyvenimo yra skiriama būtent meno kolekcionavimui ir kurie to domisi, tai tas dalyvavimas galbūt dėl to mes čia ne tik Rygą, bet ir šiaip per metus stengiamės dalyvauti iki 4 ar 5 mugių, nes tie rezultatai yra iš tikrųjų graža labai, labai didžiulė ir labai naudinga. Tai kai Ryga mus pakvietė, tai tikrai ne, kažkaip nusprendėm iš karto, kad turim važiuoti ir turim dalyvauti čia.
1: Mhm. Kaip Sonata Baliuckaitė akcentavo, kad na, kviestinės galerijos be konkurso čia jos patenka, pavyzdžiui, neseniai Art Basel vykusi mugė, mes jos kontekste kalbame, kaip sunku tenai patekti į šitą prestižinę mugę ir Lietuvai kol kas į pagrindinę mugės programą prasiveršti vis dar nepavyko, tai aišku, Ryga yra labai naujas žaidėjas, sunku ar nesunku jums buvo patekti, kaip apskritai gavote jūs tą kvietimą?
2: Ne, mes tiesiog gavom labai gražų organizatorių laišką su tiesiog pasiūlymu, ar jums nebūtų įdomu ir kad jie patys labai norėtų, jog mūsų galerija čia būtų tarpe kitų jų kviečiamų galerijų, tai čia tik, nu, čia sunkumo jokio nebuvo, kaip jūs minit apie kitas mugės, tai taip iš tikrųjų mes žinom, koks yra. Ir į visas, žinokit, iš tikrųjų papult yra labai sunkus, konkursas yra ne tik dar bazelėje, konkursas yra visose kitose, nes yra daug, ypač Europoje labai vedančių tų mūgių, tai jas visas papult yra iš tikrųjų labai sunku. dėl reikalavimų, dėl menininkų žinomumo, dėl kūrinių, kuriuos nori pristatyti. Tai čia visada būna įdėta labai daug darbo, labai daug pastangų tam, kad dažniausiai tos tarptautinės žiūri ir išrinktų siūlomus projektus. Tai čia, kai Ryga pakvietė, tai nu, iš tikrųjų ir laikas mums labai parankus, kadangi neturim šiuo metu labai didelių projektų, tai mielai, reiškia, sutikom dalyvauti ir labai džiaugiamės tą pirmąją dieną, sakyčiau, ir to, kaip viskas čia atrodo.
1: O kokį įspūdį jums ta pirmoji diena paliko ir, na, tie apskritai dar ta šviežia Rygos meno mūgė, kokį jos potencialą matote?
2: Aš manau, kad potencialas jos yra gana didelis, nes iš tikrųjų, kad ir vakar iš pirmos dienos, reiškia, nustebino, sakykime, ypač tų per VIP kelias valandas lankytojų apsilankymą ir reiškia, ta supratimas, kur jie suvokė šį laikinį meną ir tas susidomėjimas. Tuo menu yra iš tikrųjų didžiulis ir gal net galiu pasakyti, tikrai aš nelabai tikėjausi tokio. Tai reiškia, tas rautas, kurį jie čia surenka, matyt, vis tiek tikrai Estija, Latvija ir galbūt čia iš Lietuvos, reiškia, buvo, tai jie nuveikė labai tikrai didžiulį darbą tam, kad surinkti būtent tuos reikalingus kolekcininkus, nu, kuriuos tenkėsi surinkti visos mūgės ir juos vilioja įvairiais metodais. Antra, aišku, labai puikiu įspūdį paliko, nu, tiesiog pati atmosfera mugės. Kažkaip jautiesi vietoje, kaip čia pasakyti, nes dažnai tikrai nereikia slėpti, kartais kai kurios mugės truputį nuvilia, reiškia, ir kokybę, ir pristatomų kūrinių, kadangi vis tiek kiekviena galerija, nu, turim susiformavę savo veiklos koncepciją, savo idėjas, tai ką čia vakar pamatėm per pirmą dieną, iš tikrųjų pajautėm, kad tai yra arti to, ką mes savo veiklo jau bandom, reiškia, turėti daugelį metų. Iš tikrųjų labai nustebino vis dėlto ta gausa, nu, gausa negalima gal taip sakyti, bet vis tiek tie dalykai, kurių tikrai nemažai čia, kaip jau Sonata minėjo, tiek iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Japonijos, iš Europos šalių, tai šiek tiek maloniai nustebino, kadangi dažnai tai būna, kad, žinot, pradžioje tos mugės, nu, reikia mugę įsitvirtinti, kad prisikviesti, reiškia, galėdės iš tokio plataus diapazono. Ir aišku, labiausiai tai, sakykime, pradžiugino, ne tai, kad nustebino, bet jau pradžiugino, kad tikrai galima drąsiai sakyti, kad tai yra tikrai šiuolaikinio meno mūgė, kad stendų pristatomų kūrinių kokybė kiekvienam stende, sakykime, yra tikrai labai aukšto lygio ir tai, kad yra tikrai labai šiuolaikinė ir galbūt nėra to tokio. Na, tu tokio margumo, žinot, kada kartais tas mūgiai margumas tikrai ją daro tikrąją mūgę, o čia turbūt, aš sakyčiau, net yra solidžiau, negu šiaip, kaip dažnai mes įsivaizduojam, nu, kažkokią tą meno mūgę. Tai, nu, kol kas tai iš mūsų pusės tikrai mes labai džiaugiamės ir kažkaip, nu, labai jinai tenkina kol kas viskuo. Tiek ir organizacinių viskas labai gerai išspręsta, viskas labai gerai parengta. Tai
1: priminsiu, kad mes kalbamės apie Rygos šiuolaikinę meno mugę, vos antrą kartą vyksiančią. Su mumis taip pat yra ir menininkas Robertas Narkus. Tai, Robertai, kol kas iš Sonatos, iš Arvido daug liaupsių Rygos šiuolaikinio meno mugėj girdėjome. Ar ir jūs toks pat pozityvus? Kokie pirmieji įspūdžiai?
3: Kolegos Latvijai dažnai kuklinas, kalbėdami apie, arba pavydžiai kalba apie Vilniaus ar Lietuvos meno sceną, tarsi tokį kelrodį. Tai man nepaprastai džiugu būti čia Rygoje, susitikti su bendraminčiais ir viso lauko ir matyti visą tą lauką konsoliduotą tam tikrą prasme, kaip kad ir mažam tokiam formate, ne, ne, galbūt dydis nėra taip svarbu.

0: bet tie kontaktai ir tie žmonės, kurie ten yra, tai mūgiai labai turi tokį šurmulį. Tikrai gerą šurmulį ir pozityvę energiją, tiek reprezentuojamas, tiek solidžios galerijos, labai džiugu už Lietuvos galerijų solidų reprezentavimą, tiek ir džiugu matyti tokių eksperimentinių projektų ir už kurias aš labai sergu ir kurios čia dalyvauja tokia pilna koja ir netgi, sakykime, pati ta komercinė, labai daug nekomercinių projektų ir galbūt, jo, tai labai tokia suteikia pasididžiavimo už bičiulius.
1: O kaip, Robertai, vertintumėte, na, ten suburtą meno profesionalų, menininkų, kritikų, kolekcininkų, galerininkų ir taip toliau kompaniją? Jūs pats dalyvaujate diskusijų programoje, tai kokį jūs kaip individualus menininkas ten matote tinklaveikos potencialą?
0: Iš vis meno laukas yra iš tiesų labai stipriai apie reputaciją, apie, apie kolegas, apie žmonės, apie žmonės, kurie supa, žmonės, su kuriais bendrauja. Tai šiandien, jo, matyti tą ir panelį, ir pokalbių, ir dalyvauti man labai smagu. Ir laukiu popietės, kai galėsiu vėl grįžti į mugę ir vėl pamatyti savo didelį ratą tų žmonių, kurių nereikės važiuoti taip toli susitikti, o galėsiu čia pat Rygoje, kuri atrodo atkeliavo dar arčiau.
1: Robertai, mes, na, pavyzdžiui, kalbant kino kontekste, A klasės festivalis vienintelis Baltijos šalyse yra Taline. Ir dažnai akcentuojama, kad Baltijos regionui, na, kaip ir nereikia daugiau A klasės festivalių. Kalbant apie tas muges, Art Vilnius ilgą laiką buvo vienintelė ryški žaidėja, dabar Ryga išstoja, tai ar reikia kiekvienai Baltijos šaliai jūsų manimų savos meno mugės?
0: Be abejo, reikia ir labai džiugu, kad atsiranda vieniems iš kitų kažkoks tai dialogas, tiek ir matyti tą visą lauką nuo, net ir nuo Helsinkio, Talino, Rygos, Vilniaus ir Varšuvos, aš tai matau kaip vieną erdvę ir tiek kolekcininkai, tiek menininkai, bendradarbiavimas, idėjų kaita, jinai vyksta ir intensyvėja ir tikrai yra ir ką parodyti, yra ir ką surasti, reikia ieškoti, nereikėtų galvoti, kad taip lengva rasti gerų kūrinių, tai mes tiek ir Lietuvoje trūksta, tai nėra ko būtų perteklius, tai yra paklausa.
1: Na ir... Aha, taip, Sonata, jums tuomet paskutinis klausimas, tai kaip matome stiprėja Baltijos šalių meno mugių tinklas, ar matote dabar, kad pavyzdžiui iš tokios naujos žaidėjos kaip Ryga, Art Vilnius galbūt irgi turėtų ko pasimokyti, ne tik atvirkščiai?
2: Kol kas nežinau, žinokit, iš pirmos dienos. Ar pasimokyt, nes yra tam tikrų niuansų, kai organizuoji pirmus kartus mugės ir kai organizuoji 17 kartą. Aš vakar daviau tokį patarimą irgi vadoviai, kad situacija sunkėja, nes kaip ir konkurencija tų mugių, nu kaip ir konkurencija ar draugystė, bet tiesiog per pastavosius 5 metus naujų meno mugių atsidarė labai daug. Ir pavyzdžiui, Rygos mugė, aišku, jis turi kitą formatą, jie organizuoja šiuolaikinio meno centras, jinai konceptuali. Kaip minėjo Robertas, daug yra tokių nekomercinių erdvių, ne galerijų, bet projektinių erdvių, kurios dalyvauja šitoje mugėje. Jinai bendradarbiauja su NADA, turi Rosen Gallery iš Tokijo, Misako and Rosen Gallery, tą tokį kaip ir mugės irgi, vieną iš savininkų, kuris, manau, stipriai prisidėjo prie tų galerijų iš įvairių šalių paskvietimo. Tai mes iš tikrųjų irgi keičiam ir kuratorius ir taip toliau, ir būtent stengdamėsi plėsti tą galerijų ir geografiją kartais, ir ratą, ir turime temas. Tiesiog ta mūgė yra visiškai kito formato, tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad jinai yra, kad jie va, turės savo tokį veidą, savo vietą ir aišku, kaip pamatysim, kaip jiems seksis toliau, aš tikrai linkiu sėkmės ir lankysimės ir lauksim jų taip pat meno mugėje ar Vilnius.
1: Puiku, tai ačiū Jums už pokalbį. Rygoje vakar prasidėjo Ryga Contemporary šiuolaikinio meno mugė ir apie tai kalbėjome su joje dalyvaujančiais lietuviais Art Vilnius mugės meno vadove Sonata Baliuckaitė, taip pat galerijos meno parkas vadovu Arvidu Žalpiu ir menininku Robertu Narkumi.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
4: Martynai, įmink myslę. Kas daro, ne dėl savęs. Kas perka, tam nereikia. O kuriam reikia, tas neprašo.
5: Žinau, šuns pavadėlis.
4: Na ne, atsakymas kiek liūdnesnis, karstas. Apie įkapės, jų tyrimus ir simbolinius kontekstus kalbėsime su daktare Šarūne Valotkienė. Jau šiandien laidoje Bala žino.
5: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
6: Labai įdomu, kad pergalės prieš priešus tampa tokiamis karnavalinėmis tradicijomis.
7: Gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus.
8: Muistydami galvas, gatve šuoliais nešėsi buliai.
6: Lakstė nuo būrio jaučių ir stengėsi kuo arčiau juos prisileisti, tada sprukti ir peršokti arenos bortą.
9: Apie įdomiausias Europos švenčių tradicijas klausykite naujoje Lisabonos radijo tinklalaidėje.
10: Ryto Allegro.
1: Tęsime laidą, dar iki 9 būsime LRT klasikos eteryje. Architekto, architektūros publicisto, urbanisto Audrio Karaliaus šeima neseniai paskelbė parduodanti jo puoselėtą 1890-aisiais statytą Simono Gorskio projektuotą pastatą Kauno senamiestyje Kurpių gatvėje. Tai tik vienas Karaliaus šeimos žingsnis tvarkant jo gausų palikimą ir archyvą. Garsusis Audrys Karalius mirė pernai rugsėjį, taigi apie tą jo paliktą archyvą ir ką ketinama su juo daryti, dabar pakalbėsime su jo sūnumi Džiugu Karaliumi. Sveiki.
11: Sveiki.
1: Taip pat su mumis ir Nacionalinio architektūros instituto rinkinio kuratorius Paulius Tautvydas Laurinaitis. Sveiki.
12: Labas rytas.
1: Džiugai, nuo jūsų pradėkime. To pastato pardavimo skelbime rašoma, kad tai yra daugiau nei pastatas. Tai kodėl, koksgi ten veiksmas virė, kuomet pastatų rūpinosi jūsų tėtis?
11: Tai aš užaugau su to pastatu, galima sakyti, nes nuo vaikystės stebėjau tėčio kūrybinę veiklą, aš ir pats tapau architektu, tai man didžiulį įtaką tai padarė, o tame pastate iš principo užaugo kartu su tėčiu labai talentingi Lietuvos dabartiniai vedantis architektai. Ten buvo projektuota daugybė pastatų, daryta konkursų, koncepcinių projektų, leidžiamas žurnalas nuo 96 metų architektas, vėliau popierinis laikraštis Tilt pilotas, portalas pilotas.lt, kuris iki šių dienų vedamas yra, tai ten aš vadinu tą pastatą, tarsi eitume į senovinę koplyčią, kur daugybė, kaip sakyt, sluoksnių, daugybė projektų, visokių pokštų, tėčio publicistinių kūrinių iškabinti ant sienų, daugybė maketų, modelių, pastatų projektų. Tai tarsi įeitume senovinę koplyčią ir matytume skirtingus istorijos sluoksnius.
1: Tai kaip girdime, tokia ir architektūros istorijos svarbi dalis. Kodėl nusprendėte parduoti, o ne šeimos nuosavybėje pasilikti šitą pastatą?
11: Tai nėra lengvas klausimas. Buvo svarstama įvairūs keliai, įvairios galimybės, tame tarpe ir įkurti ar tai muziejų tėčio, ar tai interaktyvę bendradarbystės erdvę, kurioje jie galėtų dirbti ir šiuolaikiniai kūrėjai, nebūtinai tik architektūros, bet ir tame erdvėje būtų tam tikri rinktiniai tėčio rekvizitai, na, kaip įkvepianti, kūrybinė, toliau gyvuojanti erdvė. Bet dėl daugybės sudėtingų aplinkybių nutarta tą pastatą parduoti, bet atrinkti daug esminių tėčio projektų ir perduoti Nacionaliniam architektūros institutui, prie kurio įsteigimo tėtis labai stipriai prisidėjo ir kuris yra nuostabiame Kauno senajame pašto pastate.
1: Tai jūs tėčio archyvą, ar ne, tiesiog sukauptus kažkokius dokumentus ir panašiai perduotate Nacionaliniam architektūros institutui. Ar galit patikslinti, na, iš ko sudarytas tas archyvas? Na, ką jame mes galime vertingo rasti?
11: Taip, tai yra kelios kryptis. Tai viena, tai yra taip, kaip ir paminėjote, tai yra tėčio projektai, tiek popieriniai, skaitmeniniai, pastatų projektų modeliai iš kartono, maketai vadinami architektų, taip pat tėčio publicistinės veiklos, piloto archyvas, ir tėčio biblioteka, knygos, pasaulinės architektūros žurnalai, su kuriais aš studijuodamas architektūrą esu užaugęs, tokie kaip El Krokys, ispanų architektų monografijos. Tai gal tiek.
1: Dar trumpai prie pastato, grįžtant jūsų parduodamo, gal turite kažkokių vilčių, suradus naujus savininkus, na, ką jie, kokių lūkesčių turėtumėte tiesiog naujiems savininkams, kaip jie toliau saugotų ir vystytų to pastato istoriją?
11: Na, gal lūkestis toks idealistinis, bet nebūtinai gyvenime tai realizuojasi, bet aš esu idealistas, kūrybininkas, tai iš principo, kad jisai patektų į geras rankas, kad naujasis savininkas suprastų, kas vyko šitame pastate. Dar beje nepaminėjau, kad yra labai įdomus maždaug 400 metų skliautuotas rūsys po pastatu, dar senesnis negu pastatas. Ir ten įvykdavo tokie vakarėliai, piloto būda vadinasi, kur susirinkdavo įvairūs Kauno žinomi žmonės, bet labai įvairūs, ne tik architektai, verslininkai, gydytojai, politikai, kultūros žmonės. Ir kiekvieną kas antrą penktadienį būdo to vakaro vedėjas, kuris siūlydavo muziką, savo siūlomą muziką, grojimo muziką, tai būdo labai įdomi, intelektuali muzika, labai skirtingų žanrų, ir ten vykdo nuostabus pašnekesiai, interakcijos tarp to meto veiklių Kauno žmonių. Na tai va, tai beje, tame rūsyje šiuo metu veikia irgi taip pat žinomas Kauno baras, knygnešys, į kurį veda tėčio kartu su baro savininkais kurtas knygų namelis, labai autentiškas, unikalus įėjimas, ir tikrai labai svarbu, kad ir tas baras išliktų, ir nuostabus ir šis su baro savininkais, ir tėčio ryšys buvo su jais nuostabus, ir taip pat, kad taip, naujasis savininkas suprastų, kas vyko tam pastate, ir kad taip, tam tikros toliau veiklos įdomios tame pastate galėtų tęstis, jį toliau pritaikant, atgyvinant labai įdomioj Kauno senamiesčio vietoj.
1: O kalbant apie archyvą, kaip supratome, na, turtingą

0: bėgant, atgaivinant labai įdomioj Kauno senamiesčio vietoj.
1: Mhm. O kalbant apie archyvą, kaip supratome, na, turtingas

0: Kalbėjome, kad na, buvo minčių ir apie muziejų, pavyzdžiui, ir kaip ir pats akcentuojate, kaip abu akcentuojate, kad labai svarbus yra Audrio Karaliaus indėlis į Nacionalinio architektūros instituto idėją, kovą už tokį institutą. Tai kokią gražą institutas, manote, galėtų duoti, kuriant Audrio Karaliaus tą palikimą? Galbūt svarstote apie atskirą sekciją ar kažkokį mini muziejų jūsų erdvėse būtent karaliui dedikuotą?
1: Na, aišku, visų pirma, atskirti reikės tai, kas yra na, jau muziejiškai vertingiausia. Ir, aišku, muziejinio saugojimo patalpos turi ar ne savus reikalavimus. Tai matysim, kaip kas gausis, ir nors tie mūsų pašto rūmai tikrai yra ir nedideli, bet kaip mes mėgstam sakyti, jie yra ir dideli, ir to pačiu maži. Tai aišku, na, tai, kas iš Audrio palikimo vertingiausia, su pirma keliausia, ne į mūsų saugyklą. Tačiau visų pirma, aišku, reikia detaliai išsiaiškinti, kas aplamai pas Audrį detaliai tenai slypi jo asmeninėme rinkinėje. Ir aš manau, kad dalis jo palikimo tikrai bus prieinama mūsų būsimoje skaitykloje, kuri, na, tikime, taps vienu tokiu pagrindiniu, sakykime, architektūros literatūriniu centru Lietuvoje ir galbūt Baltijos šalyse.
0: Kiek svarbu, kad vienoje vietoje būtų archyvas, nes kol kas girdime, kad na, šeima bendradarbiauja būtent su Nacionaliniu architektūros institutu. Darau prielaidą, kad atsirastų daugiau veikėjų norinčių disponuoti tais objektais. Tai ar turite argumentų, kodėl būtent architektūros institutas turėtų būti tas pagrindinis disponuotojas?
1: Jūs paklausėt labai esminio klausimą, nes kai Nacionalinės architektūros institutas buvo kuriamas, vienas svarbiausių taškų, ar ne, jį kuriant, buvo suteikti sąlygas saugoti Lietuvos architektūros istorijos artefaktus. Ir yra keletas tokių niuansų, ne. Iš esmės, kai kada architektų kūrybinis palikimas nukeliaudavo iš visai nebūti, ar ne, ir nu, labai bloga praktika ir taip toliau, ir na, kai buvo sunaikintas 2006 metais ar ne architektūros muziejus Lietuvoje, ačiū Dievui, kad na, tam tikru architektūros artefaktų išsaugojimų visą tą veiklą tęsė ir Nacionalinis muziejus, ir literatūros meno archyvas, bet na, daug dalykų arba atsidurdavo kažkur ten, kur jiems nereiktų atsidurti, arba na, labai išsifragmentuodavo. Ir ta fragmentacija yra na, Lietuvos architektūros istorijos vienas tų tokių, nežinau, silpnųjų ar ne vietų. Na ir mes labai tikimės, kad Nacionalinis architektūros institutas ir taps to priešnačiu, kad dokumentai, artefaktai, liudijantis mūsų architektūros na, istoriją, jos eigą, jos kelią, jos kūrėjų kelią, na, kad jie, kad tas fragmentavimas liausis, ar ne, nes dabar visa Lietuvos architektūros istorija yra išsimėčiusi per 10 institucijų, mes siekime, kad šitas procesas, na, tai kas jau padaryta, to, na, tai, na, to jau turbūt nebeatitaisysim, tačiau, kad nuo šiol tas procesas taptų šiek tiek kitoks, ar ne, kad tas Lietuvos architektūros pasakymas taptų mažiau fragmentiškas. Taip, tas ir tą fragmentiškumą mes siekiame, ar ne, sumažinti tiek, na, kaupdami tai, kas yra paliekama dabar vienoje vietoje, tiek ir, na, galbūt tarnaudami toksai kaip centras, hubas, ar ne, surišant, ar ne, į vieną vietą, tuos dabar įsimėčiusius paskirtingas vietas, ar ne, architektūros artefaktus. Bet iš kitos pusės, ar ne, šnekant būtent apie, na, kaip jau architektus asmeninį palikimą, tai aš manau, kad visais atvejais ta tokia fragmentacija yra įdinga, nebent tai jau yra na, labai tarpdisciplininis kūrėjas, menininkas, ar ne, kuris susiemė tam, pavyzdžiui, ir architektūrą, ir tam teatrų, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet šiuo atveju, na, kadangi beveik visas Audrio gyvenimas ir buvo, ar ne, tolygus su Lietuvos architektūros keliu, tai aš manau, kad jis turi būti išsaugotas visumoje kaip vienetas, liudijantis šią unikalią asmenybę.
0: Taip. Džiugai, dar labai trumpai paskutinis klausimas. Jums ar daug užklausų sulaukėte dėl tėčio archyvo? Koks tas susidomėjimas ir na, kaip apskritai sakytumėt, kokio įamžinimo jūsų tėtis nusipelnė?
2: Čia irgi

0: Kaip geras klausimas ir nelengvas klausimas. Iš principo gal daugiau siūlė tėčio kolegos, mano arba tėčio kolegos siūlė pagalbą, dėmesį, prisidėjimą, siūlė tam tikrą medžiagą po tėčio mirties. Tai iš tikrųjų po tėčio mirties jaučiamas didžiulis tėčio draugų, kolegų ir mano draugų kolegų palaikymas, bendrystė, išgyventi ir tą sunkią akimirką ir apsitai galvoti tą mintį austi, kaip tai galėtų transcenduotis į kažką amžino, kas išliktų ilgam visiems laikam ir prie tos tėčio palikimo, kūrybinio palikimo darbų ilgą laiką galėtų visuomenė prieiti, domėtis, semtis įkvėpimo ir pažinimo tam tikro. Tai...
1: Ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjomės apie architekto, architektūros publicisto, urbanisto Audrio Karaliaus palikimą ir jo archyvą. Priminsiu, kad garsusis Audrys Karalius mirė pernai rugsėjį ir dabar bendravome su jo sūnumi architektu Džiugu Karaliumi ir Nacionalinio architektūros instituto rinkinio kuratoriumi Pauliumi Tautvydu Laurinaičiu.

0: Priartėjo ryto Allegro laida prie pabaigos. Beveik dar pakalbėsime apie šiandien prasidedančią moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu. Ir su mumis yra kolegė į studiją atvykusi Ieva Radzevičiūtė, kuri dalyvavo repeticijoje. Taigi labas Ieva, ką matėjai ir ką pasakoja repeticijos dalyviai?
1: Tai jie buvo susirinkę vienoje Lietuvos parodų ir kongresų centro Litexpo erdvių. Dalis kolektyvų dėvėjo vienodus ryškių spalvų marškinėlius, aplinkui vaikščiojo daug vadovų. Kalbant apie tai, kurių dalyvių repeticiją konkrečiai stebėjau, tai šioje patalpoje repetavo ansamblių vakaro metų ritmu chorai ir orkestrai. Įsirašiau repeticijos ištrauką, kurios dabar pasiklausykime.

0: Girdėjote ištrauką iš moksleivių dainų šventės ansamblių vakaro metų ritmu chorų ir orkestrų repeticijos. Alytaus jaunimo centro dainų ir šokių ansamblio Tarškutis meno vadovė Rima Moisejenkienė pasakoja, kad nuo 94 metų dalyvauja visose dainų šventėse, o jų kapela išskirtinė tuo, kad joje grojama ir cimbolais.
1: Esu ne kartą dirigentė buvus ir atsakinga už liaudiškos muzikos kapelas. Ir mūsų dalyvauja čia ne tik šokėjai, bet ir muzikantui. Skirtinga kapela, 25 muzikantai, liaudiškos muzikos kapelos. Kūriniai kaip visuomet sukelia užduotėlių pradžioje. Reikia išmokti juos, susipažinti, išmokti. Kai išmoksti, ir labiau pradeda ir patikti tą muziką. Gal pradžioje to tokia įstokai kai kurie kūriniai, bet išmokus groti viskas tvarkoja. Kas mums kaip vadovo būna, kad turime kadangi vaikų ir jauno amžiaus, kurie nesugeba groti pirmo antros smuiko partijų, tai vadovams jau tokia dalia tenka aranžuoti, pritaikyti pagal kiekvieno muzikanto sugebėjimus. Taip pat kas pas mus išskirtinio kapeloje, kad mes turime cimbolus vieninteliai Lietuvoje. Nuo tų 24 metų mes tris simbolininkės, kiekvieną kartą vis kitos užaugintos, nes kartos keičiasi. Tai tom cimbolininkė mes aš pati aranžuoju, pritaikau natas, akordus ir tada mes akomponuojame, grojame kartu su visais. Ir labai džiugu, kad dabar nepamenu kuriais metais, bet buvo sukurta, lyg 18-ais, sukurta buvo netgi dzūkų polka su cimbolais, kur mūsų cimbolininkės buvo kaip solistės grojo.
0: O kuo šie metai skiriasi nuo senesnių dainų švenčių?
1: Tikriausiai labai kažko neįsiskirs. Labai džiugu. Pastebėjome, kad daug muzikantų, daug dainininkų dabar repetuojame ir matome, kiek daug ir skudutininkų, tikrai gausus būrys dainininkų. Ir gal tik tai šiek tiek liūdina, kad liaudiškos muzikos kapelų muzikantų skaitlingumas mažėja. Kaip minėjau, buvau atsakinga už liaudiškos muzikos kapelas 2016-2012 metais ir mes tuomet surinkdavom 180 muzikantų. Nu, dabar jų tikrai tiek nėra ir gaila, kad liaudiškos muzikos kapelos moksleivių tarpe šiek tiek praranda populiarumą, ar nežinau kodėl, bet jų mažiau.
0: Kas traukia jūs toliau dalyvauti dainų šventėse?
1: Kai vyksta repeticijos ir tos kančios gulėjimai ant čiužinių savo atvežtų, tai aišku, kartais būna tokių minčių, nu viskas, jau čia paskutinė dainų šventė, daugiau nevažiuosim. Bet kai vyksta ta šventė ir tie paskutiniai akordai, kai suskamba ta pasiekita kulminacija, ta šventė tokia euforija apima ir kaip visuomet blogi dalykai pasimiršta, o lieka tik tai tie geri įspūdžiai. O dar mes tokią tradiciją turime, kad pasibaigus šventei, mokiniai, kurie yra 12-okai, baigė 12 klasę, tenai jau tam visam šurmulį su jais atsisveikinam. Tai net vaikai būna, kad skaičiuoja, o kuriais metais aš baigsiu, ar čia pateksiu per dainų šventę, gal pateksiu per ansamblio jubiliejų, tuo labiau, kad Tarškutis kitais metais švies 40 metų, tai net vaikai nori tokiam jau garbingesnėm progom atsisveikinti su mumis.
0: Sako ansamblio Tarškutis meno vadovė Rima Moisejenkienė. Su Širvintų meno mokyklos skudutininkų ansamblio Vėjunga vadove Virginija Beržinskienė pakalbėjome ir apie tai, kuo skiriasi suaugusiųjų ir moksleivių pasiruošimas dainų šventei.
2: Mes tik tai dalyvaudom visą laiką su vyru suaugusiuose, pasauliniai dainų šventei, o su moksleiviais Širvintose, kadangi dirbu penkti tik metai, tai dalyvaujam pirmą

0: negu kad suaugusiems. Va, tuom labai va, skiriasi. Ir aišku, po daug metų, po karantino dar.
1: Kaip sąlygos čia? Čia kiekvienais metais diskusijos būna, tai ten maistas, tai ten karšta, tai kažką. Kaip dabar įvertintumėt šiais metais? Kaip?
0: Nu, mus, kadangi Širvintas vežioja, primina atgal, bet mes apsigyvendinam vienolinę. Taip, kad mums nereikėtų vežioti muzikanto, kadangi tikrai krūvis didžiulis, tai vaikai, nu, paprasčiausiai neištvertų. O ką, maitinimas, nežinau, man kiekvienais metais jis yra nuostabus. Yra vakar iš viso labai nustebom su blineliais ir su obaliukais, tai labai fainas maistas.
1: Repertuaras, kūriniai parinkti, jie kažko skiriasi?
0: Suaugusių žinoma skiriasi technikinė dalim ir techniškai būna stipresnį. Nors šiemet mokslių dainų šventė, tai irgi, oi, jau kūrinukai irgi davė savo rezultatą, bet vaikai pakyla į viršų.
2: Kalba Virginija Beržinskienė. Jos mokinės Gerda, Liepa ir Aira dainų šventėje dalyvauja pirmą kartą. Jos čia tikisi patirti tai, ką prisimins visą gyvenimą, bei susirasti pažinčių.
3: Iš tikrųjų labai linksma. Daug streso pirmai repeticijai buvo, bet labai viskas gerai ir linksma.
4: Labai linksmai, čia daug vaikų.
1: O kaip kūriniai, pavyzdžiui, teko girdėti, kad pakankamai sudėtingi šioj moksleivių dainų šventėj. Tai kaip sekėsi ruošti, sakė, apie metus jūs tą darė?
3: Tai mes važiuodavom į repeticijas į Čiurlionio mokyklą ir pas savo mokyklą repetuodavom, bet šiaip kūriniai labai gražus. Mano mylimiausias yra tai Čiuželo.
5: Tai repetavom ilgai, bet verta buvo.
4: Man kūrinys gal labiausiai patinka Rita Rato ritmai. Nes jis toks, nu, man iš lengvesnių.
1: Kas traukia dalyvauti apskritai dainų šventėje?
3: Šiaip pačią emociją pajaus, ką visi aplinkui kalba, nes sako, kad visą gyvenimą prisiminsim ir, aišku, naujų pažinčių.
4: Draugų.
2: Kalba moksleivių dainų šventės dalyvės Gerda, Liepa ir Aira. Dar pasikalbėjome ir su kanklininke Egle Miknyte Gintvilene iš Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos. Jis sako, kad jos kolektyvas yra mažytis, 4 mergaitės, kurios labai užsidegusios noru groti.
6: Žinoma, programa yra didelė, bet kai matom rezultatą, kurį matom repeticijose arba paskutiniam dienom koncerte, tai rezultatas yra nuostabus ir galima matyti, kad tas darbas įdėtas matosi visiškai kita amplua.
1: Laiko užtruko pasiruošimą šventėj? Kiek yra?
6: Žinokit, metai laiko. Nuo rugsėjo jau pradėjom ruoštis partijas, susidėliojom viską ir pradėjom ruoštis. Nu, žinokit, visi mokslo metai tikrai buvo atiduoti dainų šventėj. Ir ypač ansamblių vakarui.
1: Taip. O kaip vertinate repertuarą, kokie kūriniai atrinkti?
6: Iš tikrųjų, visą laiką yra kuriami kai kurie nauji kūriniai. Repertuarai skiriasi, nes kartais būna dainų šventė bažnyčioje, kur mes grojam kanklininkės Kalnų parke, vėl kitokia programa, jinai yra skiriasi. Kai kurie kūriniai yra sudėtingesni, kai kurie yra lengvesni, bet iš tikrųjų visiems įveikiami, įdėtant daug darbo.
1: Kuo šie metai skiriasi? Galbūt jau pastebėjot, kuo kitokia ta dainų šventė šie?
6: Žinokit, pasilgom jos, kadangi mes žinom, kad čia vyksta po 10 metų, taip, kadangi turėjom COVID-ą, turėjom tokius laikus, kokius turėjom, tai mes labai jos pasilgom ir esam labai stipriai atsidavę muzikai ir lauksim Liepos 4 dienos koncerto.
1: O kas traukia čia dalyvauti?
6: Patriotizmas, kadangi tai yra tautiški instrumentai, tai yra Lietuva, mes labai džiaugiamės, kad mes turim tą tokį vaikų norą groti tiek skudučiai, skrabalai, birbinės. Aišku, norėtųsi jų dar daugiau, bet tai, ką turim, iš to, ką turim, mes padarom labai daug. Tiesiog mylim Lietuvą, mylim savo instrumentą ir keliaujam toliau.
2: Eglė Miknytė Gintvilienė. Daugiau įspūdžių iš dainų šventės repeticijos galite išgirsti vakar dienos ryto Allegro laidos įraše. Jį galite surasti LRT radiotekoje. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu prasideda šiandien ir vyks iki Liepos 6 dienos.
7: Ačiū tau, Ieva, už papasakojimą. Na ir viskas šiandien ryto Allegro laidoje. Taigi aš, Indrė Kaminskaitė, dėkoju, kad mūsų klausėtės nuo 7.30. Į eterį laida sugrįž po savaitgalio pirmadienį. O šios laidos įrašą galėsite rasti netrukus visai LRT radiotekoje. Dėkoju laidos redaktoriai Karolinai Augevičiūtei ir visai LRT klasikos komandai, kuri prisidėjo prie laidos kūrimo. Taigi dar kartą sakau gražaus savaitgalio ir gražios penktadienio dienos su

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad po ketvirtadienio naktį Rusijos surengtų kombinuotų atakų Kyjeve žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 30. O šią naktį Sumos rytyje rusų dronui pataikiusi privatų namą žuvo 2 žmonės, vienas sužeistas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad pastaraisiais išpuoliais Rusija aiškiai rodo, jog yra linkusi stiprinti puolimą. Anot Zelenskio, dėl to ir Europa turi stiprinti savo oro gynybos pajėgumus, o Jungtinės valstijas jis ragina išduoti licenzijas Patriot oro gynybos raketų gamybai. Savo ruoštų Rusijos Telegram kanalai praneša, kad Ukrainos kariuomenė naktį surengė ataką prieš Rusijos Belgorodo miestą ir smogė energetikos įrangos gamyklai. Ši gamykla be kitų medžiagų gamina įrangą Rusijos jėgainėms, taip pat naftos ir dujų sektoriui. Padarytos žalos mastas kol kas neaiškus, bet virš miesto buvo matyti kylantys dūmai. Amerikos prezidentas pareiškė, kad jungtinėms valstijoms būtų absurdiška tęsti vienpusių santykių su NATO. Tai Donaldas Trumpas parašė savo platformoje Truth Social. Jis nekartą kritikavo sąjungininkės Europoje dėl jų reakcijos į karą su Iranu ir teigė, kad sąjungininkės nepadėjo Vašingtonui. Spaudžiami Trumpo, NATO lyderiai praėjusių metų susitikime sutiko iki 2035 metų padidinti išlaidas gynybai iki 5% BVP. Būsimas NATO viršūnės susitikimas, kuriame susirinks 32 valstybių narių atstovai, vyks Turkijos sostinėje Liepos 7-8 dienomis. Valstybės kontrolė keliant klausimų dėl valstybės rezervų kaupimo ir panaudojimo, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad reikia aiškiai nustatyti rezervų valdymo modelius. Kartu jis tvirtina, kad sodros rezervų viršpelnį būtų galima naudoti pensijoms didinti.
2: Reikėtų visgi tiksliai apsibrėžti, kokias sumas mes turėtume turėti, kaip jas naudojam, kur jie turėtų būti investuojami, kad paprasčiausiai pinigai dirbtų, o ne saugyklose kur nors gulėtų. Bet jau rezervas pasiektas toks didelis, kad mes galim galvoti, kaip išspręsti šių dienų pensininkų klausimus. Kažkodėl tai vis mes galvojam apie šviesią ateitį, o žmonių gyvenimas šiandien kažko lieka antram plane.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Valstybės kontrolė paskaičiavo, kad valstybės rezerve yra daugiau nei 6 milijardai eurų. Pareigūnai skelbė, Ukmergės rajone sulaikė Rumunijos pilietį į vakarus gabenusi 17 neteisėtų migrantų. Automobilį vairavo 28 metų Rumunijos pilietis, kartu su juo važiavo 25 ispanas. Atidarius automobilio duris viduje rasti sėdintys ir gulintys įvairių tautybų užsieniečiai. Ne vienas jų neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų. 7 prisistatė Somalio, 4 Sudano, 3 Burundžio, 2 Eritrėjos ir 1 Alžyro piliečiais. Vairuotojas ir keleivis uždaryti sostinės areštinę. Taip pat pranešama, kad Utenoje sulaikyti 2 vairuotojai gabenė 7 neteisėtus migrantus, prisistačiusių Sudano piliečiais. Automobilius vairavo lietuvis ir ukrainietis. Dėl neteisėto žmonių gabenimo pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Ji suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, vairūs orkestrai bei šokių grupės, pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Dainų dienos vadovas Vytautas Miškinis sako, kad po 10 metų grįžusi šventė atneš džiaugsmą ir gražų skambesį.
3: Galų gale džiaugsmas, laukiam, ir vaikai turi savo šventę. O žiūrovai tikėsis vis dėlto smagaus dainavimo. Dauguma repertuaro yra tiesiog nešantis gėrį, nešantis džiaugsmą. Ir man atrodo, optimizmas iš dainuojančio vaiko, iš dainuojančio žmogaus, tai yra pats didžiausias turtas, kokį gali žmogus iš savęs išleisti. Važiuoja dirigentai į Palangą, į buveinę Čiulionio meno mokyklos padirbėti su orkestru, reiškia, dirigentai pasiruošė, chorai pasiruošė. Pati dainų šventė, jei oras leis, yra pasmerkta sėkmei.
1: Dainų dienos vadovas Vytautas Miškinis. Didysis šventės atidarymas prasidės 17 valandą eitinėmis Gedimino prospektu. Po jų katedros aikštėje pučiamų instrumentų orkestrų koncertas, finalinis dainų vakaras vyks Liepo 6 Vingio parke. Šiuo metu daug kur lietus, o temperatūra panaši apie 17 laipsnių šilumos. Vėliau šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis ir su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose gūsiai sieks 20, prie jūros iki 22 metrų per sekundę. O temperatūra bus 18-23 laipsniai. 9 valandos 5 minutės.
4: Savaitės kompozitorius.

Onutė Narbutaitė, nacionalinės premijos laureatė, kurios kūryba apima pačias įvairiausias sritis, kuri vertinta ir svarbiausiais apdovanojimais, ką mes šią savaitę bent iš dalies bandome ir apžvelgti laidose savaitės kompozitorius. Šį rytą su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu atverti kompozitorės muzikos pučiamiesiems.

geriausiais apdovanojimais, ką mes šią savaitę bent iš dalies bandome ir apžvelgti laidose savaitės kompozitorius. Šį rytą su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu atverti kompozitorės muzikos pučiamiesiems

praėjus šešeriems metams, kuomet Onutė Narbutaitė atsigrėžė į vargonus, taip sukūrusi interliudijum vargonams, violončelei ir fleitai, kurią dabar mūsų girdėtoje naujoje versijoje pakeitė Lauryno Lapės trimitas, 1989-aisiais kompozitorė imasi kūrinio 12 pučiamųjų lėkštėms ir 4 styginiams liberatio. Tai atskirų instrumentų linearinės linktis pustonio tono rėmose vertikalėje susipina siaurose klasteriniuose sąskambiuose, aiškina kompozitorė, išsiskiriantis fleitų ritminis aktyvumas, kitų instrumentų dinaminiai judesiai lyg surakinami toje pabrėžtinai siauroje intervalikoje bei susiliejančiame bendrame skambesyje, o išsilaisvinimas, kompozitoriaus bandymas sutverti opusą, klausytojo palengvėjimo atodusis pasibaigiant ilgam ir neatraktyviam garsų ritualui, jų abiejų kantrios kelionės nenuspėjama riba. Tuo metu vokiečių kritikas Kristianas Vitalis į Onutės Narbutaitės kūrinį ir jo išaiškinimą sureagavo taip. Liberatio pasižymi apribotomis priemonėmis, asketišku skambesiu ir disciplinuota struktūra. Nepaisant griežto apsiribojimo, kūrinyje pulsuoja muzikos gyvybė ir yra juntama nuolatinė kaita. Taigi, su pavadinimu siejamas autoironiškas kompozitorės komentaras apie kūrinį, ištvėrusio klausytojo išsilaisvinimo atodusi tikrumoje negali. Tuo metu britų kritiko Gajaus Rikardso nuomonė liberatio orkestrinė sudėtis yra aiškus 70-ojo dešimtmečio įtakingo eksperimentavimo aidas, tačiau pati muzika, nepaisant visų naudojimų klasterių, tuo nėra. Niekada nekeldamas balso viešai, be vertos priežasties, liberatio yra įdomiai polemiškas, tarsi protestas, net jei lieka nepaaiškinta prieš ką, ar jo sukūrimo metai rytų Europos didžiojo pakilimo metai yra to priežastis, galima tik spėlioti, svarstė britų kritikas. Taip, pavadinimas ir kūrinys be abejonės susijęs su savo atsiradimo laiku. Į tai reaguoja kompozitorė Onutė Narbutaitė, apibūdindama mūsų laidoje skambančius kūrinius. Na, taip, pavadinimas ir kūrinys be abejonės yra susijęs su savo atsiradimo laiku, bet kartu gerokai peržengia tas konkrečias ribas ir siejasi su platesnėmis išsilaisvinimo sąvokos erdvėmis. Sakykim, konkretus laikas ir jo įvykiai buvo postumis labiau be palaikiams savais keliais nutolstantiems minties klaidžiojimams, iš to ne viena prasmio inspiracinio lauko atsirado būtent konkretumą atitolinantis lotyniškas pavadinimas ir partitūroje, kaip moto įrašyta Antano Škėmos eilėraščio transcendencija eilutė ir bus tylu dirigentų iškėlus batutą ir bažnyčių varpai linguos vėjui pučiant. Taip, šiandien Onutė Narbutaitė prisimena liberatio, kuris pirmą kartą nuskambėjo operos ir baleto teatre 1990-aisiais atliekant Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguojant maestro Juozui Domarkui festivalyje muzikos ruduo. Kūrinio fragmentas, tiksliau visas šis kūrinys iš LRT klasikos archyvų skamba ir laidoje savaitės kompozitorius.

Liberatio audžiamas muzikinis paveikslas, tarsi peizažas, kuriame vengiame tiek tuščio skambėjimo, tiek ir bet kokios skambesio tradicijos. Ši partitūra yra iššaukianti, šiurkšti, agresyvi, su savo ypatinga antilyrinė poetika, jeigu taip galima išsireikšti. Tai yra kūrinys, kurį galime suvokti kaip avangardinį. Taip jau 21-ame amžiuje apie Onutės Narbutaitės 1989-aisiais sukurtą kūrinį, kuris dabar ir skambėjo, rašė ispanų kritiką Santiago Martinas Bermudesas. Na, po 6 metų kompozitorė parašo mušamiesiems, kontrabosui ir aukštos tesitūros instrumentams arba balsams vėrinį. Šios kompozicijos tekstas suponuoja daugybę skirtingų garsinių pavidalų, variantišką tiek kūrinio formos, tiek atskirų detalių interpretaciją. Vėrinys gali būti veriamas vien tik mušamaisiais arba vien tik melodiniais instrumentais, o taip pat derinant kartu abi šias galimybes. Jis gali būti užsektas arba atviras, trumpesnis ar ilgesnis, skaitomas viena ar kita kryptimi, taip kūrinį komentuoja autorė. Perkusinių ir melodinių instrumentų partija sudaro 6 blokai, kuriuose kiekviename yra 6 segmentai. Kokia eilės tvarka blokai jungiami, kiek kartų kartojami ir kaip derinamas jų tarpusavio santykis priklauso nuo susitarimo. Visų šių galimų linijų koreliacijoje lieka daug erdvės atlikėjų impulsams bei vėjo šuorams, galiausiai išbarstantiems visus vėrinius. Ši kompozicija kaskart kuriama iš naujo, atsižvelgiant į atlikėjų sudėtį ir atlikimo vietą. Šios laidos išvakarėse mums LRT klasikai rašė apie dar vieną ir jau paskutinį skambėsinti kūrinį mūsų laidų cikle, kurį šią savaitę mes skiriame jubiliejų šiemet mininčiai kompozitoriai, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatei Onutė Narbutaitei. Taigi, vėrinys tampa paskutiniuoju 5 laidų akordu ir jis jau skamba mūsų eteryje. Taigi dar kartą sveikiname kompozitorę ir tariame didžiulį ačiū už mintis laidai, savaitės kompozitorius ir už muzikai, kurios mes tikrai ne visą, bet dalį pažvelgėme LRT klasikos muzikų redakcijos komandą, o aš, Gabija Narušytė, kviečiu susirasti šias laidas LRT radiotekoje ir dar kartą įsitikinti, koks turtingas, prasmingas ir gražus yra Onos Narbutaitės garsų pasaulis.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Gydytojai priekaištauja dėl naujos tvarkos, kad nuo Liepos gydymo įstaigos įpareigotos iš karto užregistruoti pacientą pasiunčiamą specialistą. Pasak Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkės Almos Astafjevos, sudėtinga suderinti ir pacientų, ir gydytojų specialistų tinkamą laiką, o eilės registratūrose dar pailgės.
2: Atėjus į gydymo įstaigą tikrai eilės padidės, vien dėl to, kad tas darbuotojas, kuris skirstydavo srautus, registruodavo pas gydytojus, dabar užsims vieno paciento registraciją pas X specialistus. Reikia suprasti, kad nėra paprasta tą padaryti ir ypatingai suderinti su paciento poreikiais. Ir tas įpareigojimas, kad gydytojas turi rašyti į paciento e-sveikatą, kaip pacientas bus registruojamas, tai yra didžiausia perteklinė biurokratija.
1: Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Stafjeva. Ramunė Andriušaitienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos sako, kad naujaja tvarka pirmiausia norima padėti vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems sunkiau valdyti informacinės technologijas.
3: Administracinis darbo krūvis, jisai galimai padidės, bet vis tik tai mūsų manimu, paciento paleisti nereiktų. Jeigu pacientas sutinka, jeigu jisai sako, kad tai gerai, gydytojai paklausus, kad aš užsiregistruosiu pats ir man tai nesukelia jokių problemų, tai žinoma, kodėlgi ne. Bet asmenims, kuriems yra sunkiau tą padaryti, reiktų pagelbėti.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos pirminės sveikatos priežiūros odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja Ramunė Andriušaitienė. Krašto apsaugos ministerija skelbė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių. Šių mokymų metu daug dėmesio skiriama psichologiniam pasirengimui ekstremaliosiose situacijose, civilių veiksmams karo metu ir praktiniams patarimams, kaip elgtis priklausomai nuo kiekvieno asmens turimų įsipareigojimų bei apsisprendimo. Mokymų dalyviai taip pat supažindami su skirtingų teisinių režimų, ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties ir karo padėties ypatumais, piliečių pareigomis bei atsakomybė jiems įsigaliojus. Monako prokuratūra praneša, kad šalies teisėsauga nustatė įtariamąjį asmenį, kuris ar kuri anksčiau šią savaitę padėjo sprogstamąjį paketą šalia Ukrainos verslininko Vadimo Jermolajevo namų. Per išpolį jis buvo sunkiai sužeistas, nukentėjo ir jo partnerė, bet 13 metį sūnus. Jermolajevo ir jo sūnaus gyvybei pavojus nebegrėsė, bet moteris tebėra kritinės būklės. Pasak prancūzų žiniasklaidos, gavusios nusikaltimo vietos stebėjimo kamerų įrašus, užtaisą padėjo žmogus už vėjo kepurę. Tai galėjo būti moteris, bandanti apsimesti vyru. Jermolajevas vienas turtingiausių Ukrainos verslininkų, Monake gyvena nuo 2021 ir gimtinė vertinamas prieštaringai. Po Rusijos aneksijos jis toliau prekiavo Kryme, dėl to Volodymyras Zelenskis įvedė sankcijų. Kaip teigiama, jo turtas siekia daugiau kaip 220 milijonų dolerių. Išpolio motyvai kol kas nėra žinomi. Jungtinių tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėja, kad Liepos rugsėjo mėnesiais El Niño greitai įsivystys į stiprų reiškinį, didindamas ekstremalių oro sąlygų tikimybę. Ekspertai teigia, kad El Niño jau prasidėjo ir greitai sustiprės, bei spėja šalis pasirengti jo padariniams. Prognozuojama, kad vienus regionus kamuos sausros, kitus gausus krituliai. Tuo metu Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrė patvirtino, kad per birželio mėnesio karščio bangą užfiksuota mažiausiai 2025 perteklinės mirtys. Birželio karščiai turėjo įtakos ir šimtams mirčių kitose Europos šalyse. Po didelių karščių Baltijos jūroje prasidėjo melsva bakterijų žydėjimas. Klaipėdos universiteto mokslininkė pastebi, kad atvėsus orams jis nebus toks intensyvus, tačiau ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos gausios melsva bakterijų sankaupos. Pasak Donatos Overlingės, dalis Baltijos pakrantėje aptinkamų bakterijų gamina pavojingus toksinus.
4: Ateinančiom dienom yra pranešamas ir vėjas didesnis, ir kritulių, tai to žydėjimo tokio intensyvaus kaip savaitgalį matėm tikėtina nebus, bet reikėtų tada stebėti, ar tas vanduo nežaliuoja, nes būtent to žydėjimo sukeliančios melsvabakterės geba gaminti toksinus, mūsų organizmas negeba to toksino pašalinti ir jisai kaupiasi kepenyse ir gali tada turėti tokios neigiamos įtakos mūsų organizmui.
1: Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkė Donata Overlingė. Šiuo metu daug kur lietus, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos, tik Klaipėdoje yra sušilę iki 19. Įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose gūsingas, pajūry iki 22 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai. 10:05.
0: Laikas kultūrai.
5: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
6: Mohikanai.
5: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
7: Kartais aš galvoju, kad reikėtų baigti viską, užsidėti kūrybai. Pagalvoju, ką aš ten gero padariau, lyg ir nieko. Buvau, ėjau, kalbėjau, rašiau, tie darbai visokie. Kai kurie tai buvo samoningi, sakysim, sąjūdis, reikėjo. Tada dar daug kas bijo viešai pasirodyti, užlipti į tribūną, dairės ir kas nors nemato. Tai tas metas, kedi metai buvo prasmingi turbūt. Na, o dabar menininkai yra eliminuoti iš viešojo gyvenimo. Dabar į viešumą išėjo politikai, sunku konkuruoti su jais.
5: Marcelijus Teodoras Martinaitis. Šiais metais balandžio 1 dieną sukako lygiai 90 metų, kai Raseinių rajone, Paserbentyje, gimė vienas ryškiausių, unikaliausių Lietuvos poetų, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, vienas iš persitvarkymo sąjūdžio vadovų, Vilniaus universiteto dėstytojas Marcelijus Martinaitis. Jau 13 metų, kai be paties poeto kalbame apie jo sukurtą keistuolių kukutį, apie eilėrašius, kuriuose skleidžiasi pirmapratis būties suvokimas ir atmintis, kuriuose aptinkame skausmingą, bet neišvengiamą lietuvio perėjimą iš kaimo kosmoso į miesto civilizaciją, iš archainės ramybės į trikdantį šiandienos chaosą. Rašytojų kūrinių ironija ir paradoksai tapo savotišku mūsų laisvės kodu. Marcelijus Martinaitis baigė Kauno politechnikumą ir tik gerokai vėliau Vilniaus universiteto istorijos ir filologijos fakultetą. Dirbo Komjaunimo tiesos jaunimo gretų redakcijose. Nuo 1980 metų pradėjo dėstyti Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedroje. Pirmasis poezijos rinkinys Balandžio sniegas pasirodė 62 metais. Tačiau poetas jo nesureikšmina. Tai dar nebuvau aš, nekartai yra sakęs. Yra išleista daugiau kaip 30 Marcelijaus Martinaičio eilėrašių rinkinių ir rinktinių, kelios esė knygos, eilėrašiai ir pjesės vaikams. Vien Kukučio baladės yra išleistos 3 kartus ir kas kart tampa svarbiu mūsų literatūros įvykiu. Memuarų knyga Mes gyvenome biografiniai užrašai 2010 metais tapo kūrybiškiausia knyga, o skaitytojai ją išrinko metų knyga. Šiandien Marcelijų Martinaitį, poetą, dėstytoją asmenybę, prisiminsime su jo buvusiu studentu ir, galiu sakyti, bičiuliu, poetu Rimvidu Stankevičiumi. Bet prieš tai paklausykime paties Marcelijaus Martinaičio. 2006 metais poetas šventė savo 70-metį. Kolegė laidos Kultūros savaitė autorė Gailutė Jankauskienė su visais mūsų sveikinimais nuvyko pas rašytojo pasikalbėti plačiau. Paklausykime šio archyvinio įrašo.
8: Nors jūs sakėt, kad dabar ilsitės po jubiliejus, tačiau netenka ilsėtis, dalyvaujat toliau laidose.
7: Taip sakydavo, kaip iš medžio iškritęs, reikia pasilisėti, užmiršti ir viską pradėti iš naujo.
8: Vis dėlto tai yra tam tikra riba?
7: Yra riba. Matot, tie jubiliejai atgražia atgal, kaip raitelis, kažkas sustabdo, taip leki į priekį, kažkas gena tave varo, negalvoji, kiek čia tau metų, kažką vis priekį nori išvelgti, paskui staiga sustabdo ir atgražia atgal. Ir štai reikia pasižiūrėti atgal, kad tu nuveikia, kiti primena, kas tu esi jiems, arba kas nesi, kaip kūryba suvokia, na, reikia išklausyti visą tai. gal ir būtina tas atsigrėžimas atgal, pabuvimas su savim. Šiek tiek reikia pamatyti, kas tenais buvo padaryta ar nepadaryta, kada gal bus galima padaryti.
8: Ir vis dėlto iš tiesų nemažai padaryta jūsų gyvenime. Štai pirmasis jūsų eilėraščių rinkinys Balandžio sniegas Taip. Pasirodė 1962 metais. Taip. Prabėgo daugiau jau kaip 40 ir per tą laiką išėjo daugybė knygų ir ne tik poezijos, ir esė, prozos. Pokalbio pradžioje aš siūlyčiau šiek tiek atsigrėžti

0: Gręžti tą tolimą praeitį, kada pasirodė pirmieji jūsų spausdinti eilėrašiai. Ar jūs tada tikėjotės, kad pasiliksite tokiam ilgam laikui poezijoje?
1: Kūryba labai rizikingas dalykas, niekada nesi tikras. Net ir tada, kada knygas spausdini, kada jau lygiai pripažintas, bet vis tiek lieka kažkokia bejonė, gal ne taip, gal čia nieko ir nėra. Ta ankstyvoji kūryba, jos aš dabar nesugaudau, nežinau, jos ir neliko turbūt. Pirmą eilėraštį atspausdinau turbūt 54 metais. Rašiau, daug rašiau, spausdinau laikraščiuose, žurnaluose, galvojau knygą išleisti. Ir paskui pamačiau, kad ne tai darau. Ir tai eilėraščiai kažkur išbarstyti, ir jie nepritaptų prie to, ką aš vėliau rašiau. Tai buvo bandymas, mėginimas, daug dalykų panašu į kitų. Mažai ten originalių dalykų turbūt yra. Ir apie minėtą knygelę, balandžio sniegas. Kažkur irgi nusimetusi, aš nekartoju tų eilėraščių. O pradžią laikau jau, kada leidau antrą knygą, trečią knygą, galbūt trečią knygą. Saulės graža man buvo turbūt labai svarbi, kada pavyzdau, kad aš galiu rašyti. Ir tą knygą pastebėjo, pradėjo apie ją kalbėti. Na ir pakeitė mano gyvenimą.
2: Dabar norėčiau trumpai nutraukti šį archyvinį pokalbį su Marcelijumi Martinaičiu ir įterpti 1999 metų įrašą, kur poetas komentuoja, kodėl į kultūros rinktinę sugrįžimas jis nedėjo pirmojo rinkinio eilėraščių.
3: Tai yra labai pavojinga grįžti atgal, pažadinti, kaip aš sakau, atminties demonus. Pamatai save iš labai dėlio atstumo, nes pradedai ir abejoti prasmingumu viso to, ką padarėjai. Kada pajutau, kad iš tikrųjų galiu rašyti, kažką pasakyti, buvo debesų lieptais. Tai gal aš ir paskaitysiu patį pirmąjį eilėraštį, jis būna pirmasis visose mano rinktinėse. Tiksliai negaliu pasakyti, parašytas galbūt 62 metais, parašytas dar man studijuojant. Tas eilėraštis, kuris man yra išlikęs, galbūt tai nėra geriausias eilėraštis, bet aš jį mėgstu paskaityti įvairiom progom. Tau ačiū tėvynę už kalbą, tau ačiū už darbą, už nuovargį ačiū. Tau ačiū, kad Nemunas teka, už mėlyną bangą rugių, už drobės išbaltintą taką, kad gyvas rytais pabundu. Tau ačiū už paprastą valgį, kurį man sušildė ir saugojai, už rasą ant dobilo žiedo, už dalgį, už mylimą ir už pasaulį. Tau ačiū, kad mokėjai mane pavadinti žodžiu žemę, daiktus ir visą, kas auga. Tau ačiū už tai, kad matau ir girdžiu, kad noriu aš gerti, kad skauda. Tau ačiū, kad gyvas, kad šičia numirsiu. Tau ačiū už vieškelių šviesą. Tau ačiū už tai, kad mane tu pamirši, suvarsi mane ir apsėsi.
2: Nuskambėjo 99 metų įrašas, o dabar tęskime kiek vėlesnį 2006 metais įrašytą Gailutės Jankauskienės pokalbį su tuomet 70 metų jubiliejų, ką tik minėjusiu poetu Marceliju Martinaičiu.
0: Kai jūs pradėjote žengti tuos pirmuosius žingsnius į literatūrą, į poeziją, ar jūs jautėte tam tikrą kartų konfliktą? Aš turiu galvoje tuometinį kūrėjų kontekstą. Poetė Dovilė Zelčiūtė yra gražiai pasakiusi, kad kiekvieną kūrėją ir jo kūrybą vienai par kitaip įtakoja tas kontekstas. Ar jums teko susidurti?
1: Tai, kažin, ar tos galima kalbėti apie kartas. Jie buvo vyresnėje, jie buvo rašytojai, jie tam tikras funkcijas atliko, rašė taip, kaip reikėjo, viešumai leido knygas. Mokyklose mokėmės atmintinai jų tekstus, tai buvo viena. Bet mano kartos žmonės kažko jau ėjo kitų kelių, kažko ieškojo savito. Tada toks buvo protrūkis nemažas vietūroje, kada pasirodė Justino Marcinkevičiaus poezija, Baltakio, Maldonio, Degutytės. Bet tai nebuvo konfliktas su tai, nors jie vyresni, bet mes nekonfliktavom, galbūt vėliau atsirado konfliktas. Tuo metu mes pamatėm, kad galima kitaip rašyti, eiti savo keliu. Tada ir Mieželaitis darė didelį įspūdį, jo tie ankstyvėjai lėraščiai iki žmogaus, paskui jau pasikeitė visą tai. Oficialus spaudimas buvo iš tų įvairių įstaigų, iš redakcijų.
0: Pačios sistemos.
1: Taip, pati sistemas lėgė per įvairius kanalus.
0: O kas padėjo jį veikti labiausiai?
1: Galbūt mums labai turėjo reikšmės bohema, draugystė tokia ankstyvoji. Kaip paprastai jauni menininkai visuomet mėgsta būriuotis, rinktis vienai vietai, ginčytis, tai mes taip pat gyvenom. Turbūt mes labiausiai viens kitam darėm įtaką. Tai buvo tam tikrai nusistatymai, laikysena tam tikra, kaip reikia elgtis, kad negalima to ir to daryti.
0: O sakyk, kiek jūs atviri buvot tuose susitikimuose?
1: Na, gana mes būdame atviri, bet naktį viešose vietose buvo pavojinga, mėgdavom vyną ir dar ką nors stipresnį, kavinė nelabai. Dažniausiai būtose tai rinkdavomės pas mane, pas Aputį, pas Gedą, pas dailininkų dirbtuvėse. Ir ten vykdavo labai gražus tokie atviri pokalbiai apie savo kūrybą, apie tai, ką esam paskaitę. Tai buvo savotiška mokykla, bet tai uždarė tokie klubai. Ten cirkuliuodavo ta literatūra, kuri buvo persekiojama, išeivių knygos, meno albumai, rankraščiai, nusirašinėdavom tekstus, eidavo per rankas literatūra.
0: Tačiau ne paslaptis, kad na, ne visiems intelektualams pasisekė išlikti tuo laiku.
1: Taip, būna lygtai sutarimas, bežodis. Negalima stoti į partiją, negalima parašyti kokio nors straipsnelio oficialaus prie Lietuvos vardo, nesiekti žodžio tarybinė. Dalykai, kurie atrodytų labai paprasti, bet jie labai daug reiškia. Ir iškrisdavo iš to rato, iškrisdavo, kuris įstodavo į partiją, nueidavo ten to keliu, kur jau parodydavo kas nors.
0: Ir sudėtingas laikas.
1: Taip, labai sudėtingas. Taip.
0: Beje, paradoksaliausiai skamba, kalbant apie tuos laikus, jūsų tokia išsakyta mintis, kad apskritai gyvenime jums neteko sulaukti daug ir baisios kritikos. Tačiau didžiausia kritika buvo jau atgavus nepriklausomybę. Toks paradoksas,
1: taip, sakyčiau. Taip, paradoksas ir tokie nepelnytiausi puolimai. Na, aš kažkaip gal per daug nereaguodavo, bet štai prisimenu Juditą Vaičiūnaitę, jinai labai skausmingai į tai reaguodavo, kurį laiką visai nevykdavo į vakarus, nesirodė viešumai. Jai labai įstrigo kažkokia rajone, tokia užmetimas jai. Štai ten mes kentėjom, vargom, o tu rašiai, spausdinai savo kūrybą, pinigus gaudavai, gyvenai iš to. Bet tų žmonių dabar nėra, jau šiandien negirdžiu tokių. Buvo gal trumpas laikas, kada visi pradėjo ieškoti teisybės. Nepamestos ir nebuvusios teisybės tekstuose, žmonių gyvenimuose. Tai, žinoma, skaudu buvo. Skaudus buvo pasikeitimas. Iki tol pilnos salės būdavo, klausinėdavo, klausydavosi ir staiga po kelių mėnesių viskas apsivertė. Nes prasidėjo politinis skaidymas ir suprantama, atsirado partijos, o to politinio patyrimo mes neturėjom visiškai. Čia buvo toks gal priekabiavimo metas ir spaudoj, toks voratinklis buvo Lietuvos Aide. Ten labai daug buvo nepelnytai užkabinta žymių žmonių. Manau, kad ten kažkas sąmoningai darė, norėdamas eliminuoti tą elitą kultūrinį. Sukompromituot ir ten daug pateko į tos ratinklius visai reikalą.
0: Beje, jūs esat labai visuomeniškas žmogus, kas, na, turbūt nėra taip dažna. Mūsų poetai dalyvavo Lietuvos atgimimo judėjime, tačiau vėliau tarsi vėl pasitraukė į kūrybą. Jūs pasilikote, klausytojams priminsiu, kad 89 metais buvo sąjūdžio išrinktas aukščiausiosios tarybos deputatu. Vėliau 5 metų dirbote nacionalinių kultūros ir meno premijo komiteto pirmininku. Dalyvaujat įvairių komisijų tarybų darbe. Tas visuomeniškumas, sakykit, ką jūs duodat?
1: Kartais aš galvoju, kad reikėtų baigti viską, užsidėti kūrybai. Kai kurie darbai taip ir lieka, arba neužbaigti, arba nieko iš jų nelieka. Dabar daug pagalvoju, ką aš ten gero padariau, lygi ir nieko. Buvau, ėjau, kalbėjau, rašiau ir nieko. Nežinau, aš nuo pat jaunystės mėgau tokį veiklą, nes kūrybos man per mažai. Aš nežinau, jeigu tik vien kūrybą užsiimčiau, kažkaip net šiurpas nukrato. Nenusidaryti, tik tai pasidaryti prie to teksto ir reikia pabėgti nuo savęs, išeiti iš tos aplinkos, atitrūkti nuo kūrybos. Tai tokia prasme ir turi, tie darbai visokie, kuriuos aš dirbau. O kai kurie tai buvo sąmoningi, sakysim, sąjūdis, reikėjo. Tada dar daug kas bijojo viešai pasirodyti, užlipti į tribūną, dairėsi ir kas nors nemato. O tada ne vienas rašytojas rodėsi viešumui, drįso pasirodyti, nieko nebijodamas ir kitai išdrįso. Tai tas metas, keli metai buvo prasmingi turbūt, kada reikėjo būti kažkaip viešumui, būti su kitais. Tada ir rašiau daug straipsnių įvairių tom temom. Na, o dabar kitokia veikla visiškai, dabar yra kam.
0: O kaip jūs manot, kodėl intelektualai šiandien šiek tiek pritilę yra?
1: Na, galbūt nėra pritilę. Matot, dabar kažkaip mes pasiskirstėm vaidmenimis. Daugelio tas veikimas yra nematomas, kokia nors komisija, taryba, kokia nors. Ne vienas priklauso kam nors. Na, kita vertus, menininkai, rašytojai, kadangi daugiausia kalbėdavo ir kalba, yra eliminuoti iš viešojo gyvenimo. Nelabai nori, nelabai kvietė parašyti kam nors, pasisakyti. Spaudoje, sakysim, labai sunku, nes dabar sunkiau atspausdinti.
0: Sunku patekti.
1: Taip, sunkiau negu kad anksčiau. Nors ten kitas sunkumas būdavo dėl teksto paties, o dabar tiesiog kai kurių temų nenori, ta viešuma tokia yra labai ribota.

0: meno žmonių viešumą. Verčia jos užsidarytose klubuose, tokiuose grupelėse. Dabar į viešumą išėjo politikai, visur pilna jų laikraščiuose, visur ekranuose. Na, menininkai, žinoma, sunku konkuruoti su jais.
1: Jie be abejo kalba yra, savo kūrybą.
0: Taip, ir mėgina kalbėti savo kūrybą, eseistiką. Gana įdomios eseistikos yra būtent apie tai, ką mes čia dabar kalbam. Tokios reakcijos į tai, kas yra, kas žmonėms atsitiko, kokie santykiai nauji.
1: Ar ne todėl ir jūs į eseistiką pasukot?
0: Be abejo, taip. Tai yra būdas būtent įsisakyti. Vis tiek žmogus esi gyvas, matai, kas vyksta. Negaliu aš pro šalį praeiti. Noriu kažką pasakyti, padaryti. Kūryba netinka tam, poezija netinka. Yra visai kas kita. O proza, rašydamas straipsnį, gali pasakyti daug. Na ir be to neturi savo tribūnos. Yra keli laikraščiai, jie turi Menas, Nemunas, Septynios dienos, Šiaurės Atėnai. Ten yra įdomių dalykų, bet tai labai ribotas tiražas. Nedaro
1: įtakos
0: poveikio. Sunku pasakyti, kokį poveikį kam daro tie laikraščiai.
1: Na, o sakykit, kūrybos temos, kokios jos šiandien? Kažkada jūsų kolegoms vyresniems ir jūsų turbūt kartos poetams buvo svarbiausios temos tautinio identiteto, tautinės savyginos problemos. Toji Ezopo kalba, kuri pasakė labai daug tuo metu, tačiau temos keitėsi.
0: Taip, iš esmės keitėsi, nes dabar ką, tauta gali šnekėti, tauta, tėvynė, nieko nesako, tada pats žodis, jo ištarimas daug reiškia. Tai yra savai minėti dalykai, kurių nereikia minėti. Nežinau, kaip atrodytų, jeigu jaunas koks nors rašytų tauta, ten tėvynė. Kiti registrai visiškai, žmogiškiai registrai pradeda veikti. Dalykai, kurie buvo svarbiausi, dėl kurių rizikuoti reikėdavo. Jie atsiduria daugiau užkulisyje. Reikia, kai sakau, reikia okupacijos, kad apie tai rašytumėm.
1: O kas svarbiausia šiandien, na, jums asmeniškai?
0: Man tai sunku pasakyti taip vienu sakiniu. Svarbiausia nesutrikti ir tęsti, tai ką aš esu pradėjęs. O taip, aplinkui, kas svarbiausia, irgi labai sunku pasakyti. Galbūt tą šiuolaikinę literatūrą, kartais ją sunkokai skaitau. Na, labai mane erzina tas toks nusmugdymas žemiau jos mens, kaip sakoma. Tos blevizgos, nežinau, kodėl taip. Kada atsibos, o šitų dalykų aš jau negaliu skaityti. Aš supratau, kad jie buvo reikalingi, tam, kad dekonstrukcija tos literatūros.
1: Kaip tam tikra provokacija.
0: Taip, reikėjo provokuoti, kalbą reikėjo provokuoti, tai ir padarė tai prieš 10-15 metų. Tai jų vaidmuo labai svarbus, jie sugriovė, suardė tos tokius išbetonuotus dalykus, kurie jau buvo negyvi.
1: Iš tiesų, jūs esate šios savokos literatūros sanitaras, autorius.
0: Taip, tai jie padarė tokį sanitarų vaidmenį atliko. O dabar jis tęsiasi toliau, tęsiasi, žinau. Ir tai man jau neįdomu yra.
1: Na, tačiau vidurinioji karta mūsų poetų, rašytojų iš tiesų, sakyčiau, gana įspūdinga. Turbūt ne tik tos blevizgos yra mūsų literatūroje, ar jūs regit...
0: Ja, taip, labai vertingų dalykų yra. Turbūt pirmą kartą taip yra verčiama lietuvių literatūra vakaruose. Štai, sakysim, Vokietijoje per 15 metų išleista 40 knygų. Dievi, gal čia dabar patys tokie aktyviausiai yra jaunieji. Jie dabar daug kur važinėja, gauna stipendijas, paramas kažkokias, verčia vienas kitą. Galbūt ateina karta, kuri be kompleksų, kuri jau bus europietiška.
1: Beje, kaip jūs sakote, ateina miesto
0: taip.
1: Poetų karta.
0: Taip. Ir jie suprantami vakaruose, nes ten jau seniai taip. To kaimo nėra, jie artimesni negu mes. O ta mūsų agrarinė literatūra, jinai, na, vertinama yra, bet žinai ir mūsų prozininkai, tie vyresnės kartos. Bet jau santykis yra kitoks, gal daugiau tokio tik tai įdomumo, kas čia, kas tie lietuviai tokie yra. Taip, o jaunimas jau susikalba paprasčiau, atviriau.
1: Sakykit, poetė, o jūs jaučiat, kad savo kūryboje irgi pamažu tolstate nuo kaimo, nuo savo tų pirminių šaknų?
0: Rinkinį vieną pavadinau, tolstantis taip. Mano rinkinys. Taip, neišvengiamai, jau galbūt ir nėra tų gyvų šaknų, visiškai nėra. Nėra mano kaimo, nėra jaunystės žmonių daugelio jau, kiti kažkur išvažinėjo, įsiblaškė, aš ten nieko visiškai nerandu. Viskas liko tik tai atminty. O gyvenu miesto gyvenimą jau. Kartais sakau, kad esu ir miesto kaimėtis arba kaimėtis mieste. Tai tas gyvenimas toks nusistovėjo. Miesto gyvenimas, o kaimas liko pasąmonėje. Išlenda kažkur tie vaizdai, išlenda gamta, žmonės, prisiminimai, kankina, sapnai kartais iš tenais. Pasikeitė ir stilius mano, daug kas pastebėjo, kad tie nauji eilėraščiai yra jau kitokie visiškai. Jau jie parašyti, užsikrėtus to miesto gyvenimo kompleksais, jau kilmė jų kitokia.

0: Ir savotiškas atsisveikinimas buvo tolstantis knyga.
1: 1977 metais pasirodė jūsų garsioji knyga Kukučio baladės. Kaip Kukutis gyvena šiandien? Ar jis dar tęsia savo gyvenimą?
0: Mes jau atsiskyrėm su juo. Jis jau blaškosi po kitus kraštus, kalba įvairiom kalbom. Tai buvo irgi vieno laikotarpio personažas, galėjo atsirasti tik tada ir taip toks. Jisai jau pradėjo savarankiškai gyventi be manęs.
1: Ne kartą minėjot tokią frazę, kad poezijos negalima rašyti daug. Na, tokia vėlgi paradoksali labai frazė, kadangi tai kągi daryti kūrėjui, kaip jam riboti save.
0: Reikia rašyti, reikia būtinai ir parašyti 10-20 eilėraščių gerų. Mėginti daug ką atmesti reikia, išmesti, kiek aš esu išmetęs, daugiau išmetęs negu paskelbęs.
1: Ar jūs darote tokias revizijas?
0: Taip, aš tiesiog niekam nerodau. Matau, kad nenusisekęs dalykas. Arba padedu po kelių metų pažiūriu, pasirodo, gal nieko iš to atsiranda tekstas.
1: Ar jum būdinga perrašyti eilėraščius?
0: Perrašau, paprastai taisau, labai retai pavyksta iš karto parašyti. Bet taip geriausia, jeigu iš karto parašai, tai būna geriausias tekstas, kartais nieko nereikia judinti. O būna tokie sunkus, rašai gal kelis metus, užmetėjai kažkur vieną posmą, ten porą posmų, numetėjai, paskui vėl grįžti prie to. Užtat aš datų nėra prie mano eilėraščių. Aš nesu spontaniškas, o kiti spontaniški yra.
1: Gal dėl to ir jūsų poezijoje tiek daug istorijų, siužetų?
0: Turbūt.
1: Netgi detektyvų elementų, turbūt jūs vienas pirmųjų įvedėte į poeziją.
0: Pasitelkiu daug įvairių tokių aliuzijų, kontekstų. Na, aš turiu girdėti eilėraštį savo, tokia vidinė klausa. Kada skaitau svetimus eilėraščius, taip pat tą vidinę klausą aš turiu pagauti, intonaciją kažkokią. Tai kas yra, ne virš žodžių, už žodžių kažkas yra, daugiau negu žodžiai.
1: Jūs mėgstat, kai jūsų poeziją skaito kiti skaitovai, aktoriai?
0: Nelabai. Išskyrus vieną kitą, Laimonas Noreika, jis negadina, jis kažkaip įsiklausęs yra, pagauna intonaciją. Kernagis man daug padėjo dainuodamas. O pats aš mėgstu skaityti, gana daug skaitau vakaruose ir net ir būdamas ne Lietuvoj, lietuviškai skaitau, man įdomu, kad klausosi.
1: Na, paskutinė jūsų knyga yra dienoraščių knyga. Ką tai reiškia? Vėlgi apmąstymo momentai.
0: Tai matai, vėl tas grįžimas atgal apie kažkokių pradžių. Dienoraštis, jis prasideda 71 metais, berods, ir baigėsi 2001 metais, maždaug 30 metų laikotarpis. Ten galbūt ne dienoraštis, aš vadinu užrašais. Mintys, po kokio nors posėdžio, po kokio nors pabarimo, ką nors paskaičius, neminiu pavardžių, nėra ten konkrečių situacijų. Ten galbūt daugiau bus matyti, kas su manim dėjosi. Kai dabar atrodo, buvo rašytas tau pačiam.
1: Jūs paminėjot, kad iš didelės kūrybos visada savikritiškai reikia išrinkti geriausius opusus. Ir galbūt galėtumėt pasakyti, kiek tokių eilėraščių sugultų į kelias knygas, tokių gerų, na, jūsų vertinimų?
0: Apskritai.
1: Apskritai.
0: Tai, aš skaičiavau, persirašinėjau vienu metu, galvodamas, kiek yra eilėraščių, tokių svarbių eilėraščių, kurie man svarbus. Maždaug apie 100 išrinkau iš lietuvių. Bet paskui po tiek laiko pasižiūrėjau, kad jeigu sudarinyčiau vėl, jau būtų kiti eilėraščiai, kiti autoriai būtų. Matot, nėra pastovaus santykio su literatūra, su tekstu. Aš kartais sakau, tekstas lieka tas pats, jo niekas negali pakeisti, bet nepaprastai keičiasi perskaitimo būdai. Laikas pakeičia, taip pat prasmes, tekstus, štai mes dabar kitaip skaitom, Marcinkevičiaus kūrybą, nežinau, kaip dabar reikėtų skaityti Jono Avyžiaus sodybų tuštėjimo metą, kaip Baltušė dabar skaityti, visai kitaip. Laikas pakeičia skaitymą ir žmogaus amžius keitėsi pas ir keitėsi santykiai su tekstais. Kartais atrodė, kad tenais taip nuobodu, sakysim, koks Donelaitis mokyklai. Bet visą laimę, kad mokyklai mes privalėjom mintinai mokėti. Ir paskui, kad man pradėjo skambėtas Donelaitis, visai kitaip aš jį paitau, visai kitaip skaitau Baranauską, Maironį. Taigi tai nėra jokio normatyvų vieno perskaitymo visiems laikams. Niekada nebus parašytas paskutinis straipsnis, sakysim, apie Donelaitį.
2: Tikėkime, kad nebus parašytas paskutinis straipsnis ir apie poetą, eseistą Marcelijų Martinaitį, su kuriuo 2006 metais kalbėjosi Gailutė Jankauskienė. Dar gyvi ir prisiminimai apie šią tikrai ypatingą asmenybę. Atėjęs į Lietuvių literatūros katedrą 1980 metais Marcelijus Martinaitis ėmė telkti rašančius studentus. Taip susikūrė universiteto literatų būrelis, vėliau vadintas literatų kalve. Per 17 metų išaugo kelios literatų kartos. Būrelį lankė ryškiausi šiandienos rašytojai. Su vienu iš jų, poetu Rimvydu Stankevičiumi, mes šiandien ir leidžiamės į atminties labirintus.
3: Rimvydai, aš žinau, kad įstojot į universitetą praktiškai vien dėl to, kad žinojot, kad Marcelijus Martinaitis jums dėstys. Kas taip stipriai paveikė?
4: Iš tikrųjų, ne mane vieną, bet prie Marcelijaus Martinaičio, kaip tai banaliai beskambėtų, mane atvedė Vytautas Kernagis. Tas laikas, kai nesi aktyvus poezijos skaitytojas, kai tau, sakykim, 15-16, vis tiek dar toks esi nuotykinės literatūros daugiau skaitytojas. Ir staiga kažkas tave paguldo ant menčių. Tai aš ir su Alvydu Šlepiku, kai kalbėjau, jis irgi sakė, kad nuo Kernagio prasidėjo Martinaitis. Mano draugas Arnas Ališauskas išgirdo Vyšnio suvalkyje, sakė, sprogo. O aš išgirdau jo Severiutę.
5: Aš esu Severiutė nuo Užpalių kaimo, kur gelžkelis suka į pietus, kur bėgais ėjau aš basa, kaip nešė. Iš namų išvarytas kalbėjo, lik paskutiniai, prie didelio, užtiesto stalo, nebuvo man vietos. Už nugaros mane girdint, kalbėjot, už nugaros man negirdint, kalbėjot, už nugaros man negirdint. Kalbėjot, aš nebuvau jums sesuo, aš tik kausdavau baltinius. Pati auginau savo trečiąjį nevilį brolį. Prisiverkiau mirusio tėvo medinėje lovoje ir jūsų nekaltinau.
4: Maniau, kad tai yra geriausia, ką įmanoma parašyti lietuvių kalba, kad tai yra tobula. Pasiėmiau jo knygų iš bibliotekų, pradėjau svaigti, perskaičiau daug. Ir žinot, keista, kitiem Martinaitis pirmiausia kukutis, man ne.
3: Vat įdomu, kodėl ne.
4: Man nerimta atrodė, man norėjosi solidžiau. Mane į Martinaitis pirmiausia nokautuodavo tokiais lyriniais, jautriais, meditatyviniais eilėraščiais, sakykim, už tuos, kuriems džiugėsio valandą išmušė varpas 8, ir už tuos, kuriems mirtina valandą išmušė varpas, kurie neatsimena nieko ir jau neprabunda, jų pavardė tai diena, naktis tai jų vardas, už tuos, kur dainavo liūdnai tarsi šviestų spingsulę, už rankeno į užmirštą šilumą, užmarštį be pabaigos, už tuos, kur ramybė ateinantiems siūlė, už didelį dėkui ir amžiną jų visados, už tuos be kalbos ir be balso, kaip varpinės senos be varpo, jų šilumą žvėrys išlaižė iš dirvo į pėdos paliktos, už tuos, kur pamiršo, kur guldė po amžių pavartę, ir negyviems neteisybę užrašė kreidą ant kaktos. Už tuos iš tamsos, iš nakties ir iš molžemio kvapo, už visados ir už niekad, už plūgais apartus metus, už juos ton pirmojo žalio pavasario lapo. Pasirašyk 3 kartus.
3: Koks puikus eilėraštis.
4: O šitas eilėraštis, tai po to, kai aš jau pradėjau bręsti, tai aš pagalvojau, jeigu aš būčiau glavlitas, aš supūdyčiau Martinaitį kalėjimą. Galvoju, kaip praėjo. Aišku, turbūt jį kažkiek kabino, bet ne tai, kaip galėjo kabinti. Dar jis tiek palaiminga žvaigždė gimė.
3: O neteko girdėti kokių istorijų apie cenzūrą iš paties Martinaičio?
4: Kad ne, jisai sakė, kad palyginus yra laimingas, nes atėjo į poeziją keliais ar kokiu dešimtmečiu metų vėliau, nes labiausiai kliuvo tiems dar...
3: Pokario visai, ar ne?
4: Taip, nu, sakykim, ten ir Marcinkevičius, Bložė, Kalanavičių iš visų ėdė, galima sakyti.
3: Rimvidai, kadangi pradėjom nuo dainų, man labai būtų įdomu paklausti, ar nėra taip, kad kartais eilėraštį labai gerai lėtų,

0: eilėraštį. Muzika, daina, ypač jeigu gerai atlikta, kaip Severiutė šiuo atveju Kernagio, ar nėra taip, kad kai banga išneša į paviršių ir tada eilėraštis tiesiog tampa matomas? Ką reiškia muzika eilėraščiui ir Martinaičiui konkrečiai? Vat?
1: Gali būti arba labai gerai, arba labai blogai.
0: Taip.
1: Kernagis, tai matot, jisai buvo vis dėlto poezijos pats mylėtojas ir buvo džentelmeniškame santykyje su ja. Jis kurdavo melodiją, nenorėdamas konkuruoti su poezija, o ją pabrėžti. Ir ta Severiutė, tengi yra progiesmių praktiškai deklamuojama.
0: Taip.
1: Ir kai tobulai padaroma melodija ir nuskamba daina, ir tada tikrai atsiveria durys ir žmonės nueina ir susiranda knygas, kaip kad ir buvo ir man. Bet gali būti ir priešingas poveikis. Atsimenu, kai Marcelijus Martinaitis, būdamas mano dėstytojas, piktinosi, kai Kernagis sukūrė dainą, ta, kur aš esu labai gerai, atsimenat?
0: Nelabai.
1: Kur nušienauti vyturiai ten. Tai Martinaitis sako, kažkokį metalą iš manęs padarė. Marceliui nepatiko, ne jo intonacija. Mm-hmm. Suprantat, kartais su ta daina autoriui būna sunku susitaikyti. Bet čia aš ir savo, ir kitiems visiems poetams turiu paguodą. Aš nurimau, supratęs, kad bijoti nėra ko. Bloga daina pati save nužudo. Jos nieks nenori klausytis, jos nieks nenori dainuoti. Paplevena kelis mėnesius ir išnyksta taip, tarsi jos niekada ir nebuvo. Tai Martinaičiui Kernagis tikrai buvo labai svarbus bendražygis ir jie atnešė pačių skaitomiausių, pačių cituojamiausių poetų gretas. Ir tą kukutį Kernagis padavė žmonėms.
0: Būtent. O dabar ir noriu, kad paklausytumėm, ką pats Marcelijus Martinaitis papasakojo apie kukutį 2012 metais. Tuo metu kaip tik pasirodė trečias baladžių leidimas.
2: Kadangi aš esu žemaitis, vėl toks pasakymas, žemaitis kukutis, raudonas nukutis. Iš manęs juokdavosi, tyčiodavosi bendramoksliai. Kažkaip man tas kukutis prilipo, labai galvoju, kas jis yra tas kukutis. Ties pats kažkaip atsirado, vienas eilėraštis iš kito, tas iš to ir kažkaip pradėjusiai gyventi. Kukučių tai daug yra visokių pavadinimų. Daiktų, sakysim, koks nors bukas daiktas, kukis mano krašte, kukiu vadindavo lazdą, tokia kreiva lazda. Kada nemažai parašiau, aš pradėjau galvoti, kodėl tas kukutis kukis. Čia siečiau su mitologija, lazda yra ir išminties žinios nešimo ženklas. Ateina tas elgėtas su lazda, pranašai irgi su lazda, turi lazdą, yra kažkokio žinojimo ženklas. Ir dažnai tie žiniai, tie žinotai irgi yra kokie nors lošiai, tai irgi yra žinojimo toks ženklas. Po to yra paukštis kukutis, irgi toks labai, labai gražus paukštis. Tai yra legendų apie jį rytų kukutį kaip žinios nešėja, apie Saliamoną, kaip jisai rašydavo laiškus Sabos karalieniai. Kitas kukutis nešdavo tos laiškus žinias karalieniai. Tautosaka padėjo pasakos, senigi trečias brolis kvailys, ar ne? O tas trečias brolis kvailis pasirodo gudresnis už to sabu. Jisai laimė. Nebūtinai ta, ko siekia broliai, bet jis laimė kažką kitą ir paskui jisai pamato, kad jis yra laimėtojas. Toks galvojant apie žmonės, tai irgi labai tokie gudrus būna, ar ne? Tokie viską išmano, jie ten lenda visur. Kitas sėdė savo, kažką daro, skaito knygas ir paskui padaro, o tu ir nelieka. Tai tas kvailybė ir išmintis labai arti viena kitos. Vieniam kvailau, kitiem kaip tik ne. Kaip tik pranašavimas, pranašystė, kaip tie pranašai didėjai, pranašautojai, krikščionybės pranašai buvo mušami akmenim, vyjami iš miesto ir kankinami, žudomi, kaip kažkokias nesąmonės šnekantis. Protingas žmogus kartais bepročių palaikomas, ypač menininkas koks nors, sako, jis beprotis, o iš tikrųjų. Paskui pasirodo, kai jis kažką padarė ir per kūčias. Ir taip nebuvo galima eiti pas pažįstamus, pas draugus. Vienintelis išimtis būdavo, nesakydavo, kad ubagas į namus, dievas į namus. Jeigu atėjo benamis, elgetaujantis, tai būtinai reikia įsodinti stalo, pagerbti. Taip pat kviesdavo vienišus žmonės. Tai kukutis yra toks irgi, kaip čia sakyti, lygiai turi namus, lygiai neturi, kažkur keliauja, kur tie jo namai, aš pats nežinau. Tai yra tarpininkas, kuris vaikšto su žinia, atseit tas žmogus elgėsi

0: ateina su kažkokia žinia. Tai tas kukutis kažkokia žinia neša ne tik kažkokiam savo kaime, bet tiesiog per kitas net šalies, visko jam nėra ribų. Nėra ribos tarp gyvenimo ir mirties. Kukutė aš taip bent jaučiu, kad jis yra laisvas. Laisvas nuo bet kokių įsipareigojimų, kažką žinantis, kažką pasakantis. Jis būdavo tokių keistų žmonių, ateina kažką pasako, kažkaip visi klauso, nu kas čia pasakė, nu kvailys gal, pasigalvoja, ai gerai pasakė. Gal dėl to, aš kiek suprantu, taip ir išliko, štai, aš nesu kiek čia metų, 40 metų turbūt, keitėsi valdžia, pinigai keitėsi. Visai nebėra, man kartais nesuprantama, kai sverčiamas į kitas kalbas ir žinomesnės už mane.
1: Taip apie kukutį 2012 metais Marcelijus Martinaitis pasakojo kolegijai Ramintai Jonikaitai, o mes toliau kalbame su Rimvidu Stankevičiumi.
2: Aš įsivaizduoju, ateina jaunas žmogus į universitetą, paskaitęs, garbinantis žmogų, kuris tuoj taps jo dėstytoju. Ar prisimenat pirmą susitikimą? Kaip jūs susipažinot, nebuvo kažkokio nusivylimo?
3: Nusivylimo nebuvo. Kai esi gerbėjas, tai gerb, kokį berastum.
2: Bet vienas dalykas yra kūryba, kitas dalykas žmogus.
3: Jo, tikėjausi kitokio. Jūs čia neveltui klausėt. Aš jį radau daug santūresnį, negu įsivaizdavau. Nes vis tiek raštu jisai skrenda, Marcelijus. Kupinas iškalbos, kupinas šmaikštavimų, metaforų. O žmogus jis buvo labai ramus ir santūrus. Inteligentiškas, susitvardęs, šnekėjo mažai, santūriai, giliai. Tai čia per paskaitas labiau su juo įsiminė pirmas susitikimas. Buvogi tokia poetų kalvė. Martinaitis rašančius studentus sukviesdavo į vadinamąją poetų kalvę. Tuo metu, kai aš studijavau, kalvėje karaliavo tie vadinamieji svetimi. Amžinatilsį Valdas Gedgaudas, Donatas Valančiauskas, Dainius Dirgėla. Tuo metu buvo toks laikas, kada buvo madinga bandyti moraliai užmušti jauną poetą. Ne tik toj kalviai, visur.
2: Kokia prasme?
3: Žodžiais jį uždaužyti taip, kad jis bėgte išbėgtų ir daugiau nerašytų. Vat tokia buvo mada. Tai ir pirmas vizitas su savo eilėraščiais į poetų kalvę. Man irgi buvo reikėjo pereiti tą visą mėsmalę. Atsimenu, Valančiauskas sako, yra posakis, jeigu gali, tai nerašyk. O tau, Stankevičiau, tai pasakysiu, jeigu negali, tai ir nerašyk.
2: Oje.
3: Aš vos neverkiau. Priejau po renginio prie Marcelijaus Martinaičio, nes jis nesikišdavo, jis leisdavo pulsuoti tai...
2: Dvasiai tokiai, kokia yra.
3: Kokia yra. Priejau ir jisai sako, nu matai, išprausia tave, išprausia. Tai dabar reikia galvoti, ką su tuo daryti. Arba tu patiki, ką jie šneka ir bandai save keisti, arba tu nepatiki ir tai tau bus vis tiek geras dušas ateičiai. Nes patikėk manėm, jeigu eisi į poeziją, tai ne paskutinis kartas, kad tu tokių žodžių gauni. Ir dabar aš manau, kad jis teisingai darė, nes jeigu taip lengva poetą užmušti, ar ne, nu tai jį vėliau rankščiau vis tiek užmuš, parodys kas nors špygą, tai nueis ir pasikars. Nu, čia perkeltinė prasme. Tai vis tiek to atsparumo, to šarvo reikia turėti ir tai galų gale patikrinimas, kaip tu savim tiki. Nes jeigu tu savim tik tegu šneka, ką nori, tu vis tiek eisi savo keliu.
2: Na, bet čia su laiku turbūt tokia oda užauga.
3: Su laiku, bet ta, vat, tokį dušą ištvėriau ir Marcelijus, nepasakyčiau, kad jisai labai ten aktyviai mane gynė, bet padėjo. Mhm. Ir beje, ką dar galiu pasakyti, klausime minėjot, kad stojau universitetą, žinodamas, kad ten rasiu Marcelijų Martinaitį ir profesorę Daujotytę. Aš jiems to nepasakiau, kad mano vienintelis argumentas stoti į universitetą yra jie, to nesakiau, bet jie kažkaip vis tiek tai išgirdo, nes aš jų studentu jaučiausi ir pabaigęs universitetą. Jie manęs nepaliko, nepamiršo. Ir su Marceliju Martinaičiu, ir jis paskambindavo man, ir patarimų duodavo, su Marceliju bendravom iki pat jo mirties. Ir taip kažkaip labai gražus tas santykis buvo. Pavyzdžiui, aš dar tik studentas, magistrantas arba jau ką tik pabaigęs, niekam nežinomas, Marcelijų Martinaitį, pavyzdžiui, kviečia kokį nors, tarkim, Raseiniai daryti poezijos vakarą, jisai man paskambina, Stankevičiau, nenori būti mano apšildančioji grupė. Važiuojam kartu. Taigi nuostabu, man jau vien ta kelionė su juo vienam automobiliai, tas ramus pasišnekėjimas, nu, kaip lygų su lygiu, du poetai važiuoja, tai vienas jaunas, kitas.
2: Bet tas labai svarbu, vis tiek tas paskatinimas, palaikymas.
3: Tai va, kai nuėjau, atsimenu į žurnalistiką, laikraštį, tai Marcelijaus skambučio sulaukiau. Rimvidai, išeik iš ten, tau ten ne vieta, patikėk manim, aš turiu patirtį. Tave žurnalistika išsunks kaip citrina, išspjaus ir nebus iš tavęs nei poeto, nei nieko. Aš tada atsimenu, jaunas, piktas, alkanas, sakau, poete, tai gal jūs man valgyti duosit, nes nu kažkur dirbti tai reikia, juk Vilniui norisi likto nei buto, nei užsikabinimo kažkokio. Ir aš nepaklausiau jo. Ir nežinau, ar paskutiniais, ar prieš paskutiniais savo gyvenimo metais, man Marcelijus nei šio, nei iš to paskambino ir sako, atsimeni tą mūsų pokalbį, sako, atsimenu. Sako, tai aš skambinu atsiimti savo žodžius. Sako, tavęs nesuėdi, bet tai dar nereiškia, kad iš principo aš esu neteisus, taip sakydamas.
2: Mhm.
3: Aš tada tokį dėkingumą patyriau žmogus, reiškia, kaip atsakingai reaguoja į savo žodžius. Šiais laikais beveik pasakai ir pamiršti, o jisai svėrė tuos žodžius ir galvoja, ar tiesą pasakiau, ar netiesą. Iš tikrųjų, kaip pagalvoju, tai tas jo įspėjimas, tas bandymas mane patraukti nuo žurnalistikos davė savų vaisių. Aš ten likau dirb, bet jo žodžių aš nepamiršau. Pagalvau, ką jis turėjo omeny, kad arba poezijoje prasidės publicistika, arba atvirkščiai prarasiu tą savo stuburą, nes vis tiek ir čia kalba, ir čia kalba, ir čia tekstas, ir čia tekstas. Galbūt tie jo žodžiai man ir padėjo išsisaugoti.
2: Šitas pavyzdys yra labai įdomus ir aš norėjau klausti Rimvidai apskritai, ką jums davė Marcelijus Martinaitis kaip dėstytojas, nes atsargiai žmogų tik tai kreipdavo, neprimesdamas savo kažkokių nuomonių, požiūrių ir taip toliau. Minėjot jo poeziją kaip kūrėjui. Ką davė Martinaitis?
3: Labai daug davė. Iš tikrųjų, jaunam ateinančiam žmogui literatūra labai svarbu, kad vyresni pripažinti kažkaip ištiestų ranką. Man tokių žmonių nėra daug. Tai moksleiviškais laikais tai buvo Donaldas Kajokas. Aš moksleivis nuvežiau publikaciją į Nemuną pluoštą eilėraščių. Ir Donaldas Kajokas nepatingėjo, atėjo pasiruošęs, pasibraukęs, geras eilutes, prastas, su patarimai, su viskuo. Irgi šiais laikais taip nieks nedaro. Aišku, publikacijos nebuvo, bet gavau daug daugiau negu tą publikaciją. Tai va, tada studijų metais Marcelijus Martinaitis buvo tas, kuris mane subtiliai vairavo.
2: O jūs daugiausia bendravot būtent poetų kalvėje, ką jisai dėstė Martinaitis?
3: Jisai dėstė man tautosaką. Aš pas jį netgi bakalaurinį darbą rašiau, jis buvo mano darbo vadovas. Poezijos yra ir lietuvių tautosakų,
2: tai
3: ta analizė dainų tekstų. Martinaitis išdėstydavo labai gerai ir su meile. Tai nebuvo tik profesija, tai buvo noras pasidalinti tuo, ką jaučiu, ką man reiškia. Tai buvo labai svarbu. O per kalvę, žinot, yra didžiulis skirtumas, kas analizuoti paskaitoje, pavyzdžiui, ir bijoti nusišnekėti, o kas sėdint kalviai, pavyzdžiui, atsiversti, sakykime, Vytauto Bložės eilėraštį ir kartu jį išlukštenti. Taigi jaunam žmogui staiga atsiveria, kas ta poezija, kur jos jėga yra. Praktiškai tai buvo pamokos ir kaip skaityti poeziją. Tai va, tai ten daug davė. Ir kaip jau užsiminiau, tie važiavimai su juo kartu, jis irgi daug ką tada papasakodavo. Ir apie bičiulystą su Geda, su Bložės, kas vyko literatūriniam lauke ir anekdotų. Tai suprantat, tada jauties, kad tave priima. Kai yra tas pasakymas, plunksnos broliai, tai aš tada dar jaučiau, kad egzistuoja tie plunksnos broliai. Dabar nejaučiu. Ir va šitą pamoką stengiuosi tęsti. Jeigu pas mane ateina jaunas poetas, teidavo, sakykime, parodai kelius, duodi tai, ką tau kitados davė anie. O turėti tų vyresnių, kurie tave pasiveda už rankos, yra labai svarbu. Tai Martinaitis vienas ryškiausių tokių, jis mane ir pasikvietė į savo sodybą. Labai gražų dalyką papasakos.
2: Gerai.
3: Kai aš pirmą kartą nuvažiavau į tą Martinaičio vanaginę, aš pradėjau kvatotis pamatęs rugių lauką. Rugių laukas didumo kaip va šitas stalas, prie kurio mes sėdėm. Ir aš sakau, tai ūkininkas Marcelijau, tai bent rugių pasisėjot. O jisai nesijokė, jisai sako, tai tu nesupranti? Sako, mesgi lietuviai esam. Sako, kaip tu gali jaustis gaspadorius vieno ar kito namo, jeigu tu rugių nesi pasisėjęs? Sako, aš neturiu nei žemės, kad sėčiau didelius laukus, bet sako, tas rugių laukas yra iniciacija, namai tampa namais. Aš tada susigėdau savo to juoko. O po metų, kai pasivešėjau, jis man davė tokią bandelę ir sako, paragauk, aš skanu. Aš atsilaužiu, ragauju, sako, čia iš šito rugių lauko.
2: Pats išsikepęs. Visas būties ritualas, ar ne?
3: Taip. Nuostabūs dalykai, tai vien čia poezija. Ne viskas yra eilėraščiais užrašoma. Poetas ir savo gyvenimu yra poetas. Tai Marcelijus tikrai toks buvo. Ir dar davė man laimingo žmogaus paveikslą. Ir aš taip norėčiau. Buvo paskutiniai Marcelijaus gyvenimo metai, nieks aišku nežinojom, kad jie paskutiniai, aš skambinu. Kaip dabar atsimenu, sakau, poetė, paskambinau be jokio reikalo, nes aš kartais skambinau pakalbint laikraščiui ir paklaust ką nors. Sakau, be jokio reikalo paskambinau, tiesiog pasilgau, noriu paklausti, kaip gyvenat. O jisai sako, nu kaip gyvenu? Sako, sėdžiu dabar nugarą atsirėmęs žydinčios obels. Sako, vienoj mano rankoje yra poezijos tomelis, kurį nežinau, ar atsiversiu. Kitoj rankoje skardinė alaus, kurią nežinau, ar atsidarysiu. Nes man nereikia. Man ir taip visko gana. Ir aš tada klausau ir galvoju, blemba, ir aš taip noriu. Aš irgi taip noriu pasiekti tokį lygį, kad nežinau, ar atsiversiu, nežinau, ar atsikimšiu. Man visko gana. Man toks nepažintas jausmas, tai yra laimė, iš tikrųjų, tai yra pilnatvė. Po šiai dienai šitie žodžiai būdi mane ir aš galvoju, jeigu klausia, ko norėtum pasiekti šiam gyvenime, tai to.
2: Sakėt, kad kalvėje jūs lukštendavot bložį ir kitus eilėraščius. O jūs galite dabar išlukštenti Marcelių Martinaitį? Ir labai konkrečiai, kas jums buvo toje poezijoje, yra toje poezijoje tokio, kas užkabina labiausiai?
3: Yra sudėtinga preoperuoti gyvą drugelį. Poezija tai yra gyvas drugelis. Vos tik tai įpjauni ir jisai numiršta. Niekada nepasakysi visos tiesos. Liks nepasakytų poezija.
2: Žodžiu, kiek mes bekalbėtumėm, eilėraštis bus kažkas kita.
3: Taip, pirmiausia, tai yra ta gyvybė, kuris svaigina. Kas Marceliui Martinaityje yra išskirtinio? Jisai nerašė šiaip, jis nerašė, žiūrėkit, kaip moku, ko dar niekas nedarė. Martinaičiui tai nerūpėjo. Jis buvo nuoširdus, jis rašė apie tai, kas skauda, rašė apie tai, ką myli. Skamba banaliai, ar ne, bet iš tikrųjų šiais laikais tai gana jau retas. Kitas dalykas, Marcelijus Martinaitis iš tų laikų, kai daug kas buvo pasakoma tarp eilučių, nes kitaip pasakyti to neturėjo niekas teisės. Tai čia įsivaizduokit, kokia aukšta misija auginti žmoguje tas vertybės, kurios garsiai neįvardyjamos. Suvokimas, kad esi lietuvis, kad turi Lietuvą, kad netaptum mankurtas homosovietikus. Ir tą tautosaką, aš manau, jis neveltui pasiėmė dėstyti, nes paduoti tai, kas nelabai kur ir nelabai kaip paduodama. Nesgi buvo Lietuva tik gimtinė, tėvynė, tai ir Sovietų sąjunga. Tai tuos itin svarbius dalykus jaunam žmogui paduoti, tai buvo misija ir didi, ir pavojinga, ir subtili. Marcelijus Martinaitis savo poeziją tai darė. Ir jeigu paimsim tos jo kukučius, tai už kukučius aš irgi į Sibirą veščiau, jeigu būčiau glavlitas. Durnelis tas kukutis, bet jis viską mato, jis viską supranta ir jisai iš tikrųjų ne jis durnelis, o rodo absurdą gyvenimo tų, kas yra užgrobėjais, apnuogina visą beprasmybę, žiaurumą, nežmogiškumą ir taip toliau. Kukutis nėra toks paprastas ir aš atsimenu, kai Olegas Ditkovskis studentas būdamas pagal kukučius padarė mini spektaklį, juos pričiupo saugumas ir sako, kieno čia eilėraščio, jiegi neapsiskaitė. Sako, jeigu nebūčiau parodęs knygos, kad tai leista sovietų.

0: Marcelijaus Martinaičio. Kaip manot, ar ta poezija Martinaičio, ar jinai išlaikys laiko išbandymus, ar dar po
1: 10 metų? Jau išlaikė, net nebejoju. Sakoma, kad 100 metų yra egzaminas kiekvieno poeto kūrybai, arba jinai liks, arba bus užmiršta. Buvo tas 90 metų gimtadienis išvenčiamas Mažvydo bibliotekoje. Mane irgi pakvietė paskaityti eilėraščių, pakalbėti. Ir buvo aktoriukas, kuris dainavo dainas Martinaičio tekstais. Žinokit, norisi ir juoktis, ir verkti tuo pat metu. Dainavo visą salę. Ir žilaplaukiai, ir studentiško amžiaus. Deklamuoji, pavyzdžiui, eilėraštį, pasižiūri į publiką ir jų lūpos be garso deklamuoja tą patį, ką deklamuoji tu. Ir žinot, kas dar paradoksalu? Martinaitį skaito, myli ir cituoja netgi tie, kurie poezijos neskaito. Tai yra toks posakis, kad kai atsimena eilėraštį, bet neatsimena autoriaus ir galvoja, kad tai liaudies kūryba, tai iš tikrųjų tai tampa nacionaliniu turtu. Tai Marcelijus Martinaitis yra tapęs tokiu nacionaliniu turtu, nes jis visų, ir tie kukučiai visų, ir tos dainos visų, kiek kartų per metus nuskamba daina, kai sirpsta vyšnių suvalkyje. Ir žmonės nori ją dainuoti.
2: Šiandien prisiminėme mūsų literatūros klasiką, poetą, eseistą Marcelijų Martinaitį, kurio 90-metį šiais metais minėjome. Kalbėjome su buvusiu Marcelijaus Martinaičio studentu, poetu Rimvydu Stankevičiumi ir klausėmės archyvinių įrašų.
3: Mohikanai.
2: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.
4: Kai sirpsta vyšnio su valkyjo, raudonos, kad pravirkt gali. Rasa ten laša nuo lelyjo, lyg dalgio ašmenys gaili.

0: LT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių Ringos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tai paskutinis ministras, dėl kurio ateities būsimoje vyriausybėje buvo iki galo neaišku.
2: Prezidentui pateikiau patvirtinti tokios sudėties vyriausybę. Finansų ministras Taurimas Valys, susisiekimo ministras Jūras Taminskas, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, kultūros ministras Lukas Alsys, vidaus reikalų ministras

0: Martynas Katelynas. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Energetikos ministras Lukas Savickas. Ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seimo konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė kritikuoja pasirinkimus formuojant naują vyriausybę.
2: Na, ypač paskutiniai ministrai, kurie buvo ištraukti paskutinėme etape, tikrai nekelia didelio įkvėpimo, kad einama į kokybės sudėties gerinimą vyriausybės. Turiu galvoje labiau apie tai, kas yra pasirinkta finansų ministerijoje, koks pokytis daromas vidaus reikalų ministerijoje. Tai yra tos ministerijos, kurios nebuvo diskusijų objektas, kad jos prastai dirba, kad jos turi kažkokių tai dėl kompetencijos abejonių, dėl skaidrumo abejonių. Tai tie keitimai yra panašu politiniai.
1: Konservatorius Mindaugas Lingė. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda dėl vyriausybės sudėtyje žada apsispręsti per kelias dienas. Aukščiausiam šalies politikams sutarus išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyva pasirašė 100 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklo ir užsienio valstybių karinių bazių. Kiek anksčiau prezidentas sakė, kad Lietuva NATO alijanse liko praktiškai vienintelė valstybė, kurios teritorijoje negali būti dislokuotas branduolinis ginklas ar statomos kitos valstybės karinės bazės. Pokyčiai reikštų, kad NATO pajėgos, nešančios branduolinį ginklą, galėtų dalyvauti pratybose, o prireikus atvykti į Lietuvą. Galiojant draudimui, Lietuva būtų apeinama. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl Jūrės tvenkinio užtvankos paskelbta ekstremalioji situacija. Jūrės tvenkinio užtvankos avarinė būklė buvo nustatyta dar 2018 metais. 23-aisiais buvo kilusi ekologinė nelaimė. Dėl Pilvės Vabalkšnės tvenkinio užtvankos griūties išgaišo 1000 žuvų. Nors vasara netrukus įpusės, užimtumo tarnyba skelbia, kad Palangos darbdaviai vis dar ieško 200 darbuotojų – virtuvės šefų, virėjų, padavėjų, kambarių tvarkytojų, kineziterapeutų, statybininkų, elektrikų ir suvirintojų. Pastariesiems žadamas 2500 eurų mėnesinis atlyginimas į rankas. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorės Jurgitos Petraitinės, net ir taikydami įvairias akcijas, 100 darbdavių dar nėra surinkę komandų vasaros sezonui.
3: Palanga kiekvienais metais sezono pradžioje susiduria su didžiuliu darbuotojų trūkumu ir na, tiek užimtumo tarnyba, tiek ir vietos verslininkai vykdo plačias akcijas darbuotojų pritraukimui ir darbdaviai dažnai na, yra lankstus, kalbant tiek apie darbo sąlygas, tiek apie darbuotojų įsipareigojimus darbdaviai. Šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai.
1: Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitinė. Prancūzijos pietuose siaučia miškų gaisrai, evakuota per 3000 žmonių, gaisrams gesinti dislokuota 200 ugniagesių. Birželį Prancūzijoje buvo fiksuota rekordinė karščio banga, kuri truko 11 dienų, o daug kur temperatūra pakilo virš 40 laipsnių. Meteorologai praneša, kad kitą savaitę šalyje vėl bus fiksuojama aukšta temperatūra, tačiau nemanoma, jog ji bus tokia ekstremali kaip birželį. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumo. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, vietomis gūsingas. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
4: Kjora populiarus naujojoje Zelandijoje pasisveikinimas, kuris tiesioginė prasme verčiamas kaip turėk gyvenimą arba būk sveikas. Kjora, sakau jums, aš, koncerto vedėja Fausta Savickaitė, dar kartą šią savaitę, nes jei klausotės LRT klasikos kasdien, tuomet žinote, kad šią savaitę Euro radio koncerto programuose mes transliuojame orkestro Oklando filharmoniją koncertų Oklando rotušėje įrašus. Na, o jei netidėlioti

Darbai atitraukia jūs nuo radio imtuvų, tuomet 30 dienų Euro radio koncertų galite klausytis ir internetu LRT radiotekoje. Taigi mes grįžtame į Oklando rotušę, kur šiandien diriguos ispanų dirigentas Pablas Gonsalesas ir skambės ispaniški ritmai. Apie turtingas Ispanijos muzikines tradicijas bylos trijų talentingiausių šalies kompozitorių Joaquino Turinos, Joaquino Rodrigo ir Manuelio de Falios kūriniai. Kiekvienas iš šių vyrų kurį laiką mokėsi Paryžiuje ir per visą 20-ąjį amžių atliko svarbų vaidmenį ugdant ispanų muzikinį balsą. Remdamiesi išskirtinę savo tėvynės liaudės muziką, dainomis ir šokiais, jie perkelė Ispanijos skambesį ir ritmus į tarptautinę sceną. Antroje programos dalyje orkestras gros dramatišką muziką iš Manuelio de Falios operos Gyvenimas trumpas, taip pat siuitas iš jo komiškojo baleto Trikampė skrybelė. Prieš tai prie orkestro prisijungs solistė, gitaristė Kim Ji-yan, profesionaliai žinoma kaip Gigi. Drauge su orkestru jie atliks kūrinį, kuris išgarsino Joaquiną Rodrigą visame pasaulyje, Aranjueso koncertą įkvėptą 16 amžiaus karališkųjų rūmų sodų. Pietų Korėjos gitaristė Gigi Washington Post gyrė už užburiančius ir jaudinančius pasirodymus, todėl nekantriai laukiame jos Aranjueso koncerto atlikimo, ypač garsiosios antrosios dalies, kuri išties paliečia širdies stygas. O programos pradžioje orkestras atliks Joaquino Turinos simfoninę poemą Fantastiniai šokiai. Šis trijų dalių kūrinys buvo sukurtas 1919-aisiais, iš pradžių skirtas solo fortepijonui, o vėliau aranžuotas orkestrui. Mūsų laukia muzikinė kelionė iš šiaurės rytinio Aragono regiono į Baskų kraštą, o tada žemyn iki pat piečiausios Andalūzijos dalies. Joaquino Turino simfoninė poema Fantastiniai šokiai dabar atlieka Pablo Gonsaleso diriguojamas orkestras Oklando filharmonija.

Pablo Gonsaleso diriguojamas orkestras Oklando filharmonija ką tik atliko Hokino Turino simfoninę poemą Fantastiniai šokiai, kūrinį, kurį jis dedikavo savo žmonai Obdulijai Garson, su kuria susilaukė 5 vaikų. Klausomės įrašo iš koncerto Oklando rotušėje. Netrukus prie orkestro prisijungs ypatinga kviestinė atlikėja Pietų Korėjos gitaristė Gigi. Drauge su orkestru jie atliks ispaniškos gitaros repertuaro perlą Hokino Rodrigo Aranjueso koncertą. Rodrigas yra jauniausias iš 3 šio koncerto programos ispanų kompozitorių, tiek Turina, tiek De Falje gimė 19 amžiaus pabaigoje, mirė 20 amžiaus 5 dešimtmetyje, tuo tarpu Rodrigo gyvenimas apėmė beveik visą 20 amžių. Šis ilgas ir ryškus gyvenimas leido jam tapti kai kurių svarbiausių 20 amžiaus įvykių liudininkų. Hokinas Rodrigas prarado regėjimą, būdamas 3 metų susirgęs difterija, tačiau tai neatbaidė jo nuo muzikos. Savo partitūras jis rašė brailio raštu, o jo spalvų ir gyvumo pojūčio jokių būdų neslopino regėjimo stoka, kaip išgirsime skambant Aranjueso koncertui. Šis koncertas buvo parašytas 1939-aisiais, kai Rodrigas gyveno Paryžiuje ir jį paskatino vakarienė su ispanų gitaristu Rechino de la Sainzu. Sainzas pasakė Rodrigui, kad šis turi parašyti koncertą gitarai, pridurdamas, tai tavo pašaukimas, tarsi būtum išrinktasis. Rodrigas atsakė, gerai, sandoris sudarytas. Koncertas pavadintas pagal gražius ir plačius buvusių burbonų karalių vasaros rūmų sodus, esančius už Madrido pakeliui į Toledą. Aklasis kompozitorius gerai pažinojo Aranjueso sodus ir rašė, kad jo koncerte atsispindi magnolijų kvapas, paukščių čiulbėjimas ir fontanų čiurlenimas, grožybės, kuriomis jis galėjo mėgautis. Pasitelkęs išsames ispanų muzikinio paveldo žinias, Rodrigas sukūrė idealizuotą Ispanijos praeities paveikslą, kurią gitaristas Jonas Williamsas pavadino išskirtiniu disonansinės elegancijos stiliumi. Įtaigios melodijos, susiliejusios su liaudies dainomis, maurų įtakomis nukels mus į kitą vietą ir kitą laiką. Koncertas 3 dalių – Allegro con spirito, Adagio ir Allegro gentile. Solisto partiją šiandien atliks gitaristė Gigi, orkestrui Oklando filharmonija diriguos Pablas Gonsalesas. Hokinas Rodrigas Aranjueso koncertas.

Joaquino Rodrigo Aranjueso koncertą atliko Pietų Korėjos gitaristė Gigi, Grammy nominuoto ansamblio Wild Up narė, dėstanti Indianos universitete, orkestrui Oklando filharmonija dirigavo Pablas Gonsalesas. Rodrigo teigimu, jo koncertas turėtų skambėti kaip paslėptas vėjelis, judinantis medžių viršūnės parkuose. Toks stiprus kaip drugelis, toks švelnus kaip Veronika, klasikinis buliukų.

ūtinių judesys. Na, o Gigi yra nuotykių ieškotoja gitaristė, grojanti tiek akustiniais, tiek elektriniais instrumentais. 2021-aisiais Washington Post išrinko Gigi vieną iš 21 muzikanto, kurie skamba kaip rytojus. Dėl nepriekaištingo muzikalumo, įtikinamų pasirodymų scenoje ir atsidavimo naujai muzikai, gitaristė užsitarnavo geriausios 21-ojo amžiaus gitaristės reputaciją. Taip pat laisvalaikiu Gigi mėgsta gaminti maistą ir, kaip pati sako, kurti keistus garsus, naudodama muzikos kūrimo programinę įrangą. Na, o dabar jį grįžta į Oklando rotušę sceną tam, kad publikos prašymų pagrotų visą. Išgirsime netgi du kūrinius Rolano Dienso tango ir Isako Albeniso Asturija.

Rolano Dienso tango ir įsako Albeniso Asturija bisui pagrojo gitaristė Kim Ji-yan, geriau žinoma kaip Gigi. Klausomės įrašų iš koncerto Oklande, Naujojoje Zelandijoje. Ispaniški ritmai pavadinta koncerto programa, kurią diriguoti orkestras Oklando filharmonija pakvietė ispanų dirigentą Pablą Gonsalesą. Antroje programos dalyje mėgausimės teatrališkiausią Manuelio de Falijos muziką. Kiek vėliau išgirsite siuitą iš jo spalvingo komiško baleto trikampė skrybelė, muzika pasakos apie nesėkmingus pompastiško miestelio teisėjo magistrato bandymus suvilioti malūnininko žmoną. Bet pirmiausia eisime į operą, kur pasinersime į tamsesnę ir dramatiškesnę meilės istoriją. De Falijos operos gyvenimas trumpas, siužetas sukasi apie Saliud, jauną merginą iš Granados, kurią palieka Pakas. Prisiekęs amžiną meilę, Saliud, Pakas išeina ir veda savo naująją meilę Karmelą. Vestuvių puotos viduryje įeina Saliud, priekaištauja Pakui ir sugniuždyta puola negyva jam po kojų. Po premjeros Paryžiuje 1913-aisiais orkestro interliudas ir šokis iš operos greitai tapo populiariais koncertiniais kūriniais. Šokis pradeda vestuvių sceną, kurią nutraukia Saliud atėjimas, o vėlesnis interliudas išpranašauja tragišką Saliud kovos pabaiga. Pasiklausykim interliudą ir šokį iš Manuelio de Falijos operos Gyvenimas trumpas atliks orkestras Oklando filharmonija diriguojamas Pablo Gonsaleso.

Interliudą ir šokį iš Manuelio de Falijos operos Gyvenimas trumpas ką tik atliko orkestras Oklando filharmonija, diriguojamas Pablo Gonsaleso. Opera neįprasta tuo, kad joje yra beveik tiek pat instrumentinės muzikos, kiek ir vokalinės, įskaitant trumpą simfoninę poemą, šokius ir orkestro interpus. O interliudas ir šokis, kuriuos ką tik girdėjome, iškart po premjeros tapo populiariais koncertiniais numeriais. Ir paskutinis programos kūrinys – Manuelio de Falijos komiškojo baleto trikampė Skrybelė antroji siuita. Dviejų veiksmų baletą Manuelis de Falija parašė 1919-aisiais. Jį užsakė impresarijus Sergejus Degelevas, balerius sezonui ir pirmą kartą buvo atliktas Londone. Jame vaidino vieni geriausių to meto šokėjų, o scenografiją ir kostiumus sukūrė ispanų menininkas Pablas Picassas, kuris buvo naujokas baleto dizaino mene. Picassas baigė tapyti nuleidžiamąją uždangą per paskutines repeticijas, o Degelevą taip sužavėjo uždanga, kad paprašė de Falijo sukurti įžangą, kad publika turėtų laiko ją pasigrožėti. Ir kompozitorius sutiko, parašydamas įžangą vos per 24 valandas. Šio baleto scenarijus paremtas Pablo Antonijaus de Alarcono romanu Koridžadoras ir malūnininko žmona, kuriame gausų komiškų nesusipratimų nuotykių susijusių su nerangiu teisėjų dėvinčių oficialią trikampę skrybelę, kuris bando suvilioti malūnininko žmoną. Po premjeros baletas tapo nepaprastai populiarus, iš jo sudarytos siuitos yra labai mėgstamos koncertų salės. Mes šiandien išgirsime antrąją siuitą, jos dalis kaimynų, malūnininkų ir finalinis šokiai. Groja orkestras Oklando filharmonija, diriguojamas Pablo Gonsaleso.

Švente ir ekstravagantišką chotą užbaigė Manuelio de Falijos komiško baleto trikampė skrybelė antrąją siuitą, kurią ką tik atliko orkestras Oklando filharmonija diriguojamas Pablo Gonsaleso. Nepraleiskite orkestro Oklando filharmonija šį vakarą, diriguojamas vyriausiojo dirigento Giordano Belinkampio. Orkestras drauge su solistais atliks plačiausio stilių ir emocijų diapazono programą nuo Johano Štrauso iki Šionbergo, nuo Mozarto iki Vagnerio ir Piecolos. O Euro radio koncerto programą jau baigėme, ją parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: labai įdomu, kad pergalės prieš priešus tampa tokiamis karnavalinėmis tradicijomis.
1: Gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus.
2: Muistydami galvas, gatve šuoliais nešėsi buliai.
0: Lakstė nuo būrio jaučių ir stengėsi kuo arčiau juos prisileisti, tada sprukti ir peršokti arenos bortą.
1: Apie įdomiausias Europos švenčių tradicijas klausykite naujoje Lisabonos radijo tinklalaidėje.
3: Martynai, įmink myslę. Kas daro, ne dėl savęs. Kas perka, tam nereikia. O kuriam reikia, tas neprašo.
4: Žinau, šuns pavadėlis.
3: Na ne, atsakymas kiek liūdnesnis – karstas. Apie įkapės, jų tyrimus ir simbolinius kontekstus kalbėsime su daktare Šarūne Valotkiene jau šiandien laidoje Bala žino.
4: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
5: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja surengti ginkluotą provokaciją šio šalies teritorijoje, siekdama patikrinti NATO ryštą. Kaip rašoma leidinyje The Telegraph, Rusijos tikslas būtų padidinti įtampą ir priversti vakarų sąjungininkus sustabdyti paramą Ukrainai. Lenkijos saugumo šaltiniai taip pat netmeta ir labiau konvencinio išpolio galimybės, pavyzdžiui, nedidelio Rusijos karių įsiveržimo per NATO rytinį flangą. Pasak saugumo šaltinio, tarp galimų provokacijos scenarijų yra drono ataka prieš kritinę infrastruktūrą arba imituojami oro smūgiai, kurie priverstų Lenkiją aktyvuoti savo oro gynybos sistemas. Kai kurie šaltiniai netmeta, kad provokacija gali būti ir vienoje iš Baltijos valstybių. O Kremlius esą galėtų mėginti teikti, kad provokacija iš tikrųjų surengė Ukrainą. Europos saugumo šaltinių teigimu, Maskvos požiūriu provokacija prieš Lenkiją būtų patrauklesnis variantas nei provokacija prieš kurią nors Baltijos valstybę. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių ir Ingos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tai paskutinis ministras, dėl kurio ateities būsimoje vyriausybėje buvo iki galo neaišku. Tuo metu politologas Mindaugas Norkevičius sako, kad prezidentui tvirtinti pateiktą 21-osios vyriausybės sudėtį galima vertinti dvejopai.
2: Iš vienos perspektyvos nors dabartinis premjeras, jisai teigia, kad orientuojasi į kompetencijos klausimą ir su to susijusius dalykus, bet tikrai lieka klausimų, kurie susiję su finansų ministru siūlomu į šias pareigas, lygiai taip pat vidaus reikalų ministru. Turbūt šios dvi pareigas.

0: daugybės ministerijų sukels didesnį dar ažiotažą, vertinant tiek kompetencijos klausimą, tiek darbų tęstinumo klausimą.
1: Politologas Mindaugas Norkevičius. Prezidentas Gitanas Nausėda dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Seime užfiksuotas kibernetinis incidentas. Buvo mėginta pažeisti dalies Seimo kanceliarijos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Incidentą pavyko laiku sustabdyti, apie jį informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Pastaruoju metu daugėjant kibernetinių grėsmių ir po didelio masto gyventojų duomenų vagystės iš registrų centro, Seimas taip pat atnaujino tinklų ir informacinių sistemų saugaus naudojimo bei valdymo taisyklės. Nors vasarą netrukus įpusės, užimtumo tarnyba skelbia, kad Palangos darbdaviai vis dar ieško 200 darbuotojų. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorės Jurgitos Petraitinės, net ir taikydami įvairias akcijas, pusšimtis darbdavių dar nėra surinkę komandų vasaros sezonui.
2: Palanga kiekvienais metais sezono pradžioje susiduria su didžiuliu darbuotojų trūkumu ir na, tiek užimtumo tarnyba, tiek ir vietos verslininkai vykdo plačias akcijas darbuotojų pritraukimui ir darbdaviai dažnai na, yra lankstus, kalbant tiek apie darbo sąlygas, tiek apie darbuotojų įsipareigojimus darbdaviui. Šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai.
1: Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitinė. Į pasaulio vyrų futbolo čempionato ketvirtfinalį pateko Šveicarijai ir Portugalijai su Krištianu Ronaldu prieš akyje šį vakarą kelialapio sieks Lionelio Mesio vedama Argentina. Planetos pirmenybių čempionų titulą ginantis argentiniečiai sulauks netikėtai grupių etapą įveikusios žaliojo kyšulio rinktinės. Tuo metu pirmąsia šio vakaro 16-finalio rungtinės sužais Australija ir Egiptas. Abi komandos dar nėra iškovojusios pergalės pasaulio čempionato atkrintamosiose. Naktį iš penktadienio į šeštadienį pirmąjį atkrintamųjų etapą užbaigs Kolumbijos ir Ganos akistata, o savaitgalį jau prasidės susitikimai tarp 16 geriausių planetos rinktinių. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 21 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis gausiai, su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija. Dieną temperatūra išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
3: Garso gėlės.
4: Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairovai. Aš esu Lukas Devita. Vasarai įsibėgėjant, kviečiame šią valandą ir vėliai išgirsti, galbūt prisiminti, dainas, kurios buvo labiausiai pamėgtos vakarų pasaulio radio eterį 1986 metais. Gal ne tokia karšta, bet tikrai skambia vasara, jau atvertus Liepos mėnesio kalendorių. Ir kaip taisyklė, visą tai pasitelkiant Billboardo duomenis, o dar labiau Jungtinės karalystės oficialų nacionalinį top šimtuką. Tai lyg viso statistikos departamento ataskaita. Ir šiandien už tai galima sutikrinti dainų sklaidą, kokie singlai albumai tapo mylimiausi Britų salyne, o ir Europoje gerai žinomi. Taip pat laudijoje priminsime ir kelias tuomet atgimusias naujai roko grupės, kurių dabar jau niekas negalėjo priskirti dinozaurams. O pradžioje tai avant-garde synth pop. Net taip pavadintas buvo kai komet ansamblis projektas The Art of Noise, triukšmo menas, koks tapo tiesiog pavyzdinis. Skamba kompozicija Paranomija. Dalyvauja, kurioje ir išgalvotas televizijos personažas Maksas Hedrumas. Ansamblis The Art of Noise. Paranoia.

anglų avangardinė elektronikos ir triukšmo meno grupė, tam laikui muzikantų trio The Art of Noise. 1986 metų pavasarį pristatė jie antrą plokštelę Invisible Silence, kuri tapo įtakinga, gal dabar tikrai taip galima sakyti, ir viena perkamiausių jau tą sezoną, o ką tik girdėta plokštelės ištrauka, kompozicija Paranoimija tapo ir sėkmingu singlu Jungtinės karalystės top suvestinėje, jau kaip tik vasarą. O toliau viena kaip tik nuo labai senų laikų grojusi roko grupė, kurios New Wave jaunoji karta galėjo visai ir nežinoti. Tačiau praeito amžiaus 90-metyje be tikrai spūdingos ir originalios naujosios bangos atgimė kaip tik ir buvę progresyvaus roko gigantai, galima drąsiai sakyti, nes tai, na, vien jau anglų grupės kaip Yes ir King Crimson, taip pat jau minėta praeitą sik grupė Genesis, o tiek Philas Collinsas, tiek Peteris Gabrielis, grupės nariai, ar buvę nariai be abejo, atsidūrė jie savo ruoštų ir hit paradų viršūnėse, taip pat ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Lyg be pastangų, ne tai, kad jie siekė tapti madingi ar populiarūs, bet, na, būdami iš tiesų kūrybingi, išradingi muzikantai, kaip ir grupės ką tik paminėtos, nuolat kito ieškojo naujo savo idėjų įprasmenimo. Kaip ir anglų grupė The Moody Blues, nuo susikūrimo 1964 metais jau buvo tapusi grupė tikra roko klasika, pasiekusi, buvo kūrybinį pika kažikomet 7 dešimtmetyje, bet išliko. Ansamblis su pertraukomis gyvavo ir įžengė į 1980-uosius pasiruošęs įrašams, kai prisijungė prie tuomet pagrindinio kvarteto klavišinio maestro šveicarų kilmės muzikantas Patrikas Morasas, o taip pat prodiuseris Tonis Viskontis. Abu, kurie padėjo grupai Moody Blues elektrifikuoti, modernizuoti, skambėsi, gal net pernelyg sintezatoriai užvaldė Moody Blues dainas jau link dešimtmečio pabaigos, bet pradžioje, nuo 1981-ųjų, tai nuoseklus atsiskleidimas tiesiog naujo Moody Blues ansamblio skambesys, na, kartu visat atpažįstamo ansamblio, o jau 1986-aisiais tai tikras triumfas. Išleista pavasarį viena geriausių grupės plokštelių. Ji tapo The Other Side of Life, kita gyvenimo pusė. Taip pat labai įvertintas albumas ir Amerikoje, būtent Jungtinėse valstijose, kur grupė visad buvo populiari. Ir dabar tai plokštelės įžanga daina Your Wildest Dreams. Grupė Moody Blues.

Pankų grupė Moody Blues 1986 metais. Nauja tuo metu plokštelė The Other Side of Life tapo viena populiariausių ir už Atlanto. Taip pat o tų metų vasarą, birželio liepos mėnesio pradžioje Jungtinėje karalystėje, na, jei žiltelėjus, pats perkamiausias buvo Peterio Gabrielio albumas So, taip pat Queen, Kind of Magic, aukštumoje. O tuo pat metu Jungtinės karalystės dainų top šimtuke jau ir liepos mėnesio pradžioje įsitvirtino ir paties Fredžio Merkurio vardu singlas Time. Daina iš miuziklo tokiu pavadinimu Laikas. Ar kartais ir pagal libreto autorių Dave'ą Clarką, tai žinomas miuziklas Dave Clark's Time, o buvo tai tiek pompastiškas, kaip apibūdinta multimedia show pastatymas West End'e Londone 1986 pavasarį, savo ruoštų įrašytas ir teminis albumas, dvigubą plokštelę. Niekad beje, kuri nebuvo CD audio disko formatu perleista, kada gal ne taip paklausė. Na, kaip ten bebūtų, Fredžio Merkurio atliktos kelios dainos miuzikle išliko gal žinomiausios. Ar tikrai taip? Tai dar sykiai išgirsime dabar. Ir na, kas vis viena, rečiau, tai ne paties Fredžio ar grupės Queen kūryba, bet miuziklo autorių Dave'o Clarko ir Jeffo Danielso autorystės arija Time. Ir tai Fredis Merkuris.

Fredis Merkuris ir laikas, kuris nelaukia nieko, negailestingas ir didžiausioms tikromas žvaigždėms, kokios Jungtinės karalystės top 50-uke. Kaip ir ką tik girdėta daina Time 1986 birželio mėnesio viduryje, o ten pat, na, iš karto 26-oje vietoje išties startavo ir singlas daina Underground. Ir jei tu pat metų pradžioje Davido Bovio daina Absolute Beginners skelbė to pat pavadinimo filmo garso takelio išleidimą, tai vasara dar vienas filmas ir plokštelė Labyrinth, labirintas, režisieriaus Jimo Hansono kino juosta, be abejo, taps tikra klasika. Ir dar sykį iš jo daina Underground, Davidas Bovis.

Deividas Bovis. Ir tai jau daina iš antro filmo garso takelio 1986 metais. Na, kas įdomu, bus dar ir trečias filmas tais metais animacinis, kuriam Deividas Bovis paskirs autorinę dainą, bet tai jau rudenį. O dabar prisimename vasarą prieš 40 metų, kaip jis skambėjo radio eteryje, ką transliavo daugelis vakarų šalių dažnu atveju. Tai daugiausiai kaip tik grotos, labiausiai pamėgtos dainos ar geidžiamiausi singlai. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Na, o taip pat sezoną 1986 dar vienas įrašas apie laiką iš už Atlanto. Amerikiečių naujojo soulo ansamblis The SOS Band. Kurį laiką jie iš vien su labai žymiu išmaniu prodiuseriu duetu Jimmy Jam ir Terry Lewis arba Flight Time Productions. Tais pat metais laukia šių Minneapolio miesto prodiuserių bendradarbiavimas ir su anglų grupe The Human League. Bet dabar tai ansamblis The SOS Band ir jau šeštas brandus jų albumas Sense of Time – Laikos miltelės. Prisimename tai titulinę plokštelės dainą –

amerikiečių ansamblis The SOS Band. Ir 1986 pavasarį tai nauja plokštelė Sands of Time, iš kurios grupės nauji singlai, ir taip pat ir Jungtinės karalystės top šimtuke, jau tuomet vasarą, kur taip pat, na, nors ne kokiose aukščiausiose pozicijose, bet tai neturi reikšmės. Dabar, po 40 metų, žinome, kad tai tapo klasika. Ir šviesaus atminimo, Chris Rea. Kaip tik pernai, kaip tyčia po visų muzikos netekčių minėjimo, iškeliavo Chris Rea. Na, jei tiksliai, tai gruodžio 22 dieną, 2025 metais. Muzikos pasaulis neteko Chris Rea, bet 1986-aisiais, tai tiek daina On the Beach, tiek to pat pavadinimo plokštelė, top 20-uke geriausių albumų Liepos mėnesį ir gal dar labiau melancholiška ir nostalgiška daina, be abejo dabar, bet tas pajūris, paplūdimys būtent toks. On the Beach, dainuoja Chris Rea.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje klausėmės anglų dainų autoriaus, gitaristo, visuotinai atpažįstamo balso Chris Rea. Ir pasitikome to pačiu albumo On the Beach jubiliejų šiemet, kuris, na, visas užpildytas tiek pat gerais kūriniais, kaip ką tik girdėta titulinė daina. Ir tai buvo jau bene 8-oji Chris Rea, ypač sėkminga plokštelė, pamėgta Europoje, tapo gal labiau nei Britanijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Švedijoje, kaip nurodoma nuo pavasario visus 1986 metus On the Beach išliko aukščiausiose pozicijose, na ir vėliau be abejo. O ta vasara dar vienas roko muzikos sugrįžimas galėjo būti sunkiai tikėtinas, na, rodės likęs progresyvaus roko istorijoje. Keithas Emersonas ir Gregas Leikas gal davė jėdu skelbimą, ieškomas būgnininkas, ir būtų gerai, jei pavardė tokio prasidėtų raidė P. Na, nes

Kaip žinia, jie visgi ketino atkurti trio ELP. Ir tai išsipildė. Patyręs būgnininkas vardu Cozy Powell, na, iš ties Keitho Emersono draugas, jau iki tol prisijungė ir, na, tai kiek kitokia, bet visgi vėl ELP pristatė 1986 metų birželio pradžioje plokštelę, tiesiog pavadinta Emerson, Lake and Powell. Na, galima sakyti, tai buvo antikarinės tematikos albumas, išreiškiant ir susirūpinimą planetos ateitimi bendrai. Tad, dar syk, skambės ta skaičiuoklė, The Score, Emerson, Lake and Powell.

Emerson, Lake and Powell. Ir naujai atgimusio tuomet trio ELP plokštelė bus vienintelė tokia išleista. Ji buvo 1986 vasarą. Ji tapo labai pastebėta. Taip pat ir populiariausio albumo suvestinėje Emerson, Lake and Powell skynėsi kelią tarp išties labai gerų leidinių, ką tą sezoną įsigijo ir klausėsi, na, bent jau Jungtinės karalystės muzikos mylėtojai. Tai grupės Talk Talk, Tears for Fears, Dire Straits, ypač pamėgta tais metais, ZZ Top, AC/DC, na ir daugybė kitų, jau nekalbant apie Whitney Houston ar Simply Red, ten pat sąraše aukštai, bet taip pat ir tokios post-punk, indie roko grupės kaip Siouxsie and the Banshees, ar tie, kas lik nurodė jau ateities dešimtmečio skambesį, anglų grupė The Smiths. Plokštelė The Queen is Dead pasirodė birželio mėnesį ir jai lemta bus pakilt vos ne į pirmą vietą. Na, kol pirmiausia vasara top 20-tuke Britanijoje, tai singlas daina Big Mouth Strikes Again, grupė The Smiths.

anglų grupė The Smiths. Na ir tai tik keletas ganėtinai skirtingų, kaip ten bebūtų, įrašų daugiausiai iš Britanijos 1986 metų vasarą. Dainos skambėjo tuomet radio eteryje, populiarios Jungtinėje karalystėje, taip pat vakarų Europos šalyse, kur kai kurios dainos plokštelės buvo net labiau įvertintos. Na, o tuo tarpu, kiek arčiau mūsų, Lenkijoje, elektroninės muzikos kompozitorius, to laikmečio tai tikrai žymiausias, Marek Bielinski pristatė trečiąjį savo albumą 1986 metais taip pat. Volne Lioti, Laisvi skrydžiai, ir iš jo skamba kompozicija Goronce Leto, Karšta vasara, kaip tik valandos ir galbūt karščių pabaigai. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki kito susitikimo.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Martynai, įmink myslę. Kas daro, ne dėl savęs. Kas perka, tam nereikia. O kuriam reikia, tas neprašo.
3: Žinau, šuns pavadėlis.
2: Na ne, atsakymas kiek liūdnesnis, karstas. Apie įkapės, jų tyrimus ir simbolinius kontekstus kalbėsime su daktare Šarūne Valotkiene jau šiandien laidoje Bala žino.
3: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika. 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja surengti ginkluotą provokaciją šio šalies teritorijoje. Tiesiogiai kalbame su bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Laurynai, kas daugiau žinoma apie perspėjimą ir kaip reaguoja Varšuva?
1: Jungtinės Amerikos valstijos, kaip ir keletas kitų Europos saugumo tarnybų savo viešose ataskaitose, būtent apie tai kalba, apie galimas mažo masto išpolius, ir Lenkijos vidaus saugumo tarnyba taip pat reaguoja, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį ir paskatinti budrumą, nes per pastarosius keletą metų buvo tokių atvejų, tai dronų išpoliai, susprogdintos geležinkelio vėžės ir panašiai. Ir tai manoma, kad šiuo metu vyksta dėl suprastėjusios Rusijos situacijos fronte ir kad galima bus bandoma ieškoti būdų, kaip priversti Jungtinės Amerikos valstijas ir Lenkiją derėtis galbūt dėl paliaubų ar kažkokios kitokios formos paramos Ukrainai, ir tai gali būti vienas iš tokių būdų. Visa tai vyksta, taip pat reikia pastebėti, kad fone, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir būtent vakar įvykęs susitikimas vicesekretoriaus gynybos karo Jungtinių Amerikos valstijų ir Lenkijos atstovų dėl nuolatinės JAV bazės Lenkijoje, ir tos derybos atrodo vyko labai gerai.
0: Ačiū, tai bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Dalis Elektrėnų savivaldybės gyventojų skundžiasi iš Kazokiškių savartyno sklindančią smarvę. Aplinkosaugininkai nuolat fiksuoja taršos padidėjimus, skiria privalomus nurodymus, kad tarša toliau viršė normas. Dėl savartyno taršos Elektrėnų savivaldybėje jau kurį laiką paskelta ekstremalioji situacija. Kaip sako savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis, neseniai įrengta taršos matavimo stotelė dingo.
2: Poro taršos matavimo stotelė buvo čia sumontuota, neveikė čia pusę metų, fiksavo taršą ir vieną dieną indingo ją išmontavo. Vats atsakymas toks, kad ta stotelė yra kalibravimo darbams išmontuota. Bet dabar per paskutinius pusę metų tarša yra virš 60 kartų viršita, 60 kartų fiksuota. Mobiliosios taršos laboratorijos duomenėmis, tai balandžio kovo mėnesiais 19% viso laiko Kazokiškių gyvenvietė tarša viršijo normas. Dabar 11% birželio gegužės mėnesiais 11% viso laiko tarša Kazokiškių gyvenvietė viršyje taršos normas. Oficialus duomenis. Ekstremalioji padėtis, jinai iki šiol yra neatšaukta, jinai galiojanti yra.
0: Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis. Pasak laikinosios aplinkos apsaugos departamento vadovės Eglės Paužolienės, tarša viršyje normą

0: dėl daugybės priežasčių.
1: Remiantis tiek mobilios tyrimo stoties duomenimis, tiek instrumentiniais matavimais, departamentas konstatavo, kad vis tik viršnormatyvinė tarša yra nenutraukta. Turėtų būti kuo skubiau atliekama papildoma inventorizacija ir konkretaus taršos šaltinio paieška. Verta pasivertinti tiek nuotekų valymo sistemos veikimą, dujų surinkimo, kaupo uždengimo efektyvumo klausimą. Tie veiksmai turi būti atliekami skubiai.
0: Eglė Paužolinė iš aplinkos apsaugos departamento. Raštu LRT radijoje atsakęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teigia, kad privalomasis nurodymas suvaldyti sieros vandenilio taršą Kazokiškių sąvartyne yra įgyvendintas. Centras taip pat teigia, kad aplinkosaugininkai matavimus atlieka neva nekredituota ir nesertifikuota įranga, o vertindami rezultatus neįtraukia matavimo paklaidos. Tuo metu netoli sąvartyno gyvenantys žmonės LRT radijoje sako, kad situacija labai bloga.
2: Jaučiam taip, kad nedaug dieve.
3: Papasakoti.
2: Nu ką papasakoti, jeigu aš, pavyzdžiui, naktį prabundu ir galvoju, degu, atsipeikiu, galvoju, kvaiša, nu nedegi tu, ten smarvė eina iš ten. Ne, būna tokių dienų, kad nesinori niekur išeiti, net.
4: Nu kaip, kvepuojam, nu, nori, nenori kvepuoti reikia.
3: O tai ką darot, kur slepiatės, kai labai pasmirsta?
4: Nu, langus susidarom. Nu, kur mes galim slėptis? Daržai viskas, kur slėptis. Pripratom prie visko. O kur dėtis? Tokia smarvė, kas langų neatsidarai, nei nieko. Nu, ką padarysi?
0: LRT radijoje sakė netoli Kazokiškių sąvartyno gyvenantys žmonės. Berlyno oro uoste sulaikytas 16 kg ketamino bagaže turėjęs vyras. Kaip skelbė Vokietijos pareigūnai, 22 vyras birželio pradžioje keliavo iš Berlyno į Ciurichą, o galutinė kelionės vieta buvo Honkongas. Jo lagamine tarp drabužių buvo rasti 8 vakuminiai maišeliai su ketaminu. Jis sulaikytas jau praėjęs į laipinimo patikrą. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 21 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija. Temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, dieną temperatūra išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika. 15 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja surengti ginkluotą provokaciją šio šalies teritorijoje. Lenkijos saugumo šaltiniai taip pat netmeta ir labiau konvencinio išpolio galimybės, pavyzdžiui, nedidelio Rusijos karių įsiveržimo per NATO rytinį sparną. Pasak saugumo šaltinio, tarp galimų provokacijos scenarijų yra drono ataka prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą arba imituojami oro smūgiai, kurie priverstų Lenkiją aktyvuoti savo oro gynybos sistemas. Kai kurie šaltiniai netmeta galimybės, kad provokacija gali būti ir vienoje iš Baltijos valstybių. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
1: Jungtinės Amerikos valstijos, kaip ir keletas kitų Europos saugumo tarnybų savo viešose ataskaitose, būtent apie tai kalba, apie galimas mažo masto išpolius, ir Lenkijos vidaus saugumo tarnyba taip pat reaguoja, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį ir paskatinti budrumą, nes per pastarosius keletą metų buvo tokių atvejų, dronų išpoliai, susprogdintos geležinkelio vėžės ir panašiai. Ir tai manoma, kad šiuo metu vyksta dėl suprastėjusios Rusijos situacijos fronte ir kad galima bus bandoma ieškoti būdų, kaip priversti Jungtinės Amerikos valstijos ir Lenkija derėtis galbūt dėl paliaubų ar kažkokios kitokios formos paramos Ukrainai, ir tai gali būti vienas iš tokių būdų.
0: LRT radio bendradarbis Lenkija Laurynas Vaičiūnas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pateikė prezidentui tvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Turėtų pasikeisti daugiau nei pusė ministrų, užsienio reikalų ministro pareigas toliau eitų Kęstutis Budrys. Išsamiau Vaidotas Burokas.
2: Pagal prezidentui pateiktą kandidatų į ministrų sąrašą, naujoje vyriausybėje turėtų pasikeisti 8 ministrai iš 14.
3: Pateiktų savo kabineto narių kompetencijom nebejoju. Dirbsime tam, kad valstybė būtų saugesnė, sprendimai greitesni, o žmonės savo kasdienybėje jaustų daugiau stabilumo ir pasitikėjimo.
2: Sako paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, kai viešojoje erdvėje šiandien keliami klausimai, pavyzdžiui, dėl užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio, kuris į finansų ministrus pasiūlytas vietoje Kristupo Vaitiekūno. Nevienareikšmiškai vertinama ir parlamentaro Martyno Katelino kandidatūra į vidaus reikalų ministrus. Politikas pakeistų Vladislavą Kondratovičių.
4: Norėtųsi, kad finansų ministras turėtų finansinį išsilavinimą, kad vidaus reikalų ministras turėtų bent kažkokio sąlyčio su šituo sektoriumi.
2: Politologas Ignas Kalpokas.
5: Tie pokyčiai atrodo prasčiau negu buvę, kada atsisakoma ir neblogai dirbusių ministrų ir keičiami į abejotiną ir kompetenciją ir patirtį.
2: Konservatorius Mindaugas Lingė. Koks bus galutinis prezidento sprendimas dėl kandidatų į ministrus, paaiškės artimiausiu metu.
0: Monako pareigūnai ieško ukrainietės įtariamos pirmadienį sukėlus sprogimą prabangiame viešbutyje. Per incidentą buvo sužeisti 3 žmonės, įskaitant ukrainiečių kilmės milijonierių, kuriam Kyjivas taiko sankcijas. Įtariamoji įvardyjama kaip 39 metų Anastasija Beresovska. Tuo metu Vokietija praneša, kad sprogdinimu įtariamos ukrainietės namus.

0: ten Vokietijoje buvo atlikta krata. Kol kas daugiau informacijos nepateikiama. Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai vakar iškovojus pergalę pasaulio čempionato atrankoje krepšinio ekspertas Tautvydas Šležas sako, kad lietuvių žaidimas tik gerės. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Klaipėdoje 105-85 nugalėjo britus ir užsitikrino patekimą į kitą etapą. Sekmadienį lietuviai išvykoje susitiks su italais, o pergalė pagerintų situaciją žvelgiant į kitą etapą. Šležo teigimu, Italija yra gerokai pavojingesnė komanda už Didžiąją Britaniją.
1: Su italais bus įdomu, sakau, jie turi tą jauną Ferrari, Suigo, kuris labai aukštas, tai ta mikro dvikova su Jonu Valančiūnu bus labai įdomi. Čia vienas yra pagrindu, kad jie dar turėjo kelias papildomas treniruotės prieš tas rungtynes, dabar dar pasitreniruos nuvykę į Poloniją ir su kiekvienom rungtynėm, su kiekviena treniruotė tas susižaidimas gerėja. Treniruotės yra absoliučiai viskas, jo stato visus čempionus, jo stato visas komandas. Jeigu potencialiai dar kitam lange šitie žaidėjai irgi žais, o aš tikiuosi, kad jie tenai žais, tai šitas būtent langas jiems labai padės į tą susižaidimo pusę.
0: Krepšinio ekspertas Tautvydas Šležas. Rungtynės su italais Liepos 5-ąją transliuos LRT. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 19 ir 21 laipsnio šilumo. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį bus tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija. Vėjas išliks vakarinių krypčių. Dieną temperatūra išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

0: Bala žino.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis ir vėl sveikinasi laida Bala žino ir mes jos vedėjai. Asta Skujytė Razmienė.
0: Ir aš, Martynas Vingrys.
1: Ankstesnių sezonų laidose esame kalbėję apie mirtį ir mirusius, kurie su namiškiai susisiekia per sapnus arba ima baladotis namuose, taip gazindami likusius gyvuosius. Tačiau šį sykį imsimės pačių laidotuvių temos, tik gilinsimės ne į šiandienos ar praėjusio amžiaus papročius, o kelsimės į daug, daug ankstesnius laikus ir kalbėsime apie tai, kokie gi daiktai lydėdavo mirusiosius anapilin, kokią jų simboliką galime išvelgti ir ar galime rasti senųjų papročių aidų sakytinėje tradicijoje. Šiandien laidoje svečiuojasi Lietuvos nacionalinio muziejaus priešistorinės archeologijos skyriaus vyresnioji rinkinio kuratorė, daktarė Šarūnė Valatkienė. Sveika, Šarūnė.
2: Sveiki.
1: Bet prieš pradedant mūsų pokalbį, užduokime toną su daina iš Žemaitijos.

0: krašte.
1: Taigi, Šarūne, esi archeologė, tačiau tavo disertacija vadinasi pirmo 16 amžiaus Laidosene Žemaitijoje įkapės ir jų dėjimo paprotys. Ir ši disertacija yra etnologijos mokslų krypties. Tai kaip čia nutiko, kad nuo tų pačių objektų tu pradėjai sukti link jų simbolikos ir iš vis kaip iš archeologijos atsiradai etnologijoje?
2: Šitas posūkis buvo visai neplanuotas iš tikrųjų ir staigus. Mane pakvietė tirti šią temą ir gilintis į tai mano darbo vadovas Vykintas Vaitkevičius iš tikrųjų. Ir ką prisimenu, tai kad mes susėdom ir jis pradėjo pasakoti apie šitą idėją, šitą temą. Dabar aš tikrai neprisimenu kodėl, bet mane tikrai iškart užkabino tą idėją. Ir taip prasidėjo tas mano kelias iš archeologijos į etnologiją toksai, bet kai galvoju atgal, tikriausiai tai mane traukė šitos paieškos ir anksčiau, tiesiog toje grinoje archeologija gal ne tiek to daug yra iš tikrųjų ir tas paskatinimas ir buvo pati pradžia, mano.
1: Pokalbį su darbo vadovu, ar ne?
2: Taip, pokalbį su Vykintu.
1: O iki tol, ar tu domėjaisi tokių dalykų kaip įkapės, kaip daiktai, ar tavo specializacija buvo kažkur kitur ir interesas?
2: Tai visada buvo šalia iš tikrųjų. Jis nebuvo kad toli, nes mano visi darbai vis tiek buvo susiję su kapais, kaip galim sakyti. Kapais ir įkapėmis tik tai iš kitos pusės. Prieš tai mano darbai buvo apie tam tikras įkapės, tai konkrečiai apie smygtukus, tai viena iš įkapių iš tikrųjų. Ir visada buvo greta Laidosena, įkapės, tiesiog buvo labai tokiam pakankamai siauram prieš tai kelyje. Tai labiau gilinaus į daiktų formas, tipus, kaip jie grupuojami, tokia grinoja archeologija.
1: O mes čia vis kalbam ir minim tą žodį įkapės, tai Šarūne, gal, kaip sakoma, pradžioje apsibrėžkime ir susitarkime dėl terminų. Kas yra įkapės? Ar mes čia kalbame apie drabužius, ar apie kažkokius vadaiktus, minėjai smygtukus, ar dar tai yra kažkas?
3: Ir apskritai, man atrodo, šitas terminas yra gana naujas. Aš buvau kiek nustebęs sužinojęs, kad jisai Basanavičius berods pradėtas minėti.
2: Jeigu teisingai taip prisimenu, Basanavičius ir vartojo tą terminą inkapės iš pradžių buvo, po to įkapės atsirado. Tai jeigu kas yra įkapės, tai čia galim paimti kelis skirtingus tokius apibrėžimus. Jeigu etnologijoje tai yra drabužiai mirusiojo, jeigu kalbam archeologijai ir archeologiniai literatūrai grinai, tai jeigu randat terminą įkapės, tai dažniausiai turime minėti, tai yra daiktai, kurie yra surasti kape, o ką archeologai randa, tai tuos daiktus, kurie nesunyko. Tai pagrindė yra metaliniai daiktai, tai yra papuošalai, darbo įrankiai, ginklai, keramika, tai yra keramiko šukės, tai yra puodų šukės ar puodai, stiklo gali būti kokie karoliai, gintaro dirbiniai, tai kas išlieka iš tikrųjų, tą paprastai literatūrai archeologai vadina įkapėmis, bet galima žiūrėti ir plačiau, ką ir darbė buvo priejusi, kad įkapis iš esmės gali būti viskas, kas buvo dedama į kapą. Tiesiog archeologai nebeturi tos galimybės pamatyti pilno vaizdo, nes didžioji dalis, gal ne didžioji, bet dalis įkapių sunyko. Mes nematom tų organinės kilmės įkapių. Taip pat, jeigu dar plačiau, kai kurie užsienio archeologai net ir patį karstą prie įkapių įskiria, nes yra pasirinkimas, ar tu karste laidosi mirusį, ar be karsto laidosi, ar suviniota į drobulę, tai yra kažkokį audinį, ar be to audinio, tai čia kuo toliau, kaip sako, į mišką, tuo daugiau medžių,
1: nebijotinai.
3: Apsibrėžiam šio pokalbio objektą, tai bus įkapės, inkapės arba dar kiti daiktai. Man kyla klausimas, kiek apskritai senas šis paprotys dėti kažką mirusiajam į kapą ir ar tai galime sakyti, kad tai yra itin archaiškas dalykas ir galbūt net ir priešistorinis veiksmas, ar įmanoma svarstyti šią temą?
2: Visiškai priešistorinis iš tikrųjų tas veiksmas yra dėti kažką mirusiajam į kapą. Jeigu bendrai jau čia visai taip žmogiškąją prasme, tai ten yra net neandertaliečių kapai, kuriuose tarsi randama, nu taip spėjama, kad greičiausiai galėjo būti kažkas įdėta į kapą, tai yra randama žiedadulkių. Bet čia vėl klausimas, ar tai buvo įdėta augalai, gėlės, ar tai netyčia pateko į tą kapą, tai čia būtų prieš Kristų, skaičiuotumėm 60 gal tūkstančių metų prieš Kristų. Bet aišku, tie duomenys atsinaujina, kinta. Tai ir pastebama, kad buvo dedama šalia mirusio kokie papuošalai. Apie Lietuvos teritoriją kalbam, tai nuo akmens amžiaus iš tikrųjų žinom tokiu atveju. Bet mano tyrimo sritis tai buvo, ir aš daugiausiai kreipiau dėmesį ir tyrinėjau, tai yra pirmasis tūkstantis po Kristaus. Nu tai iki 16 amžiaus, tai yra iki antrojo tūkstantmečio vidurio.
3: Žodžiu, buvo dedamas tarsi kraitelis savotiškas, ar ne? Jeigu naujagimai sukrauni kraitelį jo gyvenimui žemėje pradžiai, tai tuomet sukrauni kažką tokio nežinia kur, bet galbūt prireiks, ar ne? Šitokia mintis yra įkapių pati idėja.
2: Aš norėčiau žinoti tą idėją, iš tikrųjų. Bandžiau suprasti tą idėją, bet čia gal vėl truputį gal teoriškai nuklysiu. Jeigu kalbam apie įkapes archeologiškai, tai reikia suprasti, kad dalis tų įkapių buvo kaip drabužių dalis. Tai vis tiek pasirinki mirusį laidus rūbais, ne nuoga. Ir archeologai randa tuos vadinamus aksesuarus arba papuošalus. Tai yra, kurie priklauso jų aprangai. Ir tikriausiai tie mirusieji buvo aprengiami taip, kaip jie įprastai buvo ar nešiojama, ar tai vis tiek kokie šventiniai rūbai, bet vis tiek tam žmogui priklausė. Tai čia būtų papuošalai, smeigtukai, segės, antkaklės, apyrankės, kokie diržai. Tada antroji tokia grupė įkapių eina, kurios kartais archeologijai vadinamos papildomos, kur jau sąmoningai tarsi turėtum pasirinkti, ar tu dedi į kapą. Ką tie daiktai liudija pasakoja apie žmogų, tai vyrams dažnai buvo dedami ginklai, nu, kurie šiaip nereikia, atrodo, nepriklauso prie aprangos. Ginklai, moterims darbo įrankiai, tai čia priklauso, aišku, dar nuo laikotarpio, aš labai apibendrintai kalbu, bet kas moterims būdinga, tai ylos, verpstukai, peiliukai, vėlesniais laikotarpiais ir verpstės, ten audimo, verpimo, tam tikri įrankiai.
3: Kalbam apie daiktus, kurios buvo iš tiesų sudėtinga pasidaryti, tai yra rimtas darbas, rimtas amatininko kūrinys. Ar įkapėms buvo dedamas tas naudotas žmogaus dalykas, ar naujai visai darydavo, ar įmanoma atsekti net iki tokių niuansėlių?
2: Kartais įmanoma, iš tikrųjų, su geležiniais, aišku, daiktais. Manau, kad neįmanoma, iš tikrųjų, nes jie labai greitai ir po žemę koraduoja. Taip, tai jos labai sudėtinga pasakyti dėl jų, bet kas dabar iš tikrųjų šauna į galvą, tai apie tuos daiktus, tai tikrai galim pamatyti, kad kapuose yra daiktų, kurie yra stipriai nunešioti. Ypatingai čia su papuošalais galima. Tai aišku, čia tokie dabar, kur prisimenu, tokie vienetiniai atvejai iš tikrųjų yra. Gal taip niekas ir netyrinėjo gal iš esmės to tokio klausimo, bet ką dar galim pasakyti iš tikrųjų, kad buvo tokių papročių tam tikrose, pavyzdžiui, baltų gentise, kur dėdavo miniatiūrinius daiktus, tai yra kopijas, tikrų daiktų kopijas, pavyzdžiui, ne kirvį dėda, o tokio kaip iš skardos sulenktą kirvelį.
3: Aš žinau, kad dėjo mini audimo kaladėlės iš gintaro berods kažkur.
2: Taip, kuršiams buvo būdinga, kuršiai pas juos buvo būdinga dėti tas miniatiūrinės įkapės, kurios tarsi atstoja tikrą daiktą. Tu nededi tikro daikto, taip, bet tu dedi tik tai jo tokią mažą kopijytę iš tikrųjų. Ir ką mes dar pamatėm, tokia buvo irgi idėja, kad greičiausiai tai buvo kaip dedu daiktą, su jau gadinta, nebenaudota, bet į kapą, kaip įkapę, tai yra, kur tokie daiktai sulūžė, tai konkrečiai tai yra pasaginės segės, kurios sulūžusios ir pataisytos, jų pataisimo konstrukcija tokia silpna, kad realiai tu jau realiam gyvenimo nepanaudosi, bet su tuo pataisimu yra į kapą įdėta. Tai čia vėl klausimas, iš tikrųjų, galbūt, kaip jau nebenaudojama daiktą įdėjo kapą, tiesiog jis atstoja į kapę, bet toks nebe tikras daiktas.
1: Čia labai įdomu, ką tu pasakoji ir truputį jau užsiminė apie tas skirtis tarp vyrų ir moterų įkapių, ar ne, ir Martyno šitas klausimas apie tai, ar čia kalbam apie naujus daiktus, ar apie padėvėtus. Iš karto man ateina į galvą toks pasakojimas, kurį yra užrašęs Jonas Basanavičius dar iš savo tėvo Jūro Basanavičiaus, pacituosiu jį. Kaip žmogus numiršta, tai seniau, jei mirelis sako, būdavęs koks amatininkas, dėdavė jam ant grabą, kurpiui įlą, drotvą, kalviui kūjį, plaktuką, dailidėjai skliutą, kirvį ir taip toliau. Jei kas turėjo pinigų, dėdavė jam sumašna. Kas mėgdavo gerti, dėdavė bankutę rielkos, midaus ir taip toliau. Moteriškiams kuodelį, varpstę, kareiviui pikę, kardą ir taip toliau. Bartninkų bažnyčios bokštų statant apie 1860 65-uosius. Atrasta viename kape bonkelė, pusiau pilna rielkos, kitame gelžinį kirvį surudijusi. Numirėliams seniau užmaudovė ant kojų ir aprišdavė raikščiais, pasiutais iš naujos drobės arba perkalio, čiulkas pavidalė, surė raugės rankovės, siūtas siūlų be mazgų. Vyrams dėdavė ant galvos lapinės kepurės, mergoms pakalkė su sidabriniu arba auksiniu galionu. Moterims galvas aprišdavė baltomis kepetomis ir apsupdavė baltomis plotkomis. Visus numirėlius laidydavė naujais drabužiais aprėditus. Tai šitas pasakojimas pats iš savęs yra labai įdomus liūdėjimas apie Suvalkijos regionų, sakykime, 19 amžiaus, va taip vidurio tos laidotuvių papročius. Bet labai įdomu, kad jie vat, susisėję, atrodo, tūkstantis metų tikrai geras yra praėjęs nuo tavo tyriamųjų objektų ir tuos papročius mes matom visiškai besitesinčius.
3: Ir jeigu galėsiu terpti,
1: terpkis.
3: Iš tiesų netoli nužengiamės ir šiais laikais, nes pipkoriui, žinau, kad dėdavo pipkę, žmogus, kuris nešiojo lazdą, jam irgi įdeda lazdą, ar ne, net ir šiais laikais gerai mezgėjai virbalus, geram meistrui peiliuką, aš kalbu iš tų dalykų, kuriuos aš pats žinau, tai manau, kad čia yra bendražmogiška idėja, turbūt, galbūt net netiek tau svarbu įdėti tai, kas bus tam žmogui labai aktualu, bet praktinis dalykas, o kur tu tą dalyką vėliau dėsi kaip relikviją, ar ne, tiesiog palaidai su tokiu pačiu žmogum.
1: Arba nebūtinai, aš galiu pati prisipažinti, kai laidojo mano bobutę, mano močiutę, aš į jos karstą po pagalvėlę ją įdėjau jos mėgstamų porą čiulpiamų saldainių, jai vieną ir senelių, kad galėtų pasidalinti kitoj pusėj. Tai, taip sakant, ta tradicija tęsiasi. Bet aš, Arūne, noriu paklausti dar kito dalyko, kaip yra su įkapėmis vaikams, tu minėjai suaugusius žmonės, vyrus, moteris, bet kaip yra vaikų atveju, nes juk irgi yra randama palaidojimu.
2: Taip, bet su vaikais iš tikrųjų yra randama mažiau įkapių, tai dažniausiai tai yra iš tikrųjų kokia kaklo apvara. Tai kaklo apvara, tai mes čia vadiname karoliais, greičiausiai kažkas urvelės keletą karolių. Čia vėl nereikėtų įsivaizduoti, kad toks karolių vėrinys būdavo, o keletas karolių. Galbūt koks peiliukas, smeigtukas, bet jeigu aš vėl kalbu daugiausiai apie Žemaitiją, nes mano darbas buvo apie Žemaitiją. Iš tikrųjų, bet panaši situacija iš tikrųjų yra buvo visose baltų gentyse, kur dabar Lietuvos buvo dabartinė Lietuvos teritorija. Tai kad retas kapas vaiko, kuris turėjo daug įkapių, ir jeigu toks kapas pasitaiko, tai dažniausiai archeologijai tą kapą sieja su kažkokia, ne kažkokia aukštesnė socialinė padėtim, greičiausiai jo visuomenė iš tikrųjų, nes buvo būdinga, kad nedėdavo gausiai įkapių, galbūt va vėl įdėdavo kažką organiško, ko mes nematom iš tikrųjų, ir dažnai jeigu iš įkapių net sudėtinga yra nustatyti, tai buvęs berniukas ir mergaitė, tai vėl mes nematom tų, berniukam nedėdavo ginklų, yra keltas vėl kapų, bet jie yra išskirtiniai. Tai iki tam tikro amžiaus nėra tokio didelio lyties išskirimo pagal įkapes vaikams.
3: Aš ir tai, kaip žinom, kad vaiko neskyrė ilgą laiką, su Žilvyčiu pokalbis parodė, kad vaikas tapdavo vyru, berniuku arba mergaitė tik tai po iniciacijų tam tikrų, tai visi nešioja vienodus rūbus, vienus ilgus marškinius, tai turbūt nelabai išeitų kažką atrasti net ir giliai kapo duobėje, ar ne?
2: Yra tokie pavieniai atvejai, iš tikrųjų yra, nu dabar man tiesiog į galvą šojo vienas tikrai ten, kur mažas vaikas, amžiaus dabar nepasakysiu, bet tikrai mažas vaikas su kalaviju, su ginklais, bet čia tokie išskirtiniai atvejai, iš tikrųjų, išskirtiniai atvejai, apie kuriuos reikėtų tokį fenomeną kalbėti, iš tikrųjų, o ne apie bendrinti.
1: O Šarūne, jeigu vat ir kalbam apie tuos išskirtinius atvejus, kokias įkapės tu laikytum tokiom neįprasčiausiom ar įdomiausiom, kurias tu esi mačius arba iškasusi galbūt?
2: Kažko neįprasto nesu iškasusi. Tai man pačiai buvo labai įdomios įkapės, kai rašiu disertaciją, tai keliuose kapuose, bet čia jau yra vėlesni laikai, jau ten dabar bijau pamėluoti, žinokit, 14-15, koks amžius buvo rasti kiaušinių lukštai.
1: Prašau.
2: Taip. Tai man labai įdomu buvo, kokia intencija buvo jie dėti. Iš tikrųjų, tai buvo tik keltas kapų.
3: Bet kaip jie išsilaikė? Juk mindė, kad organika sunyksta ir kiaušinio lūkštas iki pat...
2: Taip. Čia įskirtiniai atveju iš tikrųjų, kada išlieka. Yra išlikę ten keliose kapuose riešutų gabalų, bet čia labai įskirtiniai atvejai iš tikrųjų.
3: Turbūt priklauso nuo dirvožemio ar daugiausiai?
2: Taip,
3: ar
2: nuo dirvožemio tikrai labai daugiausiai priklauso. Jo rūgštingumo, sudėties, nes dažnai, jeigu rūgštesnis dirvožemis, net kaulai neišlieka. Tiesiog išlieka kaulai žmogaus tik tai, kur lietėsi su metalu. Tai čia tokie įskirtiniai atvejai, tai va, tai mane visada domino, iš tikrųjų, apie tos kiaušinius patyrinė daugiau, taip ir liko uždirbyje. O kuo aš dabar domiuosi ir mane labai domina, tai šukos. Tai
1: apie jas dar pakalbėsim.
3: Dar spėsime kalbėti. Gerai. Aš dar siūlyčiau nusikelti į tą kapo duobę ir pažiūrėti iš aukšto, kaip visą tai atrodo. Tai pavyzdžiui, randi žiedą, ar ne? Ir vieną jis pasako, kai tas žiedas yra ant piršto. Kitas sako, kai jis yra, sakykime, gale kojų arba šalia, ar ne. Tai archeologui itin svarbus pats kontekstas. Ne tik kas rasta, bet ir kurioje kapo vietoje rasta, ar ne. Ir kaip toli nuo žmogaus. Ką iš tokių galima daryti pastebėjimų, išvadas kokias?
2: Man tai iš karto, taip, kai daiktas yra ne savo vietoj, tada reikia iš tikrųjų žiūrėti, ar kapas nėra suardytas. Čia vėl reikia labai daug dalykų atsižvelgti, ar nebuvo perkastas anksčiau. Tai vis tiek didžioji, daug kapų buvo apardyti, perkasti, galbūt apiplėšti. Tai šitas klausimas, bet jeigu mes tikrai turim gerai išlikusi kapą, kur struktūra jo nėra suardyta, ir jeigu įkapė yra nes

0: savo vietoj, pavyzdžiui, apie žiedą. Ir dar įdomu, kurioje vietoje tas žiedas. Ar ten prie kojų, ar gal virš mirusiojo. Tai tada, aišku, čia įsijungia fantazija, kad laidojo žmogų užkas ir metė žiedą. Nu, tai visokių atvejų yra. Ir su žiedais, iš tikrųjų, ne vienas atvejis yra, kai jie randami yra ne ant pirštų. Bet dar su žiedais yra sudėtingas toks dalykas, kad ilgą laiką pas baltus buvo mėgstami tokie įvijiniai žiedai, kaip įvija. Bet buvo naudojamos ir tokios pat beveik įvijos. Tai kartais labai sudėtinga pasakyti.
1: Tu kalbi apie, sakykime, iš vielos gabalą padarytą, viena nėra uždaros grandinės, ar ne,
0: taip,
1: apie tą kalbi.
0: Spiralė gal čia dabar būtų atitikmuo kažkoks spiralinis žiedas.
1: Tai, ir juos galima sumaišyti su įvijom kitais papuošalais.
0: Su įvijom, kurios buvo plačiai naudojamos labai, nes yra randama įvijų su medžiu viduje.
1: Mhm. Taip. Nuo ginklo kokio?
0: Galbūt nuo ginklo, galbūt nuo kokio ieties kovoto iš tikrųjų. Kaip tik man labai įdomus atvejis yra Nemuno žemupio teritorija, tai kur tapatinama su Skalvių gentimi, kur moterų kapuose, bet vėl yra tokie vienetiniai atvejai, nes sudėtinga, kad išliktų, tai medžio dvi lazdelės ant jų užmauto įvyje. Kam jos buvo naudojamos iš tikrųjų? Ir jeigu randi panašią įvyje be pirštakaulių ir ne rankų vietoje, tai labai sudėtinga pasakyti, ar tai buvo žiedas ar ne žiedas. Dar mėgo moteris tas įvijas, kad ir platesnės kaip žiedus, užsidėti ant kaklo farų, ant tų karolių iš tikrųjų. Ar dar ką papuošti. Būna toksai sudėtingas traktavimas, tai žiedas ar ne žiedas. Bet yra žiedų tipų, kurie yra tikrai už žiedai ir tu nebejoji, kad tai yra žiedas. Bet šitie spiraliniai įvijiniai, kaip mes vadinam, jie labai plačiai paplitę. Ir iš tikrųjų su jais yra tokia problema, kaip bandai suprasti.
1: Žinau jų vieną didžiausių privalumų, tas, kad net ir jeigu vaikas gavo tą įvijinį žiedą, jis augdamas gali tiesiog jį didinti ir nereikia jam naujo žiedo, nes jeigu yra įprastas, ne, tas kaip poveržlės žiedas, tai jis išauga ir išauga, o tą tiesiog gali pasididinti. Ir...
0: Gal, nes nepagalvojau iš tikrųjų apie šitą variantą.
1: Man vienas juvelyras šitą mintį yra išsakęs.
2: O jeigu dabar nuo įvijinių žiedų pereinam dar truputį prie organikos, grįžtam, štai tu jau minėjai, kad yra rasti kiaušinių lukštai, riešutų kevalai. Mes žinome ir iš vat, būtent archeologų tyrimų ir jų radinių, kad seniau įvairios gentys, kurios gyveno Lietuvos teritorijoje, mirusius laidodavo ir su gyvūnais. Tai apie kokius gyvūnus mes kalbam ir kodėl tai buvo daroma?
0: Čia tas kamuoja klausimus archeologus. Kodėl? Tai gal pradžioja apie tuos gyvūnus, tai ką galiu tokio bendrai pasakyti, tai vis tiek pirmoji vietoj būtų žirgas. Vis tiek. Pirmoji vietoj žirgas. Jeigu labai labai apibendrintai, tai va, baltai mėgo laidoti su žirgais, galiu pasakyti. Bet jeigu tada jau kalbam apie konkrečias gentis, tai labai išsiskiria iš tikrųjų tas laidojimas su žirgais, tradicijos, kaip buvo laidojimas. Jeigu kalbam apie vidurio Lietuvą, tai čia tą patintumėme su aukštaičiais, tai net būdavo atskiro žirgų kapavietės, kur grinai žirgai ištisai laidojami.
2: Žirgų kapinynas.
0: Taip, žirgų kapinynas, taip. Mm. Ir jeigu kalbam iš tikrųjų apie rytų Lietuvą, tai net žirgams pilkapiai, sudegintas gali būti žirgas, nesudegintas gali būti žirgas. Jeigu kalbam apie Nemuno žemupį, tai čia iš viso tokia situacija, kad ir gali rasti žirgo dalis tik tai tam tikras, ne visą žirgą. Gali rasti visą žirgą iš tikrųjų, sudegintą žirgą gali rasti. Žemaičiai vienu metu irgi mėgo laidoti su žirgais, bet tai jie dažniausiai dėdavo galvą ir kojas. Tai labai įvairi ta tradicija buvo iš tikrųjų, o kuršiai nelaidojo su žirgais, bet jie į kapus dėjo žirgo įkapės. Tai yra atributus, kurie siejasi su žirgu. Taip, būtų žaslai, taip, žaslai, kas išlieka. Tai va, tai mes matom, kad buvo tokia skirtinga tradicija.
1: O dar be žirgų, šunis, karvės abejoju, kad kas...
0: Karvės neprisima apie karvų atvejį. Be žirgų, tai iš tikrųjų jau viduramžiai čia gal labiau mėgo dėti gaidį ar vištą, tai kartais randame puodę, tas puodas prie galvos.
1: Tai čia jau gal ne kaip gyvūnas, o kaip maisto produktas.
0: Čia labiau gali būti kaip ir maisto, kaip ir žirgai iš tikrųjų. Žirgai irgi yra laikomi, kodėl dėjo žirgai kapą, yra kelios mintys iš tikrųjų. tai tokia viena būtų kaip mitologinė, kad žirgas buvo kaip nešėjas mirusio žmogaus į anapusinį pasaulį. Kita mintis yra, kad, bet jos kartu gali draugauti iš tikrųjų, kad žirgas buvo suvalgomas, jeigu jis ne visas buvo laidojimas, šermenų metu, bet simboliškai jo dalis įdedamos ir vis tiek jis tada atlieka tą simbolišką veiksmą iš tikrųjų. Taip pat galėjo jis pažymėti ir žmogaus socialinį statusą iš tikrųjų. Tai, tai dabar vat, prisiminiau iš tikrųjų, kur yra ištirtas Taurapilio kunigaikščio kapas ir žirgas, ir iš tikrųjų žirgas buvo jaunas ir greičiausiai nedalyvavęs kare. Tai irgi įdomu, kad palaitas tarsi su kariu žirgas, kuris greičiausiai ne su juo buvo kartu, toks kaip simbolis.
1: Man tai įdomiausias dalykas apie tai, kad puotos metu galėjo suvalgyti tą, tą dalį žirgo ir tuomet, wow, čia iš tikrųjų labai ir simboliška, ir tam žmogui pagerbimas, čia jau aukščiausio lygio puota.
2: Taip, o dar be žirgo, vat štai apie šunis yra kokių nors domenų, ar ne, ar nėra rasta?
0: Kad rasta, tai yra tikrai, bet čia tokie labiau pavieniai atvejai. Ir mano kolega Povilas Blaševičius tai labiau tyrinėja ir žino, aš tai žinau, kad yra tikrai tokie keli atvejai, bet plačiau tik negalėčiau papasakoti iš tikrųjų apie juos.
2: Tai žodžiu, žirgas yra numeris vienas ir praktiškai unikalus toks, kur stabiliai eina per tos tūkstantmečius. Bet gerai, tai palikime tos vargšus gyvūnus, mes dabar jau nuo šaly ir pereikim dar, pakalbėkim apie tai, ką tu užsiminėjai. Tu kalbėjai apie savo disertaciją ir kad joje tyrinėjai tam tikras įkapės, iki tol buvo smeigtukai, o štai disertacijoje pas tave atsirado žiedas, adata ir kirvis. Ir tu tyrinėjai jų simbolinės reikšmės. Tai Šarūne, kuo šitie objektai ypatingi, kuo išsiskiria ir tam bendram įkapių kontekste, koks jų išskirtinumas?
0: Tai pirmasis buvo objektas iš tikrųjų adata ir nuo adatos viskas prasidėjo. Ir mano disertacija nuo adatos prasidėjo.
1: Adata šieno kupetai.
0: Būtent. Tai kaip ten dar yra pro adatos kilutę neišlysi. Ar... Tai nuo adatos viskas prasidėjo ir... Dabar net nežinau, čia gal net ir vykintų iki laidėjo tą apie adatą pradėti iš tikrųjų. Ir gal iš pradžių mane nugazino, nes adatų tai archeologijai labai mažai. Dabar iš tikrųjų jų tikrai daugėja ir aš kaip pati dirbu muziejai, matau, kad tikrai jų daugiau. Bet aš manau, kad ne dėl to, kad jų kažkaip pradėjo kažkada dėti daugiau, o dėl to, kad metodika tyrinėjimų keičiasi, nes adata labai smulkus daiktas. Jis dažniausiai geležinė adata, jinai koroduoja su įra. Tai ją sunku rasti iš tikrųjų tiesiog yra.
1: Pagerėjo metalo detektoriai ir ne.
0: Galbūt ir šitas. Ir šiaip dar buvo tokia teorija iškelta iš tikrųjų, kad adatos anksčiau buvo rastos turtingesniuose kapuose. Tai yra kapuose, kuriuose rasta daugiau įkapių. Tai čia dar galėjo būti sąsaja su tuo, kad archeologai daugiau dėmesio atkreipia preparuodami, tirdami tą kapą. Tai tiesiog padidėti tikimybę, kad tu surasi, o nėra nieko kape ir vienintelį adatą. Prasidėjo viskas nuo adatos iš tikrųjų ir tokia kaip kelionė, aš žinau, kad buvo tokia truputį net gal įsigandus, galvo, kaip čia dabar man iš tos archeologijos į etnologiją, kaip čia dabar susigaudyti iš tikrųjų. Bet su adata buvo gal, sakyčiau, smagiausias tas mano tyrimas iš tų trijų, dėl to, kad labai gražiai susijungė su adata, aš turėjau archeologinių duomenų, nors reikia pripažinti, kad jų labai daug nebuvo iš tikrųjų. Taip pat turėjau istorinių šaltinių, kur aprašyta, kaip laidojo žmogų ir į ką pameta adatą. Ir taip pat buvo ir yra daug šaltinių iš etnologijos iš tikrųjų.
1: Tai man... Tautosakininkų irgi taip pat bufė, nes atrodo, ar ne, yra kažkoks tyrimas.
0: Tada gavosi, kad aš turėjau tokius tris blokus pagrindinius, iš tikrųjų ir lietuvių kalbos žodyne buvo tikrai daug pavyzdžių. Ir labai gražiai man jungėsi, atrodė siejosi, ko man trūko su žiedu ir su kirviu vėlesniuose tyrimuose, kur nebuvo tokios persidengimo, kad turėčiau tokių duomenų plačiai iš tikrųjų.
2: Tai kokia ta adatos simbolinė reikšmė?
0: Aš taip negalėčiau vienareikšmiškai.
2: Tai keliareikšmiškai gali keli sluoksnis išskirti, ką pastebėjai savo tyrimę, kuo ta adata ypatinga, kodėl jinai atsiranda iš vis, kodėl jinai galėjo atsiras kape, ne tik tai dėl to, kad tai buvo įkapė moterį, sakykime.
0: O jeigu mano atmintis dabar manęs neapgauna, iš tikrųjų, nes tas tyrimas tai buvo seniai iš tikrųjų apie adatą, tai iš tikrųjų mane gal tada ir nustebino labai, kad adata siejama su miegu, nes pasakose tas momentas, kai adatomis užsiuva akis su miegu, o mirtis irgi yra kaip miegas, tai galime per čia sąsųjį ieškoti su adata. Taip pat adata tiesiog kokią funkciją turi, nu, su adata siuvom drabužius, adom drabužius, tai vėl tie paliudėjimai, kad mesdami žmonės į kapą adata tarsi palinki, kad žmonės

0: Žmogus turės ką apsirengti, nes žmogus nebaigia gyvenimo, kai miršta. Nu, tas tikėjimas, ir dabar mes turim tą tikėjimą iš tikrųjų, kad nepasibaigia gyvenimas laidotuvėmis. Tai tas tikėjimas, kad žmogus neliks nuogas, turės ko apsirengti iš tikrųjų, kai yra adata kape. Tai gal tokias dabar, kurios šauna galvą dvi.
1: Dar turiu tokį klausimą. Ar adata tik su moterimis buvo siejama, moterų kapuose, ar vyrams taipogi mes davo adatas?
0: Galėčiau dabar atsakyti, kad labiau su moterim nei su vyrais, bet dabar tikriausiai, jeigu peržiūrėčiau duomenis, gal ir skirtingai būtų. Nes dabar aš matau, kad tikrai atsiranda tų adatų daugiau. Ir dar vienas dalykas, moterys vyrai, tai kai rašiau disertaciją, iš tikrųjų didžioji dauguma kapų, kuriuos analizavau, tai buvo, jų lytis buvo nustatyta pagal įkapes. Nu, tai čia patinki tokį ratą.
2: Uždara.
0: Uždara ratą. Ir nedidelės kiekis kapų, kur buvo antropologiškai nustatyta lytis mirusiojo. Tai vėl galvom, kad mes turim įsivaizduojamą rinkinį, daiktų rinkinį, kurį priskiria moterims ir pagal tą rinkinį priskiria, kad tas kapas priklauso, kad buvo moters kapas. Nes kartais atkasi kapą ir net iš nuotraukų ten kasinėjimo matai, kad nėra kaulų. Net nustatyti antropologas iš tikrųjų. Nėra kaulų, yra tik daiktai.
1: Įspėjimas.
0: Nu, greičiausiai didžiąją daugumą tų kapų ir pasitvirtina, kad tikriausiai gal tokie išskirtiniai atvejai, kurie nepasitvirtintų, bet taip.
1: Gerai, dabar žvilgtelkim į kitą tavo tyrimo objektą, tai yra kirvis. Taipogi iš metalo, ar ne? Ar čia galim kažkokį irgi žiūrėti tendencijas? Aš spėčiau, kad gal labiau su vyrais susietųsi šis įrankis. Ir apskritai kirvis, ar kovos kirvis, ar kirvis kaip įrankis, apie kokį mes kalbam?
0: Iš tikrųjų, kirvis tai tik su vyru, čia praktiškai, bet čia vėl didžioji dauguma, jeigu kapų nėra tirta, jeigu randa kirvi, tai vyro kapas. Bet gal aš neprieštarau šitą idėją dabar tiesiog, nes dažniausiai šiaip su kirviu rietigalis randamas buvo, tai tokia kaip derinys. Tai kirvis vyriškai įkapė ir kaip ir po to kažkaip žiūrinti tautosaką ir analizuojant ją, tiesiog supratau, kad kirvis tai yra pagrindinis įrankis būtyje. Tu be kirvio nieko nepadarysi iš tikrųjų. O dėl
1: kaip
0: ko,
1: be rankų.
0: Būtent, visiškai viską su kirviu atrodo, kad reikėjo daryti. Tai, o dėl kovos, tai kovos ar įrankis labiau, čia sudėtinga, aš kuriu pasakyti iš tikrųjų. Ar tai kovos. Yra ten kartais klasifikuojami, ten platesni, ar ten kovos kirviai, bet čia reikėtų atskirą tyrimą iš tikrųjų.
3: O ką sako tautosaka apie kirvį, nes juk irgi vis tiek rinkai ieškoja tos medžiagos, tai, kaip sakei, taip gražiai nepersidengia kaip su adata, bet ką pamatys tautosakas?
1: Aš tai žinau vieną dalyką, kad galima košę arba sriubą išsivirti.
3: Taip, klasika, bet gal tu kažką dar radai?
0: Bet čia ta mintis ir yra, kad tu be kirvio negali, kad su kirviu viską gali. iš tautosakos, tai gal man tas vaizdinys išlikęs iš tikrųjų, kadangi tas seniai tyrimas, tai... Aš turiu pamiršau šitą, kirvis man kažkaip taip ir
1: neįstrigo ir gerai.
0: Neįsileidė taip man.
1: Gerai, mes šitaip šmaištaukim ir toliau, kalbėjom apie gyvūnus, dabar pakalbėkim apie katyčių kapinyną. Ne, iš tiesų, tai nėra katytės, čia yra katyčiai. Tavo krašte beje, ar ne, būtent iš tavo, tu ten atlikai, ar jūs vadinat tai lauko tyrimu? Tai žodžiu kasinėjimus.
0: Taip.
1: Ir kalbant rimčiau, archeologai konkrečioje vietoje randa ne tik žemę, radinius ir kaulus. Jie sutinka ir vietos žmonės. Su jų atmintimi, su jų smalsumu, su jų nepasitikėjimu ir panašiai. Bet tas nepasitikėjimas turbūt daugiausiai būna atvykėliams iš kitur, o tu kaip ir labiau vietinė. Vis dėlto, kiek archeologui svarbus yra tas lauko tyrimas, kurį atlieka ir folkloristai. Kiek svarbi vietinių žmonių pasakojimai ir istorijos būtent apie tą vietą. Ar tenka užrašinėti, ar tuo po to tenka pasinaudoti?
0: Tai dėl vietovardžio katyčiai, aš tik patikslinsiu, nes yra du katyčiai Lietuvoje. Yra Šilutės ir Šilalės rajone, tai apie Šilutės rajoną kalbam.
1: Šilutės, gerai, Šilutės katyčiai.
0: Ir iš tikrųjų atlikau tyrimą, aš gal metai prieš kasinėjimus, išvažiavau su bičiuliai į katyčius, ir paklausinėti apie tą vietą gyventojų iš tikrųjų, nes ta vieta tai yra kapinynas konkrečiai, kurią tyrėm praeitą vasarą, tai jo suradimo istorija yra paini ir iš tikrųjų be pasakojant, aš dažniausiai net kartais pat jau pradu painiusis, galvoju, kaip čia dabar yra.

0: nes viskas prasidėjo, tai čia gal truputį prieš istoriją papasakosiu, nes viskas jos to kapinyno suradimas tarpukariu, tai yra Klaipėdos kraštas, tuo metu Klaipėdos kraštas priklauso Lietuvai. Ir pirmosios žinios apie tuos radinius iš tos teritorijos, tai būtent ta teritorija yra miestelio teritorijai. Ten gyvena žmonės.
1: Ne kažkur miške tiesiog aplinkui.
0: Ne, ne, miestelėje. Ir tie radiniai patenka į Klaipėdos krašto muziejų. Ir ten yra prierašas, kad kantorius Hainas pridavė radinius iš katyčių, kurie surasti Kestinaus žvyrinė arba prie kito prierašas lauke. Kad to pačio žmogaus laukia. Toliau, ką mes žinom, kad yra 40-ieji metai, Klaipėdos kraštas priklauso Vokietijai ir jau dalis radinių iš gretimo sklypo patenka į Prūsijos muziejų Karaliaučiuje. Ir ten yra ataskaita, kurioje minima, kad nukasant žvyrą keliui, rasti kaulai, puodų šukės, keltas dirbinių, tai yra ietigaliai greičiausiai, segių kažkokie fragmentai ir būtent šitie daiktai patenka į Prūsijos muziejų ir daiktai, kurie buvo saugomi mokykloje, patenka į muziejų. Tai va, tai ir šita vieta, kapinynas, buvo apibrėžtas, kur dabar yra saugoma teritorija pagal tų dviejų gyventojų sklypus. Tai yra Kestinus, kuris gyveno, ir šalia jo Richardas Kriugeris gyveno. Tai žodžiu.
1: Vokiškas pavardės.
0: Tai va, tai čia iš tikrųjų man visada persipina archeologija ir istorija, ir aš nebežinau, kurie kartais pusėm benainu, nes visur įdomu. Tai kai paskaičiau tuos įrašus, man tikrai buvo įdomu ta vieta iš tikrųjų, ten dabar gyvena žmonės. Ir ant tos vietos, galima sakyti, kapinyno. Tai ar jie ką nors randa, ar jie ką nors žino, tai va, buvo įdomu. Ir tai va, keliavom mes su bičiulė, tokia gal buvo mano pačios asmenė pirmoji patirtis, kai važiuoja klausinėti apie tą kapinyną. Ir aišku, kadangi aš pati iš to miestelio esu, tai bet praėjo daug laiko, tai žmonės manęs nelabai ir pažino ten.
2: Tai jau beveik kaip iš kažkur kitur, taip sakant, žmogus svetimas.
0: Taip, ne,
1: bet dabar net įdomiau, ne tai, kad įdomiau, bet daugiau informacijos gali gauti ne apie tai, kas ten galėjo būti palaidota, žinoma, bet apie tai, kaip vyko tie kasinėjimai anksčiau, ar ne? Ar buvo kas atsiminė, kas, kaip kad atradė kažką tai, ar kažkokius kasinėjimus senesnius?
0: Kasinėjimų nevyko anksčiau.
1: Ai, nevyko, tiesiog atsitiktinai.
0: Atsitiktiniu būdu buvo rasta, atsitiktinai ir tiesiog perduota.
1: Ir tai buvo dokumentuota ir kadangi tuo metę politika nereikalavo, kad stabdom darbus ir ištyrinėkim, tuomet viskas vyksta toliau.
0: Toliau viskas, ne? Vyksta, taip žmonės gyvena. Tai iš tikrųjų, kaip mes po to savaitės pasivaikščiam katyčios ir apylinkėse, dar važiavom iš Šilutės muziejoje, ieškom dirbinių, tai mes su kolegė pakalbėjom, kad jo, čia labiau buvo istorinė mūsų ekspedicija, ne archeologinė. Dėl to, kad mes iš tikrųjų tos archeologinės informacijos, kuri man padėtų, tai praktiškai mes jos negavom visai, bet mes iš tikrųjų daug istorijų išgirdom apie Klaipėdos kraštą. Taigi ten ta situacija tai, kad žmonės pasitraukė iš to krašto ir atsikėlė, buvo atkelti nauji. Ir iš tikrųjų tų istorijų mes išgirdom apie tą atsikėlimo momentą, kaip jie kūrėsi iš tikrųjų. Ir tada tu supranti, kokia skaudi to krašto istorija iš tikrųjų. Ir aš didelių vilčių iš tikrųjų nedėjau, nes tų tikrųjų vietinių gyventojų, kurie gyveno, gimė ir užaugo, ten jų kaip ir nebėra. Iš tikrųjų, mano vaikystė dar buvo. Tai mes tokios informacijos ir negavom tiesiog, nes iš tikrųjų, bet labai gerai pajutom tą krašto istorinę situaciją. Iš tikrųjų, ten, kai žmonės prisiminimus dalinosi apie tą atsikraustimą, skaudžių istorijų pasakojo, kaip traukėsi į Vokietiją, jie turėjo sugrįžti, neberado savo namų, tai namai buvo užimti jau kitų, tada šalia kūrėsi ir tokios istorijos, tai iš tikrųjų.
2: O pats faktas, kad tie žmonės gyvena ant kapinyno, ar kaip nors iškilo jų pasakojimuose, ar nebuvo kažkokių neužfiksavai folklorinių kažkokių pasakojimus, nu, kurie sakmės, sakykime, galėtų būti ar ne?
0: Tai gal tik tai toksai vienas buvo, kai kalbėjom, mes po jau visko, po tyrimo, tai sako, pasidalino, kad statant namą ant kapinyno teritorijos, kad nesisekė tarsi statyti ir tai siejo, kad su kapinynu. Tai va, man buvo tas įdomus faktas, kad jie tarsi ar matė, ar žinojo, kad čia kapinynas yra iš tikrųjų, nes grinai buvo kapinyno teritorija statomas namas. Žmonės šiaip žinojo, kad gyvenat kapinyno teritorijoje iš tikrųjų įvairios priežastys, kaip jie sužinojo, nei žemėtvarkos institucijų, nes tada tam tikrai ribojimai ir kai saugoma teritorija iš tikrųjų yra. Kiti iš kitų šaltinių žinojo iš tikrųjų, bet tokios papildančios informacijos, kur tikėjausi surasti, nu, nebuvo iš tikrųjų. Nors tikėtina, kad na, turėtų būti kažkas rastama, vis buvo viltis.
1: Gerai, dabar šiek tiek buvom kalbėję apie tas šukas. Tai dabar tavo naujausias, ar ne, tyrimas yra būtent šukos su Vykinta Černeckyte, jeigu gerai atsimenu. Kodėl šukos? Atrodytų daiktas, kaip ir paprastas, turintis vieną aiškią funkciją, jeigu neskaitytumėm tos, kad galima užsidėjus popieriaus lapą ir muzikuoti. Na, žodžiu, pagrindinė susišukuoti. Bet archeologijai, kaip galime numanyti, pats daiktas nepasako visko. Reikia žiūrėti, kaip jisai padėtas, kuris atrastas ir visa kita. Ką galėtum apie iš savo naujausio tyrimo apie šukas atskleist mums naują ir netikėto? Jeigu būtum turėjus tokią tą šukų idėją, ar būtum įtraukus į savo disertaciją per greta kitų trijų daiktų?
0: Dabar sakyčiau vienareikšmiškai, būčiau pakeitus kirvį. Iš tikrųjų, šukos eina lygiai grečiai su katyčiais mano, iš tikrųjų. Ir jie net persidengia tie mano tyrimai, nors labai atrodo jie tolimi, bet yra tas pats kraštas, kuris priklausė Vokietijai. Iš tikrųjų, vėl susiduriu su medžiaga, kai dalis medžiaga buvo tarpukarių tirta ar rasta, pateko į Prūsijos muziejų, pradingusi arba ieškai kažkur archyvose tos medžiagos. Nes apie šukas, tai iš tikrųjų tyrimas prasidėjo grinai nuo muziejinio darbo. Tai tiesiog vienas iš dalykų, ką aš darau darbe, tai yra inventorinam daiktus, tai tiesiog ir to proceso metu tiesiog šukas pamačiau. Ir aš nusistebėjau, kad wow, yra šukos archeologinės. Ir visa mano kelionė prasidėjo, iš tikrųjų, nes ten viskas prasidėjo nuo Šereitlaukio kapinyno, Nemuno žemupys. Ir tai yra degintiniai kapai, kur šukos yra apdegusios ir smulkus gabalėlė yra. Ten yra trejos šukos tame kapinyne. Ir viskas prasidėjo būtent nuo šitų šukų. Tada radau, kad ir yra žinoma, kad dar kelios gretimam kapinyne. Tada gavosi, kad yra dabartiniai Kaliningrado srityje kitas kapinynas Nemuno žemupio, kuriame irgi yra šukų. Taip ir visas prasidėjo tas mano tyrimas iš tikrųjų. Bet tada supratau, kad aš negaliu kalbėti apie Nemuno žemupio teritoriją kaip ypatingą, kai aš nežinau, kas yra Lietuvoje su tom šukom. Ir tada galvoju, kaip man palygintas teritorijas, kai nėra to darbo jokio apie šukas. Tada kilo idėja susirinkti visas šukas, atlikti ten tokį truputį nuobodų darbą, kur ten skaičiuoja centimetrus ir lyginės. Tai susirinkti šukas, kurios yra rastos pirmą tūkstantmetį, tai man ten gavosi nuo 3 iki 12. Tiesiog tą datą apibrėžė pačios šukos iš tikrųjų. Ir jų nėra daug. Jų yra, kiek man pavyko rasti, tai yra 35 šukos ir jų fragmentai.
1: Tu kalbėjau apie plienines, ar ne? Geležinės žalvario?
0: Ne, apie iš rago arba kaulo ir kelios šukos yra iš medžio.
1: Metalinių nėra visai?
0: Metalinės yra pas kuršių, bet tai yra labiau skaitomi kaip amuletai. Jos yra tokios kaip nepilnai šukos, kaip sakyti. Jos yra tarsi kopija šukyčių, bet tai yra labiau skaitomi amuletai. Tai metalinių šukų.
1: Čia būtent tas atvejis, kaip minėjai, kad įdeda kažką miniatiūrą, ar ne kažką dalyko.
0: Taip, taip.
1: Norėčiau tavęs paklausti tokio dalyko apie šukų formą pačią. Ar jos yra primena tas dabartinės mūsų turimas, ar kažkokios buvo ypatingesnės, siauresnės, platesnės, ar turime tokių duomenų?
0: Jos forma skiriasi negu dabartinės, kažkiek skiriasi, bet jeigu aš atsinešiau tokias pilnai išlikusias, tai manau, kad pasakytumėt, kad tai šukos yra tikrai. Nu, jos turi tą pagrindinį dalyką – dantukus. Ir pagal tai galima atpažinti, kad tai yra šukos. Jų forma ankstyvosios šukos, tai ankstyvosios, tai yra nuo 1 iki 5 amžiaus po Kristaus, tai jos yra siauresnės, išlenktesnės, lenkta nugarėlė, bet vis tiek atpažintumėm, kad tai yra šukos, tai kad mažesnės jos iš tikrųjų. O po to jos ilgėja ir yra pakankamai panašios į dabartinės šukas. Tiesiog jų konstrukcija tokia yra neįprastesnė dabartiniam šukoms, nes jos buvo kurį laiką gaminamos, vadinamos sudėtinės šukos, tai jos iš trijų sluoksnių. Tai taupant kaulą, ragą, tai dažniausiai būdavo iš rago jas gaminamos, nes ragas yra patikimesnė ir geresnė medžiaga plaukų šukavimui, tai jos buvo iš tokių skirtingų dydžių plokštelių gaminamos. Kad daugiau galėtum jų pagaminti, tai jos buvo tokios tris sluoksnės, suspaudžiamos kniedėmis, dažniausiai geležinėmis, bet galėjo būti ir vario lydinio kniedėmis, iš tikrųjų, ir turim kelt

0: pavyzdžių iš Nemuno žemupio įdomių, kur šukos turėjo dėklus. Mama, kad dalis jų turėjo dėklų, nes saugo dantukus nuo išlūžimo. Tiesiog sunkiai tas kaulas, ragas išlieka iš tikrųjų. Kaip ir žmonių kaulai suyra, taip ir greičiausiai to šukos buvo daugiau, bet suyra. Tai Nemuno žemupio teritorija yra keltas pavyzdžių, kuomet įdėklai būdavo iš vario lydinio.
1: Tai čia iš dalies ir dekoracija, ar ne, gaunasi ir dekoras to dirbinio. Ir apsauginė funkcija, ar ne?
0: Čia tikriausiai pirma apsauginė, o po to jau apsauginė dekoruoja.
1: Bet apskritai jos puoštos, ar ne?
0: Puoštos, ornamentuotos. Mhm. Bet tas ornamentas tai vėl toksai tradicinis kaulo rago ornamentas, tai yra tos vadinamos akutės, tai yra viengubi arba dvigubi ratukai su taškeliu viduryje, tam tikros linijos, brūkšneliai, geometriniai visokie ornamentai. Tai iš tikrųjų tik gal vat, jeigu žvelgiant palyginus su kitais kraštais, tai mūsų kraštai, Lietuva kažkodėl išsiskiria, kur yra mažai šukų. Tai aš jau visai kokauju, kodėl baltai nemėgo šukuotis? Nežinau. Nes tai yra 35 vienetai šukų per 1200 metų.
2: Mažoka.
0: Mažoka.
1: Paspekuliuokime dar sykį ir atsargiai. Ką galėjo tos šukos reikšti kape? Ar grožį, ar socialinį statusą, ar kūno paruošimą, vat būtent, ką sakai apie tai, kad nemėgo šukuotis, tai gal anapilį mėgdavo labiau šukuotis?
0: Ne, dėl to šukų skaičius, iš tikrųjų, tai irgi ten kelios mintis yra, kad suyra tas kaulas ragas. Bet tai,
1: o galbūt iš medžio buvo dalis daroma?
0: Tai
1: ne?
0: Būtent, nes yra du pavyzdžiai išlikę iš medžio, tik dėl nepavyko mums ištirti iš kokio medžio, buvo įdomu ar vietinis medis ar nevietinis medis, bet žymiai daugiau pavyzdžių medinių yra šukų iš viduramžių. O dar kitas dalykas, tai iš tikrųjų, kad įdomu tai, kad tos medinės kelio šukos, kurias mes turim, jos atkartoja kaulo rago šukų formas visiškai.
1: O.
0: Tai galbūt greta buvo tos medinės vašukos, kurios neišliko, kurių mes neturim. Dar vienos medinės šukos yra užfiksuotos Klaipėdos krašto dienyne, jos tarpukariu pateko ten, jos neišliko, tai galimai jų buvo daugiau iš tikrųjų. O apie šukų reikšmę, tai va, dabartinis mano tyrimas, kuriame dabar aš esu iš tikrųjų, kur dabar sugrįžau į Nemuno žemupį, kai žinau, kiek ten tų šukų dabar Lietuvos teritorijoje ir kur jos randomos kitur, ar kapuose, ar ne kapuose, ar vyrų kapuose, ar moterų, tai dabar galiu palyginti ir pasižiūrėti. Tai iš tikrųjų dar tikriausiai per anksti atsakyti, ką jos reiškia. Čia vėl susiduriu su ta problema, kad šukų nėra rasta daug, bet ką dabar matau, tai tuose kapuose, kur daugiau yra įkapimų. Bet ir nėra tas pas momentas, kaip su adatom. Ar nėra to šukos atrastos tose kapuose, kur buvo daugiau įkapių ir atsegiau tyriama. Čia vienas dalykas. Tai dabar galima, aišku, kelis momentus išleisti. Aišku, galima tą labai praktinį dalyką. Tai šukavosi ir parazitus norėjo šukuoti. Mhm. Iš tikrųjų. Tai čia visiškai toks praktinis dalykas. Bet ką Nemuno žemupio teritorijoje, tai matau, tai kad iš tikrųjų plaukų svarba, kažkokia reikšmė, simbolika. Nes ir šiaip baltų moteris mėgo ir turėjo galvos danga, tai yra kažką ant galvos, ką mes dabar galim iš kapų medžiagos atsekti ir konkrečiai Nemuno žemupyje buvo mėgiami, tai čia būtų nuo 5 amžiaus, jeigu kalbu kažkur, buvo mėgiami smygtukai tokie ilgi, kurie randami ilgi, tai gali būti net 40 cm ilgioje. Jo, gal.
1: Iešmai?
2: Ar tai tikrai smygtukai?
0: Čia tau pavadinimas, kaip visada terminas archeologinis yra, bet jie randami galvos rytyje virš galvos, viršų galvyje. Ir tai dar vienas pabrėžimas yra moters galvos dangos svarbos plaukų iš tikrųjų, kaip ir tos šukos. Ir tose kapuose, kurios tos šukos, randami ir tie smygtukai. Bet čia vėl reikia labai atsargiai tas atsidės daryti, nes yra kapų be šukų su tais smeigtukais. Tai čia toks buvo bendras brožas to laikotarpio dėtos smeigtukus. Tai mano iš tikrųjų dabar tyrimas ir aš bandau suprasti ir tyrinėti, na, tai kokią reikšmę turėjo. Įdomu tai, kad iš tikrųjų ir sunku, nes dalis medžiagos buvo per antrą pasaulį karą išblaškyti iš to Nemuno žemupio ir nėra duomenų apie, pavyzdžiui, mirusiosios amžių. Tai tik tai yra trys gal atvejai su tom šukom, kai yra amžius ir matosi, kad tai buvo vyresnės moteris. Jeigu vyresnės, tai aš turiu minį jau virš 20.
1: Senolės.
0: Tai yra moteris, kurios galėjo turėti vaikų, galėjo jos, turi buvo šeiminė padėtis, tai vėl tikriausiai reikėtų su tuo galbūt ryšti tą šukas, jų kapuose randam tie smeigtukai, taip

0: atverpstukai su verpimu, audimu, ne audimu, verpimu, rūbais, apsirengimu. Tai per šitą prismę žiūrėčiau šukas iš tikrųjų, bet tokio atsakymo konkretaus dar kažkaip, tikriausiai jo ir nebus iš tikrųjų, jo nebus, bet į tą pusę linkčiau.
1: Dar turiu tokį visiškai diletantišką klausimą. Ar šiuolaikinės technologijos gali parodyti, ar tomis šukomis buvo šukuojamasi, ar įmanoma kokią nors plauką atrasti ir iš to padaryti tyrimą?
0: Manau, kad galima tikrai, bet bėda su tom šukom, kad jos yra konservuotos. Tai reiškia, muziejus buvo nuvalytos.
2: Viskas pėdsakai.
0: Ir kartais būna net ne kartą. Ir jos sustiprintos, kad jos nebebirėtų, padengiamos tam tikrumis medžiagomis, kurios jau riboja tuos tyrimus iš tikrųjų.
1: Taip įsivaizduoju muziejininką, ko šia daiktas plaukų prisivėlė.
0: Nes yra vėlesnės šukos tirtos, bet ir užsienį yra tirtos ir ankstyvesnės šukos, ten buvo tas klausimas, ar utėlių ten randama, tai yra tie atveju, kai randama utėlių, kiaušinėlių ant šukų. Tai kad jos naudotos ten ir su parazitais kovoti, tikrai iš tikrųjų irgi, bet negalim vienareikšmiškai sakyti, kad dėl to, kad utėlių turėjo moteris, ne, čia būtų per daug primityvų gal.
2: Tai su tokia nata apie šukas ir čia iš karto ateina, aišku, į galvą visos dainos apie mergelės šukuojančias plaukus ir iš tautosakos, aš manau, kad Šarūnė iki to dar prieis. Na ir mūdų su Martynu galėtume iš tikrųjų valandų valandas kalbėti šitą vadinamąją nabašnikų temą. Nesvarbu kokio senumo, tačiau šiandienos laida mūsų visai priartėjo prie pabaigos, tai tikrai dėkoju mūsų šiandienos pašnekovei daktarei Šarūnei Valotkienei. Ačiū Šarūnė, kuri mums ne tik papasakojo įdomių dalykų iš archeologų darbo barų.
1: Arba perkasų.
2: Bet ir parodė, kaip tautosaka gali tapti iš tikrųjų tokiu naudingu šaltiniu, tyrinėjant ir interpretuojant tai, kas ilgą laiką tūnojo po žemę. Bala žino klausytojams, primenu, kad šiandien viešnę kalbinome mes. Aš, Asta Skujytė Razmienė.
1: Ir aš, Martynas Vingrys.
2: Garso režisierės Lina Dainienė ir Eglė Jarmolavičiūtė.
1: O aš primenu, kad du pilni ir nuolat besipildantis trečiasis Bala žino laidos sezonas jūsų visuomet laukia LRT radiotekoje.
2: Iki kitų susiklausimų.

0: labai įdomu, kad pergalės prieš priešus tampa tokiomis karnavalinėmis tradicijomis.
1: Gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus.
2: Muistydami galvas, gatve šuoliais nešėsi buliai.
0: Lakstė nuo būrio jaučių ir stengėsi kuo arčiau juos prisileisti, tada sprukti ir peršokti arenos bortą.
3: Apie įdomiausias Europos švenčių tradicijas klausykite naujoje Lisabonos radijo tinklalaidėje.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva nori būti vakarų branduolinio atgrasimo prieš Rusiją dalimi. Tai jis pareiškė spaudos konferencijoje Vokietijoje, surengtoje rengintis NATO viršūnių susitikimui. Nausėda tikisi, kad alijanso lyderiai susitikime pademonstruos vienybę.
2: Ankaros viršūnių susitikimas turi parodyti, kad NATO išlieka vieningas, ryštingas ir pasirengęs judėti pirmin link naujos kartos alijanso, investuojant į mūsų kolektyvinę gynybą, stiprinant transatlantinį ryšį ir tvirtai remiant Ukrainą tiek, kiek reikės. Taip stipriname ne tik mūsų valstybių saugumą, bet ir visos euroatlantinės bendruomenės ateitį.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, aukščiausiam šalies politikams sutarus išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pokyčiai reikštų, kad NATO pajėgos nešančios branduolinį ginklą galėtų dalyvauti pratybose, o prireikus ir atvykti į Lietuvą. Galiojant draudimui Lietuva būtų apeinama. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pateikė prezidentui tvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Turėtų pasikeisti daugiau nei pusę ministrų, užsienio reikalų ministro pareigos toliau eitų Kęstutis Budrys. Išsamiau Vaidotas Burokas.
3: Pagal prezidentui pateiktą kandidatų į ministrų sąrašą, naujoje vyriausybėje turėtų pasikeisti 8 ministrai iš 14.
4: Pateiktų savo kabineto narių kompetencijom nebejoju. Dirbsime tam, kad valstybė būtų saugesnė, sprendimai greitesni, o žmonės savo kasdienybėje jaustų daugiau stabilumo ir pasitikėjimo.
3: Sako paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, kai viešojoje erdvėje šiandien keliami klausimai, pavyzdžiui, dėl užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio, kuris į finansų ministrus pasiūlytas vietoje Kristupo Vaitiekūno. Ne viena reikšmiškai vertinama ir parlamentaro Martyno Katelino kandidatūra į vidaus reikalų ministrus. Politikas pakeistų Vladislavą Kondratovičių.
5: Norėtųsi, kad finansų ministras turėtų finansinį išsilavinimą, kad vidaus reikalų ministras turėtų bent kažkokio sąlyčio su šituo sektoriumi.
3: Politologas Ignas Kalpokas.
6: Tie pokyčiai atrodo prasčiau negu buvę, kada atsisakoma ir neblogai dirbusių ministrų ir keičiame į abejotiną ir kompetenciją ir patirtį.
3: Konservatorius Mindaugas Lingė. Koks bus galutinis prezidento sprendimas dėl kandidatų į ministrus, paaiškės artimiausiu metu.
1: Laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Lietuvos oro uostai šiuo metu netinkamai valdo finansus ir ragina būsimą į valstybinės bendrovės vadovą daugiau lėšų skirti ne rinkodarai, o saugumui oro uostuose užtikrinti. Kaip agentūrai Elta sako Taminskas, dėmesys taip pat turės būti skiriamas tvarumui, aplinkosaugai bei skrydžių krypčių išlaikymui. Tuo metu pareigą šiandien paliekantis oro uostų vadovas Simonas Bartkus teigė, kad pastarosios vyriausybės prioritetas susisiekimo sektoriuje teikia kelių infrastruktūros, o ne aviacijos finansavimui. Todėl, pasak jo, ateityje reikėtų geriau išgrįninti šalies oro uostų strategiją ir didinti investicijas į saugumą. Prancūzijoje praėjusią savaitę, kai šalį buvo užklupusi rekordinė karščio banga, beveik 30% išaugo mirčių skaičius.

0: Teigiama, kad vien dėl stichijos papildomai mirė per 2000 žmonių. Vien Paryžiaus regione mirčių fiksuota mažiausiai 60% daugiau. Panašus šuolis pastebimas ir vakarinėme Luaros krašte. Specialistai prognozuoja, kad šis skaičius dar augs. Mirtingumo padidėjimas išskirtinai fiksuotas tarp 45 metų ir vyresnių žmonių ir dažniausiai namuose. Kai kurie politikai teigia, kad Prancūzija nesugebėjo imtis priemonių skirtų kovoti su kylančia temperatūra. Greičiausiai pirmadienį premjero Sebastiano Lecornu vadovaujamos vyriausybės parlamente laukia balsavimas dėl nepasitikėjimo dėl to, kaip ji tvarkėsi su karščio banga, kai daugelyje vietų temperatūra pakilo virš 40 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 21, Šiauliuose ir Utenoje 20, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis. Vietomis gausiai su perkūnija, temperatūra tarp 12-17 šilumos. Rytojaus dieną taip pat daug kur palis. Vietomis smarkiau su perkūnija. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bus 18-23 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
1: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems besiklausantiems LRT klasikos. Šiandien prie mikrofono aš, Gerūta Griniūtė, ir kviečiu klausytis, kokios temos laukia artimiausią valandą. Neringoje šiandien prasideda 22-asis festivalis End Žemė, kuris skirtas baroko muzikai ir jo šiuolaikinėms interpretacijoms kituose meno žanruose. Apie tai netrukus pasikalbėsime su festivalio vadovu violončelininku Mindaugu Bačkumi. Rytoj, šeštadienį, Liepos 4-ąją, Priekulės meno ir kultūros centras jau 5-ąjį kartą pakvies kultūros ir gamtos mylėtojus į unikalų renginį Tarptautinį kūrybiškos vietokūros Vilhelmo teatrų festivalį. Festivaliu domėjosi ir mums daugiau apie jį papasakos Agnė Bukartaitė. Liepos 3-5 dienomis Ubiškės 3 meno erdvėje įsikūrusioje Ubiškės kaime Telšių rajone vyks nemokamas vizualiųjų menų, eksperimentinės muzikos ir performansų festivalis Pasakiškos erdvės. Koks tai festivalis ir kodėl bendruomeniai jis yra svarbus, apie tai taip pat šią valandą. Kiekvienas iš menų srities išbrauktas euras turi pasekmių socialiniai geroviai ir visuomenės sveikatai, sako kultūros ir sveikatos politikos ekspertė Edith Wolf Perez. Ji taip pat yra organizacijos Arts for Health Austria, bendrai kūrėja ir ES darbo grupės Culture and Health bendra pirmininkė. Su ja pasikalbėjo ir mums daugiau atskleis kolegė Indrė Kaminskaitė. Taigi štai tokios temos laukia artimiausią valandą, kviečiu likti kartu iki pat 17

0: Pakeliui su klasika.
1: Neringoje šiandien prasideda 22-asis festivalis En Žemė, kuris skirtas baroko muzikai ir jos šiuolaikinėms interpretacijoms kituose meno žanruose. Šių metų festivalio tema – baroko sala, kurioje istorinis Europos paveldas atsivers kaip gyva, kintanti materija, junginti instrumentą ir muziką, garsą ir formą, judesį, žodį bei vizualų į meną. Ir jau dabar galime pasikalbėti su festivalio vadovu, violončelininku Mindaugu Bačkumi. Labą dieną, Mindaugai.
2: Labą dieną.
1: Kaip sekasi repetuoti, kokie orai ir kokios nuotaikos?
2: Orai permainingi ir dabar vat, deriname klavesiną Nidos Liuteronų bažnyčioje. Šiuo metu šviečia saulė, prieš 10 minučių pliaupė lietus, tai idealus oras kūrybai, nes kaip žinia, kūryba irgi permainingi.

0: Teisingai. Sakot, kad barokas yra emocijų intensyvumas, teatrališkumas, kontrastai, kas čia turbūt ir orui pritaikytina. Ir šiame laikmetyje gimė tai, kuo gyvename šiandien. Tai yra būtent baroko laiku gimė tai, kuo gyvename ir šiandien. Praplėskit šitą mintį, kas gimė ir kaip tas permainingumas atsispindi šiandienos mūsų gyvenime.
1: Klausimas labai toks globalus ir jį bus sunku taip atsakyti, bet aš pasamprotausiu trumpai, kaip mano galvoj sukasi. Aš vis stengiuosi suprasti kito žmogaus akimis, kaip tas viskas atrodo. Viena vertus lengva yra kalbėti, kai nuo 5 metų studijuoji muziką ir ta muzika atsiskleidžia kitom spalvom. Kita vertus, kaip tą muziką atnešti iki žmogaus, kuris visai nestudijavo gal tos muzikos, bet dar nespėjo patirti jos kažkaip ir suprasti jos grožio arba išgirsti arba pajusti. Ir šių metų tema barokas, svarščiau pats turėjau šiek tiek baroką ir barokas yra mano toks specifinė aistra ir jos atlikimas autentiškas ir aš svarščiau, kaip tas barokas gyvena šiandien roko muzikoje, džiazo muzikoje, kalbėjausi su Dainiumi Pulausku, jis sako, tai kad aš Bacho temomis dažnai rašau savo kompozicijas, aš galvoju, kaip įdomu yra, kad šiandien mes gyvename tuo, kas prieš 300 metų buvo parašyta, bet dažnai to nesuprantame ir klausydami koncertus šiuolaikinio džiazo ar šiuolaikinio roko muzikos. Tomas Varnagiris atvažiuosi mūsų festivalio uždarimą su savo grupe ir Vivaldis liks elektrinėmis gitaromis. Aš tas metamorfozes tokias norėjau sąmoningai pieštarą tokią parodyti Nidoje šią savaitę. Ir viena vertus supratimą, kad viskas yra ant vienos ašies sumauta ir ta baroko muzika mums sukūrė be galo daug tokių esminių dalykų, kuriuos mes naudojame visur. Ir Sarbievijaus tekstai, aišku, tie tekstai ten yra medžioklė, jis lydėdavo medžioklėje. Žodžiu, įdomus yra tokie gamtos vaizdai, kuriuos mes supinsime su to laikmečio italų prancūzų muzika. Ir šiandien, pavyzdžiui, atidarėme, labai norėjau parodyti keletą tokių netikėtų instrumentų, kuriais mažai labai grojama pasaulyje yra, bet jie buvo kadaise tiesiog vedantis ir žmonės juos girdėjo labai dažnai, kaip kornetas ar viola da gamba, taip buvo instrumentai karaliai, žinai, o šiandien mes jas praradom. Ir galvoju, kaip gražu būtų parodyti žmonėms visokius tokius slaptus baroko muzikos dalykus.
0: Taip, barokas apskritai, man atrodo, yra labai glaudžiai susijęs ypatingai su džiazo muzika, na ir apskritai su improvizacija gyvenime bendrai paėmus, nes barokas yra improvizacija, bet kaip grynasis barokas, tarkim, neįkontekstintas, kaip atrodo, jums gali paveikti šiandienos žmogų? Ar jisai jį gali perskaityti, ar vis tik tai būtinas yra kažkoks tai paaiškinimas, palydėjimas klausytojo į baroko epochos visą grožį?
1: Aš dabar jau tikrai žinau, kad barokas be paaiškinimų gali labai įtraukti žmogų. Pirmiausia, todėl, kad tai yra harmoniškiausia harmonija, kokią tik tai galima įsivaizduoti. Tai yra muzika, kurioje viskas taip sukomponuota, kad vienas disonantas gali sukrėsti labai stipriai emociškai, nes jisai staiga nuskambės kaip garsas, kuris disonuoja su absoliučia harmonija. Taip, kalbant taip paprastai žodžiais. Ir man atrodo, barokinė muzika dar žavinga tuom, kad egzistuoja labai skirtingi stilius muzikos, labai daug kompozitorių. Ir žmonės kiekvieną kartą atėjo barokinės muzikos klausytis, galvoja, kaip gražu, bet aš nežinau, kas čia buvo, aš negirdėjau, ko romantinė muzika jau mažai beliko, nes visi mintinai žino Pučinį, Verdį, reiškia, ar Bizė arijas, kurios skamba 100 metų ir visi, reiškia, jas gali pašilpauti ar paniniuoti mobiliam telefonu, o su baroku taip nėra. Barokas tarsi mažiau pažįstamas, bet neaprėpamai platus ir begaliniai gražus. Dėl to aš galvoju, kad žmonėms reikia pažinti baroką ir jis neišsimamas yra.
0: Taip, jau paminėjot, repetuojat Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje, nes šį vakarą laukia didysis koncertas, pradžios koncertas 20 valandą ir štai ir senoviniai instrumentai, kuriais gros Klaipėdos kamerinis orkestras, padės jiems atsiskleisti orkestras, na ir senosios muzikos virtuozai iš užsienio ir Lietuvos, tačiau minėjot ir kornetininkai ir šilginė fleita grojantį Rodrigo Kalveira ir Ana Luiza Aleksandrov Bertaš ir daug kitų, bet visgi tai yra vienas iš koncertų, o jie tęsis ne vieną dieną. Vienas akcentas, kurį norėtųsi irgi paminėti, kai visa Lietuva švęs Mindaugo karūnavimo dieną Liepos 6-ąją. ką ypatingo tai dienai paruošėt ir kodėl būtent tai?
1: Jo, čia įdomi gavosi tema. Tą dieną koncertas, mes daugybę metų ant žemę tą dieną rengia koncertą ir paskui eina žemyn link Nidos savivaldybės, gėdoti tuškos gesmės, 9 valandą, tuškos gesmės link pasaulio, dėl to koncertas visada yra trumpas. Nes nuo 8 pradedame, tai galime groti 45 minučių koncertą, kad spėtume nueiti gėdoti 9 valandą gesmę. Dėl to muzikos pasirinkimas būna specifinis ir čia bus brandenburgiškasis koncertas, numeris 3, bet nežiūrint į viską, čia dar bus kantata Johano Sebastiano Bacho į Habe genų. Ir man atrodo, kad labai įdomu yra, kad ten Bachas kalba apie tokį, apie nusiraminimą ir apie suvokimą, kad man jau gana ir aš dabar galiu pradėti kurti. Ir aš galvoju, šiandieniniai visuomeniai aktuali šitą temą. Mes vis dar gyvename, mums dar vis negana, bet kažkada vis tiek bus gana. Tai ir šito karo akivaizdoje, ir šito pervartojimo akivaizdoje, ir šito socialinio tinklų protestas akivaizdoje, į Habe genų yra labai simbolinis kūrinys. Bet nežiūrint visą šitą kontekstą, apie kurį dabar kalbame, vis dėl to dar yra svarbus dalykas, kad tai yra begaliniai graži muzika. Tiesiog begaliniai. Ir aš rekomenduoju visiems ją girdėti.
0: Taip, na, ir dar turbūt verta irgi paminėti, kad tų vietų bus daug, ne tik tai minėtoji Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia, taip pat ir švyturininko namas ir turbūt, kad ir po atvirų dangumi kviesit apsilankyti, ar ne?
1: Žinote, po švyturininko namas, tai yra toks, aš atsiprašau iš anksto visų, kad neįsižiūrės, bet čia toks raudonų plytų vokiškas sandėliukas, kuriame mes darome savo klubus. Ir tie klubai dažnai yra labai tokie specifiniai nišiniai. Ir bus 3 šiame festivalyje. Ir aš kviečiu žmonės pabūti su keramika, su tekstu ir su šiuolaikiniu judesiu tuose klubuose. O šiaip šiandien šiemet darysime Dainiaus Pulausko trio koncertą džiazo Bacho temomis, bet tikro gero džiazo koncertą darysime pas gaisrininkus prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos garažą. Visus kviečiu į garažą, tai yra fantastiška vieta, fantastiški vyrai, taip pat Agilos centras atgimęs naujai gražiausias, ten uždarysime festivalį ir katalikų bažnyčioje Liepos 6 minėjimas, taip kad man atrodo bus graži savaitė, visi kas jau pasidegino, ateikite ir pabūkime kartu.
0: Na, degintis po lietum būtų sudėtinga, tai man atrodo orai palankus eiti į koncertus, bet visgi Mindaugai, meno vadovas esate jau ne vienerius metus ir tikrai ne vieno festivalio, netgi taip drįstu sakyt, kaip idėjas pasirinkti ir jas vis naujai kažkaip tai permastant į prasminti, į, kad jos įgautų ir garsą, ir vaizdą, kas padeda, kaip čia pasakyti, nepamesti siūlo galo?
1: Gyvenime reikia daryti tai, nuo ko pat susijaudini. Jeigu gyvenime nuo kažko susijaudini, tai čia ženklas, kad reikia tai daryti. Ir kad ir kaip tai nenuskambėtų, galbūt paprastai, bet tai nėra paprasta. Ir nebūtinai ramybė yra ženklas, kad viskas gerai. Kartais ženklas, kad viskas gerai yra, kada neramu. Nes tai yra ženklas galbūt iš viršaus kažkur tai, kad tu turi eiti ir kažką padaryti, kad kitiems būtų ramiau. Man atrodo, kad svarbiausia yra daryti gyvenime tai, kas tave patį jaudina ir kas patį tave sukelia kažkokį tai prasmės ir meilės jausmą. Ir tada viskas bus gerai, bus tų idėjų.
0: Tai nieko ir nebelieka pridėti, man atrodo, kad viskas yra išsakyta. Labai ačiū, Mindaugai, linkiu gerų repeticijų, labai sėkmingų koncertų, šūsnių gerų atsiliepimų ir aišku, minių žmonių, kurie labai nori klausytis ir būti kartu su festivaliu, šiemet jau 22-ojų festivaliu Ant Žemė, kuris Neringoje kviečia šiais metais pažinti baroką, susipažinti su baroko ir šių dienų sąsajomis. Na ir priminsiu, kad šio meno vadovas, violončelininkas Mindaugas Bačkus išsakė ir papasakojo šiek tiek daugiau ir apie šio vakaro pradžios koncertą 20 valandą Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje ir apie keletą kitų, bet jų bus tikrai daug, taigi verta pasidomėti. Na, o mes taip pat nersime į baroką, klausysimės Klaipėdos kamerinio orkestro ir Mindaugo Bačkaus interpretuojamo Johano Sebastiano Bacho muzikinio motyvo. Tai yra žymioji arija iš orkestrinės siuitos numeris 3 D-dur.

0: Pakeliui su klasika.
1: Rytoj, šeštadienį, Liepos 4, Priekulės meno ir kultūros centras jau penktąjį kartą pakvies kultūros ir gamtos mylėtojus į unikalų renginį – Tarptautinį kūrybiškos vietokūros Vilhelmo teatrų festivalį. Šių metų festivalio tema – sugrįžimai – simboliškai žymi penktąjį festivalio ciklą ir kviečia sugrįžti į anksčiau aplankytas vietas, reflektuoti jose vykusius pokyčius ir naujai išgyventi ryšį su krašto istorija, bendruomenė bei kūryba. Vilhelmo festivalis, į kurį rezervacijos dingsta per valandą, mes tikrinome vakar. Bilietai visus tris festivalio seansus iš tiesų jau buvo išpirkti ir visiškai nesvarbu, kiek aplink vyksta kitų prasmingų renginių ar kokį orą prognozuoja sinoptikai. Tarptautinėme kūrybiškos vietokūros Vilhelmo teatro festivalyje susipina gamta, menas ir istorija. Festivalis švenčia 5 metų sukaktį, o organizatoriai mūsų kolegijai Agnei Bukartaitei atskleidžia ateinančių metų temą.
2: Prieš 5 metus į pirmąjį Vilhelmo festivalį žmonės rinkosi nedrąsiai. Kai kurie užsiregistravę pasikeitus planams, persigalvojo ir išvis nepasirodė. Tačiau žinia apie po Klaipėdos kraštą keliaujantį festivalį pasklido plačiai ir kasmet šis aidas tik stiprėja. Juo susidomė ir vietoje gyvenantys žmonės ir svečiai iš didmiesčių. Visiems smaga prisiliesti prie krašto, kuris taip skiriasi nuo didžiosios Lietuvos, o dalį apskritai nepažintas. Įspūdžius pasakoja visus festivalius mačiusi Lina Strumilienė iš Drevernos.
3: Tai tikriausiai yra, kada menas susitinka pirmiausia su istorija. Iš šito festivalio dėka mes galėjome pabuvoti tokiose vietose, kur kasdien ne visada yra leidžiama nueiti. Įvairios papasakotos arba atvertos tam tikros erdvės leido labiau prisiliesti prie tos istorijos, net ir mums čia vietoje gyvenantiems, aš jau nekalbu apie svečius, kurie atvyksta. Tai yra istorijos pasakojimas ne iš vadovėlio, o per šokį, per meną. Kadangi ir būsiu dabar jau šiemet 5-ajam festivalį, perku ne tik tai vieną biletą.
2: Prasidėjęs tyrų pažintinėme take, festivalis keliavo Karaliaus Vilhelmo kanalu, dar po metų įsiprašė į Kairių poligoną, įsikūrusi ant seniai dingusių kaimų ir gyvenimų. Pernai svečiai pakviesti bristi į marias ir stebėti pasirodymų istoriniuose mediniuose laivuose. Lina Strumilienė.
3: Pasakojimas buvo toks, kad iki Kauno važiavo tylėdami. Nes buvo sukrėsti gamtos grožio, istorijos.
2: Jis sako, kad į renginius vilioja juose laukiami netikėtumai ir atradimai. Festivalį organizuoja Priekulės meno ir kultūros centras, kurio vadovė Rūta Steponavičienė su keliomis kolegėmis prieš 5 metus sugalvojo festivalio idėją.
4: Mes išvažiavome, labai gerai atsimenu, sausio mėnesį į
5: ekspediciją,
4: taip. Ir jos mane nuvežė į tyrų pažintinį taką, kuris irgi yra lygiai taip pat, kaip ir Kairių poligonas, ten tai paprastai nepateks, nes, na, tiesiog infrastruktūros tokios nėra pritaikytos žmogui. Tai mes bridom, sniego buvo daug, atsimenu, ir žiūrėjom vieną į kitą, taip žodžiu, trysą, ir galvojom, jog šita vieta galėtų būti inspiracija į festivalį, kuris galėtų būti pradėta šitoje vietoje. Aš su savo idėja, jog reikia festivalio, kuris pažindintų su mažąja Lietuva, o jos su vieta, kuri galėtų būti startu.
5: O tai va, tai
4: taip ir gimė.
5: Kodėl Vilhelmas?
4: Vilhelmas todėl, kad mes pravažiavome pro Karaliaus Vilhelmo kanalą, pro tiltą, ir jis yra tarsi toks junginys visų tų vietų, kurios yra išryškinamo šitame festivalyje.
2: Menininkai iš tiesų turi milžinišką, nors dažnai netiesioginę galią formuoti politinę darbotvarkę ir daryti įtaką sprendimų priėmėjams. Klaipėdos rajone visuomenės nuotaikos svarbios ir kūrybiškos vietokūros iniciatyvos įkvepia veikti, išsaugant kultūrinį ir architektūrinį krašto paveldą. Festivalio idėjos autorė Rūta Steponavičienė.
4: Mes kalbame apie istoriją, bet mes kalbame ir apie šitų vietų ateitį. Tai yra labai, toks, sakykime, mums ant uždavinys ir mes tai tokie jaučiame šitų vietų ambasadoriai ir tai dažnai gyvenime sukrenta labai gražiai. Na, pavyzdžiui, Jokšų tiltas, istorinis tiltas per Vilhelmo kanalą, kuris antrame festivalyje buvo inspiruotas vienos trupės ir ten vyko pasirodymas dar ant metalinių sijų, kur tas tiltas gyveno dar, sakykime, tą istorinį gyvenimą. Ir šiais metais jis yra atstatytas ir svečiai, dalyviai, kurie plauks Vilhelmo kanalu jie pamatys infrastruktūrinį istorinį pokytį, kuris yra atsitikęs per tuos 5 metus.
2: Rekonstruotas Jokšų tiltas, sutvarkytas Tyrų pažintinis takas, išgilinta protaka iš Minijos į Vilhelmo kanalą, sutvarkytos kapinaitės kairiuose, baigiamas atverti Drevernos šliuzas. Šį pokytį mato ir festivalio dalyviai. Neįtikėtina, bet Vilhelmo festivaliui reklama nereikalinga. Rūta Steponavičienė.
4: Šie metai buvo rekordiniai laikų parduotų bilietų, nes tai įvyko, jeigu nemeluosiu, per valandą, pusantros. Publika klausia mūsų, kodėl tik 400 žmonių gali patekti šitą festivalį. Ir aš visada ramia širdim atsakau, jog mes nesiekiame, jog šis festivalis taptų masiniu festivaliu. Mes labai puikiai suprantame, jog mes ateiname į svečius, mes ateiname į gamtą ir mes norime matyti publiką savo, kuri domisi, kuriai įdomu yra
5: motyvuota
4: publiką turėti.
5: Rinktinė.
4: Taip, ir esame padarę tyrimą. Praėjusiais metais rašiau savo magistrinį darbą susijusius kūrybišką vietokūrą ir tai buvo Vilhelmo festivalis. Ir atlikom tyrimą su komanda, žodžiu, tai galiu pasakyti, jog ta motyvuota mūsų publika, išprūsusi, aš labai jiems esu dėkinga, tai 70% dalyvių atvažiuoja iš didžiosios Lietuvos ir 30% mes norim didinti šitą skaičių. Atstovauja mažąją Lietuvą.
2: Vienas festivalis baigėsi ir prasideda naujo festivalio darbai. Organizatoriai intriguoja ir pasakoja apie būsimą 2027 metų tarptautinį kūrybiškos vietokūros Vilhelmo teatrų festivalį, jo temą ir idėją.
4: Kaip mados kūrėjai, iš tikrųjų, mes nebegalvojame apie šitą festivalį, apie šių metų, jis jau gyvena savo gyvenimą ir aš manau, kad aš galiu išduoti jau kito festivalio idėją, nes jau ji gyvena mūsų širdise ir tuo gyvens jau ir projekte, tai jog festivalis palieka Drevernos pusę ir mes keliamės į mažosios Lietuvos žemyninę dalį, mes taip savo įsivardinam ir šeštasis festivalis, dabar taip net šurpuliai bėga, nes tai yra jaudinanti akimirka, jog reikia sugalvoti, ką dar pažinti ir kokią tą mažosios Lietuvos dar istorinę skrynę skleisti, tai kitų metų festivalio kodinis pavadinimas bus kabantis tiltai.
2: Mažosios Lietuvos regione, kur teka Sraunioji Minijos upė, kabantis tiltai išskirtinis kraštovaizdžio bruožas. Šie tiltai istoriškai tarnavo kaip vienintelė vietinių gyventojų susisiekimo priemonė tarp kaimų. Lankupių kabantis tiltas 130 metrų. Lietuvos rekordininkas. Nuo Karaliaus Vilhelmo kanalo kranto Agnė Bukartaitė.

0: pakeliui su klasika.
1: Visiems tiems, kurie klausotės mūsų per LRT klasiką, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą, nes savo ekrane, tiesa gal, va dabar jau ryškiau, aš taip pat matau savo pašnekoves, apie ką kalbėsimės netrukus ir pristatysiu. Liepos 3-5 dienomis Ubiškės 3 meno erdvėje įsikūrusioje Ubiškės kaime Telšių rajone vyks nemokamas vizualiųjų menų, eksperimentinės muzikos ir performansų festivalis Pasakiškos erdvės. 3 dienų programa suburs tarptautinius kūrėjus, tyrinėjančius pasakiškų būtybių reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje. Ir jau dabar galime pasikalbėti su festivalio organizatore Ana Lip, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis taip pat yra ir viena iš kūrėjų menininkė Indrė Labanauskaitė, sveiki.
2: Labam.
1: Ačiū, kad esat kartu. Gal pradėkim pirma ne nuo pasakų ir ne nuo pasakiškų būtybių, bet apskritai vizualių menų, eksperimentinės muzikos, performansų festivalis, pasakiškos erdvės ir štai visa tai vyksta Telšių rajone. Kaip kilo idėja būtent ten rengti tokį festivalį? Galbūt pradėkime nuo jūsų, Ana.
2: Taip, aš 2023 metais pradėjau šitą organizaciją ir idėja buvo tiesiog, kadangi buvo erdvės mano šeimos teritorijoje ir kuris susideda iš kelių vienkiemių, aš pagalvojau, kad būtų labai įdomu pakviesti savo bendraminčius draugus, pažįstamus kūrėjus. Ir iš tikrųjų prasidėjo viskas labai nuo to DIY pasidaryk pats principu, be labai didelių kažkokių finansavimų ir kiekvienais metais mes tiesiog augom. Ir kadangi yra bendruomenė šalia, tai vis tiek jau susidomėjo ir jie ateina į festivalį ir taip pat žmonės iš Vilniaus, iš Klaipėdos, iš Telšių atvažiuoja, Telšiai turi VDA fakultetą, kurie irgi, ta prasme, menų domisi ir taip pat kuria jį.
1: Bet aš įsivaizduoju, kad na, vis tiek, kad ir koks gražus idėjinis reiškinys tai yra, pastangų reikia. Ir taip pasidaryk pats metodas yra labai toksai, kaip sakant, jungiantis, bendruomenę suburiantis, bet vis tik tai reikia kažkokių tai resursų, tai ar tai yra bendruomenės indėlis, ar lygiai taip pat ir visa dalyvaujančiųjų komanda, puikiai suprasdama visą situaciją, irgi stengiasi, kaip gali prisidėti, galbūt, nežinau, mėginti ne per nelyg didelius reikalavimus kelti ir kaip visa tai atrodo iš tos tokios būtinės pusės, nes surengti festivalį yra reikalų, man atrodo.
2: Taip, ir mes kaip tik ir vakar, ir šiandien lakstom kaip be galvos ir visi prisideda. Manau, kad skirtumas nuo tokių kitų institucijų yra tai, kad pas mus vis dėlto patys menininkai turi labai daug prisidėti prie šitą to kūrybos ir festivalio pastatymo. Tuo pačiu metu bendruomenė iš tikrųjų labai padeda. Ir yra daugiafunkcinis centras čia Ubiškės miestelį, kur pavyzdžiui dabar ir bus apgyvendinami šitie patys lankytojai, tai čia buvo, kaip sakant, suorganizuota kartu. Tada ten, žodžiu, labai gaila, kad negalėjo prisijungti vieno bendruomenės narė, nes jinai norėjo papasakoti vieną menininkę, darė performansą su burokėliais vienais metais ir tie burokėliai buvo tada surinkti iš visų sodnų. Kaip sakant, ir kažkaip labai jo, yra iš tikrųjų labai įdomu, kai tas šiuolaikinis menas įsilieja į tą į kaimo kultūrą, nes mes visada bandom pačio festivalio kažkokius tos konceptualias temas padaryti, kad iš vienos pusės būtų apie ką daryti tą meną, ta prasme, kad menininkai turi, jam būtų įdomu.
1: Įkvėpimų tam tikrų ar ne gautų.
2: Taip. Bet tuo pat metu, kad nebūtų per daug kažkaip tai nutolę nuo pačios erdvės ir nuo tos geografijos ir istorijos, kadangi mes kviečiam labai tarptautinius menininkus, visada būna savaitė, kur būna mokomasi apie Žemaitijos istoriją, šitą labai pravedam, kaip sakant, visą tokį edukacinę programą taip pat prisideda.
1: Taip, dar Ana, labai trumpai, aš taip įsivaizduoju, kad bendruomenė ne tik burokėliais, ko gero, prisideda ir stengiasi ir kažkaip kitaip palaikyti, paremti, skatinti, tai kaip atrodo bendruomenės reakcijos, galbūt kaip jos atrodė iš pat pradžių ir kaip jos keičiasi nuotaikos, gal ir žmonės kiek drąsiau domisi. Aš nesakau, kad iki tol gal nesidomėdavo šiuolaikiniu menu, bet vis tiek tas šiuolaikinio meno atėjimas į erdves ir skleidimasis regionuose, jis duoda kažką, tai galit sakyt, kad jau ta bendruomenė tam tikrą savo užsiauginot tą tokį, na, negražiai sakant, šiuolaikinio meno vartotoją.
2: Bet aš manau, kad iš tikrųjų nuo pat pirmų metų, manau, čia yra toksai gal šita iš ankstinis nusistatymas, kad atrodo, kad gal jie nesupras ar dar kažką tai. Ir iš tikrųjų, kai ir įvyko ten pirmais metais ir performansai, ir mes supratom, kad tie iš ankstinių nusistatymai yra neteisingi. Ta prasme, kad ta bendruomenė įdomisi ir jiems yra įdomu tas šiuolaikinis menas, tiesiog, kad jo taip lengvai nėra ir neprieisi prie jo. Ir kai vienas į kitą kažkaip tai, nu, ta prasme, mes siekiam vienas kito.
1: Dialogo, ryšio, dialogo, žodžiu, susikalbėjimo. Taip, tai kad jau dabar, aha, tai kad jau dabar menininkė

0: Indrė Labanauskaitė pasufleravo irgi žodį ryšys, tai dabar į ją ir kreipiuosi. Tai kaip tas menas gimsta tokiose erdvėse, kaip apskritai kūrėsi, turbūt gal keista klausti, nes na, man atrodo, kad šiuolaikinio meno kūrėjai visokiose erdvėse ir visokiose taškuose ir pasaulio ir Lietuvos kūrė, bet ar tikrai priima nori žmonės šiuolaikinį meną, ko jie klausia, kas gal jums buvo netikėčiausia iš jų, kai jie susidūrė su kūryba?
1: Man atrodo, tas šiuolaikinis menas labai asmeniškai ateina į kiekvieną erdvę, tai nuo menininko priklauso, kaip jis įneša tą meną. Mano asmeninė kūryba labiau bando pasimti tokią stebėtojo gal poziciją ir bandyti tą meno kūrinį kurti kartu su erdve ir jį leisti jam autonomiškai vystytis po truputį iš to, ką randi aplinkui. Ir tas smagumas ir yra, kai esi toj bendruomeniai su menininkais, jau kitokioj, tokioj ir dviej, ir atsiranda tokios visokios klišės, tie kasdieniai dalykai į tą šiuolaikinio meno kalbą pavirsta, kaip, pavyzdžiui, pūslės magija, kaip prisitini pūslę, ir tai gali tapti toks magiškas ritualas, kai šieną grebi ir atrodo mum mieste gal tai neišeito, bet kai jau išvažiuoji tą kaimą, pasiemi tą grėblį ir pritrini kažką tokio įdomaus. O šiaip asmeniškai dar laukiam svečių, laukiam tų nuotaikų klausimų ir tada gal daugiau turėsim patirties dar atsakyti, kaip jie reaguos iš šių metų meno kūrinius ir performansus, nes praeitais metais aš vedžiau workshopus, tai man dirbtuves ir šiais metais dalyvausiu daugiau festivalyje su atidarimo ceremonija, tai tik dabar bus toks asmeninis sąlytis.
0: Taip, dar noriu teirautis, kad jau prabilot apie tuos menininkus, kurį laukiate, tai į Lietuvą tik tai galbūt pranešiu, kad atvyks trys menininkai, kai kurie jau atvykę, Momo Menta iš Danijos, Danija, Norvegija, Arta Raituma, Latvija ir Stefan Schonauer, Austrija. Ir na, čia vystys savo idėjas ir bandys su bendruomenė kartu kurti, ar ne, būti ir kažkaip tai tyrinėti tą kintantį pasakų būtybių. Aha. Pasaulyje.
1: Jo, jie jau čia 3 savaitės.
0: A, jie jau yra 3 savaitės, jau tyrinėjo. Tai šias dabar 3 dienas pristatys visą tai, ką jie tyrinėjo, ar ne?
1: Taip.
0: Taip, tai labai gerai. Pristatys, tai vat įdomu, kiek jų akimis viskas, kas vyksta Ubiškės kaime ir viskas, kas vyksta štai čia aplinkui, kokios jų refleksijos yra, kaip jie visą tai reaguoja. Abi galit po savo išvalgą pasakyti.
1: Aš tai matau, kad jie labai įsijautę yra tikrai visą darymą ir tikrai labai įdomu, kokiomis formomis tas menas dabar vystosi. Taip pat matosi, kad irgi nėra visiškai toks, kaip pasakyti, toks yra kasdienis, tas būtinis menas, kas labai labai džiugina iš šitų menininkų. Tai kol kas mano asmeniškas patyrimas, kad net nesijaučia, kad labai jie čia kažkur atkeliavę ir tikrai labai įsilieja į šitą visą įsivietumą tikrai.
0: Dar klausimas, na, tarkim, važini... Aha, taip, prašau, Ana, dar jūsų mintis.
1: Taip, tiesiog čia tie 3 menininkai... atvažiavo kaip rezidentai ilgesniam laikui, bet taip pat per šią savaitę mes turim, kaip sakant, daugiau menininkų, tai pavyzdžiui, Paula Vidal, kuri pripučiama tokią struktūrą milžinišką stato dabar pas mūsų šitą kiemą, noriu pasakyti, kiemą. Nu, žodžiu, bet jo, architektai, jinai, taip pat ten muzikantai iš Neapolio, Diana Magri atvažiavus yra, tų menininkų iš viso, man rodos, 12 šiuo momentu yra ir visi nekantriai laukia atidarymo.
0: Taigi tie,

0: kurie galbūt keliauja pro šalį, jie dar spės šiandieną, ar ne? Į atidarymą, į pabuvimą kartu ir kas tas tris dienas, tris ne tris, trečią, ketvirtą, penktą, na taip, tris dienas, kas laukia tų, kurie norėtų užsukti į festivalį, kokius laikus jiems pasižymėt reikėtų labiausiai?
1: Tai pagrindinė, manau, diena bus rytoj, nuo 11 valandos, kai ta pati Paula Vidal organizuoja dirbtuves ir čia bus prie Ubiškės daugiafunkcinio centro. Labai kviečiam, bus labai įdomu, jinai parodys ir truputėlį, kaip sakant, su bendruomenė kartu, kuris iš pripaučiamų tokių architektūrinių dalių, tokia socialinė vieša erdvė. Jis nori pakeisti, kaip sakant, tą viešos erdvės architektūrą ir visus, kurie ten atvyks, gaus, kaip sakant, pakurti kartu šią erdvę. Mhm. Tada nuo pirmos valandos mes pačiam rezidencijos pagrindiniam pastate turėsim trumpą pristatymą visų menininkų, Stefan Schönauer, taip pat darys meditacinį duonos valgymą ir jisai jo praktika labai daug su duona yra susijusi, kas, manau, ir šiaip tiesiog labai liečia tą tokią ir kultūrą. Taip.
0: Na, galbūt visos programos nevardykim, bet, kaip suprantu, taip, rytoj yra ta pagrindinė diena ir žmonės norėdami save apsisupti pasakų ir įvairiausių pasakiškų būtybių atmosfera ir būtent pažinti tai, kaip šiuolaikiniai menininkai reaguoja į šią temą ir kas jiems pavyko per galbūt tam tikrą laiką ir ką jie dabar gal dar spontaniškai gali sugalvoti, tai tikrai nuo šiandien iki penktos dienos gali atkeliauti į Ubiškės kaimą Telšių rajone. Mūsų laikas jau ištiksėjo, aš sakiau, ačiū judviem, tikrai gera buvo išgirsti, įdomu pasidomėti. Primenu, kad su mumis kartu buvo menininkė Indrė Labanauskaitė ir festivalio organizatorė Ana Lipso. Kalbėjomės mes apie tai, kad Liepos 3-5 dienomis Ubiškės 3 meno erdvėje įsikūrusioje Ubiškės kaime Telšių rajone vyksta nemokamas vizualiųjų menų, eksperimentinės muzikos ir performansų festivalis Pasakiškos erdvės. O dabar keliaujam toliau su klasika.

0: Tęsiame laidą. Kiekvienas iš menų srities išbrauktas euras turi pasekmių socialinei gerovei ir visuomenės sveikatai, sako kultūros ir sveikatos politikos ekspertė Edith Wolf Peres. Ji taip pat yra organizacijos Arts of for Health Austria bendrai kūrėja ir ES darbo grupės Culture and Health bendra pirmininkė. Apie tai, kaip kultūrinės veiklos gali pagerinti mūsų sveikatą ir gerovę, su ja kalbasi Indrė Kaminskaitė.
1: Ataskaitoje nurodoma, kad tradicinė sveikatos priežiūros sistema turi savų trūkumų. Kokie yra tie trūkumai ir kaip kultūrinė veikla gali pasitarnauti sveikatos priežiūroje?
2: Mes labai pasikliaujame medicinos modelių grįstų gydymų. Jei kas nors sutrinka, einame pas gydytoją ir tikimės, kad jis mus pataisys. Tačiau vis dažniau pereiname prie psichosocialinio arba biopsichosocialinio modelio, kuris be psichologinių aspektų taip pat atsižvelgia į socialinius aspektus svarbius sveikatai palaikyti. Ilgą laiką psichikos sveikatai neskyrėme pakankamai dėmesio, tačiau dabar susidurėme su tam tikra krize, o psichikos sveikatos iššūkiai tampa vis svarbesnė problema visose amžiaus grupėse.
1: Ar dalyvavimas kultūrinėje veikloje ir mūsų gerovės stiprinimas pasitelkiant kultūrą

0: kultūrą bei panašias veiklas, dabar pripažįstama kaip teisėta sveikatos priežiūros sistemos dalis.
1: Kultūros teigiamas pokytis yra pripažįstamas, tačiau ar jį pripažįsta sveikatos priežiūros sistema? Ne visai. Turime reikalų su labai įsitvirtinusiomis sistemomis, kurias sunku pakeisti. Kultūros integravimas kaip sveikatos skatinimo ir palaikymo priemonė vis dar nėra įgyvendinama pakankamu mastu. Pradėjome matyti pažangą taikant socialinį receptą, kai kultūrinės veiklos išrašomos kaip vaistas psichologiniai geroviai ir psichikos sveikatai stiprinti. Lietuva taip pat tiria šį metodą. Vis labiau pripažįstame, kad mūsų sveikatą veikia įvairų socialiniai veiksniai, o kultūrinė veikla vis dažniau gali būti skiriama kaip pagalbos priemonė. Tai gera pradžia, tačiau šis metodas dar toli gražu nėra plačiai taikomas.
0: Tad teigiate, kad Lietuva yra pradinėje šio proceso stadijoje?
1: Taip, be abejonės, socialinis receptas yra išeities taškas ir džiugina tai, kad vis daugiau regionų ir šalių pripažįsta jo vertę. Pavyzdžiui, aš esu iš Austrijos ir viena iš sėkmės istorijų mūsų sveikatos priežiūros sistemos plėtroje yra būtent socialinis receptas. Politikai pripažįsta, kad ši bandomoji iniciatyva davė teigiamą rezultatų ir tikrai veikia.
0: Tai yra pavieniai pavyzdžiai. Žvelgdami į šalis, kurios šioje srityje laikomos pavyzdinėmis, ar matome kokių nors aiškių lyderių?
1: Jei kalbėtume apie sveikatos ir kultūros sektorių bendradarbiavimą, turime pavyzdžių, kuriais galime sekti. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra sudaryti bendradarbiavimo susitarimai tarp kultūros, sveikatos ir švietimo sričių. Kultūra ten yra kur kas labiau integruota į visuomenę ir viešąją politiką. Kitas pavyzdys – Suomija. Joje įkurta organizacija veikianti kaip tiltas tarp sveikatos priežiūros ir kultūros sričių. Svarbu tai, kad yra institucija atsakinga už šių ryšių stiprinimą. Neseniai po ataskaitos paskelbimo Ispanijos kultūros ir sveikatos ministrai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Tas pats įvyko Italijoje. Niderlandai taip pat atidžiai nagrinėja, kaip parengti nacionalinę strategiją. Taigi taip judame teisinga kryptimi.
0: Taigi glaudesnis kultūros ir sveikatos priežiūros sektorių bendradarbiavimas yra vienas iš struktūrinių pokyčių, kuriuos būtina įgyvendinti. Kokius kitus pokyčius siūlytumėte?
1: Turime sutelkti dėmesį į gebėjimų stiprinimą. Pavyzdžiui, turėtume organizuoti bendrus mokymus kultūros ir sveikatos priežiūros specialistams. Kitas svarbus žingsnis – labiau informuoti visuomenę apie kultūros vaidmenį sveikatos ir gerovės srityje, rengiant informavimo kampanijas ir viešas diskusijas. Taip pat turime investuoti į mokslinius tyrimus, nes jie yra būtini mūsų argumentams pagrįsti. Jau turime daug nedidelio masto vertinimų ir kokybinių tyrimų, taip pat keletą kiekybinių, tačiau turime padaryti šiuos tyrimus prieinamesnius visuomeniai. Mes visi linkę dirbti izoliuotai, o akademinė bendruomenė dažnai nepakankamai veiksmingai bendrauja su platesne visuomenė. Manau, kad menininkai gali atlikti svarbų vaidmenį kaip komunikatoriai, padedantys šiuos tyrimus pristatyti platesnei auditorijai.
0: Tačiau kaip menininkams vystyti sėkmingą komunikaciją su politikais? Minėjote, kad reikia daugiau tyrimų ir įrodymų, kad sustiprintume savo argumentus. Skaičiai ir statistika be abejo gali padėti, bet ar politikai iš tikrųjų įsiklauso į šiuos argumentus ir atsižvelgia į pateiktus įrodymus?
2: Read more deeper into those numbers.
3: That's a good question.
1: Manau, kad čia svarbiausia kartojimas. Kartok. Vienas mano kolega kartą pasakė, kad su politikais reikia pasikalbėti 12 kartų, kol jie bent pradės klausytis. Taigi būk antrus. Nesitikėk stebuklų ir nemanyk, kad vien dėl to, jog su kokiu nors politikos atstovu pasikalbėjai vieną kartą, tavo žinia jau buvo išgirsta. Ta žinia reikia kartoti vėl ir vėl.
0: Kai kalbame apie kultūrinės veiklas, kurios gali pagerinti mūsų gerovę, ar matote skirtumų tarp įvairių meno formų? Pavyzdžiui, ar teatro spektaklis daro kitokį poveikį nei dailės paroda? Ar yra reikšmingų skirtumų?
1: Jau aptarėme biopsichosocialinį modelį, kuris taip pat pabrėžia itin individualų požiūrį į mediciną, terapiją ir gyjimą. Tas pats pasakytina ir apie meną bei kultūrą. Kiekvieno žmogaus pomėgiai yra skirtingi. Tai, kas puikiai tinka vienam žmogui, kitam gali netikti. Vieni labiau pasiduoda muzikai, o kiti stipriau reaguoja į žodinį meną, poeziją ar teatrą. Muzika yra labiausiai ištirta meno forma, be to būtent su ja dauguma žmonių jaučiasi labiausiai susiję. Ji šioje srityje užima vieną iš pirmaujančių vietų, taip pat įrodyta, kad šokis turi teigiamą poveikį. Teatras ir žodinis menas gali būti ypač ar net pernelyg galingi, nes kalba perteikia informaciją labai tiesiogiai. Tam tikras reakcijas lengviau sukelti žodžiais nei šokiu ar muzika. Tuo pačiu metu turėtume pripažinti, kad ne visos meno formos savaime yra naudingos. Priklausomai nuo konteksto gali kilti ir pavojų, nes menas gali sužadinti sudėtingas emocijas ar reakcijas.
0: Jei kultūrinė veikla turi kilnų tikslą, bet nėra tinkamai įgyvendinama, kokie šalutiniai poveikiai gali pasireikšti?
1: Menininkai neturėtų būti naivus. Jei jie nusprendžia dirbti šioje srityje, turi būti tam pasirengę. Tai apima supratimą, kaip kurti saugią aplinką ir mokymasi, kaip emociškai pasiruošti dirbant su pažeidžiamomis grupėmis. Menininkams reikalingas mokymas, kad jie galėtų dirbti aplinkoje, kurioje skiriasi nuo jų įprastos meninės veiklos aplinkos. Darbas sveikatos priežiūros ar socialinėje srityje reikalauja kitokių įgūdžių ir atsakomybės. Tuo pačiu tai menininkams atveria naujas profesinės galimybės. Tačiau būtina būti pasirengusiam aplinkai, į kurią žengi. Taip pat žinome, kad tam tikra meninė veikla gali turėti neigiamų pasekmių. Pavyzdžiui, garsi muzika gali pakenkti klausai. Nuolatinis buvimas didelio garsumo aplinkoje, ypač klausantis per ausines, gali neigiamai paveikti klausą. Tai akivaizdus ir banalus pavyzdys, kaip kultūrinė veikla gali turėti nenumatytų pasekmių, jei į ją nežiūrima atsakingai.
0: Galbūt viena iš priežasčių, kodėl mes vis dar stagnuojame šioje srityje, yra ta, kad menininkai nežino, kur įgyti šių žinių, arba galbūt dar nėra sukurta sistema, kuri jas suteiktų.
1: Taip, mes tikrai dar esame pačioje pradžioje. Būtent šį klausimą ir bandome spręsti. Stipriname menininkų gebėjimus, nes kūrėjai nėra terapeutai ir svarbu nepainioti šių vaidmenų. Terapinis požiūris grindžiamas terapinių santykių kūrimu. Iš menininkų neturėtų būti tikimasi, kad jie tai darys. Viena priežasčių, kodėl pasisakome už menininkų, ne tik meno terapeutų įtraukimą, yra ta, kad žmonėms taip pat reikalingos erdvės, kurios nebūtų terapinės. Tai ypač svarbu tiems, kurie gyvena su lėtinėmis ligomis, jie dažnai vaikšto iš vienos terapijos sesijos į kitą ir nori, kad juos žiūrėtų ne tik per problemų, su kuriomis susiduria prizmę, bet tiesiog kaip į žmonės.
2: We also have, as the report says, rising mental health disorders and rising.
0: Kaip pabrėžėte ataskaitoje, psichikos sutrikimų mastas vis didėja. Tačiau tuo pačiu metu daugelyje pasaulio šalių mažinami kultūros biudžetai.
1: Ekonominiai tyrimai pagrindžia kultūrinių investicijų gražą. Už kiekvieną į kultūrą ir meną investuotą eurą visuomenė gauna maždaug 8 eurus grąžos. Ši nauda apima ne tik sveikatos priežiūros sistemą, ji taip pat daro įtaką socialiniams paslaugoms, darbo jėgai ir visai visuomeniai. Tai išskirtinai didelė investicijų graža ir rodiklis, kurį ekonomistai vertina labai rimtai. Kiekvienas iš menų srities išbandymas išbrauktas euras turi pasekmių socialiniai gerovei ir visuomenės sveikatai. Viskas iš tiesų yra taip paprasta. Iššūkis – veiksmingai perteikti šią žinią. Kol kultūra bus laikoma kažkuo, kas atskirta nuo kasdienio gyvenimo, jie liks pažeidžiama biudžeto karpimų atžvilgių. Tačiau, jei pripažinsime kultūrą kaip mūsų kasdienės gerovės dalį, lygiai taip pat kaip fizinė aktyvumo, kokybiška miega ar sveika mityba, suprasime, kad investicijų į kultūrą mažinti.

Karolina Augevičiūtė ir Ieva Radzevičiūtė. Taip pat kviečiu likti kartu, nes po 17 valandos žinių jūsų laukia laida Be kaukių. Taigi būkit kartu.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje šiuo metu prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Ji suburs 24 tūkstančius dalyvių iš viso šalies. Didysis šventės atidarymas šią valandą prasideda eitynėmis Gedimino prospektu. Čia yra kolegė Edita Vitė, tai Edita, kokios nuotaikos?
2: Ką tik nuskambėjo pati pirmi akordai orkestro ir pajudėjo didelė minė, na ne minė, net į jūrą moksleivių, plojimais, spalvotais apdarais, atributika, tautiniais kostiumais. Ir tik prasidėjo eisena, kuri tur eis per visą Gedimino prospektą, ateis į katedros aikštę, kur vėliau bus orkestro pasirodymas. Ir čia kalbinti dalyviai sakė, kad na, šiek tiek galbūt pavargę, bet nuotaikos puikios, siunčia visiems didžiausius linkėjimus ir sakė, kad tai yra na, tikrai mūsų pasididžiavimas ir aš esu lygiai taip pat Gedimino prospekte, šalia girdint galima ir plojimus, ir orkestrą ir visi tikrai pasirengė visas 3 dienas džiuginti žiūrovus savo dainomis, šokiais, skambesiu ir sekmadienį, Liepos 6-ąją dainų šventės bus finalinis pasirodymas dainų vakaras. Na, ir kaip minėjau, šiandieną pirmoji diena šventė atidaryta, moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Tai šiandien pirmas pasirodymas katedros aikštėje 19 valandą su pučiamųjų orkestrų pasirodymais, taip kad šventė tik prasideda ir Vilniuje bus visas 3 dienas.
1: Ačiū tau, kolegė Edita Vitė, iš kaip jau girdėjote šventinio Gedimino prospekto, kur vyksta dainų šventės dalyvių eitynės. Užsienio reikalų ministerija Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą dėl pastarosiomis dienomis surengtų masinių atakų prieš Ukrainą, kai buvo taikomas į civilius ir infrastruktūrą. Notoje griežtai smerkiami Maskvos smūgiai ir pabrėžiama, kad Kremlius savo veiksmais demonstruoja nenorą užbaigti agresiją bei tęsia terorą prieš Ukrainos gyventojus, taip pažeisdamas tarptautinę humanitarinę teisę. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusija paleido mažiausiai 75 įvairių tipų raketas ir beveik 500 kovinių orlaivių. Labiausiai nukentėjo Kyjivas, kur per atakas žuvo mažiausiai 27 civiliai, dar bent 90 buvo sužeisti. Gelbėtojai iki šiol ieško žmonių po griuvėsiais. Ukrainos pareigūnai teigia, kad šiuo metu nėra jokių ženklų, jog iš Baltarusijos pusės būtų formuojamos kokios nors puolimo grupės. Birželio pabaigoje prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad remiantis Ukrainos žvalgybos duomenimis, Baltarusija baigė tiesti kelius ir statyti šaudmenų bei degalų saugyklas netoli Ukrainos sienos, o tai galėtų reikšti galimą agresijos išplėtimą. Savo ruoštų karo tyrimų institutas tvirtina, kad autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka ir toliau priešinasi Kremliaus pastangoms visiškai įtraukti Baltarusiją į karą prieš Ukrainą. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę už vyro nužudymą 10 metų laisvės atėmimo bausme nuteistai klaipėdietei Ramunei Alijevai, jai bausmė sutrumpinta 3 metais. Dokumente rašoma, kad malonė suteikiama atsižvelgus į malonės komisijos pateiktas rekomendacijas. Klaipėdietė bausmė atlieka jau 2 metus nuo 2024 birželio. Teismas nustatė, kad 22 rugpjūtį moteris namuose Klaipėdoje sutuoktiniui priklausiusių šaunamuoju ginklu šovė į jį 4 kartus. Dėl patirtų sužalojimų vyras mirė vietoje. Moteris savo kaltės nepripažino. Ji tikino, kad vyras prieš ją smurtavo, vertė vartoti alkoholį. Kėdainių rajone sulaikytas lietuvis iš Latvijos gabenė 7 neteisėtus migrantus. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė, kad pareigūnai sustabdė mikroautobusą Mercedes-Benz Sprinter, kuriame vyko 7, kaip teigiama, Etiopijos piliečiai, iš kurių viena moteris, 4 nepilnamečiai. Tačiau ne vienas neturėjo asmens tapatybės dokumentų. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 22, Panevėžyje ir Utenoje.

0: 21, Kaune 20, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 16 šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija, temperatūra tarp 12-17 laipsnių. Rytojaus dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija bus 18-23 šilumos. 17 valandų 5 minutės.
1: Be kaukių.

0: Čia LRT klasika, čia laida Be kaukių ir čia ką tik nuskambėjo Song to the Siren. Tai yra Tim Buckley daina, kurią šį kartą dainavo George Michael. Ir jeigu mus dabar girdite, tai kviečiu įsijungti ir LRT LT portalą ir matyti mus su vaizdu, nes studijoje aš turiu labai gražią viešnę, labai muzikalią viešnę. Tikrai džiaugiuosi, kad galim pasikalbėti su puikia dainininke, dainų kūrėja Barbora Matuzaitė. Labas, Barbora.
1: Sveika, Gerūta.
0: Ačiū, kad esi čia. Ir ačiū, kad pririnkai tiek daug gražios muzikos. Mes pradėjome nuo šios dainos ir besiklausydamos kalbėjomės apie tai, kad kūrinys ir jo interpretacija kartais žengia tokiais skirtingais keliais, bet tai sakai, kad kartais gali skambėti kaip dvi visiškai skirtingos dainos.
1: Aha, kartais labai net ganėtinai dažnas mano atvejis, kad interpretacija skamba visai kitaip nuo originalo, vat, pavyzdžiui, iš tos versijos, kur tu ką tik groji, nesu girdėjus niekada ir niekaip, jeigu tu man nebūtum pasakius, nepasakyčiau, kad čia ta pati daina, kurią aš tarsi ir pasakiau, nes čia matyti interpretacija buvo kažkieno. Tai kartais dažniausiai matyti originalas yra pati stipriausia versija, bet kartais retkarčiais būna. Bet kaip mes ir kalbėjom, kad ta interpretacija kažkaip ir...
0: Kitaip paveikia
1: ir net stipriau.
0: Taip.
1: Retas matyti atvejis, bet jau kai tai būna, tai ta turbūt interpretacija ir tada labiau įsimena.
0: Apie muziką mes turbūt šiandien kalbėsimės daugiausiai, nes tai yra tavo jūra, tavo vandenynas. Aš kaip pirmą kartą prisipažinsiu, tave išgirdau, pasiklausiau tavo įrašo, tiesa, negyvame koncerte, bet įrašę girdėjau tavo balsą ir tavo pačios kūrybinės idėjas. Na, tai tikrai buvo tokia va, reakcija tokia, kad taip, kaip gali toks jaunas žmogus taip kurti ir taip dainuoti. Viskas atrodo dera. Bet vėlgi tie, kurie seka, tarkime, tavo kūrybą žino, tie, kurie nežino, aš jiems iš karto ir pasakysiu, kad tavo muzikinis kelias yra tavo pačios nusitiestas toks geltonų plytų kelias, nes tu niekur, muziką tu mokėsi, atradai tiek skambinti fortepijonu, tiek groti gitarą, tiek dainuoti pati. Kodėl?
1: Tai matyt tiesiog taip jau atsitiko, kad aš matyt šiaip apskritai į kūrybą labai intuityviai žiūriu. Į meną apskritai ir aš kiek save atsimenu, tai labiausiai gal mėgau dainuot ir kažkaip ir buvo ta matyti įprasta svajonė manie dainuot ir būti atlikėja, bet kažkaip aš tuo pačiu metu ir turėjau tą tokį mąstymą, kad atlikėjas turi būti ir kūrėjas ir šiaip norėjau atlikti būtent kažką savo ir taip jau atsitiko, kad tada jauname amžiai, dar jaunesnė nei dabar, ir pradėjau kur dainas, parašiau savo pirmą dainą, tuomet dar grojau pianinu. Nuo to laiko iš tikrųjų daug kas pasikeitė. Bet net ir nebuvo, tarsi kai viskas tiesiog atėjo ganėtinai natūraliai ir net nebuvo tos minties, kad reikia kažkaip to mokytis. Kartais priklauso labai, manau, nuo atvejo, bet aš, kaip ir sakiau, aš tiesiog į tai žiūriu labai, labai natūraliai, nes manau, kad tai vis tiek visų pirma yra kažkokia emocija, kuri yra išreikšta kažkokia forma.
0: Bet kritikai didieji tau sakytų, palauk, bet taigi yra taisyklės, kurias išmokusi, tu galėtum daug lengviau nardyti muzikiniuose vandenyse. Gi kiti sakytų, teisingai daro Barbora, nes jinai tiesiog stengiasi neįsirėminti, nes kartais tie rėmai galbūt apriboja tam tikrus drąsesnius bandymus. Ir man atrodo, kad tu esi ne kartą kalbėjusi apie tai, kad tai turbūt tau ir leidžia daugiausia pažinti, patirti muziką kitaip ir visiškai absoliučiai nebandytas arba neleistinas kabutėse muzikinėse, kas jungti, galbūt kažkokius tai naudoti visiškai skirtingus muzikinius žanrus, nes tiesiog tu žinai, kad o kodėl ne? Ar ne? Tokia idėja ir nešiojasi?
1: Turbūt, kad taip. Ir aš manau, kad tikrai abiejose pusėse yra tiesos. Ir, ir kažkaip kiekvienas gal pasirenka savo artimiausią kelią ir tame tikrai yra tiesos, kad gal nežinant muzikos teorijos realiai visiškai, man yra sudėtingiau iš tos pusės, kad tiesiog užtrunka kur kas daugiau laiko, nes aš dažniausiai tiesiog girdžiu kažkokią melodiją, sakykim, savo galvoje ir man užtrunka tikrai, tikrai ilgai, kad galėčiau aš tą melodiją atkartoti, sakykim, instrumentų grojant.
0: Mhm.
1: Ar priderint akordus. Tai...
0: Bet spėjau, tai, na, taip.
1: Jo, bet iš kitos pusės gal tuomet, jeigu tu esi labai įsirėminęs tose žiniose, kurias tu jau turi, tada gal tos kitokios melodijos ir neteitų. Ir tu tarsi visą laiką būtum visai įstrigęs gal tuose pačiuose akorduose, tuose pačiuose sekose. Tai aš manau, kad taip man galbūt ir atsitiko visai su pianinu, nes aš, nors man ir labai patiko iš tikrųjų pianino pamokas, tai va čia, kur kiek gal labiausiai esu realiai pasimokęs, tai buvo pianino, aš vis tiek nelankiau ten gal metus ar porą metų po kartai savaitę tas pamokas, bet kažkaip, kadangi vis tiek tai buvo klasikinė muzika, mane ganėtinai rėmino stipriai tie akordai, nors aš ir pati mėgstu klausyti labai klasikinės muzikos, bet paskui, kad persilaužti ir kažkaip pradėti kurti kitaip, man reikėjo galbūt pakeisti instrumentą ir tuomet atsirado gitara. Čia turbūt, kad Snorre Bergerud dėka mano muzikos prodiuserio, nes jis kažkaip gal taip pajautė, kad tiesiog mane išlaisvintų labiau ir neklausdamas įdėjo gitarą į rankas. Mhm. Tai prieš kokių, nežinau, gal jau 1,5 metų.
0: Bet tu jie anksčiau buvai grojusi ar ne?
1: Gitara ne.
0: Tai va, aš apie tai ir noriu pakalbėti, kad nebijai tokių drąsių pasiūlymų ir iššūkių tam tikrų, kurie kitam galbūt sakytų, oi, ne, aš niekada nedėvėjau pačiūžų ir aš bijau ant to ledo lipti, o tu atrodo, kad nebijai. Ir taip ir gitara atsirado tavo gyvenime, taip ir kuri, ir netgi taip tu kuri savo pačios taisyklės, tarsi nulauždama sistemą. Kalbu aš apie mokyklą. Mhm. Visi kažkaip įpratę yra, kad pradedi nuo pirmos, nu gerai kartais nuo ten, nuo nulinės klasės, eini į mokyklą, baigi 12 klasių, laikė egzaminus, gauni atestatą ir tada jau tu pats galvoji stot, nestot, žiūrėt, nežiūrėt, ką čia dabar toliau daryt. O tavo atveju buvo taip, kad tu susiradai galimybę pati baigti mokyklą nuotoliu. Taip ir padarei tam, kad nereikėtų toje sistemoje gyventi. Atrodo, kad visus įmanomus rėmus tu stengiasi truputėlį kažkaip tai arba pakreipti sau tinkamai, arba sulaužyti. Drąsa, toks, sakyčiau, turbūt reikalingas bruožas šiuo atveju, nes galvoju, kad, na, kitam būtų baisu tokius dalykus daryti. Mhm. Kaip tau nebuvo baisu?
1: Tai vat aš manau, kad tokiam dalykam gal reikia drąsos ir aš irgi manau, kad tai matyti tiesiog yra įgimtas bruožas, nes man ta mintis, kad kažkaip baisu ar kad kas atsitiks, jinai net man natūraliai netėjo. Aišku, jinai atėjo labai daugelis žmonių aplink mane ir tikrai buvo klausiančių, ką aš sau galvoju. Bet tai matyti tęsis iki dabar ir gal kažkokiuose, kad ir kitokius nestandartinius sprendimus man priemant visuomet kažkaip gal kiek tai išgąsdina žmonės. Ir aš suprantu, tai gal man ir sunkiau tai suprasti, nes aš tiesiog pati savy neturiu to jausmo, kad net nežinau, kažkokia gal matyt varomoji jėga man jie yra, kad ir šiaip toks tikėjimas, kad aš gyvenimas visai yra mano rankose ir aš kažkaip pati galiu susikurti tas galimybės ir susikurti tą gyvenimą taip, kad man pavyktų juo pasimėgaut labiausiai. Nes atrodo, jeigu aš negaliu to padaryti ir tarsi viskas, žodžiu, visas gyvenimas yra tik tai, ką aš turiu padaryti ir kas nėra man artima, tai tada iškyla dažnai man klausimas tiesiog, kodėl ir kaip aš galiu tai pakeisti ir tiesiog matyti visą laiką buvo tas tikėjimas, kad aš galiu tai pakeisti, kad galėčiau, kad, kad tas gyvenimas, jis jaustųsi, kad jis yra mano ir kad aš juo mėgaujos, ar nebūtinai mėgaujas su tais visokiais sprendimais ateina savų iššūkių, bet bent jau tai yra kažkaip tavo sprendimai ir tu žinai, kad tu pasirenki jį. Aš manau, labai svarbu yra jausti, kad mes pasirenkam,
0: apsisprendžiam, bet dabar aš galvoju, na...
1: Prisimti atsakomybę realiai už savo sprendimus, nes net dirbant kažkokį darbą ir aišku, yra visokių situacijų, bet mes matyt, kad visai dažnai gal sako žmonės, bet aš negaliu kitaip, aš privalau eiti šitą darbą ir privalau, nėra kito kelio. Mhm. Tai vat...
0: Baimės pilnos akys, kurios galbūt leidžia žmogui nusiraminti kabutėse, kad nu tai vis tiek kitaip nebus ir toks ta vadinamoji banalioji komforto zona, jį pasilieka, žmogus joje irgi pasilieka ir viens kitą apsikabinę, taip ir sėdi nelaimingi. O aš dabar girdžiu iš tavęs tokį tikrai išmintingo žmogaus svarstymą, kad jeigu nori kažko gyvenime, tai turi prisimti atsakomybę, jeigu nori kažką keisti, tai turi nebijoti keisti. Kaip tu atsiribuoji nuo išorės triukšmo, nes mums labai, man atrodo, dabar informacinis srautas daug siūlo dalykų, kurie na tik ir ragina būti pirmesniem, gal net ir eiti tais pramintais keliais, kad tik tai kažką tai pasiektume ir taip toliau ir panašiai. Tai kaip tu pirmiausia atsiriboji ir kaip, nežinau, vėlgi iš kur tas toks tavo sprendimų variklis?
1: Tai vat ir turbūt, kad sunku pasakyti, sakau, kažkurie dalykai, aš manau, jie tiesiog yra gal mumise ir matyt, aš turiu kažkokias vertybės, kurios man yra labai svarbios, ar tiesiog kažkokia gal savo, nežinau, filosofija, apie ką aš ir kalbu, kad svarbu tiesiog rasti tai, kas mums teikia džiaugsmą ir nes turbūt, žinai, ir laimingas žmogus šiaip jis gali daugiau džiaugsmą ir kitiem įnešti į aplinkui. Tai tikrai. Kažkaip, tai man tai atrodo pats svarbiausias ar vienas svarbiausių dalykų ir jau nesvarbu, ką reikia padaryti, kad aš tai pasiekčiau ir nesvarbu, koks man yra kelias iki to, bet aš kažkaip tada jau ir galiu, atrodo, susitvarkyti su visais iššūkiais, kurie ateina link to kelio.
0: Čia tokia kaip psichoterapijos valandėlė dabar išeina, nes aš pati tavęs galvoju, noriu klausti, nes aš noriu atsakymą, aš nebejoju, kad ir klausytojai šiuo metu lygiai tą patį galvoja. Tai gerai, bet kaip dabar žmogui atsidūrus kažkokioj keblioj situacijoje, kai tavo minimi tokie apninka visokios mintys, dvejonės ir kažkokie netikrumai, aš to negaliu, aš taip nežinau, man čia kažkas nepatogu, neišeina, tai nuo ko pradėti? Kaip žmogui tą savo autentišką aš, gal jau kažkur kirbantį, bet dar ne visai atrastą, pristatyti pasaulį, o pirmiausia, tai kaip priimti savyje?
1: Labai...
0: Per sunku turbūt dabar čia taip vienu sakiniu atsakyti.
1: Jo, sunku atsakyti, todėl nes vis tiek kažkaip kiekvieno žmogaus kelias yra skirtingas ir aš manau, galų gale vis tiek mes priėmam gal, žinai, tokius sprendimus, kuriuos turim priimti kažkuriuo metu ir aišku, labai gerai, aš manau, pats ar vienas svarbiausių dalykų, kad gal pasiekti tą, nežinau, kaip ir tu sakai, atrasti tą savo kažkokį autentiškumą ar atrasti dalykus, kurie teikia džiaugsmo ar surasti kažkokias išeitis iš situacijų ar priimti drąsinius sprendimus. Manau, kad viena svarbiausias savybių yra gal tiesiog savi refleksija ir gebėjimas kažkaip mąstyti ir pastebėti gal apskritai, nežinau, kaip mes elgiamės ir kurie mūsų, sakykim, veiksmai ateina iš kažkokios emocijos, o kurie nežinau, kurie tiesiog iš ko ateina tas veiksmas, jeigu aš priemu sprendimą, vat sakykim, apie ką aš gal ir visai sukalbėjus, sakykim, apie kokias studijas ar universitetą, labai standartinis pavyzdys, bet jeigu aš ar kas nors pasirinktų studijuoti, tai klausimas, ar tas sprendimas ateina, žinai, iš to, kad šiuo metu tu patiri didelį spaudimą studijuoti, nors tu ir nežinai, ką tu tiksliai nori pasirinkti ir gal tu tiesiog nori išbandyti kažkokius naujus dalykus, dar pasieškoti, kas tau yra artima, bet tu vis tiek priėmė tą sprendimą, nes tiesiog sunku atsilaikyti tam spaudimui. Mm-hmm. Ar tu priėmi sprendimą iš to, kad tau iš tikrųjų yra kažkoks dalykas, kuris yra labai įdomus ir kurį, kame tu nori gilinti savo žinias. Tai tiesiog, jeigu tu, manau, gali gal pastebėti ar atskirs šituos dalykus, tai anksčiau ar vėliau atsiras ir tie būdai, kaip susitvarkyti ir su tuo spaudimu, ar kaip, taip, kaip gal.
0: Štai taip, LRT klasikos eteryje kalba dainininkė, dainų kūrėja Barbora Matuzaitė, ir mes netrukus klausysimės dar vieno kūrinio, bet prieš klausantis, Barbora, nebejoju, kad tavo gyvenime yra daug tokios tylos, kuri padeda tavo minėtai savirefleksijai skleistis ir bendrai turbūt kurti, galvoti, bet yra turbūt ir daug muzikos, kuri formuos dar galbūt ateityje tavo tą identitetą ir tą tavo autentišką į aš. Kokią muziką tu daugiausiai girdėdavai vaikystėje, tokia labai dar ankstyvoji vaikystėje savo aplinkoje, ir kokia muzika dabar tave supa?
1: Šiaip vaikystėje aš

0: matyt, kad girdėdavau labai daug įvairios muzikos, nes mano kažkaip šeima yra labai, žodžiu, skirtingi šeimos nariai ir kas mėgsta kokį eksperimentinį ten džiazą ir sakykime, tikrai dažnai visokia tokia muzika grodavo namuose. Pavyzdžiui, mano brolis, nors ir jaunesnis, jis irgi labai mėgsta muziką, bet jis labai mėgsta tokią jau, nežinau, gatvės muziką, repą. Tai tiesiog buvo visko ir gal dabar su laiku aš išsigryninau ir dar matyt, tiesiog pati ieškau, kas man gal artimiausia yra ir tai irgi priklauso turbūt nuo dienos, nuo nuotaikos. Tai aš kažkaip atradau tą gal senesnę folk rock muziką, kad jinai kažkaip labiausiai atlepia gal mane.
1: Mhm.
0: Ir nežinau, kažkokį mano būsenas ir mano vertybės. Ir todėl aš dažniausiai turbūt pastaraisiais metais to ir klausau, net ir neklausau iš tikrųjų modernios muzikos, realiai šių dienų muzikos visiškai.
1: Mhm.
0: Tai turbūt tik tais to, kas prieš 2000-uosius buvo sukurta pastaraisiais metais ir klausiau, tai aš manau, kad tai galbūt ir visai įtakoja ir mano kūrybą.
1: O nebijai, kad tai gali tave atitolinti nuo to, kas moderniausia, kokie muzikiniai sprendimai gimsta ir taip toliau, nes visi labai visada nori sekti pulsą, kas vyksta, kaip skamba, kokios šia naujos aktualijos yra net ir muzikiniuose sprendimuose.
0: Nežinau, aš net niekada nebuvau apie tai pagalvojęs šiaip, nes tiesiog jo kūryba, aš manau, yra grinai savęs kažkoks išreiškimas ir jeigu tai yra tai, ką aš noriu daryti, ta muzika mane įkvepia, man kol kas smagu ir gera ją klausyti, tai kodėl aš turėčiau galvoti, kad aš kažką kito turiu daryti, nei tai, ką aš darau. Tai
1: teisybė. O mes vis tiek dabar pasiklausysime kūrybos, kuri ir tave įkvėpė, ir mane įkvėpė, ir besikalbėdamos apie tas interpretacijas, mes paminėjom Hallelujah kūrinį, ir tai yra Leonardo Cohen'o kūrinys, bet kažkaip abi sutikom, kad šiuo atveju Jeff Buckley interpretacija yra tokia galinga.
0: Labai
1: ir čia turbūt vienas iš tų pavyzdžių, kur interpretacija, na, negalim sakyti pranoksta, nes turbūt, kad, na, yra labai skirtingi pasauliai.
0: Tiesiog labai skirtingi. Mhm. Ir gal jėgos jame yra daugiau ir tai atlepia.
1: Taip.
0: Tai gal irgi ne visiems tai atlieptų, bet
1: taip.
0: Bet manau,
1: surezonuoja bent jau mums tai tikrai. Ir pasiklausykim dabar Jeff Buckley atliekamos dainos Hallelujah ir tada grįšim kalbėti su dainų autore, dainininke Barbora Matuzaite.

0: Jeff Buckley, Aleliuja, nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Primenu, kad čia laida be kaukių ir primenu, kad galite mus ne tik girdėti, bet ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą, nes su manimi labai gražus žmogus ir vidumi, ir kūryba, ir išorė. Tai yra dainininkė, dainų kūrėja Barbora Matuzaitė. Ir mes ne tik klausomės jos grojaraščio, bet ir kalbamės apie muziką, apie jos kūrybą. Bet dabar dar noriu truputėlį pasišnekėti, Barbora, apie tai, kad gyvenime tu ne tik tai su muzika per kūrybą, per dainavimą susijusi esi, bet turbūt, kad tam tikrų inspiracijų galėjo duoti ir šokis, kuris nuo tavo vaikystės lydėjo tave ne vienerius metus. Kaip, kodėl šokis atsirado tavo gyvenime? Pirma baletas, paskui šiuolaikinis šokis?
1: Tai turbūt panašiai kaip ir su muzika. Tiesiog mėgau šokti ir manau, kad dar tėvai, kai buvau darželį, dar nuvedė į baleto pamokas. Čia toks labai standartinis turbūt dalykas įprastas. Man šiaip labai nepatiko baletas. Gal todėl ir nepatiko, nes tai yra labai ganėtinai nelankstus kūrybinė prasme, arba bent jau iki kažkurio taško, nes tikrai ten yra viskas paremta taisyklėm. Bet kažkaip aš ten išbuvau tame balete gal kokius 5 metus ir vėliau atradau šiuolaikinį šokį, kuris man kažkaip kur kas labiau artimas buvo ir ypač po baleto atrodo toks išsilaisvinimas, nes jo, tame yra labai daug kūrybos ir improvizacijos. Tai tada ir šiuolaikinį šokį šokau kažkaip 5 metų maždaug su pertraukom. Aš vis būdavo ten, palieku tą šokį vieniems metams ir tada suprantu, kad noriu grįžti. Ir tada sugrįždavau. Bet kažkaip nežinau kodėl, gal tiesiog jau tame labai daug laiko praleidus. Ir gal nėra taip nauja ir taip įdomu, kad aš ten ir būčiau norėjus pasilikti, arba tiesiog gal tai pakeitė po truputį vis labiau muziką. Tai jau nebešoku porą metų. Vis tiek, aišku, mėgstu šiaip pašokti, pavyzdžiui, po koncertų savo. Tai visą laiką užsileidžiu kokią muziką ir tada turbūt pusę nakties po koncerto prašoku.
0: Tai yra tavo tam tikra relaksacija?
1: Jo, kažkoks gal šiaip, žinai, energijos daug susikaupia per tą koncertą ir pasiruošimas visas. Taip. Ir tada viskas taigai vyksta, o ta, nežinau, ta emocija, energija vis dar tavyje yra. Tai tiesiog toks kažkoks visai smagus jausmas. Tai...
0: O kažkaip dabar galvoju, klausydamasi, per muziką kalbi, savo idėjas išsakai ir na, bandai kažkaip tai išreikšti, kaip sakai, save, savo tas apmastytas galbūt būsenas. Bet per šokį juk irgi galima tai daryti. Nebuvo kada kilusi mintis, kad choreografija gal irgi galėtų būti tavo kažkoks cirkliukas?
1: Jo, visai buvo. Ir tikrai ne kartą. Tai visą laiką kažkaip kartu ėjo tiek šokis, tiek muzika mano gyvenime. Bet visai nežinau, kaip taip atsitiko tiesiog natūraliai, kad su laiku gal ta muzika užėmė didesnę vietą mano gyvenime. Ir visai irgi nesigailiu to. Tai matyt gal todėl, nes, žinai, išleidau savo pirmą dainą ir tada su ta pirma daina atrodo reikėjo tiesiog kažkaip viskas po truputį žingsnis po žingsnio vystėsi ir dar tikrai vystosi, nes tik pati pradžia. Tai vat kažkaip aš ir perėjau gal labiau į šitą kelią, nors ir tai nebuvo kažkoks visiškai sąmoningas sprendimas, kad žinai, nusprendžiau, kad būsiu ten atlikėja ir nebešoksiu.
0: O kas kirbėjo širdyje ir galvoje, kai pasirodė pirmoji tavo daina, bet ne kaip nors na, tuose demonstraciniuose pavidaluose, ne kur nors tavo įrašuose stalčiuose, kaip sako, kai žmonės kurie stalčių, bet kai tu jau supratai, kad jinai pasaulį pasieks. Ką mąstėjai tada?
1: Nežinau, šiaip gal ir visai neįprastas atsakymas. Aš nenorėjau jos išleisti visiškai. Tai jinai nuo tada, kad aš ją įrašiau dar su Adu Gecevičium. Jinai, na, kokių pusę metų tiesiog žinau, kad buvo įrašyta ir nežinojau, nenorėjau tiesiog jos leisti.
0: O kodėl?
1: Tai vat ir sunku pasakyti, gal man tiesiog jinai nepatinka apskritai, man dažnai tai, ką aš sukuriu, ir arba tiesiog gal, žinai, prieš jau sukuriant kažką ir pabaigiant kažką sukurt, mano mintis jau kitur, kad galėtų būti geriau ir tarsi aš jaučiu gal vidui, kad kažkas patobulėja ar mano kažkaip skonis pasikeičia dar iki tol, kol pabaigiu tą dainą jau, kai jinai yra pabaigta ir gali būti išleista, man tarsi jo, tarsi tiesiog nesinori jos išleist, nes atrodo, galėčiau kažką dabar jau ir geriau padaryti.
0: Bet čia mes jau žengiam į tokią truputėlį pavojingą, aš kartais pavadinu bramsišką, nes bramsas irgi mėgdavo net po keliasdešimt metų savo kūrinius. Baisiai savikritiškas buvo, tai žodžiu, peržiūrėt, perrašyt. Tai tokia vat savikritikos zona, kur na, tai yra ir pavojinga kartu, kita vertus, aišku, tau Daviduje tave skatina tobulėti, kažką keisti, bet kita vertus, taip gali nesimatyti pabaigos, taip gali norėtis taisyti ir tada, ir kas tada?
1: Tai yra turbūt tas tikrai tas jausmas ir manau, kad ne man vienai tas savikritiškumas yra tikrai kažkokia gal visai ir kliūtis, bet žodžiu, ir dar pati turbūt neradau atsakymo, kaip su tuo gal, nežinau, kaip rasti tiesiog daugiau gal pasimėgavimo ir tuo, ką sukuri ir pačiu procesu ir kažkaip leisti tai kūrybai būti tokia, kokia jinai ir yra. Ir nieko nebandant, žinai, patobulint ar pakeist. Bet su ta daina ir turbūt su daugeliu, praktiškai su visa mano kūryba, ką aš esu išleidus, tai aš tiesiog, kad ir kaip, aš jau tada leidžiu, kad ir kaip aš jaučiuosi, kad man gal atrodo, kad galėtų būti ir geriau, kad dabar aš galėčiau padaryti geriau, kad gal ir ne visai man patinka, kaip čia viskas skamba, bet aš tiesiog išleidžiu, žinodama, kad tai tiesiog yra žingsnis, kurį aš turiu žengt, kad galėčiau padaryti toliau, ką aš noriu sukurti. Tai buvo ir ta pirma daina, kad aš žinojau, kad tai yra pati pradžia ir jeigu aš noriu kažkur toliau eiti, man reikia išleisti ir tada atsirado ta Agatos konkurso finansavimo galimybė, nes kaip tik jau reikėjo ir būti

0: reikėjo, kad turėtum išleistų kūrinių, man atrodo, buvo viena iš sąlygų, tai aš tada ir džiaugiausi, kad visgi kažkaip išleidau tą dainą ir tada per tą dainą aš...
1: Albumas.
0: Stabus. Tada ačiū labai.
1: Taip, tikrai. Tada... Toks brandus, sakyčiau, ir man keista būna klausytis ir galvoti, kad tai yra, na, vis tiek gana jauno amžiaus žmogaus darbas, bet kita vertus, dabar, kai matau, kaip smarkiai progresuoja ir matau ir girdžiu, ir tada matau, pavyzdžiui, kad štai Barbora Matuzaitė apšildo, taip liaudiškai tariant, Benjaminą Klementiną. Aš tai žinau ir man tai atrodo nuostabu ir nepakartojam ir fantastiško, kaip tu tai matai. Ir kaip, nes, nu, žinai, čia yra, tai yra muzikas, į kurio ne, koncertus nelieka bilietų iš karto ir tai yra muzikas, kuris, na, tai pasaulinio garso žvaigždė. Nepaisant to, kad jis toksai gal savotiškas, kažkoks kitoks, bet, na, tai melomanai, bet jau tikrai plačiau muzika besidominti žmonės, jie jį, nu, žino, vertina ir štai. Ir štai tu stoji priešais jį, tada dar pasišneki po koncerto. Ar jauti tą kažkokį tai tokį, na, šitą svorį, svarbą, nežinau, kaip įvardyti.
0: Matyt, kad šiek tiek gal labiau jaudinausi grojant tą koncertą, bet apar to tai aš šiaip turbūt porą dienų, gal trys dienos prieš tą koncertą gavau skambutį, kad yra tokia galimybė. Aš sakau, gerai, kodėlgi ne, bet labai keista, nes man turbūt tos kažkaip gal jau, kai tu darai, kai tu jau esi visame tame, nežinau, kūrybos procese, kai jau groji, tai nebėra kažkokio, nėra net kažkokios nuostabos, nors šiaip čia tikrai yra nuostabi galimybė, už kurią aš esu labai dėkinga, bet to tokio jausmo, kad oho, ką aš čia dabar, kaip čia taip atsitiko ir kaip čia taip greit atsitiko ir kad tikrai groti, apšildyti tokį, kurie yra matyt, kad visai didelė, nežinau, galimybė. Bet man taip net ir nesijauta. Gal labiau protu gali suvokti, kad čia tarsi kažkas visai gal ir didelis įvykis, bet aš taip nesijaučiau. Tiesiog kaip eilinis, žinai, koncertas. Taip. Iš esmės. Tai...
1: Bet gal čia ir slypi atsakymas, kad kartais mes patys savo mintyse užauginam tam tikrus tokius, pastatom ką nors ant altoriaus, ant piedestalo, užauginam aplinkui kažkokius tai didelius rožynus ir tada ką išom dar įvairiais, nežinau ten kuo,
0: jo.
1: Įvairiais dalykais, o iš tikrųjų viskas gal daug paprasčiau. Ir...
0: Kažkaip ir taip ir jaučiasi man, vat nėra to tokio jausmo, kad čia kažkas tokio ypatingo, nors aišku tikrai tas dėkingumas yra ir apskritai todėl, kad viskas taip gražiai susiklostė. Susiklostosi tiesiog mano kelyje ir kad atsirado reikiami žmonės ir reikiamų laiku ir reikiamos galimybės. Tai labai gera dėl to. Bet to tokio jausmo, kad čia kažkas ypatingo, neįtikėtino, tai nėra.
1: Nebėjau, kad tų tokių dalykų tavo gyvenime dar bus labai daug ir gal tai taip ir veikia, kad na, tai nėra taip stebuklinga, nes o kiek dar laukia? Čia dainininkė, dainų kūrėja Barbora Matuzaitė, su jomis šnekučiuojamės ir kad spėtume dar porą kūrinių pasiklausyti, tai dabar Expecting to Fly. Kuo šis kūrinys svarbus ir kodėl jis čia?
0: Tai šitam kūrinį šiaip turbūt aš jį tiesiog pasirinkau todėl, nes manis kažkuo yra visiškai ypatingas. Ir aš, kai klausau matyt muzikos, man labai gera yra klausyt muziką tuo metu, kai tu kažkaip atrandi tą kažkokią dainą, kuri labai tinka kažkaip tavo būsenai. Ir tai net sunku gal paaiškinti žodžiais. Tai jinai tarsi dar pastiprina gal kažką, ką tu jauti ir šiaip. Ir tada gera tame būt. Tarsi toks gal ir visai melancholiškas, nežinau, pomėgis ar... Tai net ir nėra jokios ypatingos istorijos su šita daina, man tiesiog kažkuo jinai yra visiškai ypatinga.
1: Turbūt
0: ir...
1: galim vadinti kažkokiu įkvėpimo šaltiniu.
0: Tikrai įkvėpimo šaltinis didelis.
1: Tad ir pasiklausykim Buffalo Springfield, Expecting to Fly. Tada grįšime sudėti jau paskutinių akcentų su Barbora Matuzaite.

0: Expecting to Fly. Tai yra vienas iš kūrinių, kurį šiandien pasirinko į savo grojaraštį ir tuo pačiu, kad visi mes išgirstume. Barbora Matuzaitė, dainininkė, dainų kūrėja, Buffalo Springfield mums čia taip gražiai muzikuoja. Ir Barbora, dar noriu labai teirautis tavęs keletą tokių gal tolimų dalykų. Tolimas dalykas, tai ir geografiškai, tu neseniai grįžai iš Indijos. Mhm. Ką tu ten veikiai? Ieškojai įkvėpimo?
1: Gal ir ieškau, gal aš dažnai kelionėse tarsi ieškau įkvėpimo ir matyt, kad jos ir visai įkvėpia, nors šiaip aš labai keista, aš keliauju visai nemažai, keliavau per pastaruosius metus, bet sakau visiems, kad nemėgstu keliauti. Mhm. Bet šį kart išvažiavau šiaip su kitu tikslu, tai mokytis jogos. Tai įdomi, labai kitokia patirtis buvo ir vėlgi negaliu sakyti, kad labai mėgavausi tą kelionę, nes visą laiką išvažiuoju, žodžiu, prieš išvažiuojant aš noriu išvažiuoti, išvažiavus aš noriu grįžti. Tai tarsi toks visai nenusileidžiantis paukštis, bet vis vien kažkas naujo, kažkokia kitokia patirtis ir kiekviena ta patirtis jinai savo tikrai savo duoda ir kažkokių šiaip naujų gal įžvalgų ir galų gale kažkokiais gal būdais ir įkvėpimo. Man tai šiaip pastebėjau, gal labiausiai įkvėpimo suteikia iš tos pusės, kad aš nėra, kad labai daug klausyčiau šiaip muzikos ar ieškočiau daug naujos muzikos. Bet kai esu kelionėse, aš ypač noriu klausyti muzikos, nes man tai kažkokį tokį namų artumo, savumo jausmą suteikia. Ir tada aš kažkaip pradedu klausyti muzikos ir atrast muzikos ir gal tada ta nauja atrasta muzika mane vėliau ir įkvepia. Mhm. Tai net ir nežinau, kaip čia yra, bet...
0: O čia toks klausimas bus, kuris labai, sakysi, galbūt, nu kaip čia, banalus arba labai sudėtingas arba iš viskas čia per klausimas, bet kūrinio gimimas, kaip jis atrodo, kaip jis skamba, kaip jis tavo gyvenime pražysta?
1: Aš manau, jo, kiekvienas kūrėjas turi labai, labai skirtingus būdus kurt. Mano, kadangi dainos jos ganėtinai paprastos, tai ir tas procesas paprastas. Aš tiesiog įprastai, kaip sakykim, parašiau šitų dviejų albumo ir EP dainas. Tai buvo tiesiog, viskas prasidėdavo nuo prisidimo prie gitaros. Tada groji, kažką ieškai, kadangi aš, kaip ir sakiau, nieko nesimokiau groti gitarą visiškai, tai aš tiesiog ieškau, kas skambėtų gerai ir aišku, daug kas neskamba gerai visiškai. Ir galų gale, kai surandu tą kažkokią melodiją, gitarą, tada aš pradedu dainuoti ant viršaus ir atsiranda melodija ir vokalinė melodija. Bet dabar aš kaip norėčiau... Gal visai ir manau, kad sekančiam albumui, kadangi jau po truputį pradėjau apie jį mąstyti irgi, kad labai noriu išbandyti ir kitokį būdą, kuris man buvo visai gal labiau artimas, kai buvau labai maža, nes aš tada dar niekuo negrodavau ir man vis tiek tie instrumentai gal nėra labai artimas dalykas kažkodėl, labiausiai man artima tiesiog yra dainavimas ir melodijų kūrimas savo pačiai galvoje mintise, tai aš atsimenu, aš tiesiog vaikščiodavau po namus ar po, nežinau, gamtą ir man tiesiog dainuodavau bet kokią melodiją, kuri ateina į galvą. Ir dabar aš jau galbūt tos dainos ir nugulsi naują albumą, esu parašius porą naujesnių dainų, kurios būtent taip ir gimė, kad pirmą gimė melodija galvoje, realiai visa melodija nuo pasmelio iki priedainio. Ir tada aš jau ieškau kažkokio, tiesiog kaip įtraukti gitarą į tai, kaip realiai kaip aranžuotę gal labiau, nors ir sakau su tais tokiais mano su tom teorijos žiniom, tai kurių gal ir trūksta dabar visai, pavyzdžiui, štai užduočiai.
0: Bet gerai, kažkaip, kad yra pagalba iš išorės.
1: Jo, tikrai, kad taip. Tai kažkaip artimesnis gal visai man toks rašymo būdas, nes dar laisvesnė. Laisviausia jaučiuosi tiesiog, kai melodija gimsta galvoje.
0: Taip.
1: Tai
0: mūsų pokalbiui lieka labai nedaug minučių, tiksliau minutė su puse. Tai aš labai norėčiau, kad tu dar papasakotum šiek tiek apie savo nuostabų kūrinį, kuris ir vainikuos mūsų susitikimą The Soil of My Heart.
1: Mhm.
0: Kaip jis gimė?
1: Net ir dabar turbūt neatsiminsiu, gal tiksliai, man regis, čia buvo pirmas kūrinys, kuris gimė, pirmas kūrinys iš EP, kuri, žodžiu, pirmiausia pasirašė, nors gal ir meluoju, bet, žodžiu, jos skambesys tikrai yra tos dainos kitoks negu mano praėjusio albumo dainų. Šiek tiek kitoks, aišku, ta gitara ir balsas, viskas yra tarsi taip pat, bet tiesiog gal pati dainos, nežinau, struktūra ar melodija tikrai jinai kitokia, tai kažkaip pirma atsirado vėlgi ta gitaros melodija ir tada bandžiau kažką kurt vokaliai ant to. Tai tikrai nėra kažkoks visiškai stebuklingas, žinai, procesas, manau, čia ganėtinai gal standartinė praktika, taip rašyti dainas, jeigu kas rašo su instrumentu.
0: Tai yra standartinė praktika, aš tokių standartinių praktikų linkiu to kuo daugiau, nes per jas gimsta tikrai nestandartiniai kitokie labai gražūs kūriniai. Ir netrukus mes būtent jo, The Soil of My Heart, ir pasiklausysim, o aš dėkoju, Barbora, kad atvykai, kad skiri laiko pasikalbėti ir pabūti. Ir dėkoju laidos redaktoriai Monikai Bertašiūtei Čiužienei, o visiems primenu, kad laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir YouTube platformoje kiek vėliau. Aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju klausytojams ir linkiu jums labai labai gražaus savaitgalio. Sakau iki ir likit su LRT klasika.

0: LT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada.

0: siekia būti vakarų branduolinio atgrasymo prieš Rusiją dalimi. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė savo programoje pakeitė toną dėl Baltarusijos režimo izoliacijos. Jungtinėms valstijoms perspėjus Lenkiją dėl galimos Rusijos ginkluotos provokacijos, premjeras Donaldas Tuskas sako, kad ateinantys mėnesiai gali būti itin reikšmingi. 18 valandų svarbiausios Liepos 3-osios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva nori būti vakarų branduolinio atgrasymo prieš Rusiją dalimi. Tai jis pareiškė spaudos konferencijoje Vokietijoje, surengtoje prieš NATO viršūnių susitikimą. Gitanas Nausėda tikisi, kad aljanso lyderiai susitikime parodys vienybę.
1: Ankaros viršūnių susitikimas turi parodyti, kad NATO išlieka vieningas, ryštingas ir pasirengęs judėti pirmin link naujos kartos aljanso, investuojant į mūsų kolektyvinę gynybą, stiprinant transatlantinį ryšį ir tvirtai remiant Ukrainą tiek, kiek reikės. Taip stipriname ne tik mūsų valstybių saugumą, bet ir visos euroatlantinės bendruomenės ateitį.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda, aukščiausiam šalies politikams sutarus išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 500 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pokyčiai reikštų, kad NATO pajėgos nešančios branduolinį ginklą galėtų dalyvauti pratybose, o prireikus atvykti į Lietuvą. Galiojant draudimui, Lietuva būtų apeinama. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja surengti ginkluotą provokaciją šio šalies teritorijoje. Lenkijos saugumo šaltiniai taip pat netmeta ir labiau konvencinio išpolio galimybės, pavyzdžiui, nedidelio Rusijos karių įsiveržimo per NATO rytinį sparną. Pasak saugumo šaltinių, tarp galimų provokacijos scenarijų yra dronų ataka prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą arba imituojami oro smūgiai, kurie priverstų Lenkiją aktyvuoti savo oro gynybos sistemas. Kai kurie šaltiniai netmeta galimybės, kad provokacija gali būti ir vienoje iš Baltijos valstybių. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad ateinantys mėnesiai regiono saugumui gali būti itin reikšmingi.
2: Lenkija labai intensyviai ruošiasi įvairiems scenarijams. Nesiekiu nieko gąsdinti, tačiau dėl besikeičiančio karo Ukrainoje pobūdžio artimiausi mėnesiai gali būti tikrai kritiški. Šie nuogastavimai ypač juntami Baltijos valstybėse. Nebijokime. Ruošiamės įvairioms situacijoms ir neturime nuvertinti grėsmės, todėl liekame budrus. Galiu pakartoti, esame susipažinę su grėsmėmis, taip pat dėl to, kad gauname informaciją iš mūsų sąjungininkų.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pateikė prezidentui tvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Turėtų pasikeisti daugiau nei pusę ministrų, užsienio reikalų ministro pareigas toliau eitų Kęstutis Budrys. Išsamiau Vaidotas Burokas.
3: Pagal prezidentui pateiktą kandidatų į ministrų sąrašą, naujoje vyriausybėje turėtų pasikeisti 8 ministrai iš 14.
4: Pateiktų savo kabineto narių kompetencijom nebejoju. Dirbsime tam, kad valstybė būtų saugesnė, sprendimai greitesni, o žmonės savo kasdienybėje jaustų daugiau stabilumo ir pasitikėjimo.
3: Sako paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, kai viešojoje erdvėje šiandien keliami klausimai, pavyzdžiui, dėl užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio, kuris į finansų ministrus pasiūlytas vietoje Kristupo Vaitiekūno. Nevienareikšmiškai vertinama ir parlamentaro Martyno Katelino kandidatūra į vidaus reikalų ministrus. Politikas pakeistų Vladislavą Kondratovičių.
5: Norėtųsi, kad finansų ministras turėtų finansinį išsilavinimą, kad vidaus reikalų ministras turėtų bent kažkokio sąlyčio su šituo sektoriumi.
3: Politologas Ignas Kalpokas.
6: Tie pokyčiai atrodo prasčiau negu buvę, kada atsisakoma ir neblogai dirbusių ministrų ir keičiame į abejotiną ir kompetenciją ir patirtį.
3: Konservatorius Mindaugas Lingė. Koks bus galutinis prezidento sprendimas dėl kandidatų į ministrus, paaiškės artimiausiu metu.
0: Būsimo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ingos Ruginienės ministrų kabineto planuose buvusią sodros rezervo analizę.

0: Šie punktai numatyti šiandien registruotame 21-osios vyriausybės programos projekte. Tačiau dokumente pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos, lyginant su Ruginienės kabineto programa. Pastarojoje buvo įrašyta siekis imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos ir Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Tuo metu Sinkevičiaus kabineto programoje įrašytas pažadas imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos tarptautinė izoliacija. Minskas šioje dalyje neminimas. Projekte taip pat akcentuojama įveiklinti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas. Būsima vyriausybė taip pat žada sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, kovoti su dezinformacija ir bandymais kenkti demokratijai. Dalis Elektrėnų savivaldybės gyventojų skundžiasi iš Kazokiškių savartyno sklindančią smarvę. Aplinkosaugininkai nuolat fiksuoja padidėjusią taršą, skiria privalomus nurodymus, tačiau tarša toliau viršyje normas. Dėl savartyno taršos Elektrėnų savivaldybėje jau kurį laiką paskelbta ekstremalioji situacija. Kaip sako savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis, neseniai įrengta taršos matavimo stotelė dingo.
1: Poro taršos matavimo stotelė buvo čia sumontuota, neveikė čia pusę metų, fiksavo taršą ir vieną dieną indingo ją išmontavo. Vats atsakymas toks, kad ta stotelė yra kalibravimo darbams išmontuota. Bet dabar per paskutinius pusę metų tarša yra virš 60 kartų viršyta, 60 kartų fiksuota. Mobiliosios taršos laboratorijos duomenėmis, tai balandžio kovo mėnesiais 19% viso laiko Kazokiškių gyvenvietė tarša viršijo normas. Dabar 11% birželio gegužės mėnesiais 11% viso laiko tarša Kazokiškių gyvenvietė viršyje taršos normas. Oficialus duomenis. Ekstremalioji padėtis, jinai iki šiol yra neatšaukta, jinai galiojanti yra.
0: Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis. Pasak laikinosios aplinkos apsaugos departamento vadovės Eglės Paužolienės, tarša norma viršyje dėl daugybės priežasčių.
2: Remiantis tiek mobilios tyrimo stoties duomenimis, tiek instrumentiniais matavimais, departamentas konstatavo, kad vis tik viršnormatyvinė tarša yra nenutraukta. Turėtų būti kuo skubiau atliekama papildoma inventorizacija ir konkretaus taršos šaltinio paieška. Verta pasivertinti tiek nuotekų valymo sistemos veikimą, dujų surinkimo, kaupo uždengimo efektyvumo klausimą. Tie veiksmai turi būti atliekami skubiai.
0: Laikinoji aplinkos apsaugos departamento vadovė Eglė Paužolienė. Raštu LRT radijui atsakęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teigia, kad privalomasis nurodymas suvaldyti sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinė yra įgyvendintas. Centras taip pat teigia, kad aplinkos saugininkai matavimus atlieka neva neakredituota ir nesertifikuota įranga. Tuo metu netoli savartino gyvenantys žmonės LRT radijui sako, kad situacija labai bloga.
3: Jaučiam taip, kad nedaug dieve.
4: Papasakoti.
3: Nu ką papasakoti, jeigu aš, pavyzdžiui, naktį prabundu ir galvoju, degu, atsipeikėju, galvoju, kvaiša, nu nedegi tu, ten svarvė eina iš ten. Ne, būna tokių dienų, kad nesinori niekur išeiti.
5: Nu kaip, kvepuojam, nu, nori, nenori kvepuoti reikia.
4: O tai ką darot, kur slepiatės, kai labai pasmirsta?
5: Nu, langus susidarom. Nu, kur mes galim slėptis? Daržai viskas, kur slėptis. Pripratom prie visko. O kur dėtis? Tokia smarvė, kas langų neatsidarai, nei nieko. Nu, ką padarysi?
0: LRT radijui sako netoli Kazokiškių savartino gyvenantys žmonės. Monako pareigūnai ieško ukrainietės įtariamos pirmadienį sukėlus sprogimą prabangiame viešbutyje. Per incidentą buvo sužeisti 3 žmonės, įskaitant ukrainiečių kilmės milijonierių, kuriam Kyjivas taiko sankcijas. Įtariamoji vardijama kaip 39-erių Anastasija Berezovska. Tuo metu Vokietija praneša, kad sprogdinimų įtariamos ukrainietės namuose Vokietijoje buvo atlikta krata, kol kas daugiau informacijos nepateikiama. Prancūzijoje praėjusią savaitę, kai šalį buvo užklupusi rekordinė karščio banga, beveik 30% išaugo mirčių skaičius. Teigiama, kad vien dėl stichijos papildomai mirė per 2000 žmonių. Vien Paryžiaus regione mirčių fiksuota mažiausiai 60% daugiau. Specialistai prognozuoja, kad šis skaičius dar augs. Mirtingumo padidėjimas išskirtinai fiksuotas tarp 45 metų ir vyresnių žmonių ir dažniausiai namuose. Kai kurie politikai teigia, kad Prancūzija nesugebėjo imtis priemonių. Greičiausiai pirmadienį premjero Sebastiano Lekornių vadovaujamos vyriausybės parlamente laukia balsavimas dėl nepasitikėjimo dėl to, kaip ji tvarkėsi su karščio banga. Vilniuje prasidėjo 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Ji suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairūs orkestrai bei šokių grupės, pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Didysis šventės atidarymas prasidėjo eitynėmis Gedimino prospektu. LRT radijas pakalbino šventės dalyvius ir stebėtojus.
6: Man smagiausia būti su draugais, dainuoti ir leisti laiką kartu.
7: Kokia gražiausia tau daina, kurią tu dainuosi?
8: Kur giria žaliuoja.
7: Tai ko palinkėsi visiems šventės dalyviam?
8: Kad turėtų gerą laiką ir sėkmės.
9: Mes šoksim, taip.
10: Fainu taip, kad kartu galim visi vienytis lietuvių puoselėti tradicijas.
11: Mačiau tiesiog, kad vaikšto moksleiviai ir tautiškai apsirengia ir labai gražiai atrodo. Ir aš galvoju, kaip gražu reikėtų tai mums puoselėti ir kad tai būtų dažniau.
12: Mūsų sūnus šoka, tai labai smagu, kad dalyvauja šitoj šventy.
13: Jaudulys apima.
12: Tradicijas tęsti labai yra gerai ir kad visi jauni žmonės tą mato ir bando tas tradicijas išlaikyti, tada ir jaučiasi tą mūsų vienybę.
0: Sako moksleivių dainų šventės dalyviai. Lietuvos radio ir televizijos taryba įpareigojo visuomeninio transliuotojo administraciją pašalinti generalinės prokuratūros nustatytus pažeidimus. Po Seimo audito komiteto prašymo ar papildomai atsiųstų dokumentų prokuratūra birželį ragino LRT pašalinti nustatytus pažeidimus, susijusius su programų pirkimais, atskleisti fizinių asmenų vardus ir pavardės, iš kurių paslaugos buvo įsigytos neskelbiamos apklausos būdu. LRT taryba posėdyje taip pat išrinko visuomeninio transliuotojo vidaus audito tarnybos vadovę ir nurodė administracijai paskelbti naują konkursą LRT etikos kontrolieriaus atrankai. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 18-21 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija bus tarp 12-17 šilumos. Rytojaus dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai. 18:12.
14: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
15: Geras vakaras, mali klausytojai. Džiazo vibrafono ateitis priklauso moterims. Tuo nesudėtingai įsitikinti dirstelėjusi Downbeat kritikų apklausą. Kylančių vibrafono žvaigždžių kategorijoje net 4. 4 viršutinės pozicijos užimamos jaunų talentingų vibrafonininkių, kurios ne tik lengvai žarsto pasažus, greitutėlius ir birius besipuikuodamos meistriškumu, bet yra tvirtos kompozitorės su aiškiomis vizijomis, savo vadovaujamais ansambliais ir originaliomis koncepcijomis. Tad aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu šiandien keliauti į vibrafono karaliją, valdomą karalienių. Yuhan Su yra taivanietė, muzikuojanti nuo mažens, 18 metų pradėjusi muzikos studijas Taipėjuje, vėliau pasinaudojusi progą tęsti mokslus Bostone, Berklį koledže. Tais pačiais 2008 metais, kai tik atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas, jie išleido debiutinį albumą, netrukus įsitvirtino New York'e ir mes atsiverčiame jos naujausiai jau 4 rinkinį Liberated Gesture, kurio inspiracija ir pagrindinė mintis – laisvė. Pasak Yuhan Su, laisvė visuomet buvusi jos pagrindinis siekis ir kurdama šį albumą ji pasijuto nusimetusi pančius ir atsivėrusi naujoms patirtims laukiančiams kelyje. Kaip ji kalba rinkinio aprašyme, albumas reprezentuoja mano ieškotą laisvę, labiau išglūdinta mano pačios versija ir žinutė apie laikmetį, kurio gyvename. Daugmaž pusę albumo kūrinių ji sukomponavo 2009 metais menininkų rezidencijoje Paryžiuje, o likusius pandemijos metu Taivane ir New York'e. Ansamblį šiai muzikai atlikti ji suformavo vėliau. Jame groja pianistas Mattas Mitchellas, alto saksofonininkė Carolyn Davis, bosininkas Martis Kenis ir būgnininkas Danas Vaisas. Kompozicija, kurios kviečiu pasiklausyti, paskirta technologijų problematikai, kuri buvo labai aktuali karantinų metu ir dar aštresnė, kitaip aktuali dabar. High tech pros and cons.

Juhan Su, Jungtinėse Amerikos valstijose klestinti vibrafonininkė iš Taivano. Lygiai taip pat galima apibūdinti ir Qian Qian Lu, tik tai ją atvedė iš Taivano į valstijas studijos ne Berklyje, o Filadelfijoje, menų universitete, kur jie baigė magistrantūrą. Džiazo pasaulis ją įsidėmėjo dar tuomet, kai jis sudalyvavo trimitininko Jeremy Pelto albumo The Artist ir Great, This is Important įrašuose, bet jau 2019-aisiais jie pradėjo pati burti savo projektus, pristatyti savo muziką, kurioje jos akademinių perkusijų studijų patirtis įgalino pasiekti gaivesnio, kitokio, savitesnio skambesio. Just Listen yra kūrinys iš jos 2023-aisiais publikuoto albumo Built In System, dedikuoto žmonėms ir reiškiniams, kurie ją įkvėpė gyvenime. Jeremy's Peltas, suteikęs jai tokį svarbų postumį karjeroje, groja čionai trimitu, kaip jos ansamblio narys. Boso linijas veda jos ilgalaikis muzikos partneris Richis Gucas, prie būgnų Alanas Mednardas. Just Listen.

Albumas Building System yra tąsa Chen Chen Lu užmėgstų ryšių muzikinėme gyvenime anksčiau. Kaip minėjau, itin svarbi jos partnerystė su Richie Goodsu. Jis yra juododis vyras, ji azijietė moteris. Ir jie abu patiria bei labai gerai supranta tarprasinės įtampas Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra juos supanti realybė ir ilgų pokalbių metu per karantinus jie vis sugrįždavo prie tų skaudžių atvejų, smerkė viešai reiškiamą ar nevykusiai maskuojamą neapykantą ir troško kažką padaryti, kad kovotų už visų lygias teises ir orumą. Taigi jie sukūrė muziką. Taip jie subūrė projektą Connected. 2023 metų pačioje pradžioje išleistas albumas Connected Volume 1, kurio muzikos turinys yra įkrautas kovos energijos, bet galingiausia žinia siunčia ko gero jų spalvingos muzikinės kompanijos vienybę. Kompozicijoje Dull Ice Flower girdėsime Chen Chen Lu grojančią marimbą, Maikas Kindas prie klavišinių, gitara groja Quintinas Zoto, bosu Richis Gucas, Lilas Johnsonas, Robertsas prie būgnų ir Danielas Sadovnikas perkusija. Azijietė, juododžiai, baltieji. Tai sutapimas, kad jie tarsi atstovauja skirtingoms žmonių grupėms, bet gražus ir prasmingas, teigiantis vienybę sutapimas.

Tai Chien Chien Lu ir Richie Gutso bendradarbiavimo projektas Connected. Iš Connected Volume 1 girdėjome kompoziciją Dull Ice Flower. Dar viena virtuoziška vibrafono ledi, taip pat gyvenanti valstijose ir gimusi ten pat, San Franciske, Sasha Berliner. Ir nors jį augo muzikinėje kultūroje, kurioje džiazas buvo artimesnis, ji taip pat savitai žvelgia į instrumentą, traktuodama jį kiek kitaip ir formuodama kitokį žodyną, nei jos pirmtakų, nors, žinoma, atiduodama tam tikrą duoklę. Šlovingai, vibrafoniniai tradicijai. Visiškai neseniai jį publikavo naują vieną dainį Billio Strayhorno Upper Manhattan Medical Group, kurį aranžavo, išplėtojo ir įgyvendino su pianistu Tayloru Aikščiu, kontrabosininku Harišu Raghavanu ir būgnininku Kimu Kongkuku.

Saša Berliner, jai tik 26, bet ji jau 2020-aisiais buvo skelbta Downbeat kritikų kylančių vibrafono žvaigždžių kategorijos nugalėtoja, tapdama jauniausia ir pirmąja moterimi laimėtoja savo kategorijoje. Ir toliau kritikų akiratai jai išlieka, visuomet pastebima apklausose, sekama ir aukštai vertinama. Tarp kita ko, ji turėjo būti būgnininkė, bet Auklando menų mokykloje jai pasakė, kad laisvų vietų mokytis būgnų nėra, tad pasiūlė vibrafoną, kurio ji nebuvo tuo metu dar apskritai mačiusi, bet pamačiusi ir išgirdusi ir patirinėjusi galimybės pamilo ir štai būgnėjimo meno netiktis tapo vibrafono praturtėjimu. Mes atsiversime Sašos Berliner albumą Onyx, iš kurio pasklis kompozicija Crescent Park, įrašyta su Tana Alexa, Julijumi Rodriguez'u, Jamesu Franciu, Marko McGilmore'u ir Bernie Travi antruoju.

Saša Berliner, neabejotinai vienas labiausiai intriguojančių jaunų džiazinių vibrafono balsų šiuo metu, bet pastaraisiais mėnesiais visuotinį dėmesį džiazo vibrafono visatoje pritraukusi iš Meksikos į valstijas atsikrausčiusi Patricia Brennan. Ji jau kurį laiką stebino ir džiugina, būdama Mary Halvorson kosminių sumanimų narė, dalyvaudama Arturo O'Farillo lotynų big bende, grodama su Michael Formaniku ir galybė kitų projektų visokiausio stilistinio turinio, bet jos albumas Break and Stretch įrašytas septeto ir pilnas kažkokių neįprastų, keistų ir tuo pat metu darnių bei intriguojančias istorijas sekančių garsų srautų tapo tiesiog dar vienu riebiu šauktuku jos karjeroje. Albumas įvertintas 5 žvaigždutėmis Downbeat ir įtrauktas į apžvalgas tarp geriausių albumų daugybės tiesiog leidinių. Tad iš jo išklausysime kompoziciją 5-5-5, kurios antraštė įkvėpta tiesiog metrinės ir ritminės sudėties.

Patricijos Brennan albumas Break and Stretch įrašytas su Džonu Irabagonu, Marku Šimu, Adamu Ofarilu, Markumi Gilmoru, Mauricijumi Herrera ir Kimu Kasu. Dar vienas įrodymas džiazo vibrafono aktualumo ir prašmatnumo šio laikinėme džiaze, kuriuo šį vakarą pateikiau aš, Laima Slepkovaitė. Kompozicija Five Suns iš to paties albumo palydės traukinį A link depo. Likite su LRT klasika. Iki.

orkestro pučiamųjų grupių koncertmeisteriai - obojininkas Bredis Hanley, klarnetininkas Jonathanas Cohenas, valtornininkė Gabrielė Pro ir fagotininkė Ingrida Hagen. Koncerto programa aprėps platų muzikinį peizažą - nuo Wolfgango Amadeus Mozarto koncertinės simfonijos S-dur keturiems pučiamiesiems ir orkestrui iki Arnoldo Schoenbergo ankstyvojo šedevro Pragiedrėjusios nakties. Bet pirmiausiai koncertą pradės Johano Strauso Imperatoriaus valsas. Vienas iš keliausių vėlyvųjų Vienos valso pavyzdžių, sukurtas 1889 metais kaip draugystės tarp Austrijos imperatoriaus Pranciškaus Juozapo I ir Vokietijos imperatoriaus Vilhelmo II muzikinis simbolis. Kilni, šventiška ir elegantiška muzika iš lėto išauga iš iškilmingos įžangos į platų, lengvai atpažįstamą valso sukūrį. Nors kūrinys buvo parašytas reprezentaciniai progai, jame netrūksta subtilumo. Iškilmingus fanfarų motyvus keičia dainingos melodijos, o orkestro spalvos primena spindinčią Vienos pokylių salių atmosferą. Taigi būtent šiuo kūriniu ir pradedame šio vakaro kelionę į Naujosios Zelandijos nakties peizažus.

Johano Štrauso imperatoriaus valsas pradėjo praėjusių metų Liepos 10-ąją Oklande vykusį koncertą. Mocartas mokėjo priversti pučiamuosius dainuoti, taip yra pasakęs dirigentas seras Nevilis Marineris. Tuo netrukus ir įsitikinsime. Skambėjęs Wolfgango Amadeus Mocarto koncertinė simfonija S-dur keturiems pučiamiesiems ir orkestrui. Opusas, kuriame obojus, klarnetas, valtorna ir fagotas, tampa lygiaverčiais pašnekovais, o orkestras jų pokalbį nelydi, bet aktyviai papildo. Šio kūrinio istorija iki šiol gaubiama paslapties. Manoma, kad Mocartas jį sukūrė 1778-aisiais, viešėdamas Paryžiuje. Tačiau originalus rankraštis neišliko. Šiandien dažniausiai atliekama versija remiasi vėliau atrastų nuorašų, todėl muzikologai iki šiol diskutuoja, kiek joje išliko paties Mocarto sumanimo. Nepaisančių klausimų kompozicija jau seniai tapo vienu mėgstamiausių pučiamųjų repertuaro kūrinių dėl išradingų dialogų, skaidrios faktūros ir kiekvienam solistui suteiktos galimybės atsiskleisti tiek individualiai, tiek ansamblyje. Obojininkas Bedis Hanley, klarnetininkas Jonathanas Cohenas, valtornininkė Gabrielė Pro ir fagotininkė Ingrida Hagan, o orkestrui Oakland Filharmonija diriguoja Giordano Bellincampi.

Volfgango Amadėjaus Mocarto koncertinę simfoniją perteikė obojininkas Betis Hanley, klarnetininkas Jonathanas Cohenas, valtornininkė Gabrielė Pro ir fagotininkė Ingrida Hagan, drauge su orkestru Auckland Filharmonija, diriguojamu Giordano Bellincampi. Publikos aplodismentai solistus į sceną sugražino dar kartą. Visų jie pasirinko visai kitokios nuotaikos muziką – Astoro Piazzolos Libertango. Šis 1974 metais sukurtas kūrinys tapo vienu garsiausių argentiniečių kompozitoriaus opusų ir savotišku jo meniniu manifestu. Pats pavadinimas jungia žodžius laisvė ir tango, simbolizuodamas Piazzolos siekį išlaisvinti tango iš tradicinių rėmų ir atverti jam naujas koncertinės muzikos erdves.

Antrąjį klasikos koncertų salės puslapį pradėjo smuikininkas Andrew Beer su orkestru Auckland Filharmonija diriguojamu Giordano Belincampi. Šį vakarą skamba praėjusių metų Liepos 10-ąją Auklande vykęs koncertas. Muzikinį vakarą užbaigs vienas įspūdingiausių Arnoldo Schoenbergo ankstyvojo laikotarpio kūrinių Pragiedrėjusi naktis. Nors vėliau kompozitorius tapo 12-tonės muzikos pradininku, šis 1899 metais sukurtas opusas dar alsuoja vėlyvojo romantizmo dvasia ir neretai vadinamas savotiško atsisveikinimu su 19-ojo amžiaus muzikinė kalba. Kūrinį įkvėpė vokiečių poeto Richardo Dėmelio poema apie du naktį miške einančius įsimylėjėlius. Moteris atskleidžia mylimajam paslaptį, ji laukiasi kito vyro kūdikio. Arnoldo Schoenbergo Pragiedrėjusi naktis buvo parašyta vos per 3 1899 metų savaites. Kūrinys įamžino kompozitoriaus jausmus sutikus savo mokytojo Aleksandro Zemlinskio seserį Matildą, būsimą Schoenbergo žmoną. Taigi kūrinyje prisipažinimas, atleidimas ir vidinis virsmas perteikiami ne žodžiais, o nuolat kintančiomis orkestro spalvomis ir intensyvia muzikinė dramaturgija. Klausykimės Arnoldo Schoenbergo Pragiedrėjusios nakties, atliekamos orkestro Auckland Filharmonija. Diriguoja Giordano Belincampi.

Kelionė iš nerimo į susitaikymą ir šviesą nulėmusi ir ką tik skambėjusio kūrinio pavadinimą – Pragiedrėjusi naktis. Arnoldo Schoenbergo kūrinį perteikė orkestras Auckland Filharmonija, diriguojamas Giordano Belincampi. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausėmės praėjusių metų Liepos 10-ąją Auklande surengto koncerto Nakties peizažai. Koncertas nuo Johano Strauso valso didybės, Mocarto pučiamųjų dialogų iki Arnoldo Schoenbergo Pragiedrėjusios nakties netrukus atsidurs LRT radiotekoje. Jo pasiklausyti galėsite dar 30 dienų. Aš Ignas Gudelevičius linkiu malonaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Džeromo Deivido Selindžerio romaną Rugiuose prie bedugnės. Vertė Povilas Gasiulis. Išleido leidykla Alma Litera. Paauglių ir jaunimo Biblija tapęs kūrinys, visiškai atsparus laiko ir kartų pokyčiams. O pagrindinis jos veikėjas Holdenas Caulfieldas – tikras maištininkų simbolis ir laisvų sielų įkvėpėjas. Romane subtiliai vaizduojamas paauglio dvasinis pasaulis, jo individualistinis protestas prieš rutiną, taisyklės, miesčionišką konformizmą 6-ojo dešimtmečio Niujorke. Pagrindinis romano herojus turi savitą teisės ir dorovės sampratą, kalba autentišką savo laikmečio kalbą, stovi atskirai nuo savosios civilizacijos, nors atvirai prieš ją ir nemaištauja. Stiliui būdingas liūdėsio ir humoro junginys. Knygos ištrauką skaito aktorius Saulius Čiučelis.

Diksteinus. Mes su Diksteinais gyvenom tam pačiam aukšte. Tada nusėmiau savo medžioklinę kepurę, kad netrodyčiau labai įtartinai, ir įėjau į liftą, tarsi labai skubėdamas. Jis uždarė dureles ir jau buvo bekelęs mane į viršų, bet staiga atsigrėžė ir sako: jų nėra namie, jie svečiuose, 14 aukšte. Nieki, sakau, aš žinau, kad reikės palaukti, aš jau sūnėnas. Jis į mane kvailai įtartinai dėptelėjo. Tai prašom palaukti vestibiulyje, sako jis. Mielai palaukčiau, sakau aš, bet mano koja nesveika. Ją reikia laikyti tam tikroj padėty. Aš geriau pasėdėsiu krėsle prie buto durų. Jis nesuprato, apie ką aš kalbu, todėl tik tai pasakė: mat kaip, ir užkėlė mane kur norėjau. Garbės žodis klasiškai išėjo. Įdomus dalykas, pasakyk žmogui, ką nors nesuprantama, ir jis padarys, ko tik paprašysi. Išlipau mūsų aukšte ir nuėjau vilkdamas koją Diksteinų buto link. Bet kai išgirdau, kad lifto durelis užsidarė, apsisukau ir grįžau prie mūsų buto durų. Viskas sekėsi puikiausiai. Aš buvau visai išsiblaivęs. Išsiėmiau raktą ir tykiai atsirakinau duris. Kuo aš neplėšikas? Prieškambarį, suprantama, buvo tamsu nors į akį durk. O švieso, suprantama, negalėjau degt. Turėjau be galo atsargiai kelti kojas, kad neužsirioglinčiau ant ko nors ir nesukelčiau triukšmo. Tačiau aš jutau, jog tikrai esu namie. Niekur kitur taip keistai nekvepia kaip mūsų prieškambarį. Aš pats nesuprantu, koks tai kvapas. Kvepia lyg kokiomis daržovėmis, lyg kvepalais. Pats nežinau kuo, bet vos užuodę suprantu, kad tikrai esu namie. Norėjau nusivilkti striukę ir pakabinti į spintą prieškambaryje. Bet to į spintą pilna pakabų, kurios ima tarškėti kaip velniai, vos tik atidarai duris. Todėl nutariau, verčiau nenusirengti. Ėmiau labai lėtai ir tykiai slinkt prie Fibės kambario. Aš nebijojau, jau gali išgirsti tarnaitė, nes į vieną ausim negirdėjo. Ji man kartą sakėsi, jog vaikystėj brolis jai šiaudų pradūręs ausies būgnelį. Žodžiu, buvo apikurtė. Tačiau mano tėvų ausys kaip gerų seklių, ypač motinos. Todėl pro jų miegamą jį stengiausi šliaužti kuo tyliau. Rupus miltai, net kvapą sulaikiau. Tėvui nors kuolų per galvą duok, nepabus, bet mama... Mama išgirstų, jei aš nusikosičiau kokiame nors Sibire ar kur. Ji velniškai nervinga. Pusę nakties nemiega, rūko cigaretes. Turbūt kokią valandą slinkau iki Fibės kambario. Tačiau jos tenai neradau. Visai buvau pamiršęs, kad ji miega DB kambaryje, kai jis išvažiuoja į Holivudą ar kur kitur. Jai ten patinka, nes tai pats didžiausias mūsų kambarys. Ir dar todėl, kad ten stovi milžiniškas senas rašomasis stalas, kurį DB pirko Filadelfijoje iš vienos alkoholikės, ir gigantiška lova, 10 mylių ilgio ir tiek pat pločio. Nežinau, iš kur jis ir ištraukė tokį gremėzdą. Žodžiu, DB leidžia Fibei miegot jo kambarį. Ir jį miega ten visada, kai jis kur išvažiuoja. Kad pamatytumėt Fibę, kai ruošia pamokas prie to stalo, jis neka mažesnis už tą lovą. Ji pati pražūva atsisėdusi už to stalo, o jai patinka. Sakosi, nemėgstanti savo kambario, nes jis labai mažas. O jai girdi reikia vietos knygoms ir sąsiuviniams. Gyvas juokas, kiek ten tų jos knygų ir sąsiuvinių. Taigi, tylutėlį įėjau į DB kambarį ir įjungiau stalinę lempą. Fibė net nepabudo. Uždegė šviesą, valandėlę žiūrėjau į ją. Ji ramiai miegojo, galva nuslydusi ant pagalvio krašto, burna pravira. Keistas dalykas. Suaugusieji atrodo bjauriai, jeigu miega įsižioja, o vaikai ne. Vaikai atrodo gražiai. Net jeigu jiems ir seilė nutysta per visą pagalvį, jie vis tiek atrodo gražiai. Vaikšnėjau patiliukais ir apžiūrinėjau kambarį. Jaučiausi dabar visai gerai. Nebegalvojau apie jokį plaučių uždegimą. Nuotaika smarkiai pagerėjo. Fibė buvo susidėjusi drabužėlius ant kėdės prie pat lovos. Ji labai tvarkinga mergaitė. Neišmėto savo daiktų, kur pakliuvo kaip kiti. Ji mėgsta

tvarką. Ant kėdės atlošo buvo pasikabinusi savo rausvąjį kostiuminį švarkelį. Kostiumėlį jai mama parvežė iš Kanados. Sijonėlis ir palaidinukė padėti ant kėdės. Bateliai su kojinėmis stovėjo vienas šalia kito ant grindų po kėdę. Tų batelių aš dar nebuvau matęs. Jie buvo nauji. Tokie tamsiai rudi. Aš irgi turiu panašius. Jie turbūt labai tiko prie kostiumėlio, kurį mama nupirko jai Kanadoj. Mama labai šauniai rengė Fibę. Rimtai. Mano mama tokius dalykus velniškai išmano. Pačiūžų ji, sakysim, nenuperka gerų, tačiau drabužius išrenka liuks. Todėl Fibė visados vilki tokiom suknutėm, kad iš koto virsk. O kiti tėvai, nors ir pinigingi, apvelka savo vaikus kokiais nors klaikiais drabužiais. Norėčiau, kad jūs pamatytumėt Fibę, apsivilkusią tuo kanadietišku kostiumėliu. Rimtai, rimtai. Atsisėdau ant DB rašomojo stalo ir ėmiau žiūrinėti, kas padėta. Daugiausia Fibės sąsiuviniai ir knygos, beveik vien knygos. Ant pat viršaus įdomioji aritmetika. Atsiverčiau pirmą puslapį. Jame Fibė buvo užrašiusi. Fibė, Bederfield, Colfield. 4B, 1. Mirk iš juoko. Juk jos antras vardas – Josefina, o ne Bederfield. Tačiau tikrasis vardas jai nepatinka. Ir kiekvieną kartą, kai aš parvažiuoju namo, ji turi susigalvojusi naują vardą. Po aritmetika buvo geografija, o po geografija rašybos vadovėlis. Jai rašymas geriausiai sekasi. Jai visi dalykai sekasi, tačiau rašymas geriausiai. Po rašybos vadovėliu buvo visa krūva sąsiuvinių. Jų Fibė turi kokius 5000. Nemačiau, kad vaikas turėtų tiek sąsiuvinių. Atsiverčiau pirmą puslapį. Ten buvo tik tiek parašyta. Bernise, palauk manęs per ilgąją pertrauką, pasakysiu didelį daiktą. Daugiau tame puslapį nieko nebuvo. O kitam buvo štai kas. Kodėl pietričių Aliaskoje daug konservų fabrikų? Todėl, kad daug lašišų. Kodėl ten auga vertingi miškai? Todėl, kad tinkamas klimatas. Kaip mūsų vyriausybė gerina Aliaskos eskimų gyvenimo sąlygas? Išmokti rydienai. Fibė, Bederfield, Colfield. Fibė, Bederfield, Colfield. Fibė, Bederfield, Colfield. Fibė, B, Colfield. Gerbiama, Fibė, Bederfield, Colfield. Siūsk Šerliai. Šerlė, tu sakei, kad tavo žvaigždynas šaulys, bet tavo jautis, kai esi pas mane, nepamiršk pačiūžų. Sėdėjau ant DB stalo ir skaičiau. Netrukau perskaityti visą tą sąsiuvinį. Aš galėčiau dieną naktį skaityti vaikų Fibės ar kieno kito užrašus. Ir man nenusibostų. Iš ko to virsk skaitydamas Fibės užrašus? Paskui užsirūkiau paskutinę cigaretę. Per dieną ko gerą buvau surūkęs 3 pakelius. Paskui nutariau pažadinti Fibę. Negi sėdėsi visą gyvenimą ant rašomojo stalo. Be to, kiekvieną minutę galėjo užklupti tėvai, o aš turėjau bent vienu kitu žodžiu persimesti su Fibe, kol jie manęs neužklupo. Todėl ėmiau ir pažadinau Fibę. Ja labai lengva pažadinti. Nereikia nei šaukti, nei nieko. Atsisėdi ant lovos, pasakai, Fibė kelkis, ir jie atsimerkia. Holdenai! Ji mane tuoj pažino ir abiem rankom apkabino mano kaklą. Ji labai myli. Dar maža, tačiau tokia myli. Kartais net per daug. Pakštilėjau jai, o ji ir sako. Kada tu parvažiavai? Ji velniškai apsidžiaugė mane pamačiusi. Aišku, kaip diena. Šš, ne taip garsiai. Aš ką tik parvažiavau. Kaip tu gyveni? Gerai. Gavai mano laišką. Aš tau prirašiau 5 lapus. Aha, tik tai tyliai. Ačiū už laišką. Ji man buvo atsiuntusi tokį ilgą laišką, bet aš nesuspėjau jai atsakyti. Rašė vien tik apie vaidinimą, kuriame ji dalyvauja. Liepė man niekam nieko neprižadėti 5-ąjį, o būtinų būtiniausiai ateiti pasižiūrėti jų vaidinimo. Kaip sekasi vaidinimas? Klausiu aš. Ką tu sakė, jūs statot? Kalėdinė inscenizacija iš Amerikos istorijos. Šlamštas, bet aš vaidinu Benediktą Arnoldą. Mano vaidmo pats ilgiausias, sako ji. Jai visi miegai išsilaksti.
Ji visada įsikarščiuoja pasakodama tokius dalykus. Žinai, prasideda, kai aš mirštu. Per kūčias ateina vaiduoklis ir klausia, ar manęs negraužia sąžinė ir visa kita. Na, ar negraužia sąžinė, kad išdaviau savo tėvynę ir taip toliau? Ateisi į vaidinimą? Jinai net atsiklaupė lovoj. Aš juk viską tau parašiau. Ar ateisi? Žinoma, ateisiu. Būtinai. Tėtė negalės. Jam reikės skristi į Kaliforniją, sako ji. Miego kaip nebūta. 2 sekundės ir jai visi miegai išlaksti. Ji klūpėjo lovoj ir laikė mane už rankos. Palauk, mamytė sakė, kad tu parvažiuosi trečiadienį. Tikrai, tikrai sakė trečiadienį. Anksčiau paleido. Tyliau, tu visus prižadinsi. O kiek dabar valandų? Mamytė sakė, kad grįš labai vėlai. Jie išvažiavo į svečius į Norvalką, Konektikutą, sako Fibi. Spėk, ką šiandien mačiau? Kokį filmą mačiau? Spėk. Nežinau. Klausyk, ar jie nesakė kelintą? Gydytoja. Va, ką mačiau, sako Fibi. Tai ypatingas filmas. Rodė Listerio klube. Tik tai šiandien. Daugiau nerodys. Žinai apie ką? Kentukyje gyvena toks gydytojas. Jis paskui užmeta vienai mergaitei ant galvos antklodę. Ta mergaitė invalidė ir negali vaikščioti. Paskui jį pasodina į kalėjimą. Oi, koks gražus filmas. Palauk, paklausyk. Ar jie nesakė kelintą valandą, jam labai gaila tos mergaitės? Tam gydytojui. Jis dėl to ir užmeta jai ant galvos antklodę ir ją uždusina. Paskui jį iki gyvos galvos pasodina į kalėjimą. Bet ta mergaitė, kurią jis uždusino, vis ateina ir ateina pas jį. Ir dėkoja jam. Nes jis nužudė iš gailesčio. Tačiau jis supranta, kad jį nuteisė teisingai. Nes gydytojas turi gydyti, o ne žudyt. Vienos mergaitės mama mus nusivedė. Alisos Homberg, iš mūsų klasės. Ji mano geriausia draugė. Ji vienintelė pasaulį paklausyk. Sakau aš. Tu neatsakai, ko aš klausiu. Ar jie sakė, kelintą valandą grįš, ar nesakė? Ne. Tik tai sakė, kad labai vėlai. Jie išvažiavo automobiliu, ne traukiniu, kad būtų mažiau vargo. Ten dabar radiją įtaisė. Bet mamytė sakė, kad radio negalima klausytis važiuojant. Aš truputėlį primau. Ir nekiek nebesijaudinau, kad mane gali užklupti tėvai. Kas bus, tas. Užklups, bus užklupta. Bet kad jūs būtumėt matę Fibę. Ji vilkėjo mėlyną pižamą su raudonais drambliukais ant apykaklės. Dėl dramblių ji iš koto virsta. Tai, sakai, gražus filmas, klausiu aš. Liuks. Tik tai Alisa buvo persišaldžiusi ir jos mama vis klausinėjo, ar jai neskauda galvos. Per visą filmą. Rodo, ką nors įdomaus, o jos mama persilenkė per mane ir klausė Alisa, ar nekrečia šaltis. Išnervino mane. Tada aš jai pasakiau, kas atsitiko plokšteliai. Žinai, nupirkau tau plokštelę, sakau, bet einant namo iškrito ir sudužo. Aš išėmiau šukeles iš kišenės ir parodžiau jai. Buvau girtas, sakau. Duok man gabaliukus, sako ji. Aš juos pasidėsiu. Ji paėmė šukeles iš mano rankos ir susidėjo į naktinio staliuko stalčių. Iš ko to virsk? Ar dėbė atvažiuos per kalėdas? Klausiu aš. Mama sakė neaišku. Gal atvažiuos, gal ne. Sakė neaišku. Gali ko gera likti Holivude. Jis rašys filmą apie Anapolį. Anapolį? O viešpatie. Ten bus apie meilę, apie viską. Spėk, kas vaidins. Kokia aktorė? Atspėk. Man įdomu. O viešpatie. Apie Anapolį. Ką DB žino apie tą Anapolį? Rupus miltai. Kur jo apsakymai, o kur Anapolis? Sakau. Velnes iš proto galima išsikraustyti. Prakeiktas Holivudas. Ką tu pasidarei rankai? Klausiu Fibe. Pamačiau ant jos alkūnės užklijuotą pleistro juostelę. Pamačiau todėl, kad jos pižama buvo be rankovių.
Vienas vaikas mane pastūmė. Kertis Vaintraubas. Iš mūsų klasės. Aš ėjau į parką, lipau laiptais, sako ji. Nori pažiūrėti? Ji pradėjo plėšti pleistrą nuo rankos. Neliesk, tegul būna. O už ką jis tave pastūmė? Nežinau. Jis turbūt manęs nekenčia, sako Fibė. Mes su viena mergaite, Selma Eterberi, išrašalavom jo mekstuką. Ir labai negražiai padarėt? Ar tu mažas vaikas ir nesupranti? O kam jis paskui mane sekioja? Kai tik aš nueinu į parką, sekioja ir sekioja kaip uodega. Mane nervina. Tu jam tikriausiai patinki? Kam reikia rašaluot? Aš nenoriu jam patikt, sako ji. Staiga ji pradėjo kažkaip keistai į mane žiūrėti. Holdenai, sako ji. Kodėl tu parvažiavai ne trečiadienį? Ką? Vaikeli, su jie kalbėdamas turi būti atsargus. Jeigu jūs netikit, kad jinai gudruoli, jums ne visi namie. Kodėl tu parvažiavai ne trečiadienį? Klausė jį manęs. Ar tik tavęs neišmetė, ką? Ašgi tau sakiau, kad mus paleido anksčiau. Paleido visą tave išmetė. Išmetė, šaukė Fibė ir kad droš man kumšteliu per koją. Ji tiesiog nevaldo kumščių, kai jai užeina. Išmetė. Holdenai, Holdenai. Ji net užsėmė rankomis burną. Garbė žodis jį labai greitai susijaudina. Kas tau sakė, kad mane išmetė? Niekas tau išmetė. Išmetė. Šaukė ji ir vėl, kad droš man kumšteliu per koją. Jeigu manot, kad man neskaudėjo, tai jūs trenkti. Tėtė tave užmuš, sako ji. Ir plumpt kniupščia ant lovos. Užsiverti ant galvos pagalvį. Ji dažnai taip daro. Tikrai, jinai kartais kraustusi iš proto. Liauki, sakau aš. Niekas manęs nemuš. Niekas manęs net ir... Fibė, ar girdi? Mesk nuo galvos tą nelaimingą pagalvį, girdi? Niekas nė nemano manęs užmušti. Bet ji netraukė galvos iš po pagalvio. Jos nepriversi daryti, ko ji nenori. Ir vis kartojo, tėtė tave užmuš. Bos galima buvo suprasti per tą pagalvį. Niekas manęs neužmuš. Supranti? Viena vertus, aš tuo išeinu. O paskui aš gausiu kur nors darbo. Sakysim, kokioj fermoj. Vieno mano pažįstamo senelis turi rančą, Kolorade. Gal aš tenai padirbėsiu, sakau. Aš tau parašysiu. Mes galėsim susirašinėti, jeigu aš išvažiuosiu. Na, liaukis. Trau galvą lauk. Ar girdi, Fibė? Aš juk prašau. Prašau. Liaukis, ar girdi? Tačiau jinai nesiliovė. Ir tiek. Aš norėjau nutraukti pagalvį, bet jį rupužiukė. Stipri. Su tokia nejuokas eitimtiniu. Jeigu jau įsikibo į pagalvį, tai ir nepaleis. Fibė, aš tave maldauju, išlysk. Ar girdi? Įtikinėjau aš. Na, liaukis. Ei, Bederfield, išlysk. Bet jinai nelindo ir tiek. Kartais neįmanoma su jie susitarti. Galiausiai atsikėliau ir išėjau į valgomąjį. Pasėmiau iš skrinelės nuo stalo kelias cigaretes ir įsigrūdau į kišenę. Buvau žvėriškai nuvargęs.

0: Džeromo Deivido Selindžerio romano Rūgiuose prie bedugnės ištraukas skaitė aktorius Saulius Čiučelis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika. Jono Juškaičio eiles skaito aktorius Egidijus Stancikas. Kai gulėjau mirties patale. Mirtie, kai tu dvelkiai į veidą ir žmonės ties manim pasilenkę paseno, kada laikiau už rankų, nes nebuvo daugiau už ko laikytis, ar siauba jutau šiam dvelksime? Turbūt vien liūdesį, prilykstantį žiūruojančio vasaros gaiso išgaščiui raudonam, pasibaisėtina buvo, kad gyvenimas telpa tarp kelių daiktų. Tai tuputi į jo burę. Ligos urve man patalo paklodė pasakė, kas yra vienatvė. Kapų didinga tyla, tu prijaukini mintis tam, kas nepraeina ruoštis tuo, kas praeina. Neišmoko gyvenimas mirti, mirtis gyventi išmoko, nes nemirti šiurpu, bet nebūti, o žemė. Viena kaip mirtis. Protas ieško savo paguodai mirties prasmės, nors randa, ko neieško. Mirties vėjas pučiai kartą užstojusiamus, surinkam savo dvasioj tragišką šviesą iš jos akių, lyg žolės nevystančios kvapą. Ateina eilė patiems užstoti kartą. Kaip brangus mirusieji priartina žemę. Aš daug ko neturiu, bet dėkui tau, kad paruošiai tam, ką turiu. Boskas. Akis užbūrė tolumos, dangau. Tai jūsų milsvumu aš susirgau. Tai savo amžinybei milinojoj jis ilgesiu man galvą apviniojo. Dangus kaip žemės vėliava, didingi jos vandenys, kaip deimantas jie spindi. Ir nešasi per šitas milines, tik debesys naštas sidabrines, kaip angelai kalnais nueina nes, po tuo myliu, kurs baltino naštas, matai, gelmes juodžiausiai su kuriais, po šypseną, kraupių aistrų sroves. Aš, vienišas vienatvėje, aš tas, kam duos tyla paveikslus, su kuriais pastumtų širdį, aš bijau savęs. Lyg nuodėmės puotaut maniai suves. Štai rankoj spalvos iš grūdų aguonų. O pašvaistės, o girgždesiai anuodu žemės ašies. Nutildo žmonės olos kaip vabalus. Nuo kraujo raudono tamsu jiems akise. Širdies su nuodu. Kas juokiasi pusiau, pusiau raudojo juose? Aplinkui, tartum aureolės, jiems sukasi šikšnosparniai, lyg žasys po kapinynų prieblandas didžiasias. Žmogaus dvasia, tu apvilkta dangaus, jis keičias lyg dvasia, kur prisiglaus jame ir klausos, kaip širdis žmogaus nutyla ir užgniaužia galvą šviesos griuvėsių ugnespalvių

spalvos vienatvė, tartum orchidėja. Nuliūdesio jau akis jo didėja. Pro jas iš mūsų žemės, išgalvotais pavidalais fagotui vien kvatotis, kaip liepsnos akise ugnies kurėjo, nesąmonių procesijos praėjo, verkt nuodėmės, už kraują tamsesnės, baisybių šventei. Dulkės ant knygų, kaip prieš nieką dievišką nubunda ilgesys, kaip šauksmas, į sekundę dulkė telpa knygose, kaip galvos nuo minčių jos sidabravos, raidės juodos lyg miškai netekę lapų, skaitant žydį, bet vis vien ką ten skini, tik siūlo savo prekę, jos iš baimės prieš tą patį nieką, kaip prieš žaibo gyslą, aukso gyslą verkia žemėj. Kvepia tas, kas vysta, tas, kas kita guodžia, tas tik semia savo paguodą, guodžia gėlą savo. Eik, kai ieškai, veidų savo į žemę, kai randi, iškelk į dangų galvą. Toks pasaulis, kokį pats atrasi. Tik stebėkis, tavo skausmas dirba, sielą ruoždamas kaip dirva, jo ugnims nukreist, lyg rasai. Tyla Čiurlionio. Kam po kalnų žiburių spinduliai žali yra? Kur klausausi, kur žiūriu, tartum dievas vien tyla. Amžinos pilna šviesos, lykas rodos atsitiks, tyli toliuose visuos, sidabrinė dabartis. Žemės ir vandens dangau, sklidinas tylos esmės, už šią dieną didesnės, po tavim aš užmigau. Sapnavau, būt amžinai reiks tyla gamtos spalvos. Pabudau ir tie sapnai kaip vainikas ant galvos. Helderlino mirtis. Nuo šito atodusio žvaigždės nukrito kaip ašaros. Apyblandų arfomis tekančio nekaro didiesiems vandenims sudrumstė dangaus spalvas tarp krantų, kur skruzdės ant rožių pumpurų potaudamos laukė to laiko, kai išsiskleis, kas žiedas savaip saldus ir spalvotas, kad juose išmiegotų šviesias naktis. Vakaro ir mirusio veido tas pats liūdesys. Verkite, krintančio nusigandę, verkite. Tylėjimas tyli pritarimą arba nepritarimą. Verksmas visad verkia nepritarimą. Nuo gyvenimo knygos paskutinio puslapio dvelkteli, jog bet kokios knygos esmė paskutinis puslapis, kad galėtum be knygos visos pažiūrėtum, neskaityt nereikėtų. Veltui mirtie baugini po žemine vienatve, savo sielos sambriškiuos gyvenau aš vienišas kaip mirties valandoj. Ir neturiu ko prarasti.

0: Reikėtų baigti viską, užsidėti kūrybai. Pagalvoju, ką aš ten gero padariau, lyg ir nieko. Buvau, ėjau, kalbėjau, rašiau, tie darbai visokie. Kai kurie tai buvo sąmoningi, sakysim, sąjūdis, reikėjo. Tada dar daug kas bijo viešai pasirodyti, užlipti į tribūną, dairės ir kas nors nemato. Ir tas metas, keli metai buvo prasmingi turbūt. Na, o dabar menininkai yra eliminuoti iš viešojo gyvenimo. Dabar į viešumą išėjo politikai, sunku konkuruoti su jais.
1: Marcelijus Teodoras Martinaitis. Šiais metais balandžio 1 dieną sukako lygiai 90 metų, kai Raseinių rajone, Paserbentyje, gimė vienas ryškiausių, unikaliausių Lietuvos poetų, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, vienas iš persitvarkymo sąjūdžio vadovų, Vilniaus universiteto dėstytojas Marcelijus Martinaitis. Jau 13 metų, kai be paties poeto kalbame apie jo sukurtą keistuolių kukutį, apie eilėrašius, kuriuose skleidžiasi pirmapradis būties suvokimas ir atmintis, kuriuose aptinkame skausmingą, bet neišvengiamą lietuvio perėjimą iš kaimo kosmoso į miesto civilizaciją, iš archainės ramybės į trikdantį šiandienos chaosą. Rašytojų kūrinių ironija ir paradoksai tapo savotišku mūsų laisvės kodu. Marcelijus Martinaitis baigė Kauno politechnikumą ir tik gerokai vėliau Vilniaus universiteto istorijos ir filologijos fakultetą. Dirbo Komjaunimo tiesos jaunimo gretų redakcijose. Nuo 1980 metų pradėjo dėstyti Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedroje. Pirmasis poezijos rinkinys, Balandžio sniegas, pasirodė 62 metais. Tačiau poetas jo nesureikšmina. Tai dar nebuvau aš, nekartai yra sakęs. Yra išleista daugiau kaip 30 Marcelijaus Martinaičio eilėrašių rinkinių ir rinktinių, kelios esė knygos, eilėrašiai ir pjesės vaikams. Vien kukučio baladės yra išleistos 3 kartus ir kas kart tampa svarbiu mūsų literatūros įvykiu. Memuarų knyga Mes gyvenome, biografiniai užrašai 2010 metais tapo kūrybiškiausia knyga, o skaitytojai ją išrinko metų knyga. Šiandien Marcelijų Martinaitį, poetą, dėstytoją asmenybę, prisiminsime su jo buvusiu studentu ir, galiu sakyti, bičiuliu, poetu Rimvidu Stankevičiumi. Bet prieš tai paklausykime paties Marcelijaus Martinaičio. 2006 metais poetas šventė savo 70-metį. Kolegė laidos Kultūros savaitė autorė Gailutė Jankauskienė su visais mūsų sveikinimais nuvyko pas rašytojo pasikalbėti plačiau. Paklausykime šio archyvinio įrašo.
2: Nors jūs sakėt, kad dabar ilsitės po jubiliejus, tačiau netenka ilsėtis, dalyvaujat toliau laidose.
0: Taip sakydavo, kaip iš medžio iškritęs, reikia pasilisėti, užmiršti ir viską pradėti iš naujo.
2: Vis dėlto tai yra tam tikra riba?
0: Yra riba. Matot, tie jubiliejai atgražia atgal, kaip raitelis, kažkas sustabdo, taip leki į priekį, kažkas gena tave varo, negalvoji, kiek čia tau metų, kažką vis priekį nori išvelgti, paskui staiga sustabdo ir atgražia atgal. Ir štai reikia pasižiūrėti atgal, kad tu nuveikia, kiti primena, kas tu esi jiems, arba kas nesi, kaip kūryba suvokia, na, reikia išklausyti visą tai. Gal ir būtina tas atsigrėžimas, atgal pabuvimas su savim. Šiek tiek reikia pamatyti, kas senais buvo padaryta ar nepadaryta, kad ar gal bus galima padaryti.
2: Ir vis dėlto iš tiesų nemažai padaryta jūsų gyvenime. Štai pirmasis jūsų eilėrašių rinkinys Balandžio sniegas pasirodė 1962 metais. Taip. Prabėgo daugiau jau kaip 40 ir per tą laiką išėjo daugybė knygų ir ne tik poezijos ir esė, prozos. Pokalbio pradžioje aš siūlyčiau šiek tiek atsigręžti tą tolimą praeitį, kada pasirodė pirmieji jūsų spausdinti eilėrašiai. Ar jūs tada tikėjotės, kad pasiliksite tokiam ilgam laikui poezijoje?
0: Kūryba labai rizikingas dalykas, niekada nesi tikras. Net ir tada, kada knygas spausdini, kada jau jį pripažintas, bet vis tiek lieka kažkokia bejonė, gal ne taip, gal čia nieko ir nėra. Ta ankstyvoji kūryba, jos aš dabar nesugaudau, nežinau, jos ir neliko turbūt. Pirmą eilėraštį atspausdinau turbūt 54 metais. Rašiau, daug rašiau, spausdinau laikraščiuose, žurnaluose, galvojau knygą išleisti, paskui pamačiau, kad ne tai darau. Ir tai eilėraštį kažkur išbarstyti, ir, nu, jie nepritaptų prie to, ką aš vėliau rašiau. Tai buvo bandymas, mėginimas, daug dalykų panašu į kitų, mažai ten originalių dalykų turbūt yra. Ir apie minėtą knygelę, Balandžio sniegas, kažkur irgi nusimetusi, aš nekartoju tų eilėraščių. O pradžią laikau jau

0: kada leidau antrą knygą, trečią knygą, galbūt trečią knygą, Saulės graža, man buvo turbūt labai svarbi, kada pajutau, kad aš galiu rašyti. Ir tą knygą pastebėjo, pradėjo apie ją kalbėti, na ir pakeitė mano gyvenimą.
1: Dabar norėčiau trumpai nutraukti šį archyvinį pokalbį su Marcelijumi Martinaičiu ir įterpti 1999 metų įrašą, kur poetas komentuoja, kodėl į kultūros rinktinę sugrįžimas jis nedėjo pirmojo rinkinio eilėraščių.
2: Tai yra labai pavojinga grįžti atgal, pažadinti, kaip aš sakau, atminties demonus. Pamatai save iš labai dėlio atstumo, nes pradedai ir abejoti prasmingumu viso to, ką padarėjai. Kada pajutau, kad iš tikrųjų galiu rašyti, kažką pasakyti, buvo debesų lieptais. Tai gal aš ir paskaitysiu patį pirmąjį eilėraštį, jis būna pirmasis visose mano rinktinėse. Tiksliai negaliu pasakyti, parašytas galbūt 62 metais, parašytas dar man studijuojant. Tas eilėraštis, kuris man yra išlikęs, galbūt tai nėra geriausias eilėraštis, bet aš jį mėgstu paskaityti įvairiom progom. Tau ačiū tėvynę už kalbą, tau ačiū už darbą, už nuovargį ačiū. Tau ačiū, kad Nemunas teka, už mėlyną bangą rugių, už drobės išbaltintą taką, kad gyvas rytais pabundu. Tau ačiū už paprastą valgį, kurį man sušildė ir saugojai, už rasą ant dobilo žiedo, už dalgį, už mylimą ir už pasaulį. Tau ačiū, kad mokėjai mane pavadinti žodžiu žemę, daiktus ir visa, kas auga. Tau ačiū už tai, kad matau ir girdžiu, kad noriu aš gerti, kad skauda. Tau ačiū, kad gyvas, kad ši čia numirsiu. Tau ačiū už vieškelių šviesą. Tau ačiū už tai, kad mane tu pamirši, suvarsi mane ir apsėsi.
1: Nuskambėjo 99 metų įrašas, o dabar tęskime kiek vėlesnį 2006 metais įrašytą Gailutės Jankauskienės pokalbį su tuomet 70 metų jubiliejų, ką tik minėjusiu poetu Marceliju Martinaičiu.
3: Kai jūs pradėjote žengti tuos pirmuosius žingsnius į literatūrą, į poeziją, ar jūs jautėte tam tikrą kartų konfliktą? Aš turiu galvoje tuometinį kūrėjų kontekstą. Poetė Dovilė Zelčiūtė yra gražiai pasakiusi, kad kiekvieną kūrėją ir jo kūrybą vienai par kitaip įtakoja tas kontekstas. Ar jums teko susidurti?
0: Tai, kažin, ar tos galima kalbėti apie kartas. Jie buvo vyresnėje, jie buvo rašytojai, jie tam tikras funkcijas atliko, rašė taip, kaip reikėjo, viešamai leido knygas. Mokyklose mokėmės atmintinai jų tekstus, tai buvo viena. Bet mano kartos žmonės kažko jau ėjo kitų kelių, kažko ieškojo savito. Tada toks buvo protrūkis nemažas Lietuvoje, kada pasirodė Justino Marcinkevičiaus poezija, Baltakio, Maldonio, Degutytės. Bet tai nebuvo konfliktas, tai nors jie vyresni, bet mes nekonfliktavom, galbūt vėliau atsirado konfliktas. Tuo metu mes pamatėm, kad galima kitaip rašyti, eiti savo keliu. Tada ir Mieželaitis darė didelį įspūdį, jo tie ankstyvėjai lėraščiai iki žmogaus, paskui jau pasikeitė visą tai. Oficialus spaudimas buvo iš tų įvairių įstaigų, iš redakcijų.
3: Pačios sistemos.
0: Taip, pati sistema slėgė per įvairius kanalus.
3: O kas padėjo jį veikti labiausiai?
0: Galbūt mums labai turėjo reikšmės bohema, draugystė tokia ankstyvoji. Kaip paprastai jauni menininkai visuomet mėgsta būriuotis, rinktis vienai vietai, ginčytis, tai mes taip pat gyvenom. Turbūt mes labiausiai viens kitam darėm įtaką. Tai buvo tam tikrai nusistatymai, laikysena tam tikra, kaip reikia elgtis, kad negalima to ir to daryti.
3: O sakyk, kiek jūs atviri buvot tuose susitikimuose?
0: Taip, na, gana mes būdame atviri, bet naktį viešose vietose buvo pavojinga, mėgdavom vyną ir dar ką nors stipresnį, kavinė nelabai. Dažniausiai būtose, tai rinkdavomės pas mane, pas Aputį, pas Gedą, pas dailininkų dirbtuvėse. Ir ten vykdavo labai gražus tokie atviri pokalbiai apie savo kūrybą, apie tai, ką esam paskaitę. Tai buvo savotiška mokykla, bet tai uždarė tokie klubai. Ten cirkuliuodavo ta literatūra, kuri buvo persekiojama, išeivių knygos, meno albumai, rankraščiai, nusirašinėdavom tekstus, eidavo per rankas literatūrą.
3: Tačiau nepaslaptis, kad na, ne visiems intelektualams pasisekė išlikti tuo laiku.
0: Taip, būdavo lygtai sutarimas, bežodis. Negalima stoti į partiją, negalima parašyti kokio nors straipsnelio oficialaus prie Lietuvos vardo, nesiekti žodžio tarybinė. Dalykai, kurie atrodytų labai paprasti, bet jie labai daug reiškia. Ir iškrisdavo iš to

0: aparato, iškrisdavo, kuris įstodavo į partiją, nueidavo ten to keliu, kur jau parodydavo kas nors. Ir
1: sudėtingas laikas.
0: Taip, labai sudėtingas, taip.
1: Beje, paradoksaliausiai skamba, kalbant apie tuos laikus, jūsų tokia išsakyta mintis, kad apskritai gyvenime jums neteko sulaukti daug ir baisios kritikos, tačiau didžiausia kritika buvo jau atgavus nepriklausomybę. Toks paradoksas,
0: taip, sakyčiau. Taip, paradoksas ir tokie nepelnytiausi puolimai. Na, aš kažkaip gal per daug nereaguodavo, bet štai prisimenu Juditą Vaičiūnaitę, jinai labai skausmingai į tai reaguodavo, kurį laiką visai nevykdavo į vakarus, nesirodė viešumai. Jai labai įstrigo kažkokio rajone, tokia užmetimas jai. Štai ten mes kentėjom, vargom, o tu rašiai, spausdinai savo kūrybą, pinigus gaudavai, gyvenai iš to. Bet tų žmonių dabar nėra, jau šiandien negirdžiu tokių. Buvo gal trumpas laikas, kada visi pradėjo ieškoti teisybės. Nepamestos ir nebuvusios teisybės tekstuose, žmonių gyvenimuose. Tai, žinoma, skaudu buvo. Skaudus buvo pasikeitimas. Iki tol pilnas salės būdavo, klausinėdavo, klausydavosi ir staiga po kelių mėnesių viskas apsivertė. Nes prasidėjo politinis skaidymas ir suprantama, atsirado partijos, o to politinio patyrimo mes neturėjom visiškai. Čia buvo toks gal priekabiavimo metas ir spaudoj, toks voratinklis buvo Lietuvos Aide. Ten labai daug buvo nepelnytai užkabinta žymių žmonių. Manau, kad ten kažkas sąmoningai darė, norėdamas eliminuoti tą elitą kultūrinį. Sukompromituoti ir ten daug pateko į tos voratinklius visai reikalą.
1: Beje, jūs esat labai visuomeniškas žmogus, kas, na, turbūt nėra taip dažna. Mūsų poetai dalyvavo Lietuvos atgimimo judėjime, tačiau vėliau tarsi vėl pasitraukė į kūrybą. Jūs pasilikote, klausytojams priminsiu, kad 89 metais buvo sąjūdžio išrinktas aukščiausiosios tarybos deputatu. Vėliau 5 metų dirbote nacionalinių kultūros ir meno premijo komiteto pirmininku. Dalyvaujat įvairių komisijų tarybų darbe. Tas visuomeniškas. Sakykit, ką jūs duodat?
0: Kartais aš galvoju, kad reikėtų baigti viską, užsidėti kūrybai. Kai kurie darbai taip ir lieka, arba neužbaigti, arba nieko iš jų nelieka. Dabar daug pagalvoju, ką aš ten gero padariau, lygiai ir nieko. Buvau, ėjau, kalbėjau, rašiau ir nieko. Nežinau, aš nuo pat jaunystės mėgau tokį veiklą, nes kūrybos man per mažai. Aš nežinau, jeigu tik vien kūrybą užsiimčiau, kažkaip net šiurpas nukrato. Nenusidaryti, tik tai pasidaryti prie to teksto ir reikia pabėgti nuo savęs, išeiti iš tos aplinkos, atitrūkti nuo kūrybos. Tai tokia prasme ir turi, tie darbai visokie, kuriuos aš dirbau. O kai kurie tai buvo sąmoningi, sakysim, sąjūdis, reikėjo. Tada dar daug kas bijojo viešai pasirodyti, užlipti į tribūną, dairės ir kas nors nemato. O tada ne vienas rašytojas rodėsi viešumui, drįso pasirodyti, nieko nebijodamas ir kitai išdrįso. Tai tas metas, keli metai buvo prasmingi turbūt, kada reikėjo būti kažkaip viešumui, būti su kitais, tada ir rašiau daug straipsnių įvairių tom temom. Na, o dabar kitokia veikla visiškai, dabar yra kam.
1: O kaip jūs manot, kodėl intelektualai šiandien šiek tiek pritilę yra?
0: Na, galbūt nėra pritilę. Matot, dabar kažkaip mes pasiskirstėm vaidmenimis. Daugelio tas veikimas yra nematomas, kokia nors komisija, taryba, kokia nors. Ne vienas priklauso kam nors. Na, kita vertus, menininkai, rašytojai, kadangi daugiausia kalbėdavo ir kalba, yra eliminuoti iš viešojo gyvenimo. Nelabai nori, nelabai kvietė parašyti ką nors, pasisakyti. Spaudoje, sakysim, labai sunku, nes dabar sunkiau atspausdinti.
1: Sunku patekti.
0: Taip, sunkiau negu kad anksčiau. Nors ten kitas sunkumas būdavo dėl teksto paties, o dabar tiesiog kai kurių temų nenori. Ta viešuma tokia yra labai ribota, meno žmonių viešuma. Verčia jos užsidarytose klubuose, tokiose grupelėse. Dabar į viešumą išėjo politikai, visur pilna jų laikraščiuose, visur ekranuose. Na, menininkai, žinoma, sunku konkuruoti su jais.
1: Jie be abejo kalba yra savo kūrybą.
0: Taip, ir mėgina kalbėti savo kūrybą, eseistiką. Gana įdomios eseistikos yra būtent apie tai, ką mes čia dabar kalbam. Tokios reakcijos į tai, kas yra, kas žmonėms atsitiko, kokie santykiai nauji.
1: Ar ne todėl ir jūs į eseistiką pasukot?
0: Be abejo, taip. Tai yra būdas būtent įsisakyti. Vis tiek žmogus esi gyvas, matai, kas vyksta. Negaliu aš pro šalį praeiti, noriu kažką pasakyti, padaryti. Kūryba netinka, tam poezija netinka, yra visai kas kita. O proza, rašydama straipsnį, gali pasakyti daug. Na, bet to neturi savo tribūnos. Yra keli laikraščiai, jie turi Menas, Nemunas, 7 dienos, Šiaurės Atėnai. Ten yra įdomių dalykų, bet

0: tai labai ribotas tiražas, nedaro
1: įtakos.
0: poveikio, sunku pasakyti, kokį poveikį kam daro tie laikraščiai.
1: Na, o sakykit, kūrybos temos, kokios jos šiandien? Kažkada jūsų kolegoms vyresniems ir jūsų turbūt kartos poetams buvo svarbiausios temos tautinio identiteto, tautinės savyginos problemos. Toji Ezopo kalba, kuri pasakė labai daug tuo metu, tačiau temos keitėsi.
0: Taip, iš esmės keitėsi, nes dabar ką, tauta gali šnekėti, tauta, tėvynė, nieko nesako, tada pats žodis, jo ištarimas daug reiškia. Tai yra savaiminė dalykai, kurių nereikia minėti. Nežinau, kaip atrodytų, jeigu jaunas koks nors rašytų tauta, ten tėvynė. Kiti registrai visiškai, žmogiškiai registrai pradeda veikti. Dalykai, kurie buvo svarbiausi, dėl kurių rizikuoti reikėdavo. Jie atsiduria daugiau užkulisyje. Reikia, kai sakau, reikia okupacijos, kad apie tai rašytumėm.
1: O kas svarbiausia šiandien, na, jums asmeniškai?
0: Man tai sunku pasakyti taip vienu sakiniu. Svarbiausia nesutrikti ir tęsti, tai ką aš esu pradėjęs. O taip, aplinkui, kas svarbiausia, irgi labai sunku pasakyti. Galbūt ta šiuolaikinė literatūra, kartais jas sunkokai skaitau. Na, labai mane erzina tas toks nusmugdymas žemiau jos mens, kaip sakoma. Tos blevizgos, nežinau, kodėl taip. Kada atsibos, o šitų dalykų aš jau negaliu skaityti. Aš supratau, kad jie buvo reikalingi, tam, kad dekonstrukcija tos literatūros.
1: Kaip tam tikra provokacija.
0: Taip, reikėjo provokuoti, kalbą reikėjo provokuoti, tai ir padarė tai prieš 10-15 metų. Tai jų vaidmuo labai svarbus, jie sugriovė, suardė tos tokius išbetonuotus dalykus, kurie jau buvo negyvi.
1: Iš tiesų, jūs esate šios savokos literatūros sanitaras, autorius.
0: Taip, tai jie padarė tokį sanitarų vaidmenį atliko. O dabar jis tęsiasi toliau, tęsiasi, žinau. Kartais man jau neįdomu yra.
1: Na, tačiau vidurinioji karta mūsų poetų, rašytojų iš tiesų, sakyčiau, gana įspūdinga. Turbūt ne tik tos blevizgos yra mūsų literatūroje, ar jūs regit...
0: Ja, taip, labai vertingų dalykų yra. Turbūt pirmą kartą taip yra verčiama lietuvių literatūra vakaruose. Aš tai sakysim, Vokietijoje per 15 metų išleista 40 knygų. Gal čia dabar patys tokie aktyviausi yra jaunieji. Jie dabar daug kur važinėja, gauna stipendijas, paramas kažkokias, verčia vienas kitą. Galbūt ateina karta, kuri be kompleksų, kuri jau na, bus europietiška.
1: Beje, kaip jūs sakote, ateina miesto
0: taip,
1: poetų karta.
0: Taip. Ir jie suprantami vakaruose, nes ten jau seniai taip. To kaimo nėra, jie artimesni negu mes. O ta mūsų agrarinė literatūra, jinai, na, vertinama yra, bet žemi ir mūsų prozininkai, tie vyresnės kartos. Bet jau santykis yra kitoks, daugiau tokio tik tai įdomumo, kas čia, kas tie lietuviai tokie yra. Taip, o jaunimas jau susikalba paprasčiau, atviriau.
1: Sakykit, poetė, o jūs jaučiat, kad savo kūryboje irgi pamažu tolstate nuo kaimo, nuo savo tų pirminių šaknų?
0: Taip, rinkinį vieną pavadinau, tolstantis
1: taip.
0: Mano rinkinys. Taip, neišvengiamai, jau galbūt ir nėra tų gyvų šaknų, visiškai nėra. Nėra mano kaimo, nėra jaunystės žmonių daugelio jau, kiti kažkur išvažinėjo, įsiblaškė, aš ten nieko visiškai nerandu, viskas liko tik tai atminty. O gyvenu miesto gyvenimą jau. Kartais sakau, kad esu ir miesto kaimėtis arba kaimėtis mieste. Tai tas gyvenimas toks nusistovėjo, miesto gyvenimas, o kaimas liko pasąmonėje. Išlenda kažkur, tai vaizdai išlenda, gamta, žmonės, prisiminimai, kankina, sapnai kartais iš tenais. Pasikeitė ir stilius mano, daug kas pastebėjo, kad tie nauji eilėraščiai yra jau kitokie visiškai. Jau jie parašyti, užsikrėtus to miesto gyvenimo kompleksais, jau kilmė jų kitokia. Ir savotiškas atsisveikinimas patolstantis knyga.
1: 1977 metais pasirodė jūsų garsioji knyga Kukučio baladės. Kaip Kukutis gyvena šiandien? Ar jis dar tęsia savo gyvenimą?
0: Mes jau atsiskyrėm su juo. Jis jau blaškosi po kitus kraštus, kalba įvairiom kalbom. Tai buvo irgi vieno laikotarpio personažas. Galėjo atsirasti tik tada ir tai toks. Jisai jau pradėjo savarankiškai gyventi be manęs.
1: Nekartą minėjot tokią frazę, kad poezijos negalima rašyti daug.
0: Taip.
1: Na, tokia vėlgi paradoksali labai frazė, kadangi tai kągi daryti kūrėjui, kaip jam riboti save.
0: Reikia rašyti, reikia būtinai ir parašyti 10-20 eilėraščių gerų. Mėginti daug atmesti reikia, išmesti, kiek aš esu išmetęs, daugiau išmetęs negu paskelbęs.
1: Ar jūs darot tokias revizijas?
0: Taip, aš tiesiog niekam nerodau, Matau, kad nenusisekęs dalykas. Arba padedu. Padedu, po kelių metų pažiūriu, pasirodo, gal nieko iš to atsiranda tekstas.
1: Ar jums būdinga perrašyti eilėraščius?
0: Perrašau, paprastai taisau. Labai retai pavyksta iš karto parašyti. Bet taip geriausia, jeigu iš karto parašai, tai būna geriausias tekstas, kartais nieko nereikia judinti. O būna tokie sunkus, rašai gal kelis metus. Užmetėjai kažkur vieną posmą, ten porą posmų, numetėjai, paskui vėl grįžti prie to. Užtat aš datų nėra prie mano eilėraščių. Aš nesu spontaniškas, o kiti spontaniški yra.
1: Sako, gal dėl to ir jūsų poezijoje tiek daug istorijų, siužetų?
0: Turbūt.
1: Netgi detektyvų elementų, taip, turbūt yra, jūs vienas taip, pirmųjų įvedėt į poeziją.
0: Pasitelkiu daug įvairių tokių aliuzijų, kontekstų. Na, aš turiu girdėti eilėraštį savo, tokia vidinė klausa. Kada skaitau svetimus eilėraščius, taip pat tą vidinę klausą aš turiu pagauti, intonaciją kažkokią. Tai kas yra ne virš žodžių, už žodžių kažkas yra daugiau negu žodžiai.
1: Jūs mėgstat, kai jūsų poeziją skaito kiti skaitovai, aktoriai?
0: Nelabai. Išskyrus vieną kitą, Laimonas Noreika, jis negadina, jis kažkaip įsiklausęs yra, pagauna intonaciją. Kernagis man daug padėjo dainuodamas. O pats aš mėgstu skaityti, gana daug skaitau vakaruose ir net ir būdamas ne Lietuvoj, lietuviškai skaitau, man įdomu, kad klausosi.
1: Na, paskutinė jūsų knyga yra dienoraščių knyga. Ką tai reiškia? Vėlgi apmąstymo momentai.
0: Tai matot, vėl tas grįžimas atgal prie kažkokių pradžių. Dienoraštis, jis prasideda 71 metais, berods, ir baigėsi 2001 metais, maždaug 30 metų laikotarpis. Ten galbūt ne dienoraštis, aš vadinu užrašais. Mintys, po kokio nors posėdžio, po kokio nors pabarimo, kokio nors paskaičius, neminiu pavardžių, nėra ten konkrečių situacijų. Ten galbūt daugiau bus matyti, kas su manim dėjosi. Kai dabar atrodo, buvo rašytas tau pačiam.
1: Jūs paminėjot, kad iš didelės kūrybos visada savikritiškai reikia išrinkti geriausius opusus. Ir galbūt galėtumėt pasakyti, kiek tokių eilėraščių sugultų į kelias knygas, tokių gerų, na, jūsų vertinimų?
0: Apskritai.
1: Apskritai.
0: Taip, aš skaičiavau, persirašinėjau vienu metu, galvodamas, kiek yra eilėraščių, tokių svarbių eilėraščių, kurie man svarbus. Maždaug apie 100 aš išrinkau iš Lietuvos. Bet paskui po tiek laiko pasižiūrėjau, kad jeigu sudarinyčiau vėl, jau būtų kiti eilėraščiai, kiti autoriai būtų. Matot, nėra pastovaus santykio su literatūra, su tekstu. Aš kartais sakau, tekstas lieka tas pats ir niekas negali pakeisti, bet nepaprastai keičiasi perskaitimo būdai. Laikas pakeičia, taip pat prasmes, tekstus, štai mes dabar kitaip skaitom Marcinkevičiaus kūrybą, nežinau, kaip dabar reikėtų skaityti Jono Avyžiaus sodybų tuštėjimo metą, kaip Baltušė dabar skaityti, visai kitaip. Laikas pakeičia skaitimą ir žmogaus amžius keitėsi pas ir keitėsi santykiai su tekstais. Kartais atrodė, kad tenais taip nuobodu, sakysim, koks Donelaitis mokyklai. Bet visą laimę, kad mokyklai mes privalėjom mintinai mokėti. Ir paskui, kad man pradėjo skambėtas Donelaitis, visai kitaip aš jį paitau, visai kitaip skaitau Baranauską, Maironį. Taigi tai nėra jokio normatyvų vieno perskaitymo visiems laikams. Niekada nebus parašytas paskutinis straipsnis, sakysim, apie Donelaitį.
2: Tikėkime, kad nebus parašytas paskutinis straipsnis ir apie poetą eseistą Marcelijų Martinaitį, su kuriuo 2006 metais kalbėjosi Gailutė Jankauskienė. Dar gyvi ir prisiminimai apie šią tikrai ypatingą asmenybę. Atėjęs į Lietuvių literatūros katedrą 1980 metais Marcelijus Martinaitis ėmė telkti rašančius studentus. Taip susikūrė universiteto literatų būrelis, vėliau vadintas literatų kalve. Per 17 metų augo kelios literatų kartos, būrelį lankė ryškiausi šiandienos rašytojai. Su vienu iš jų, poetu Rimvydu Stankevičiumi, mes šiandien ir leidžiamės į atminties labirintus.
3: Rimvydai, aš žinau, kad įstojot į universitetą praktiškai vien dėl to, kad žinojot, kad Marcelijus Martinaitis jums dėstys. Kas taip stipriai paveikė?
4: Iš tikrųjų, ne mane vieną, bet prie Marcelijaus Martinaičio, kaip tai banaliai beskambėtų, mane atvedė Vytautas Kernagis. Tas laikas, kai nesi aktyvus poezijos skaitytojas, kai tau, sakykim, 15, 16, vis tiek dar toks esi nuotykinės literatūros daugiau skaitytojas. Ir staiga kažkas tave paguldo ant menčių. Tai aš ir su Alvydu Šlepiku, kai kalbėjau, jis irgi sakė, kad nuo Kernagio prasidėjo Martinaitis. Mano draugas Arnas Ališauskas išgirdo Vyšnio suvalkyje, sakė, sprogo. O aš išgirdau jo Severiutę.
5: Aš esu Severiutė nuo Užpalių kaimo, kur gelžkelis suka į pietus, kur bėgais ėjau aš basa, kaip neščia. Iš namų išvarytas kalbėjo, lik paskutiniai, prie didelio, užtiesto stalo, nebuvo man vietos. Už nugaros mane girdint, kalbėjot, už nugaros mane girdint, kalbėjot, už nugaros mane girdint. Kalbėjot, aš nebuvau jums sesuo, aš tik kausdavau baltinius. Pati auginau savo trečiąjį nevilį brolį. Prisiverkiau mirusio tėvo medinėje lovoje ir jūsų nekaltinau.
4: Maniau, kad tai yra geriausia, ką įmanoma parašyti lietuvių kalba, kad tai yra tobula. Pasiėmiau jo knygų iš bibliotekų, pradėjau svaigti, perskaičiau daug. Ir žinot, keista, kitiem Martinaitis pirmiausia kukutis, man ne.
3: Vat įdomu, kodėl ne.
4: Man nerimta atrodė, man norėjosi solidžiau. Mane Martinaitis pirmiausia nokautuodavo tokiais lyriniais, jautriais, meditatyviniais eilėraščiais, sakykim, už tuos, kuriems džiugesio valandą išmušė varpas aštuntą, ir už tuos, kuriems mirtina valandą išmušė varpas, kurie neatsimena nieko ir jau neprabunda, jų pavardė tai diena, naktis tai jų vardas, už tuos, kur dainavo liūdnai tarsi šviestų spingsulė, už rankeno jų užmirštą šilumą, užmarštį be pabaigos, už tuos, kur ramybė ateinantiems siūlė, už didelį dėkui ir amžiną jų visados, už tuos be kalbos ir be balso, kaip varpinės senos be varpo, jų šilumą žvėrys išlaižė iš dirvų į pėdos paliktos, už tuos, kur pamiršo, kur guldė po amžių pavartę, ir negyviems neteisybę užrašė kreidą ant kaktos, už tuos iš tamsos, iš nakties ir iš molžemio kvapo, už visados ir už niekad, už plūgais apartus metus, už juos ton pirmojo žalio pavasario lapo. Pasirašyk 3 kartus.
3: Koks puikus eilėraštis.
4: O šitas eilėraštis, tai po to, kai aš jau pradėjau bręsti, tai aš pagalvojau, jeigu aš būčiau glavlitas,
3: būtumėt
4: aš
3: supūdyčiau
4: Martinaitį kalėjimą. Galvoju, kaip praėjo. Aišku, turbūt jį kažkiek kabino, bet ne taip, kaip galėjo kabinti. Dar jis tiek palaiminga žvaigždė gimė.
3: O neteko girdėti kokių istorijų apie cenzūrą iš paties Martinaičio?
4: Kad ne, jisai sakė, kad palyginus yra laimingas, nes atėjo į poeziją keliais ar kokiu 10 metų vėliau, nes labiausiai kliuvo tiems dar...
3: Pokario visai, ar ne?
4: Taip, nu, sakykim, ten ir Marcinkevičius, Bložė, Kalanavičių iš visų ėdė, galima sakyti.
3: Rimvydai, kadangi pradėjom nuo dainų, man labai būtų įdomu paklausti, ar nėra taip, kad kartais eilėraštį, labai gerą eilėraštį, muzika, daina, ypač jeigu gerai atlikta, kaip Severiutė šiuo atveju Kernagio, ar nėra taip, kad kai banga išneša į paviršių ir tada eilėraštis tiesiog tampa matomas? Ką reiškia muzika eilėraščiui ir Martinaičiui konkrečiai? Vat?
4: Gali būti arba labai gerai, arba labai blogai.
3: Taip.
4: Kernagis, tai matot, jisai buvo vis dėlto poezijos pats mylėtojas ir buvo džentelmeniškame santykyje su ja. Jis kurdavo melodiją, nenorėdamas konkuruoti su poezija, o ją pabrėžti. Ir ta Severiutė tengi yra progiesmių praktiškai deklamuojama.
3: Taip.
4: Ir kai tobulai padaroma melodija ir nuskamba daina ir tada tikrai atsiveria durys ir žmonės nueina ir susiranda knygas, kaip kad ir buvo ir man. Bet gali būti ir priešingas poveikis.

0: Tai. Atsimenu, kai Marcelijus Martinaitis, būdamas mano dėstytojas, piktinosi, kai Kernagis sukūrė dainą, ta, kur aš esu labai gerai, atsimenat?
1: Nelabai.
0: Kur nušienauti vyturiai ten. Tai Martinaitis sako, kažkokį metalą iš manęs padarė. Marceliui nepatiko, ne jo intonacija. Mm-hmm, suprantat, kartais tai. Su ta daina autoriui būna sunku susitaikyti. Bet čia aš ir savo, ir kitiems visiems poetams turiu paguodą. Aš nurimau, supratęs, kad bijoti nėra ko. Bloga daina pati save nužudo. Jos nieks nenori klausytis, jos nieks nenori dainuoti. Paplevena kelis mėnesius ir išnyksta taip, tarsi jos niekada ir nebuvo. Tai Martinaičiui Kernagis tikrai buvo labai svarbus bendražygis ir jie atnešė pačių skaitomiausių, pačių cituojamiausių poetų gretas. Ir tą kukutį Kernagis padavė žmonėms.
1: Būtent. O dabar ir noriu, kad paklausytumėm, ką pats Marcelijus Martinaitis papasakojo apie kukutį 2012 metais. Tuo metu kaip tik pasirodė trečias baladžių leidimas.
2: Kadangi aš esu žemaitis, vėl toks pasakymas, žemaitis kukutis raudonas nukutis. Iš manęs juokdavosi, tyčiodavosi bedramoksliai. Kažkaip man tas kukutis prilipo, dabar galvoju, kas jis yra tas kukutis. Jis pats kažkaip atsirado, vienas eilėraštis iš kito, tas iš to ir kažkaip pradėjusiai gyventi. Kukučių tai daug yra visokių pavadinimų daiktų, sakysim, koks nors bukas daiktas, kukis. Mano krašte kukiu vadindavo lazdą, tokia kreiva lazda. Kada nemažai parašiau, aš pradėjau galvoti, kodėl tas kukutis kukis. Čia siečiau su mitologija. Lazda yra ir išminties žinios nešimo ženklas. Ateina tas elgeta su lazda, pranašai irgi su lazda, turi lazdą, yra kažkokio žinojimo ženklas. Ir dažnai tie žiniai, tie žinotai irgi yra kokie nors lošiai, tai irgi yra žinojimo toks ženklas. Patoda yra paukštis kukutis irgi, toks labai, labai gražus paukštis. Tai yra legendų apie jį rytų kukutį kaip žinios nešėja, apie Saliamoną, kaip jisai rašydavo laiškus Sabos karalieniai. Kitas kukutis nešdavo tos laiškus žinias karalieniai. Tautosaka padėjo pasakos, ten irgi trečias brolis kvailys, ar ne? O tas trečias brolis kvailys pasirodo gudresnis už tos abu. Jisai laimė. Nebūtinai ta, ko siekia broliai. Bet jis laimė kažką kitą ir paskui jisai pamato, kad jis yra laimėtojas. Toks galvojant apie žmonės, tai irgi labai tokie gudrus būna, ar ne? Tokie viską išmano, jie ten lenda visur. Kitas sėdė savo, kažką daro, skaito knygas ir paskui padaro, o turi nelieka. Tai tas kvailybė ir išmintis labai arti viena kitos. Vieniam kvailau, kitiem kaip tik ne. Kaip tik pranašavimas pranašystė, kaip tie pranašai didėjai, pranašautojai, krikščionybės pranašai buvo mušami akmenim, vyjami iš miesto ir kankinami, žudomi, kaip kažkokias nesąmonės šnekantis. Protingas žmogus kartais bepročių palaikomas, ypač menininkas koks nors, sako, jis beprotis, o iš tikrųjų. Paskui pasirodo, kai jis kažką padarė ir per kučias. Ir taip nebuvo galima eiti pas pažįstamus, pas draugus. Vienintelis išimtis būdavo, nesakydavo, kad ubagas į namus, dievas į namus. Jeigu atėjo benamis, elgetaujantis, tai būtinai reikia įsodinti už stalo, pagerbti. Taip pat kviesdavo vienišus žmonės. Tai kukutis yra toks irgi, kaip čia sakyti, lygiai turi namus, lygiai neturi, kažkur keliauja, kur tie jo namai, aš pats nežinau. Tai yra tarpininkas, kuris vaikšto su žinia, atseit tas žmogus elgėt atėjęs, ateina su kažkokia žinia. Tai tas kukutis kažkokia žinia neša ne tik kažkokiam savo kaime, bet tiesiog per kitas net šalies, kur jam nėra ribų, nėra ribos tarp gyvenimo ir mirties. Kukutį aš taip bent jaučiu, kad jis yra laisvas nuo bet kokių įsipareigojimų, kažką žinantis, kažką pasakantis. Jis būdavo tokių keistų žmonių, ateina kažką pasako, kažkaip visi klausia, nu kas čia pasakė, nu kvailys gal, pasigalvoja, ai gerai pasakė. Gal dėl to, aš kiek suprantu, taip ir išliko, štai, aš nesu kiek čia metų, 40 metų turbūt, keitėsi valdžia, pinigai keitėsi, visai taip yra, man kartais nesuprantama, kai svertimas į kitas kalbas ir žinomesnės už mane.
1: Taip apie kukutį 2012 metais Marcelijus Martinaitis pasakojo kolegijai Ramintai Jonikaitiai, o mes toliau kalbame su Rimvidu Stankevičiumi. Aš įsivaizduoju, ateina jaunas žmogus į universitetą, paskaitęs, garbinantis žmogų, kuris

0: tuoj taps jo dėstytoju. Ar prisimenat pirmą susitikimą? Kaip jūs susipažinot? Nebuvo kažkokio nusivylimo?
1: Nusivylimo nebuvo. Kai esi gerbėjas, tai gerb, kokį berastum.
0: Bet vienas dalykas yra kūryba, kitas dalykas žmogus.
1: Jo, tikėjausi kitokio. Jūs čia ne veltui klausėt. Aš jį radau daug santūresnį, negu įsivaizdavau. Nes vis tiek raštu jisai skrenda, Marcelijus. Kupinas iškalbos, kupinas šmaikštavimų, metaforų. O žmogus jis buvo labai ramus ir santūrus. Inteligentiškas, susitvardęs, šnekėjo mažai, santūriai, giliai. Tai čia per paskaitas labiau su juo įsiminė pirmas susitikimas. Buvogi tokia poetų kalvė. Martinaitis rašančius studentus sukviesdavo į vadinamąją poetų kalvę. Tuo metu, kai aš studijavau, kalvėje karaliavo tie vadinamieji svetimi. Amžinatilsį Valdas Gedgaudas, Donatas Valančiauskas, Dainius Dirgėla. Tuo metu buvo toks laikas, kada buvo madinga bandyti moraliai užmušti jauną poetą. Ne tik toj kalviai, visur.
0: Kokia prasme?
1: Žodžiais jį uždaužyti taip, kad jis bėgte išbėgtų ir daugiau nerašytų. Vat tokia buvo mada. Tai ir pirmas vizitas su savo eilėraščiais į poetų kalvę. Man irgi buvo reikėjo pereiti tą visą mėsmalę. Atsimenu, Valančiauskas sako, yra posakis, jeigu gali, tai nerašyk. O tau, Stankevičiau, tai pasakysiu, jeigu negali, tai ir nerašyk.
0: Oje.
1: Aš vos neverkiau. Priejau po renginio prie Marcelijaus Martinaičio, nes jis nesikišdavo, jis leisdavo pulsuoti tai...
0: Dvasiai tokiai, kokia yra.
1: Kokia yra. Priejau ir jisai sako, nu matai, išprausia tave, išprausia. Tai dabar reikia galvoti, ką su tuo daryti. Arba tu patiki, ką jie šneka ir bandai save keisti, arba tu nepatiki ir tai tau bus vis tiek geras dušas ateičiai. Nes patikėk manėm, jeigu eisi į poeziją, tai ne paskutinis kartas, kad tu tokių žodžių gauni. Ir dabar aš manau, kad jis teisingai darė, nes jeigu taip lengva poetą užmušti, ar ne, nu tai jį vėliau rankščiau vis tiek užmuš, parodys kas nors špygą, tai jis nueis ir pasikars. Nu, čia perkeltinė prasme. Tai vis tiek to atsparumo, to šarvo reikia turėti ir tai galų gale patikrinimas, kaip tu savim tiki. Nes jeigu tu savim tik tegu šneka, ką nori, tu vis tiek eisi savo keliu.
0: Na, bet čia su laiku turbūt tokia oda užauga.
1: Su laiku, bet ta, vat, tokį dušą ištvėriau ir Marcelijus, nepasakyčiau, kad jisai labai ten aktyviai mane gynė, bet padėjo. Ir beje, ką dar galiu pasakyti, klausime minėjot, kad stojau universitetą, žinodamas, kad ten rasiu Marcelijų Martinaitį ir profesorę Daujotytę. Aš jiems to nepasakiau, kad mano vienintelis argumentas stoti į universitetą yra jie. To nesakiau, bet jie kažkaip vis tiek tai išgirdo, nes aš jų studentu jaučiausi ir pabaigęs universitetą. Jie manęs nepaliko, nepamiršo. Ir su Marceliju Martinaičiu, ir jis paskambindavo man, ir patarimų duodavo. Su Marceliju bendravom iki pat jo mirties. Ir taip kažkaip labai gražus tas santykis buvo. Pavyzdžiui, aš dar tik studentas, magistrantas arba jau ką tik pabaigęs, niekam nežinomas, Marcelijų Martinaitį, pavyzdžiui, kviečia kokį nors, tarkim, Raseiniai daryti poezijos vakarą, jisai man paskambina, Stankevičiau, nenori būti man apšildančioji grupė. Važiuojam kartu. Taigi nuostabu, man jau vien ta kelionė su jo vienam automobilį, tas ramus pasišnekėjimas, nu, kaip lygų su lygiu, du poetai važiuoja, tai. Vienas jaunas, kitas.
0: Bet tai, tas labai svarbu, vis tiek tas paskatinimas, palaikymas.
1: Tai va, kai nuėjau, atsimenu į žurnalistiką laikraštį, tai Marcelijaus skambučio sulaukiau. Rimvidai, išeik iš ten, tau ten ne vieta, patikėk manim, aš turiu patirtį. Tave žurnalistika išsunks kaip citrina, išspjaus ir nebus iš tavęs nei poeto, nei nieko. Aš tada atsimenu jaunas, piktas, alkanas, sakau, poete, tai gal jūs man valgyti duosit, nes nu kažkur dirbti tai reikia, juk Vilniui norisi likto nei buto, nei užsikabinimo kažkokio. Ir aš nepaklausiau jo. Ir nežinau, ar paskui.

0: Paskutiniais ar prieš paskutiniais savo gyvenimo metais man Marcelijus nei iš šio, nei iš to paskambino ir sako, atsimeni tą mūsų pokalbį, su kuo atsimenu. Sako, tai aš skambinu atsiimti savo žodžius. Sako, tavęs nesuėdi. Bet tai dar nereiškia, kad iš principo aš esu neteisus, taip sakydamas. Aš tada tokį dėkingumą patyriau žmogus, reiškia, kaip atsakingai reaguoja į savo žodžius. Šiais laikais beveik
1: pasakai
0: tinkamas toks, pasakai ir pamiršti, o jisai svėrė tuos žodžius ir galvoja, ar tiesą pasakiau, ar netiesą. Iš tikrųjų, kaip pagalvoju, tai tas jo įspėjimas, tas bandymas mane patraukti nuo žurnalistikos davė savų vaisių. Aš ten likau dirbti, bet jo žodžių aš nepamiršau. Pagalvau, ką jis turėjo omeny, kad arba poezijoje prasidės publicistika, arba atvirkščiai prarasiu tą savo stuburą, nes vis tiek ir čia kalba, ir čia kalba, ir čia tekstas, ir čia tekstas. Galbūt tie jo žodžiai man ir padėjo išsisaugoti.
1: Šitas pavyzdys yra labai įdomus ir aš norėjau klausti Rimvidai apskritai, ką jums davė Marcelijus Martinaitis kaip dėstytojas, nes atsargiai žmogų tik tai kreipdavo, neprimesdamas savo kažkokių nuomonių, požiūrių ir taip toliau. Minėjot jo poeziją. Kaip kūrėjui, ką davė Martinaitis?
0: Labai daug davė. Iš tikrųjų, jaunam ateinančiam žmogui į literatūrą labai svarbu, kad vyresni pripažinti kažkaip ištiestų ranką. Man tokių žmonių nėra daug. Tai moksleiviškais laikais tai buvo Donaldas Kajokas. Aš moksleivis nuvežiau publikaciją į Nemuną pluoštą eilėraščių. Ir Donaldas Kajokas nepatingėjo, atėjo pasiruošęs, pasibraukęs, geras eilutes, prastas, su patarimai, su viskuo. Irgi šiais laikais taip nieks nedaro. Aišku, publikacijos nebuvo, bet gavau daug daugiau negu tą publikaciją. Tai va, tada studijų metais Marcelijus Martinaitis buvo tas, kuris mane subtiliai vairavo.
1: O jūs daugiausia bendravot būtent poetų kalvėje, ką jisai dėstė Martinaitis?
0: Jisai dėstė man tautosaką. Aš pas jį netgi bakalaurinį darbą rašiau, jis buvo mano darbo vadovas. Poezijos yra ir lietuvių tautosakų,
1: tam
0: ta analizė dainų tekstų. Martinaitis išdėstydavo labai gerai ir su meile. Tai nebuvo tik profesija, tai buvo noras pasidalinti tuo, ką jaučiu, ką man reiškia. Tai buvo labai svarbu. O per kalvę, žinot, yra didžiulis skirtumas, kas analizuoti paskaitoje, pažymiui, pavyzdžiui, ir bijoti nusišnekėti, o kas sėdint kalviai, pavyzdžiui, atsiversti, sakykime, Vytauto Bložės eilėraštį ir kartu jį išlukštenti. Taigi jaunam žmogui staiga atsiveria, kas ta poezija, kur jos jėga yra. Praktiškai tai buvo pamokos ir kaip skaityti poeziją. Tai va, tai ten daug davė. Ir kaip jau užsiminiau tie važiavimai su juo kartu, jis irgi daug ką tada papasakodavo. Ir apie bičiulystą su Geda, su Bložės, kas vyko literatūriniam lauke ir anekdotų. Tai suprantat, tada jauties, kad tave priima. Kai yra tas pasakymas, plunksnos broliai, tai aš tada dar jaučiau, kad egzistuoja tie plunksnos broliai. Dabar nejaučiu. Ir va šitą pamoką stengiuosi tęsti. Jeigu pas mane ateina jaunas poetas, teidavo, sakykime, parodai kelius, duodi tai, ką tau kitados davė anie. O turėti tų vyresnių, kurie tave pasiveda už rankos, yra labai svarbu. Tai Martinaitis vienas ryškiausių tokių, jis mane ir pasikvietė į savo sodybą. Labai gražų dalyką papasakos.
1: Gerai.
0: Kai aš pirmą kartą nuvažiavau į tą Martinaičio vanaginę, aš pradėjau kvatotis pamatęs rugių lauką. Rugių laukas didumo kaip va šitas stalas, prie kurio mes sėdėm. Ir aš sakau, tai ūkininkas Marcelijau, tai bent rugių pasisėjot. O jisai nesijokė, jisai sako, tai tu nesupranti? Sako, mesgi lietuviai esam. Sako, kaip tu gali jaustis gaspadorius vieno ar kito namo, jeigu tu rugių nesi pasisėjęs. Sako, aš neturiu nei žemės, kad sėčiau didelius laukus, bet sako, tas rugių laukas yra iniciacija, namai tampa namais. Aš tada susigėdau savo to juoko, o po metų, kai pasivešėjau, jis man davė tokią bandelę ir sako, paragauk, aš skanu. Aš atsilaužiu, ragauju, sako, čia iš šito rugių lauko.
1: Pats išsikėtęs. Visas būties rytuo.

0: balas, ar ne?
1: Taip, taip, taip, nuostabus dalykai, tai vien čia poezija, ne viskas yra eilėraščiais užrašoma. Poetas ir savo gyvenimu yra poetas, tai Marcelijus tikrai toks buvo. Ir dar davė man laimingo žmogaus paveikslą. Ir aš taip norėčiau. Buvo paskutiniai Marcelijaus gyvenimo metai, nieks aišku nežinojom, kad jie paskutiniai, aš skambinu. Kaip dabar atsimenu, sakau, poetė, paskambinau be jokio reikalo, nes aš kartais skambinau pakalbint laikraščiui, paklaust ką nors. Sakau, be jokio reikalo paskambinau, tiesiog pasilgau, noriu paklausti, kaip gyvenat. O jisai sako, nu kaip gyvenu? Sako, sėdžiu dabar nugarą atsirėmęs žydinčios obels. Sako, vienoj mano rankoje yra poezijos tomelis, kurį nežinau, ar atsiversiu. Kitoj rankoje skardinė alaus, kurią nežinau, ar atsidarysiu. Nes man nereikia. Man ir taip visko gana. Ir aš tada klausau ir galvoju, blemba, ir aš taip noriu. Aš irgi taip noriu pasiekti tokį lygį, kad nežinau, ar atsiversiu, nežinau, ar atsikimšiu. Man visko gana. Man toks nepažintas jausmas, tai yra laimė, iš tikrųjų, tai yra pilnatvė. Po šiai dienai šitie žodžiai būdi mane ir aš galvoju, jeigu klausia, ko norėtum pasiekti šiam gyvenime, tai to.
0: Sakėt, kad kalvėje jūs lukštendavot Bložį ir kitus eilėraščius. O jūs galite dabar išlukštenti Marcelių Martinaitį? Ir labai konkrečiai, kas jums buvo toje poezijoje, yra toje poezijoje tokio, kas užkabina labiausiai?
1: Yra sudėtinga preoperuoti gyvą drugelį. Poezija tai yra gyvas drugelis. Vos tik tai įpjauni ir jisai numiršta. Niekada nepasakysi visos tiesos, liks nepasakytų poezija.
0: Žodžiu, kiek mes bekalbėtumėm, eilėraštis bus kažkas kita.
1: Taip, pirmiausia, tai yra ta gyvybė, kuris svaigina. Kas Marceliui Martinaityje yra išskirtinio? Jisai nerašė šiaip, jis nerašė žiūrėkit kaip moku, ko dar niekas nedarė. Martinaičiui tai nerūpėjo. Jis buvo nuoširdus, jis rašė apie tai, kas skauda, rašė apie tai, ką myli. Skamba banaliai, ar ne, bet iš tikrųjų šiais laikais tai gana jau retas. Kitas dalykas, Marcelijus Martinaitis iš tų laikų, kai daug kas buvo pasakoma tarp eilučių, nes kitaip pasakyti to neturėjo niekas teisės. Tai čia įsivaizduokit, kokia aukšta misija auginti žmoguje tas vertybės, kurios garsiai neįvardyjamos. Suvokimas, kad esi lietuvis, kad turi Lietuvą, kad netaptum mankurtas homosovietikus. Ir tą tautosaką, aš manau, jis neveltui pasiėmė dėstyti, nes paduoti tai, kas nelabai kur ir nelabai kaip paduodama. Nesgi buvo Lietuva tik gimtinė, tėvynė, tai ir Sovietų sąjunga. Tai tuos itin svarbius dalykus jaunam žmogui paduoti, tai buvo misija ir didi, ir pavojinga, ir subtili. Marcelijus Martinaitis savo poeziją tai darė. Ir jeigu paimsim tos jo kukučius, tai už kukučius aš irgi į Sibirą veščiau, jeigu būčiau glavlitas. Durnelis, durnelis tas kukutis, bet jis viską mato, jis viską supranta ir jisai iš tikrųjų ne jis durnelis, o rodo absurdą gyvenimo tų, kas yra užgrobėjais, apnuogina visą beprasmybę, žiaurumą, nežmogiškumą ir taip toliau. Kukutis nėra toks paprastas ir aš atsimenu, kai Olegas Ditkovskis studentas būdamas pagal kukučius padarė mini spektaklį, juos pričiupo saugumas ir sako, kieno čia eilėraščio, jiegi neapsiskaitė. Sako, jeigu nebūčiau parodęs knygos, kad tai leista Sovietų sąjungai knyga Marcelijus Martinaitis, būtų buvę blogai mums, sako. Antisovietinė iš tikrųjų literatūra, bet kai pamatė, kad išleista sovietiniais laikais, pagūščioje pečiais ir išėjo.
0: Tai labai gerai, kad Rimvydas Stankevičius nebuvo glavlito darbuotojas ir gerai, kad KGB ne visada mokėjo tarp eilučių skaityti.
1: Jo, tas tai labai gerai, taip. Labai gerai.
0: Bet Rimvydai, o kaip jums atrodo, vat, na, yra toks posakis, kad geriausias vertintojas yra laikas. Šiais metais mes minėjom 90-metį Marcelijaus Martinaičio. Kaip manot, ar ta poezija Martinaičio, ar jinai išlaikys laiko išbandymus, ar dar po
1: 90? Jau išlaikė, net nebejoju. Sakoma, kad 100 metų yra egzaminas kiekvieno poeto kūrybai, arba jinai liks, arba bus užmiršta. Buvo tas

0: 90-iesio metų gimtadienis išvenčiamas Mažvydo bibliotekoje. Mane irgi pakvietė paskaityti eilėraščių, pakalbėti. Ir buvo aktoriukas, kuris dainavo dainas Martinaičio tekstais. Žinokit, norisi ir juoktis, ir verkti tuo pat metu. Dainavo visą salę. Ir žilaplaukiai, ir studentiško amžiaus. Deklamuoji, pavyzdžiui, eilėraštį, pasižiūri į publiką ir jų lūpos be garso deklamuoja tą patį, ką deklamuoji tu. Ir žinot, kas dar paradoksalu? Martinaitis skaito, myli ir cituoja netgi tie, kurie poezijos neskaito. Tai yra toks posakis, kad kai atsimena eilėraštį, bet neatsimena autoriaus ir galvoja, kad tai liaudies kūryba, tai iš tikrųjų tai tampa nacionaliniu turtu. Tai Marcelijus Martinaitis yra tapęs tokiu nacionaliniu turtu, nes jis visų, ir tie kukučiai visų, ir tos dainos visų, kiek kartų per metus nuskamba daina, kai sirpsta vyšnių suvalkyje. Ir žmonės nori ją dainuoti.
1: Šiandien prisiminėme mūsų literatūros klasiką, poetą, eseistą Marcelijų Martinaitį, kurio 90-metį šiais metais minėjome. Kalbėjome su buvusiu Marcelijaus Martinaičio studentu, poetu Rimvydu Stankevičiumi ir klausėmės archyvinių įrašų.
2: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.
3: Kai sirpsta vyšnios suvalkijo, raudonos, kad pravirkt gali, rasa ten laša nuo lelijų,

LRT klasika. Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems besiklausantiems LRT klasikos. Šiandien prie mikrofono aš, Gerūta Griniūtė, ir kviečiu klausytis, kokios temos laukia artimiausią valandą. Neringoje šiandien prasideda 22-asis festivalis N Žemė, kuris skirtas baroko muzikai ir jo šiuolaikinėms interpretacijoms kituose meno žanruose. Apie tai netrukus pasikalbėsime su festivalio vadovu violončelininku Mindaugu Bačkumi. Rytoj, šeštadienį, Liepos 4-ąją, Priekulės meno ir kultūros centras jau 5-ąjį kartą pakvies kultūros ir gamtos mylėtojus į unikalų renginį Tarptautinį kūrybiškos vietokūros Vilhelmo teatrų festivalį. Festivaliu domėjosi ir mums daugiau apie jį papasakos Agnė Bukartaitė. Liepos 3-5 dienomis Ubiškės 3 meno erdvėje įsikūrusioje Ubiškės kaime Telšių rajone vyks nemokamas vizualiųjų menų, eksperimentinės muzikos ir performansų festivalis Pasakiškos erdvės. Koks tai festivalis ir kodėl bendruomeniai jis yra svarbus, apie tai taip pat šią valandą. Kiekvienas iš menų srities išbrauktas euras turi pasekmių socialiniai geroviai ir visuomenės sveikatai, sako kultūra.

kultūros ir sveikatos politikos ekspertė Edit Wolf Perez. Ji taip pat yra organizacijos Arts for Health Austria bendraikūrėja ir Europos Sąjungos darbo grupės Culture and Health bendra pirmininkė. Su ja pasikalbėjo ir mums daugiau atskleis kolegė Indrė Kaminskaitė. Taigi štai tokios temos laukia artimiausią valandą, kviečiu likti kartu iki pat 17 val.

0: pakeliui su klasika.
1: Neringoje šiandien prasideda 22-asis festivalis Ant Žemė, kuris skirtas baroko muzikai ir jos šiuolaikinėms interpretacijoms kituose meno žanruose. Šių metų festivalio tema – baroko sala, kurioje istorinis Europos paveldas atsivers kaip gyva, kintanti materija, junginti instrumentą ir muziką, garsą ir formą, judesį, žodį bei vizualų į meną. Ir jau dabar galime pasikalbėti su festivalio vadovu, violončelininku Mindaugu Bačkumi. Labą dieną, Mindaugai.
2: Labą dieną.
1: Kaip sekasi repetuoti, kokie orai ir kokios nuotaikos?
2: Orai permainingi ir dabar vat, deriname klavesiną Nidos Liuteronų bažnyčioje. Šiuo metu šviečia saulė, prieš 10 minučių kliūka lietus. Tai idealus oras kūrybai, nes, kaip žinia, kūryba irgi permaininga.
1: Teisingai. Sakot, kad barokas yra emocijų intensyvumas, teatrališkumas, kontrastai, kas čia turbūt ir orui pritaikytina. Ir šiame laikmetyje gimė tai, kuo gyvename šiandien. Tai yra būtent baroko laiku gimė tai, kuo gyvename ir šiandien. Praplėskit šitą mintį, kas gimė ir kaip tas permainingumas atsispindi šiandienos mūsų gyvenime.
2: Klausimas labai toks globalus ir jį bus sunku taip atsakyti, bet aš pasamprotausiu trumpai, kaip mano galvoj sukasi. Aš vis stengiuosi suprasti kito žmogaus akimis, kaip tas viskas atrodo. Viena vertus lengva yra kalbėti, kai nuo 5 metų studijuoji muziką ir ta muzika atsiskleidžia kitom spalvom. Kita vertus, kaip tą muziką atnešti iki žmogaus, kuris visai nestudijavo gal tos muzikos, bet dar nespėjo patirti jos kažkaip ir suprasti jos grožio arba išgirsti arba pajusti. Ir šiuo metu tema barokas, svarščiau pats turėjau šiek tiek baroką ir barokas yra mano toks specifinė aistra ir jos atlikimas autentiškas ir aš svarščiau, kaip tas barokas gyvena šiandien roko muzikoje, džiazo muzikoje, kalbėjausi su Dainiumi Pulausku, jis sako, tai kad aš Bacho temomis dažnai rašau savo kompozicijas, aš galvoju, kaip įdomu yra, kad šiandien mes gyvename tuo, kas prieš 300 metų buvo parašyta, bet dažnai to nesuprantame ir klausydami koncertus šiuolaikinio džiazo ar šiuolaikinio roko muzikos. Tomas Varnagelis atvažiuosi mūsų festivalio uždarimą su savo grupe ir Vivaldi atliks elektrinėmis gitaromis. Aš tas metamorfozes tokias norėjau sąmoningai pieštarą tokią parodyti Nidoje šią savaitę. Ir viena vertus supratimą, kad viskas yra ant vienos ašies sumauta ir ta baroko muzika mums sukūrė be galo daug tokių esminių dalykų, kurios mes naudojame visur. Ir Sarbievijaus tekstai, aišku, tie tekstai ten apie medžioklį, jis lydėdavo medžioklėje. Žodžiu, įdomus yra tokie gamtos vaizdai, kuriuos mes supinsime su to laikmečio italų prancūzų muzika. Ir šiandien, pavyzdžiui, atidarėme. Labai norėjau parodyti keletą tokių netikėtų instrumentų, kuriais mažai labai grojama pasaulyje yra, bet jie buvo kadaise tiesiog vedantis ir žmonės juos girdėjo labai dažnai, kaip kornetas ar viola da gamba, taip buvo instrumentai karaliai, žinai, o šiandien mes jas praradom. Ir galvoju, kaip gražu būtų parodyti žmonėms visokius tokius slaptus baroko muzikos dalykus.
1: Taip, barokas apskritai, man atrodo, yra labai glaudžiai susijęs ypatingai su džiazo muzika, na ir apskritai su improvizacija gyvenime bendrai paėmus, nes barokas yra improvizacija, bet kaip grinasis barokas, tarkim, neįkontekstintas, kaip atrodo, jums gali paveikti šiandienos žmogų? Ar jisai jį gali perskaityti, ar vis tik tai būtinas yra kažkoks tai paaiškinimas, palydėjimas klausytojo į baroko epochos visą grožį?
2: Aš dabar jau tikrai žinau, kad barokas be paaiškinimų gali labai įtraukti žmogų.

0: rokinė muzika dar žavinga tuom, kad egzistuoja labai skirtingi stiliai tos muzikos, labai daug kompozitorių. Ir žmonės kiekvieną kartą atėjo barokinės muzikos klausytis, galvoja, kaip gražu, bet aš nežinau, kas čia buvo, aš negirdėjau, ko romantinį muziką jau mažai beliko, nes visi mintinai žino Puccini, Verdi, reiškia, ar Bizet arijas, kurios skamba 100 metų ir visi reiškia, jas gali pašilpauti ar paniniuoti mobiliam telefonu, o su baroku taip nėra. Barokas tarsi mažiau pažįstamas, bet neaprėpamai platus ir begaliniai gražus. Dėl to aš galvoju, kad žmonėms reikia pažinti baroką ir jis neišsemamas yra.
1: Taip, jau paminėjot, repetuojat Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje, nes šį vakarą laukia didysis koncertas, pradžios koncertas 20 valandą ir štai ir senoviniai instrumentai, kuriais gros Klaipėdos kamerinis orkestras, padės jiems atsiskleisti orkestras, na ir senosios muzikos virtuozai iš užsienio ir Lietuvos, tačiau minėjot ir kornetininkai ir šilginė fleita grojantį Rodrigo Kalveira ir Ana Luiza Aleksandrov Bertaš ir daug kitų, bet visgi tai yra vienas iš koncertų, o jie tęsis ne vieną dieną. Vienas akcentas, kurį norėtųsi irgi paminėti, kai visa Lietuva švęs Mindaugo karūnavimo dieną, Liepos 6-ąją. Ką ypatingo tai dienai paruošėt ir kodėl būtent tai?
0: Jo, čia įdomi gavosi tema. Ta diena koncertas, mes daugybę metų ant žemę tą dieną rengia koncertą ir paskui eina žemyn link Nidos savivaldybės, gėdoti toškos gesmės, 9 valandą, tautiško gesmės link pasaulio, dėl to koncertas visada yra trumpas, nes nuo 8 pradedame, tai galime groti 45 minučių koncertą, kad spėtume nueiti gėdoti 9 valandą gesmę, dėl to muzikos pasirinkimas būna specifinis ir čia bus brandenburgiškasis koncertas, numeris 3, bet nežiūrinti viską, čia dar bus kantata Johano Sebastiano Bacho į Habe genų, ir man atrodo, kad labai įdomu yra, kad ten Bachas kalba apie tokį, apie nusiraminimą ir apie suvokimą, kad man jau gana ir aš dabar galiu pradėti kurti. Ir aš galvoju, šiandieniniai visuomeniai aktuali šitą temą. Mes vis dar gyvename, mums dar vis negana, bet kažkada vis tiek bus gana. Tai ir šito karo akivaizdoje, ir šito pervartojimo akivaizdoje, ir šito socialinio tinklų beprotystės akivaizdoje, į Habe genų yra labai simbolinis kūrinys, bet nežiūrint visą šitą kontekstą, apie kurį dabar kalbame, vis dėlto dar yra svarbus dalykas, kad tai yra begaliniai graži muzika. Tiesiog begaliniai, ir aš rekomenduoju visiems ją girdėti.
1: Taip, na, ir dar turbūt verta irgi paminėti, kad tų vietų bus daug, ne tik tai minėtoji Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia, taip pat ir švyturininko namas ir turbūt, kad ir po atvirų dangumi kviesit apsilankyti, ar ne?
0: Žinote, po švyturininko namas, tai yra toks, aš atsiprašau iš anksto visų, kad neįsižiūrės, bet čia toks raudonų plytų vokiškas sandėliukas, kuriame mes darome savo klubus. Ir tie klubai dažnai yra labai tokie specifiniai nišiniai. Ir bus 3 šiame festivalyje. Ir aš kviečiu žmonės pabūti su keramika, su tekstu ir su šiuolaikiniu judesiu tuose klubuose. O šiaip šiandien šiemet darysime Dainiaus Pulausko trio koncertą džiazo Bacho temomis, bet tikro gero džiazo koncertą darysime pas gaisrininkus prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos garažą. Visus kviečiu į garažą, tai yra fantastiška vieta, fantastiški vyrai, taip pat Agilos centras atgimęs naujai gražiausias, ten uždarysime festivalį ir į Katalikų bažnyčią Liepos 6 minėjimas, taip kad man atrodo bus graži savaitė, visi kas jau pasidegino, ateikite ir pabūkime kartu.
1: Na, degintis po lietum būtų sudėtinga, tai man atrodo orai palankus eiti į koncertus, bet visgi Mindaugai, meno vadovas esate jau ne vienerius metus ir tikrai ne vieno festivalio, netgi taip drįstu sakyti. Kaip idėjas pasirinkti ir jas vis naujai kažkaip tai permastant į prasminti, į, kad jos įgautų ir garsą, ir vaizdą, kas padeda, kaip čia pasakyti, nepamesti siūlo galo?
0: Gyvenime reikia daryti tai, nuo ko pat susijaudini. Jeigu gyvenime nuo kažko susijaudini, tai čia ženklas, kad reikia tai daryti. Ir kad ir kaip tai nenuskambėtų, galbūt paprastai, bet tai nėra paprasta. Ir nebūtinai ramybė yra ženklas, kad viskas gerai. Kartais ženklas, kad viskas gerai yra, kada neramu. Nes tai yra ženklas galbūt iš viršaus kažkur tai, kad tu turi eiti ir kažką padaryti, kad kitiems būtų ramiau.

0: Man atrodo, kad svarbiausia yra daryti gyvenime tai, kas tave patį jaudina ir kas patie tave sukelia kažkokį tai prasmės ir meilės jausmą. Ir tada viskas bus gerai, bus tų idėjų.
1: Tai nieko ir nebelieka pridėti, man atrodo, kad viskas yra išsakyta. Labai ačiū Mindaugai, linkiu gerų repeticijų, labai sėkmingų koncertų, šūsnių gerų atsiliepimų ir aišku minių žmonių, kurie labai nori klausytis ir būti kartu su festivaliu, šiemet jau 22-uoju festivaliu Ant Žemė, kuris Neringoje kviečia šiais metais pažinti baroką, susipažinti su baroko ir šių dienų sąsajomis. Na ir priminsiu, kad šio meno vadovas, violončelininkas Mindaugas Bačkus išsakė ir papasakojo šiek tiek daugiau ir apie šio vakaro pradžios koncertą 20 valandą Nidos Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ir apie keletą kitų, bet jų bus tikrai daug, taigi verta pasidomėti. Na, o mes taip pat nersime į baroką, klausysimės Klaipėdos kamerinio orkestro ir Mindaugo Bačkaus interpretuojamo Johano Sebastiano Bacho muzikinio motyvo. Tai yra žymioji arija iš orkestrinės siuitos numeris 3 D-dur.

0: Pakeliui su klasika.
1: Rytoj, šeštadienį, Liepos 4, Priekulės meno ir kultūros centras jau 5-ąjį kartą pakvies kultūros ir gamtos mylėtojus į unikalų renginį – tarptautinį kūrybiškos vietokūros Vilhelmo teatrų festivalį. Šių metų festivalio tema – sugrįžimai – simboliškai žymi 5-ąjį festivalio ciklą ir kviečia sugrįžti į anksčiau aplankytas vietas, reflektuoti jose vykusius pokyčius ir naujai išgyventi ryšį su krašto istorija, bendruomenė bei kūryba. Vilhelmo festivalis, į kurį rezervacijos dingsta per valandą, mes tikrinome vakar. Bilietai visus tris festivalio seansus iš tiesų jau buvo išpirkti ir visiškai nesvarbu, kiek aplink vyksta kitų prasmingų renginių ar kokį orą prognozuoja sinoptikai. Tarptautinėme kūrybiškos vietokūros Vilhelmo teatro festivalyje susipina gamta, menas ir istorija. Festivalis švenčia 5 metų sukaktį, o organizatoriai mūsų kolegijai Agnei Bukartaitei atskleidžia ateinančių metų temą.

0: Prieš 5 metus į pirmąjį Vilhelmo festivalį žmonės rinkosi nedrąsiai. Kai kurie užsiregistravę pasikeitus planams persigalvojo ir iš vis nepasirodė. Tačiau žinia apie po Klaipėdos kraštą keliaujantį festivalį pasklido plačiai ir kasmet šis aidas tik stiprėja. Juo susidomė ir vietoje gyvenantys žmonės ir svečiai iš didmiesčių. Visiems maga prisiliesti prie krašto, kuris taip skiriasi nuo didžiosios Lietuvos, o dalį apskritai nepažintas. Įspūdžius pasakoja visus festivalius mačiusi Lina Strumilienė iš Drevernos.
1: Tai tikriausiai yra, kada menas susitinka pirmiausia su istorija. Iš šito festivalio dėka mes galėjome pabuvoti tokiose vietose, kur kasdien ne visada yra leidžiama nueiti. Įvairios papasakotos arba atvertos tam tikros erdvės leido labiau prisiliesti prie tos istorijos, net ir mum čia vietoje gyvenantiems, aš jau nekalbu apie svečius, kurie atvyksta. Tai yra istorijos pasakojimas ne iš vadovėlio, o per šokį, per meną. Kadangi ir būsiu dabar jau šiemet 5-ajam festivalį, perku ne tik tai vieną biletą.
0: Prasidėjęs tyrų pažintinėme take, festivalis keliavo Karaliaus Vilhelmo kanalu, dar po metų įsiprašė į Kairių poligoną, įsikūrusi ant seniai dingusių kaimų ir gyvenimų. Pernai svečiai pakviesti bristi į marias ir stebėti pasirodymų istoriniuose mediniuose laivuose. Lina Strumilienė.
1: Pasakojimas buvo toks, kad iki Kauno važiavo tylėdami. Nes buvo sukrėsti gamtos grožio, istorijos.
0: Jis sako, kad į renginius vilioja juose laukiami netikėtumai ir atradimai. Festivalį organizuoja Priekulės meno ir kultūros centras, kurio vadovė Rūta Steponavičienė su keliomis kolegėmis prieš 5 metus sugalvojo festivalio idėją.
2: Mes išvažiavome, labai gerai atsimenu, sausio mėnesį į
3: ekspediciją,
2: taip. Ir jos mane nuvežė į tyrų pažintinį taką, kuris irgi yra lygiai taip pat, kaip ir Kairių poligonas, ten taip paprastai nepateks, nes na, tiesiog infrastruktūros tokios nėra pritaikytos žmogui. Tai mes bridom, sniego buvo daug atsimenu ir žiūrėjom vieną į kitą, taip žodžiu trysą ir galvojom, jog šita vieta galėtų būti inspiracija į festivalį, kuris galėtų būti pradėta šitoje vietoje. Aš su savo idėja, jog reikia festivalio, kuris pažindintų su mažąja Lietuva, o jos su vieta, kuri galėtų būti startu.
3: Tai va, tai
2: taip ir gimė.
3: Kodėl Vilhelmas?
2: Vilhelmas todėl, kad mes pravažiavome pro Karaliaus Vilhelmo kanalą, pro tiltą, ir jis yra tarsi toks junginys visų tų vietų, kurios yra išryškinamos šitame festivalyje.
0: Menininkai iš tiesų turi milžinišką, nors dažnai netiesioginę galią formuoti politinę darbotvarkę ir daryti įtaką sprendimų priėmėjams. Klaipėdos rajone visuomenės nuotaikos svarbios ir kūrybiškos vietokūros iniciatyvos įkvepia veikti, išsaugant kultūrinį ir architektūrinį krašto paveldą. Festivalio idėjos autorė Rūta Steponavičienė.
2: Mes kalbame apie istoriją, bet mes kalbame ir apie šitų vietų ateitį. Tai yra labai, toks, sakykime, mums ant uždavinys ir mes tai tokie jaučiame šitų vietų ambasadoriai ir tai dažnai gyvenime sukrenta labai gražiai. Na, pavyzdžiui, Jokšų tiltas, istorinis tiltas per Vilhelmo kanalą, kuris antrame festivalyje buvo inspiruotas vienos trupės ir ten vyko pasirodymas dar ant metalinių sijų, kur tas tiltas gyveno dar, sakykime, tą istorinį gyvenimą. Ir šiais metais jis yra atstatytas ir svečiai, dalyviai, kurie plauks Vilhelmo kanalu, jie pamatys infrastruktūrinį istorinį pokytį, kuris yra atsitikęs per tuos 5 metus.
0: Rekonstruotas Jokšų tiltas, sutvarkytas tyrų pažintinis takas, išgilinta protaka iš Minijos į Vilhelmo kanalą, sutvarkytos kapinaitės kairiuose, baigiamas atverti Drevernos šliuzas. Šį pokytį mato ir festivalio dalyviai. Neįtikėtina, bet Vilhelmo festivaliui reklama nereikalinga. Rūta Steponavičienė.
2: Šie metai buvo rekordiniai laikų parduotų bilietų, nes tai įvyko, jeigu nemeluosiu, per valandą, pusantros. Publika klausia mūsų, kodėl tik 400 žmonių gali patekti šitą festivalį. Ir aš visada ramia širdim atsakau, jog mes nesiekiame, jog šis festivalis taptų masiniu festivaliu. Mes labai puikiai suprantame, jog mes ateiname į svečius, mes ateiname į gamtą ir mes norime matyti

0: va, publiką savo, kuri domisi, kuriai įdomu yra
1: motyvuota
0: publiką turėti.
1: Rinktinė,
0: taip. Ir esame padarę tyrimą. Praėjusiais metais rašiau savo magistrinį darbą susijusius kūrybišką vietokūrą ir tai buvo Vilhelmo festivalis. Ir atlikom tyrimą su komanda, žodžiu, tai galiu pasakyti, jog ta motyvuota mūsų publika, išprūsusi, aš labai jiems esu dėkinga, tai 70% dalyvių atvažiuoja iš didžiosios Lietuvos ir 30% mes norim didinti šitą skaičių. Atstovauja mažąją Lietuvą.
2: Vienas festivalis baigėsi ir prasideda naujo festivalio darbai. Organizatoriai intriguoja ir pasakoja apie būsimą 2027 metų tarptautinį kūrybiškos vietokūros Vilhelmo teatrų festivalį, jo temą ir idėją.
0: Kaip mados kūrėjai, iš tikrųjų, mes nebegalvojame apie šitą festivalį, apie šių metų, jis jau gyvena savo gyvenimą. Ir aš manau, kad aš galiu išduoti jau kito festivalio idėją, nes jau ji gyvena mūsų širdise ir tuo gyvens jau ir projekte. Tai jog festivalis palieka Drevernos pusę ir mes keliamės į mažosios Lietuvos žemyninę dalį, mes taip savo įsivardinam ir šeštasis festivalis, dabar taip net šurpuliai bėga, nes nu, tai yra jaudinanti akimirka, jog reikia sugalvoti, ką dar pažinti ir kokią tą mažosios Lietuvos dar istorinę skrynę skleisti, tai kitų metų festivalio kodinis pavadinimas bus kabantis tiltai.
2: Mažosios Lietuvos regione, kur teka Sraunioji Minijos upė, kabantis tiltai išskirtinis kraštovaizdžio bruožas. Šie tiltai istoriškai tarnavo kaip vienintelė vietinių gyventojų susisiekimo priemonė tarp kaimų. Lankupių kabantis tiltas 130 metrų. Lietuvos rekordininkas. Nuo Karaliaus Vilhelmo kanalo kranto Agnė Bukartaitė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Visiems tiems, kurie klausotės mūsų per LRT klasiką, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą, nes savo ekrane, tiesa gal, va dabar jau ryškiau, aš taip pat matau savo pašnekoves, apie ką kalbėsimės netrukus ir pristatysiu. Liepos 3-5 dienomis Ubiškės 3 meno erdvėje įsikūrusioje Ubiškės kaime Telšių rajone vyks nemokamas vizualiųjų menų eksperimentinės muzikos ir performansų festivalis Pasakiškos erdvės. 3 dienų programa suburs tarptautinius kūrėjus, tyrinėjančius pasakiškų būtybių reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje. Ir jau dabar galime pasikalbėti su festivalio organizatore Ana Lip. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis taip pat yra ir viena iš kūrėjų menininkė Indrė Labanauskaitė. Sveiki.
2: Labą.
1: Ačiū, kad esat kartu. Gal pradėkim pirma ne nuo pasakų ir ne nuo pasakiškų būtybių, bet apskritai vizualių menų, eksperimentinės muzikos, performansų festivalis, pasakiškos erdvės ir štai visa tai vyksta Telšių rajone. Kaip kilo idėja būtent ten rengti tokį festivalį? Galbūt pradėkime nuo jūsų, Ana.
2: Taip, tai aš 2023 metais pradėjau šitą organizaciją ir idėja buvo tiesiog, kadangi buvo erdvės mano šeimos teritorijoje ir kuris susideda iš kelių vienkiemių, aš pagalvojau, kad būtų labai įdomu pakviesti savo bendraminčius, draugus, pažįstamus kūrėjus. Ir iš tikrųjų prasidėjo viskas labai nuo to DIY pasidaryk pats principu, be labai didelių kažkokių finansavimų ir kiekvienais metais mes tiesiog augom. Ir kadangi yra bendruomenė šalia, tai vis tiek jau susidomėjo ir jie ateina į festivalį ir taip pat žmonės iš Vilniaus, iš Klaipėdos, iš Telšių atvažiuoja, Telšiai turi VDA fakultetą, kurie irgi, ta prasme, menų domisi ir taip pat kuria jį.
1: Bet aš įsivaizduoju, kad na, vis tiek, kad ir koks gražus idėjinis reiškinys tai yra, pastangų reikia. Ir taip pasidaryk pats metodas yra labai toksai, kaip sakant, jungiantis, bendruomenė suburiantis, bet vis tik tai reikia kažkokių tai resursų, tai ar tai yra bendruomenės indėlis, ar lygiai taip pat ir visa dalyvaujančiųjų komanda, puikiai suprasdama visą situaciją, irgi stengiasi, kaip gali prisidėti, galbūt, nežinau, mėginti ne per nelyg didelius reikalavimus kelti ir kaip visa tai atrodo iš tos tokios būtinės pusės, nes surengti festivalį yra reikalų, man atrodo.
2: Taip, ir mes kaip tik ir vakar, ir šiandien lakstom kaip be galvos ir visi prisideda. Manau, kad skirtumas nuo tokių kitų institucijų yra tai, kad pas mus vis dėlto patys menininkai turi labai daug prisidėti prie šitą to kūrybos ir festivalio pastatymo. Tuo pačiu metu bendruomenė iš tikrųjų labai padeda. Ir yra daugiafunkcinis centras čia Ubiškės miestelį, kur pavyzdžiui dabar ir bus apgyvendinami šitie patys lankytojai, tai čia buvo, kaip sakėm, suorganizuota kartu. Tada ten, žodžiu, labai gaila, kad negalėjo prisijungti vieną bendruomenės narė, nes jinai norėjo papasakoti. Viena menininkė darė performansą su burokėliais vienais metais ir tie burokėliai buvo tada surinkti iš visų sodnų. Kaip sakant, ir kažkaip labai jo, yra iš tikrųjų labai įdomu, kai tas šiuolaikinis menas įsilieja į tą į kaimo kultūrą, nes mes visada bandom pačio festivalio kažkokius tos konceptualias temas padaryti, kad iš vienos pusės būtų apie ką daryti tą meną, ta prasme, kad menininkai turi, jam būtų įdomu.
1: Įkvėpimų tam tikrų ar ne gautų.
2: Taip. Bet tuo pat metu, kad nebūtų per daug kažkaip tai nutolę nuo pačios erdvės ir nuo tos geografijos ir istorijos, kadangi mes kviečiam labai tarptautinius menininkus, visada būna savaitė, kur būna mokomasi apie Žemaitijos istoriją, šitą labai pravedam, kaip sakant, visą tokį edukacinę programą taip pat prisideda.
1: Taip, dar Ana, labai trumpai, aš taip įsivaizduoju, kad bendruomenė ne tik burokėliais ko gero prisideda ir stengiasi ir kažkaip kitaip palaikyti, paremti, skatinti, tai kaip atrodo bendruomenės reakcijos, galbūt kaip jos atrodė iš pat pradžių ir kaip jos keičiasi nuotaikos, gal ir žmonės kiek drąsiau domisi. Aš nesakau, kad iki tol gal nesidomėdavo šio laikiniu menu, bet vis tiek tas šio laikinio meno atėjimas į erdves ir skleidimasis regionuose, jis duoda kažką, tai galit sakyti, kad jau ta bendruomenė tam tikras savo užsiauginot tą tokį, na, negražiai sakant, šiuolaikinio meno vartotoją.
2: Bet aš manau, kad iš tikrųjų nuo pat pirmų metų, manau, čia yra toksai gal šita iš ankstinis nusistatymas, kad atrodo, kad gal jie nesupras ar dar kažką tai. Ir iš tikrųjų, kai ir įvyko ten pirmus metais ir performansai, ir mes supratom, kad tie iš ankstinių nusistatymai yra neteisingi. Ta prasme, kad ta bendruomenė įdomisi ir jiem yra įdomu tas šiuolaikinis menas, tiesiog, kad jo taip lengvai nėra ir neprieisi prie jo. Ir kai vienas į kitą kažkaip tai, nu, ta prasme, mes siekiam vienas kito.
1: Dialogo. Ryšio dialogo, žodžiu, susikalbėjimo. Taip, tai kad jau dabar, tai kad jau dabar menininkė Indrė Labanauskaitė pasufliaravo irgi žodį ryšys, tai dabar į ją ir kreipiuosi. Tai kaip tas menas gimsta tokiose erdvėse, kaip apskritai kūrėsi, turbūt gal keista klausti, nes, na, man atrodo, kad šiuolaikinio meno kūrėjai visokiose erdvėse ir visokiose taškuose ir pasaulio ir Lietuvos kūrė, bet ar tikrai priima nori žmonės šiuolaikinį meną, ko jie klausia, kas gal jums buvo netikėčiausia iš jų, kai jie susidūrė su kūryba?
3: Man atrodo, tas šiuolaikinis menas labai asmeniškai ateina į kiekvieną erdvę ir nuo menininko priklauso, kaip jis įneša tą meną. Mano asmeninė kūryba labiau bando pasimti tokią stebėtojo gal poziciją ir bandyti tą meno kūrinį kurti kartu su erdve ir jį leisti jam autonomiškai vystytis po truputį iš to, ką randi aplinkui. Ir tas smagumas ir yra, kai esi toj bendruomeniai su menininkais, jau kitokioj erdvėj, ir atsiranda tokios visokios klišės, tie kasdieniai dalykai į tą šiuolaikinio meno kalbą pavirsta, kaip, pavyzdžiui, pūslės magija, kai prisitini pūslę. Ir tai gali tapti kad toks magiškas ritualas, kai šieną grebi. Ir atrodo, mum mieste gal taip neišeito, bet kai jau išvažiuoji tą kaimą, pasiemi tą grėblį ir pritrini kažką tokio įdomaus. O šiaip asmeniškai dar laukiam svečių, laukiam tų nuotaikų klausimų ir tada gal daugiau turėsim patirties dar atsakyti, kaip jie reaguos iš šių metų meno kūrinius ir performansus, nes praeitais metais aš vedžiau workshopus, tai man dirbtuves ir šiais metais dalyvausiu daugiau festivalyje su atidarimo ceremonija, tai tik dabar bus toks asmeninis sąlytis.
1: Taip, dar noriu teirautis, kad jau prabilot apie tuos menininkus, kurį laukiate, tai į Lietuvą tik tai galbūt pranešiu, kad atvyks trys menininkai, kai kurie jau atvykę, Momo Menta iš Danijos, Danija, Norvegija, Arta Raituma, Latvija ir Stefan Schonauer, Austrija. Ir, na, čia vystys savo idėjas ir bandys su bendruomenė kartu kurti, ar ne, būti ir kažkaip tai tyrinėti tą kintantį pasakų būtybių, pasaulyje.
2: Jo, jie jau Jau čia 3 savaitės.
1: A, jie jau yra 3 savaitės, jau tyrinėjo.
2: Taip.
1: Tai šias dabar 3 dienas pristatys visą tai, ką jie tyrinėjo, ar ne?
2: Taip.
1: Taip, tai labai gerai. Pristatys, tai vat įdomu, kiek jų akimis viskas, kas vyksta Ubiškės kaime ir viskas, kas vyksta štai čia aplinkui. Kokios jų refleksijos yra, kaip jie į visą tai reaguoja? Abi galit po savo išvalgą pasakyti.
3: Aš tai matau, kad jie labai įsijautę yra tikrai visą darymą. Ir tikrai labai įdomu, kokiomis formomis tas menas dabar vystosi. Taip pat matosi, kad irgi nėra visiškai toks, kaip

0: pasakyti, toks yra kasdienis tas būtinis menas, o tas labai labai džiugina iš šitų menininkų. Tai kol kas mano asmeniškas patyrimas, kad net nesijaučia, kad labai jie čia kažkur atkeliavę ir tikrai labai įsilieja į šitą visą
1: aplinką.
0: įsivietumą tikrai.
1: Dar klausimas,
0: Jo.
1: na, tarkim, važini... Aha, taip, taip, prašau, Ana, dar jūsų mintis.
0: Taip, tiesiog čia tie trys menininkai atvažiavo kaip rezidentai ilgesniam laikui, bet taip pat per šią savaitę mes turim, kaip sakant, daugiau menininkų, tai pavyzdžiui, Paula Vidal, kuri pripučiama tokią struktūrą milžinišką stato dabar pas mūsų šitą kiemą, noriu pasakyti, šitą kiemą. Nu, žodžiu, bet jo, architektai, jinai, taip pat ten muzikantai iš Neapolio, Diana Magri atvažiavus yra, tų menininkų iš viso, man rodos, 12 šiuo momentu yra ir visi nekantriai laukia atidarymo.
1: Taigi tie, kurie galbūt keliauja pro šalį, jie dar spės šiandieną, ar ne? Į atidarymą, į pabuvimą kartu ir kas tas tris dienas, tris, ne tris, trečią, ketvirtą, penktą, na taip, tris dienas, kas laukia tų, kurie norėtų užsukti į festivalį, kokius laikus jiems pasižymėti reikėtų labiausiai?
0: Tai pagrindinė, manau, diena bus rytoj, nuo 11 valandos, ta pati Paula Vidal organizuoja dirbtuves ir čia bus prie Ubiškės daugiafunkcinio centro. Labai kviečiam, bus labai įdomu, jinai parodys ir truputėlį, kaip sakant, su bendruomenė kartu, kurs iš pripaučiamų tokių architektūrinių dalių, tokią socialinę viešą erdvę. Jinai nori pakeisti, kaip sakant, tą viešos erdvės architektūrą ir visus, kurie ten atvyks, gaus, kaip sakant, pakurti kartu šią erdvę. Tada nuo 1 valandos mes pačiam rezidencijos pagrindiniam pastate turėsim trumpą pristatymą visų menininkų. Štefan Šiunaua taip pat darys meditacinį duonos valgymą ir jisai jo praktika labai daug su duona yra susijusi, kas, manau, ir šiaip tiesiog labai liečia tą tokią ir Lietuvos kultūrą. Taip.
1: Na, galbūt visos programos nevardykim, bet, kaip suprantu,
0: taip.
1: Rytoj yra ta pagrindinė diena ir žmonės norėdami save apsisupti pasakų ir įvairiausių pasakiškų būtybių atmosfera ir būtent pažinti tai, kaip šiuolaikiniai menininkai reaguoja į šią temą ir kas jiems pavyko per galbūt tam tikrą laiką ir ką jie dabar gal dar spontaniškai gali sugalvoti, tai tikrai nuo šiandien iki 5 dienos gali atkeliauti į Ubiškės kaimą Telšių rajone. Mūsų laikas jau ištiksėjo, aš sakiau, ačiū judviem, tikrai gera buvo išgirsti, įdomu pasidomėti. Primenu, kad su mumis kartu buvo menininkė Indrė Labanauskaitė ir festivalio organizatorė Ana Lipso. Kalbėjomės mes apie tai, kad Liepos 3-5 dienomis Ubiškės 3 meno erdvėje įsikūrusioje Ubiškės kaime Telšių rajone vyksta nemokamas vizualiųjų menų, eksperimentinės muzikos ir performansų festivalis Pasakiškos erdvės. O dabar keliaujam toliau su klasika.

0: pasekmių socialinei gerovei ir visuomenės sveikatai, sako kultūros ir sveikatos politikos ekspertė Edith Wolf Peres. Ji taip pat yra organizacijos Arts of for Health Austria bendrai kūrėja ir ES darbo grupės Culture and Health bendra pirmininkė. Apie tai, kaip kultūrinės veiklos gali pagerinti mūsų sveikatą ir gerovę, su ja kalbasi Indrė Kaminskaitė.
1: Ataskaitoje nurodoma, kad tradicinė sveikatos priežiūros sistema turi savų trūkumų. Kokie yra tie trūkumai ir kaip kultūrinė veikla gali pasitarnauti sveikatos priežiūroje?
2: Mes labai pasikliaujame medicinos modelių grįstų gydymų. Jei kas nors sutrinka, einame pas gydytoją ir tikimės, kad jis mus pataisys. Tačiau vis dažniau pereiname prie psichosocialinio arba biopsichosocialinio modelio, kuris be psichologinių aspektų taip pat atsižvelgia į socialinius aspektus svarbius sveikatai palaikyti. Ilgą laiką psichikos sveikatai neskyrėme pakankamai dėmesio, tačiau dabar susidurėme su tam tikra krize, o psichikos sveikatos iššūkiai tam vis svarbesnė problema visose amžiaus grupėse.
1: Ar dalyvavimas kultūrinėje veikloje ir mūsų gerovės stiprinimas pasitelkiant kultūrą bei panašias veiklas dabar pripažįstama kaip teisėta sveikatos priežiūros sistemos dalis?
2: Kultūros teigiamas pokytis yra pripažįstamas, tačiau ar jį pripažįsta sveikatos priežiūros sistema? Ne visai. Turime reikalų su labai įsitvirtinusiomis sistemomis, kurias sunku pakeisti. Kultūros integravimas kaip sveikatos skatinimo ir palaikymo priemonė vis dar nėra įgyvendinama pakankamu mastu. Pradėjome matyti pažangą taikant socialinį receptą, kai kultūrinės veiklos išrašomos kaip vaistas psichologiniai geroviai ir psichikos sveikatai stiprinti. Lietuva taip pat tiria šį metodą. Vis labiau pripažįstame, kad mūsų sveikatą veikia įvairūs socialiniai veiksniai, o kultūrinė veikla vis dažniau gali būti skiriama kaip pagalbos priemonė. Tai gera pradžia, tačiau šis metodas dar toli gražu nėra plačiai taikomas.
1: Tad teigiate, kad Lietuva yra pradinėje šio proceso stadijoje?
2: Taip, be abejonės, socialinis receptas yra išeities taškas ir džiugina tai, kad vis daugiau regionų ir šalių pripažįsta jo vertę. Pavyzdžiui, aš esu iš Austrijos ir viena iš sėkmės istorijų mūsų sveikatos priežiūros sistemos plėtroje yra būtent socialinis receptas. Politikai pripažįsta, kad ši bandomoji iniciatyva davė teigiamų rezultatų ir tikrai veikia.
1: Tai yra pavieniai pavyzdžiai. Žvelgdami į šalis, kurios šioje srityje laikomos pavyzdinėmis, ar matome kokių nors aiškių lyderių?
2: Jei kalbėtume apie sveikatos ir kultūros sektorių bendradarbiavimą, turime pavyzdžių, kuriais galime sekti. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra sudaryti bendradarbiavimo susitarimai tarp kultūros, sveikatos ir švietimo sričių. Kultūra ten yra kur kas labiau integruota į visuomenę ir viešąją politiką. Kitas pavyzdys – Suomija. Joje įkurta organizacija veikianti kaip tiltas tarp sveikatos priežiūros ir kultūros sričių. Svarbu tai, kad yra institucija atsakinga už šių ryšių stiprinimą. Neseniai po ataskaitos paskelbimo Ispanijos kultūros ir sveikatos ministrai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Tas pats įvyko Italijoje. Niderlandai taip pat atidžiai nagrinėja, kaip parengti nacionalinę strategiją. Taigi taip judame teisinga kryptimi.
3: Netherlands is looking very closely how to develop a strategy. So, yes, we are moving towards the right in the right direction.
4: So, better cooperation between
1: Taigi glaudesnis kultūros ir sveikatos priežiūros sektorių bendradarbiavimas yra vienas iš struktūrinių pokyčių, kuriuos būtina įgyvendinti. Kokius kitus pokyčius siūlytumėte?
4: Structural changes you're suggesting.
3: We need to look at capacity building and
2: Turime sutelkti dėmesį į gebėjimų stiprinimą. Pavyzdžiui, turėtume organizuoti organizuoti bendrus mokymus kultūros ir sveikatos priežiūros specialistams. Kitas svarbus žingsnis – labiau informuoti visuomenę apie kultūros vaidmenį sveikatos ir gerovės srityje, rengiant informavimo kampanijas ir viešas diskusijas. Taip pat turime investuoti į mokslinius tyrimus, nes jie yra būtini mūsų argumentams pagrįsti. Jau turime daug nedidelio masto vertinimų ir kokybinių tyrimų, taip pat keletą kiekybinių, tačiau turime padaryti šiuos tyrimus prieinamesnius visuomeniai. Mes visi linkę dirbti izoliuotai, o akademinė bendruomenė dažnai nepakankamai veiksmingai bendrauja su platesne visuomenė. Manau, kad menininkai gali atlikti svarbų vaidmenį kaip komunikatoriai, padedanti šiuos tyrimus pristatyti platesnei auditorijai.
1: Tačiau kaip menininkams vystyti sėkmingą komunikaciją su politikais? Minėjote, kad reikia daugiau tyrimų ir įrodymų, kad sustiprintume savo argumentus. Skaičiai ir statistika be abejo gali padėti, bet ar politikai iš tikrųjų įsiklauso į šiuos argumentus ir atsižvelgia į pateiktus įrodymus?
4: Read more deeper into those numbers.
3: That's a good question. I think what is needed is.
2: Manau, kad čia svarbiausia kartojimas. Kartok, kartok, kartok. Vienas mano kolega kartą pasakė, kad su politikais reikia pasikalbėti 12 kartų, kol jie bent pradės klausytis. Taigi būk kantrus. Nesitikėk stebuklų ir nemanyk, kad vien dėl to, jog su kokiu nors politikos atstovu pasikalbėjai vieną kartą, tavo žinia jau buvo išgirsta. Ta žinia reikia kartoti vėl ir vėl.
1: Kai kalbame apie kultūrinės veiklas, kurios gali pagerinti mūsų gerovę, ar matote skirtumų tarp įvairių meno formų? Pavyzdžiui, ar teatro spektaklis daro kitokį poveikį nei dailės paroda? Ar yra reikšmingų skirtumų?
2: Jau aptarėme biopsichosocialinį modelį, kuris taip pat pabrėžė itin individualų požiūrį mediciną, terapiją ir gyjimą. Tas pats pasakytina ir apie meną bei kultūrą. Kiekvieno žmogaus pomėgiai yra skirtingi. Tai, kas puikiai tinka vienam žmogui, kitam gali netikti. Vieni labiau pasiduoda muzikai, o kiti stipriau reaguoja į žodinį meną, poeziją ar teatrą. Muzika yra labiausiai ištirta meno forma, bet to būtent su ja dauguma žmonių jaučiasi labiausiai susiję. Jie šioje srityje užima vieną iš pirmaujančių vietų, taip pat įrodyta, kad šokis turi teigiamą poveikį. Teatras ir žodinis menas gali būti ypač ar net pernelyg galingi, nes kalba perteikia informaciją labai tiesiogiai. Tam tikras reakcijas lengviau sukelti žodžiais nei šokiu ar muzika. Tuo pačiu metu turėtume pripažinti, kad ne visos meno formos savaime yra naudingos. Priklausomai nuo konteksto gali kilti ir pavojų, nes menas gali sužadinti sudėtingas emocijas ar reakcijas.
1: Jei kultūrinė veikla turi kilnų tikslą, bet nėra tinkamai įgyvendinama, kokie šalutiniai poveikiai gali pasireikšti?
2: Menininkai neturėtų būti naivus. Jei jie nusprendžia dirbti šioje srityje, turi būti tam pasirengę. Tai apima supratimą, kaip kurti saugią aplinką ir mokymasi, kaip emociškai pasiruošti dirbant su pažeidžiamomis grupėmis. Menininkams reikalingas mokymas, kad jie galėtų dirbti aplinkoje, kurioje skiriasi nuo jų įprastos meninės veiklos aplinkos. Darbas sveikatos priežiūros ar socialinėje srityje reikalauja kitokių įgūdžių ir atsakomybės. Tuo pačiu tai menininkams atveria naujas profesinės galimybės. Tačiau būtina būti pasirengusiam aplinkai, į kurią žengi. Taip pat žinome, kad tam tikra meninė veikla gali turėti neigiamų pasekmių. Pavyzdžiui, garsi muzika gali pakenkti klausai. Nuolatinis buvimas didelio garsumo aplinkoje, ypač klausantis per ausines, gali neigiamai paveikti klausą. Tai akivaizdus ir banalus pavyzdys, kaip kultūrinė veikla gali turėti nenumatytų pasekmių, jei į ją nežiūrima atsakingai.
1: Galbūt viena iš priežasčių, kodėl mes vis dar stagnuojame šioje srityje, yra ta, kad menininkai nežino, kur įgyti šių žinių, arba galbūt dar nėra sukurta sistema, kuri jas suteiktų.
2: Taip, mes tikrai dar esame pačioje pradžioje. Būtent šį klausimą ir bandome spręsti. Stipriname menininkų gebėjimus, nes kūrėjai nėra terapeutai ir svarbu nepainioti šių vaidmenų. Terapinis požiūris grindžiamas terapinių santykių kūrimu. Iš menininkų neturėtų būti tikimasi, kad jie tai darys. Viena priežasčių, kodėl pasisakome už menininkų, ne tik meno terapeutų įtraukimą, yra ta, kad žmonėms taip pat reikalingos erdvės, kurios nebūtų terapinės. Tai ypač svarbu tiems, kurie gyvena su lėtinėmis ligomis, jie dažnai vaikšto iš vienos terapijos sesijos į kitą ir nori, kad juo žiūrėtų ne tik per problemų, su kuriomis susiduria prizmę, bet tiesiog kaip į žmonės.
4: We also have, as the report says, rising mental health disorders and rising.
0: Kaip pabrėžėte ataskaitoje, psichikos sutrikimų mastas vis didėja. Tačiau tuo pačiu metu daugelyje pasaulio šalių mažinami kultūros biudžetai.
2: Ekonominiai tyrimai pagrindžia kultūrinių investicijų gražą. Už kiekvieną į kultūrą ir meną investuotą eurą visuomenė gauna maždaug 8 eurus gražos. Ši nauda apima ne tik sveikatos priežiūros sistemą, ji taip pat daro įtaką socialiniams paslaugoms, darbo jėgai ir visai visuomeniai. Tai išskirtinai didelė investicijų graža ir rodiklis, kurį ekonomistai vertina labai rimtai. Kiekvienas iš menų srities išbrauktas euras turi pasekmių socialiniai geroviai ir visuomenės sveikatai. Viskas iš tiesų yra taip paprasta. Iššūkis veiksmingai perteikti šią žinią. Kol kultūra bus laikoma kažkuo, kas atskirta nuo kasdienio gyvenimo, jie liks pažeidžiama biudžeto karpimų atžvilgių. Tačiau jei pripažinsime kultūrą kaip mūsų kasdienės gerovės dalį, lygiai taip pat kaip fizinio aktyvumo, kokybišką miegą ar sveiką mitybą, suprasime, kad investicijų į kultūrą mažinimas yra neteisingas požiūris.
0: Pašnekovę kalbino Indrė Kaminskaitė. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju klausiusiems ir primenu, kad laidos įrašą jums patogiu metu galite rasti LRT radiotekoje. Ten rasite visas laidas ir LRT klasikos, ir LRT radio, ir LRT opus. Na, o šiandien pakeliui su klasika vedžiau aš, Gerūta Griniūtė, laidos redaktorės Karolina Augevičiūtė ir Ieva Radzevičiūtė.
5: LRT klasika. Be kaukių.

0: Čia LRT klasika, čia laida Be kaukių ir čia ką tik nuskambėjo Song to the Siren. Tai yra Tim Buckley daina, kurią šį kartą dainavo George Michael. Ir jeigu mus dabar girdite, tai kviečiu įsijungti ir LRT LT portalą ir matyti mus su vaizdu, nes studijoje aš turiu labai gražią viešnę, labai muzikalią viešnę. Tikrai džiaugiuosi, kad galim pasikalbėti su puikia dainininke, dainų kūrėja Barbora Matuzaitė. Labas, Barbora.
1: Sveika, Gerūta.
0: Ačiū, kad esi čia. Ir ačiū, kad pririnkai tiek daug gražios muzikos. Mes pradėjome nuo šios dainos ir besiklausydamos kalbėjomės apie tai, kad kūrinys ir jo interpretacija kartais žengia tokiais skirtingais keliais, bet tai sakai, kad kartais gali skambėti kaip dvi visiškai skirtingos dainos.
1: Aha, kartais labai net ganėtinai dažnas mano atvejis, kad interpretacija skamba visai kitaip nuo originalo. Vat, pavyzdžiui, iš tos versijos, kur tu ką tik grojai, nesu girdėjus niekada ir niekaip, jeigu tu mane būtum pasakius, nepasakyčiau, kad čia ta pati tikrai daina, kurią aš tarsi ir pasakiau, nes čia matyti interpretacija buvo kažkieno. Tai kartais dažniausiai matyti originalas yra pati stipriausia versija, bet kartais retkarčiais būna, vat kaip mes ir kalbėjom, kad ta interpretacija kažkaip ir
0: Kitaip paveikia
1: ir net stipriau. Taip. Retas matyti atvejis, bet jau kai tai būna, tai ta turbūt interpretacija ir tada labiau įsimena.
0: Apie muziką mes turbūt šiandien kalbėsimės daugiausiai, nes tai yra tavo jūra, tavo vandenynas. Aš kaip pirmą kartą prisipažinsiu, tave išgirdau, pasiklausiau tavo įrašo, tiesa, negyvame koncerte, bet įraše girdėjau tavo balsą ir tavo pačios kūrybinės idėjas. Na, tai tikrai buvo tokia va, reakcija tokia, kad taip, kaip gali toks jaunas žmogus taip kurti ir taip dainuoti. Viskas atrodo dera. Bet vėlgi tie, kurie seka, tarkime, tavo kūrybą žino, tie, kurie nežino, aš jiems iš karto ir pasakysiu, kad tavo muzikinis kelias yra tavo pačios nusitiestas toks geltonų plytų kelias, nes tu niekur, muziką tu mokėsi, atradai tiek skambinti fortepijonu, tiek groti gitarą, tiek dainuoti pati. Kodėl?
1: Tai matyt tiesiog taip jau atsitiko, kad aš matyt šiaip apskritai į kūrybą labai intuityviai žiūriu į meną apskritai ir aš kiek save atsimenu, tai labiausiai gal mėgau dainuot ir kažkaip ir buvo ta matyt įprasta svajonė manie dainuot ir būti atlikėja, bet kažkaip aš tuo pačiu metu ir turėjau tą tokį mąstymą, kad atlikėjas turi būti ir kūrėjas. Ir šiaip norėjau atlikti būtent kažką savo ir taip jau atsitiko, kad tada jauname amžiai dar jaunesnė nei dabar ir pradėjau kur dainas, parašiau savo pirmą dainą, tuomet dar grojau pianinu. Nuo to laiko iš tikrųjų daug kas pasikeitė. Bet net ir nebuvo, tarsi kai viskas tiesiog atėjo ganėtinai natūraliai ir net nebuvo tos minties, kad reikia kažkaip to mokytis. Kartais priklauso labai, manau, nuo atvejo, bet aš, kaip ir sakiau, aš tiesiog į tai žiūriu labai, labai natūraliai, nes manau, kad tai vis tiek visų pirma yra kažkokia emocija, kuri yra išreikšta kažkokia forma.
0: Bet kritikai didieji tau sakytų, palauk, bet taigi yra taisyklės, kurias išmokusi, tu galėtum daug lengviau nardyti muzikiniuose vandenyse. Gi kiti sakytų, teisingai daro Barbora, nes jinai tiesiog stengiasi neįsirėminti.

0: Nes kartais tie rėmai galbūt apriboja tam tikrus drąsesnius bandymus. Ir man atrodo, kad tu esi ne kartą kalbėjusi apie tai, kad tai turbūt tau ir leidžia daugiausia na, pažinti, patirti muziką kitaip ir na, visiškai absoliučiai nebandytas arba neleistinas kabutėse muzikinės sekas jungti, galbūt kažkokius tai naudoti visiškai skirtingus muzikinius žanrus. Nes tiesiog tu žinai, kad na, kodėl ne?
1: Mhm.
0: Ar ne? Tokia idėja ir nešiojasi.
1: Turbūt, kad taip. Ir aš manau, kad tikrai abiejose pusėse yra tiesos ir kažkaip kiekvienas gal pasirenka savo artimiausią kelią ir tame tikrai yra tiesos, kad gal nežinant muzikos teorijos realiai visiškai, man yra sudėtingiau iš tos pusės, kad tiesiog užtrunka kur kas daugiau laiko, nes aš dažniausiai tiesiog girdžiu kažkokią melodiją, sakykim, savo galvoje ir man užtrunka tikrai, tikrai ilgai, kad galėčiau aš tą melodiją atkartoti, sakykim, instrumentu grojant ar priderint akordus. Tai,
0: bet spėjau, tai, kad, na, taip.
1: Jo, bet iš kitos pusės gal tuomet, jeigu tu esi labai įsirėminęs tose žiniose, kurias tu jau turi, tada gal tos kitokios melodijos ir neteitų ir tu tarsi visą laiką būtum visai įstrigęs gal tuose pačiuose akorduose, tuose pačiuose sekose. Tai aš manau, kad taip man galbūt ir atsitiko visai su pianinu, nes aš nors man ir labai patiko, iš tikrųjų, pianino pamokas, tai va čia, kur kiek gal labiausiai esu realiai pasimokęs, tai buvo pianino, aš vis tiek nelankiau ten gal metus ar porą metų po kartai savaitę tas pamokas, bet kažkaip, kadangi vis tiek tai buvo klasikinė muzika, mane ganėtinai įrėmino stipriai tie akordai, nors aš ir pati mėgstu klausyti labai klasikinės muzikos, bet paskui, kad persilaužti ir kažkaip pradėti kurti kitaip, man reikėjo galbūt pakeisti instrumentą. Ir tuomet atsirado gitara. Čia turbūt, kad Snorre Bergerud dėka mano muzikos prodiuserio, nes jis kažkaip gal taip pajautė, kad tiesiog mane išlaisvintų labiau ir neklausdamas įdėjo gitarą į rankas. Mhm. Tai prieš kokių, nežinau, gal jau 1,5 metų.
0: Bet tu jį anksčiau buvai grojusi ar ne?
1: Gitara ne.
0: Tai va, aš apie tai ir noriu pakalbėti, kad nebijai tokių drąsių pasiūlymų ir iššūkių tam tikrų, kurie kitam galbūt sakytų, oi, ne, aš niekada nedėvėjau pačiūžų ir aš bijau ant to ledo lipti, o tu atrodo, kad nebijai. Ir taip ir gitara atsirado tavo gyvenime, taip ir kuri, ir netgi taip tu kuri savo pačios taisyklės, tarsi nulauždama sistemą. Kalbu aš apie mokyklą. Visi kažkaip įpratę yra, kad pradedi nuo pirmos, nu gerai kartais nuo ten nuo nulinės klasės, eini į mokyklą, baigi 12 klasių, laikė egzaminus, gauni atestatą ir tada jau tu pats galvoji stoti, nestoti, žiūrėti, nežiūrėti, ką čia dabar toliau daryti. O tavo atveju buvo taip, kad tu susiradai galimybę pati baigti mokyklą nuotoliu. Taip ir padarei tam, kad nereikėtų toje sistemoje gyventi. Atrodo, kad visus įmanomus rėmus tu stengiasi truputėlį kažkaip tai arba pakreipti sau tinkamai, arba sulaužyti. Drąsa, toks, sakyčiau, turbūt reikalingas bruožas šiuo atveju, nes galvoju, kad na, kitam būtų baisu tokius dalykus daryti. Kaip tau nebuvo baisu?
1: Tai vat aš manau, kad tokiam dalykam gal reikia drąsos ir aš irgi manau, kad tai matyti tiesiog yra įgimtas bruožas, nes man ta mintis, kad kažkaip baisu ar kad kas atsitiks, jinai net man natūraliai netėjo. Aišku, jinai atėjo labai daugelį žmonių aplink mane ir tikrai buvo klausiančių, ką aš sau galvoju. Bet tai matyti tęsis iki dabar ir gal kažkokiuose kad ir kitokius nestandartinius sprendimus man priemant visuomet kažkaip gal kiek tai išgąsdina žmonės. Ir aš suprantu, tai gal man ir sunkiau tai suprasti, nes aš tiesiog pati savy neturiu to jausmo, kad net nežinau, kažkokia gal matyt varomoji jėga man jie yra, kad ir šiaip toks tikėjimas, kad aš gyvenimas visai yra mano rankose ir aš kažkaip pati galiu susikurti tas galimybes ir susikurti tą gyvenimą taip, kad man pavyktų juo pasimėgaut. Labiausiai.

0: jis yra mano ir kad aš juo mėgaujuos, ar nebūtinai mėgaujuos su tais visokiais sprendimais ateina savų iššūkių, bet bent jau tai yra kažkaip tavo sprendimai ir tu žinai, kad tu pasirenki jį. Aš manau, labai svarbu yra jausti, kad mes pasirenkam.
1: Apsisprendžiam, bet dabar aš galvoju, na...
0: Prisimti atsakomybę realiai už savo sprendimus, nes net dirbant kažkokį darbą ir aišku, yra visokių situacijų, bet mes matyt, kad visai dažnai gal sako žmonės, bet aš negaliu kitaip, aš privalau eiti šitą darbą ir privalau, nėra kito kelio. Mhm. Tai vat...
1: Baimės pilnos akys, kurios galbūt leidžia žmogui nusiraminti kabutėse, kad nu tai vis tiek kitaip nebus ir toks ta vadinamoji banalioji komforto zona, ji pasilieka, žmogus joje irgi pasilieka ir viens kitą apsikabinę, taip ir sėdi nelaimingi. O aš dabar girdžiu iš tavęs tokį tikrai išmintingo žmogaus svarstymą, kad jeigu nori kažko gyvenime, tai turi prisimti atsakomybę, jeigu nori kažką keisti, tai turi nebijoti keisti. Kaip tu atsiriboji nuo išorės triukšmo, nes mums labai, man atrodo, dabar informacinis srautas daug siūlo dalykų, kurie na tik ir ragina būti pirmesniem, gal net ir eiti tais pramintais keliais, kad tik tai kažką tai pasiektume ir taip toliau ir panašiai. Tai kaip tu pirmiausia atsiriboji ir kaip nežinau, vėlgi, iš kur tas toks tavo sprendimų variklis?
0: Tai vat ir turbūt, kad sunku pasakyti, sakau, kažkurie dalykai, aš manau, jie tiesiog yra gal mumise ir matyt, aš turiu kažkokias vertybės, kurios man yra labai svarbios, ar tiesiog kažkokia gal savo, nežinau, filosofija, apie ką aš ir kalbu, kad svarbu tiesiog rasti tai, kas mum teikia džiaugsmą ir nes turbūt, žinai, ir laimingas žmogus šiaip jis gali daugiau džiaugsmą ir kitiem įnešti į aplinkui. Tai tikrai. Kažkaip, tai man tai atrodo pats svarbiausias ar vienas svarbiausių dalykų ir jau nesvarbu, ką reikia padaryti, kad aš tai pasiekčiau ir nesvarbu, koks man yra kelias iki to, bet aš kažkaip tada jau ir galiu, atrodo, susitvarkyti su visais iššūkiais, kurie ateina link to kelio.
1: Čia tokia kaip psichoterapijos valandėlė dabar išeina, nes aš pati tavęs galvoju, noriu klausti, nes aš noriu atsakymą, aš nebejoju, kad ir klausytojai šiuo metu lygiai tą patį galvoja. Tai gerai, bet kaip dabar žmogui atsidūrus kažkokio keblioj situacijoje, kai tavo minimi tokie apninka visokios mintys, dvejonės ir kažkokie netikrumai, aš to negaliu, aš taip nežinau, man čia kažkas nepatogu, neišeina. Tai nuo ko pradėti? Kaip žmogui tą savo autentišką aš, gal jau kažkur kirbantį, bet dar ne visai atrastą, pristatyti pasaulį, o pirmiausia, tai kaip priimti savyje?
0: Labai...
1: Per sunku turbūt dabar čia taip vienu sakiniu atsakyti.
0: Jo, sunku atsakyti, todėl nes vis tiek kažkaip kiekvieno žmogaus kelias yra skirtingas ir aš manau, galų gale vis tiek mes priimam gal, žinai, tokius sprendimus, kuriuos turim priimti kažkuriuo metu ir aišku, labai gerai, aš manau, pats ar vienas svarbiausių dalykų, kad gal pasiekti tą, nežinau, kaip ir tu sakai, atrasti tą savo kažkokį autentiškumą ar atrasti dalykus, kurie teikia džiaugsmo, ar surasti kažkokias išeitis iš situacijų ar priimti drąsesnius sprendimus. Manau, kad viena svarbiausias savybių yra gal tiesiog savi refleksija ir gebėjimas kažkaip mąstyti ir pastebėti gal apskritai, nežinau, kaip mes elgiamės ir kurie mūsų, sakykim, veiksmai ateina iš kažkokios emocijos, o kurie nežinau, kurie tiesiog iš ko ateina tas veiksmas, jeigu aš priemu sprendimą, vat sakykim, apie ką aš gal ir visai esu kalbėjus, sakykim, apie kokias studijas ar universitetą, labai standartinis pavyzdys, bet jeigu aš ar kas nors pasirinktų studijuoti, tai klausimas, ar tas sprendimas ateina, žinai, iš to, kad šiuo metu tu patiri didelį spaudimą studijuoti, nors tu ir nežinai, ką tu tiksliai nori pasirinkti ir gal tu tiesiog nori išbandyti kažkokius naujus dalykus, dar pasieškoti, kas tau yra artima, bet tu vis tiek priėmi tą sprendimą, nes tiesiog sunku atsilaikyti tam spaudimui. Ar tu priėmi

0: sprendimą iš to, kad tau iš tikrųjų yra kažkoks dalykas, kuris yra labai įdomus ir kurį, kame tu nori gilinti savo žinias. Tai tiesiog, jeigu tu, manau, gali gal pastebėti ar atskirs šituos dalykus, tai anksčiau ar vėliau atsiras ir tie būdai, kaip susitvarkyti ir su tuo spaudimu, ar kaip,
1: taip,
0: gal.
1: Štai taip, LRT klasikos eteryje kalba dainininkė, dainų kūrėja Barbora Matuzaitė, ir mes netrukus klausysimės dar vieno kūrinio, bet prieš klausantis, Barbora, nebejoju, kad tavo gyvenime yra daug tokios tylos, kuri padeda tavo minėtai savirefleksijai skleistis ir bendrai turbūt kurti, galvoti, bet yra turbūt ir daug muzikos, kuri formuoja, formavo, kuri formuos dar galbūt ateityje tavo tą identitetą ir tą tavo autentiškąjį aš. Kokią muziką tu daugiausiai girdėdavai vaikystėje, tokio labai dar ankstyvoje vaikystėje savo aplinkoje, ir kokią muziką dabar tave supa?
0: Šiaip vaikystėje aš matyt, kad girdėdavau labai daug įvairios muzikos, nes mano kažkaip šeima yra labai, žodžiu, skirtingi šeimos nariai, ir kas mėgsta kokį eksperimentinį ten džiazą, ir sakykime, tikrai dažnai visokia tokia muzika grodavo namuose. Pavyzdžiui, mano brolis, nors ir jaunesnis, jis irgi labai mėgsta muziką, bet jis labai mėgsta tokią jau, nežinau, gatvės muziką, repą. Tai tiesiog buvo visko, ir gal dabar su laiku aš išsigryninau ir dar matyt, tiesiog pati ieškau, kas man gal artimiausia yra, ir tai irgi priklauso turbūt nuo dienos, nuo nuotaikos. Tai aš kažkaip atradau tą gal senesnę folk rock muziką, kad jinai kažkaip labiausiai atlepia gal mane.
1: Mhm.
0: Ir nežinau, kažkokį mano būsenas ir mano vertybės. Ir todėl aš dažniausiai turbūt pastaraisiais metais to ir klausau, net ir neklausau iš tikrųjų modernios muzikos, realiai šių dienų muzikos visiškai.
1: Mhm.
0: Tai turbūt tik tais to, kas prieš 2000-uosius buvo sukurta pastaraisiais metais ir klausiau, tai aš manau, kad tai galbūt ir visai įtakoja ir mano kūrybą.
1: O nebijai, kad tai gali tave atitolinti nuo to, kas, na, moderniausia, kokie muzikiniai sprendimai gimsta ir taip toliau ir taip toliau, nes visi labai visada nori sekti pulsą, kas vyksta, kaip skamba, kokios šia naujos aktualijos yra net ir muzikiniuose sprendimuose?
0: Nežinau, aš net niekada nebuvo apie tai pagalvojęs šiaip, nes tiesiog jo kūryba, aš manau, yra grinai savęs kažkoks išreiškimas, ir jeigu tai yra tai, ką aš noriu daryti, ta muzika mane įkvepia, man kol kas smagu ir gera ją klausyti, tai kodėl aš turėčiau galvot, kad aš kažką kito turiu daryti, nei tai, ką aš darau. Tai
1: teisybė. O mes vis tiek dabar pasiklausysime kūrybos, kuri ir tave įkvėpė, ir mane įkvėpė, ir besikalbėdamos apie tas interpretacijas, mes paminėjom Hallelujah kūrinį, ir tai yra Leonardo Cohen'o kūrinys, bet kažkaip abi sutikom, kad šiuo atveju Jeff Buckley interpretacija yra tokia galinga.
0: Labai
1: ir čia turbūt vienas iš tų pavyzdžių, kur interpretacija, na, negalim sakyti pranoksta, nes turbūt, kad, na, yra labai skirtingi pasauliai.
0: Tiesiog labai skirtingi. Mhm. Ir gal jėgos jame yra daugiau, ir tai atlepia.
1: Taip.
0: Tai gal irgi ne visiems tai atlieptų, bet
1: taip.
0: Bet manau,
1: surezonuoja bent jau mums tai tikrai. Ir pasiklausykim dabar Jeff Buckley atliekamos dainos Hallelujah, ir tada grįšim kalbėti su dainų autore, dainininke Barbora Matuzaitė.

0: Jeff Buckley, Aleliuja nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Primenu, kad čia laida be kaukių ir primenu, kad galite mus ne tik girdėti, bet ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą, nes su manimi labai gražus žmogus ir vidumi, ir kūryba, ir išorė. Tai yra dainininkė, dainų kūrėja Barbora Matuzaitė. Ir mes ne tik klausomės jos grojaraščio, bet ir kalbamės apie muziką, apie jos kūrybą. Bet dabar dar noriu truputėlį pasišnekėti, Barbora, apie tai, kad gyvenime tu ne tik tai su muzika per kūrybą, per dainavimą susijusi esi, bet turbūt, kad tam tikrų inspiracijų galėjo duoti ir šokis, kuris nuo tavo vaikystės lydėjo tave ne vienerius metus. Kaip, kodėl šokis atsirado tavo gyvenime? Pirma baletas, paskui šiuolaikinis šokis?
1: Tai turbūt panašiai kaip ir su muzika. Tiesiog mėgau šokti ir manau, kad dar tėvai, kai buvau darželį, dar nuvedė į baleto pamokas. Čia toks labai standartinis turbūt dalykas įprastas. Man šiaip labai nepatiko baletas. Gal todėl ir nepatiko, nes tai yra labai ganėtinai nelankstus kūrybinė prasme, arba bent jau iki kažkurio taško, nes tikrai ten yra viskas paremta taisyklėm. Bet kažkaip aš ten išbuvau tame balete gal kokius 5 metus ir vėliau atradau

0: šiuolaikinį šokį, kuris man kažkaip kur kas labiau artimas buvo ir ypač po baleto atrodo toks išsilaisvinimas, nes jo, tam yra labai daug kūrybos ir improvizacijos. Ir tai tada ir šiuolaikinį šokį šokau kažkaip 5 metų maždaug su pertraukom. Aš vis būdavo ten, palieku tą šokį vieniems metams ir tada suprantu, kad noriu grįžt. Ir tada sugrįždavau. Bet kažkaip nežinau kodėl, gal tiesiog jau tame labai daug laiko praleidus. Ir gal nėra taip nauja ir taip įdomu, kad aš ten ir būčiau norėjus pasilikti, arba tiesiog gal tai pakeitė po truputį vis labiau muziką. Tai jau nebešoku porą metų. Vis tiek, aišku, mėgstu šiaip pašokti, pavyzdžiui, po koncertų savo. Tai visą laiką užsileidžiu kokią muziką ir tada turbūt pusę nakties po koncerto prašoku.
1: Tai yra tavo tam tikra relaksacija?
0: Jo, kažkoks gal šiaip, žinai, energijos daug susikaupę per tą koncertą ir pasiruošimas visas. Taip. Ir tada viskas taigai vyksta, o ta, nežinau, ta emocija, energija vis dar ta vie yra. Tai tiesiog toks kažkoks visai smagus jausmas. Tai...
1: O kažkaip dabar galvoju, klausydamasi, per muziką kalbi savo idėjas, išsakai ir na, bandai kažkaip tai išreikšti, kaip sakai, save, savo tas apmastytas galbūt būsenas. Bet per šokį juk irgi galima tai daryti. Nebuvo kada kilusi mintis, kad choreografija gal irgi galėtų būti tavo kažkoks sirkliukas?
0: Jo, visai buvo. Ir tikrai ne kartą. Tai visą laiką kažkaip kartu ėjo tiek šokis, tiek muzika mano gyvenime. Bet visai nežinau, kaip taip atsitiko tiesiog natūraliai, kad su laiku gal ta muzika užėmė didesnę vietą mano gyvenime. Ir visai irgi nesigailiu to. Tai matyt gal todėl, nes, žinai, išleidau savo pirmą dainą ir tada su ta pirma daina atrodo reikėjo tiesiog kažkaip viskas po truputį žingsnis po žingsnio vystėsi ir dar tikrai vystosi, nes tik pati pradžia. Tai vat kažkaip aš ir perėjau gal labiau į šitą kelią, nors ir tai nebuvo kažkoks visiškai sąmoningas sprendimas, kad žinai, nusprendžiau, kad būsiu ten atlikėja ir nebešoksiu.
1: O kas kirbėjo širdyje ir galvoje, kai pasirodė pirmoji tavo daina, bet ne kaip nors na, tuose demonstraciniuose pavidaluose, ne kur nors tavo įrašuose stalčiuose, kaip sako, kai žmonės kurie stalčių, bet kai tu jau supratai, kad jinai pasaulį pasieks. Ką mąstėjai tada?
0: Nežinau, šiaip gal ir visai neįprastas atsakymas. Aš nenorėjau jos išleisti visiškai. Tai jinai nuo tada, kad aš ją įrašiau dar su Adu Gecevičium. Jinai, na, kokių pusę metų tiesiog žinau, kad buvo įrašyta ir nežinojau, nenorėjau tiesiog jos leisti.
1: Bet... O kodėl?
0: Tai vat ir sunku pasakyti, gal man tiesiog jinai nepatinka apskritai, man dažnai tai, ką aš sukuriu, ir arba tiesiog gal, žinai, prieš jau sukuriant kažką ir pabaigiant kažką sukurt, mano mintis jau kitur, kad galėtų būti geriau ir tarsi aš jaučiu gal vidui, kad kažkas patobulėja ar mano kažkaip skonis pasikeičia dar iki tol, kol... pabaigiu tą dainą jau, kai jinai yra pabaigta ir gali būti išleista, man tarsi jo, tarsi tiesiog nesinori jos išleist, nes atrodo galėčiau kažką dabar jau ir geriau padaryti.
1: Bet čia mes jau žengėm į tokią truputėlį pavojingą, aš kartais pavadinu Bramsišką, nes Bramsas irgi mėgdavo net po 40 metų savo kūrinius, baisiai savikritiškas buvo, tai žodžiu, peržiūrėt, perrašyt, tai tokia vat savikritikos zona, kur na, tai yra ir pavojinga kartu, kita vertus, aišku, tau Daviduje tave skatina tobulėti, kažką keisti, bet kita vertus, taip gali nesimatyti pabaigos, taip gali norėtis taisyti ir tada, ir kas tada?
0: Tai yra turbūt tas tikrai tas jausmas ir manau, kad ne man vienai tas savikritiškumas yra tikrai kažkokia gal visai ir kliūtis, bet žodžiu, ir dar pati turbūt neradau atsakymo, kaip,

0: kaip su tuo gal, nežinau, kaip rasti tiesiog daugiau gal pasimėgavimo ir tuo, ką sukuri ir pačiu procesu ir kažkaip leisti tai kūrybai būti tokia, kokia jinai ir yra. Mm-hmm. Nieko nebandant, žinai, patobulint ar pakeist. Bet su ta daina ir turbūt su daugeliu, praktiškai su visa mano kūryba, ką aš esu išleidus, tai aš tiesiog, kad ir kaip, aš jau tada leidžiu, kad ir kaip aš jaučiuosi, kad man gal atrodo, kad galėtų būti ir geriau, kad dabar aš galėčiau padaryti geriau, kad gal ir ne visai man patinka, kaip čia viskas skamba, bet aš tiesiog išleidžiu, žinodama, kad tai tiesiog yra žingsnis, kurį aš turiu žengt, kad galėčiau padaryti toliau, ką aš noriu sukurti. Tai tai buvo ir ta pirma daina, kad aš žinojau, kad tai yra pati pradžia ir jeigu aš noriu kažkur toliau eiti, man nereikia išleisti. Ir tada atsirado ta Agatos konkurso finansavimo galimybė, nes kaip tik jau reikėjo, kad turėtum išleistų kūrinių, man atrodo, buvo viena iš sąlygų, tai aš tada ir džiaugiausi, kad visgi kažkaip išleidau tą dainą ir tada per tą dainą aš... Ir
1: albumas.
0: Stabus. Tada ačiū labai.
1: Taip, tikrai. Tada... Toks brandus, sakyčiau, ir man keista būna klausytis ir galvoti, kad tai yra, na, vis tiek gana jauno amžiaus žmogaus darbas, bet kita vertus, dabar kai matau, kaip smarkiai progresuoja ir matau ir girdžiu, ir tada matau, pavyzdžiui, kad štai Barbora Matuzaitė apšildo, taip liaudiškai tariant, Benjaminą Klementiną. Aš tai žinau ir man tai atrodo nuostabu ir nepakartojama ir fantastiško, kaip tu tai matai. Ir kaip, nes, nu, žinai, čia yra, tai yra muzikas, į kurio koncertus nelieka bilietų iš karto ir tai yra muzikas, kuris, na, tai pasaulinio garso žvaigždė. Nepaisant to, kad jis toksai gal savotiškas, kažkoks kitoks, bet, na, tai melomanai, bet jau tikrai plačiau muzika besidominti žmonės, jie jį, nu, žino, vertina ir štai tu stoji priešais jį, tada dar pasišneki po koncerto. Ar jauti tą kažkokį tai tokį, na, šitą svorį, svarbą, nežinau, kaip įvardyti.
0: Matyt, kad šiek tiek gal labiau jaudinausi grojant tą koncertą, bet apar to tai aš jį turbūt porą dienų, gal trys dienos prieš tą koncertą gavau skambutį, kad yra tokia galimybė. Aš sakau, gerai, kodėlgi ne, bet labai keista, nes man turbūt tos kažkaip gal jau, kai tu darai, kai tu jau esi visame tame, nežinau, kūrybos procese, kai jau groji, tai nebėra kažkokio, nėra net kažkokios nuostabos, nors šiaip čia tikrai yra nuostabi galimybė, už kurią aš esu labai dėkinga, bet to tokio jausmo, kad oho, ką aš čia dabar, kaip čia taip atsitiko ir kaip čia taip greit atsitiko ir kad tikrai groti, apšildyti tokį, kurie yra matyt, kad visai didelė, nežinau, galimybė. Bet man taip net ir nesijauta. Gal labiau protu gali suvokti, kad čia tarsi kažkas visai gal ir didelis įvykis, bet aš taip nesijaučiau. Tiesiog kaip eilinis, žinai, koncertas. Taip. Iš esmės. Tai...
1: Bet gal čia ir slypi atsakymas, kad kartais mes patys savo mintyse užauginam tam tikrus tokius, pastatom ką nors ant altoriaus, ant piedestalo, užauginam aplinkui kažkokius tai didelius rožynus ir tada apkaišom dar įvairiais, nežinau, ten kuo.
0: Jo.
1: Įvairiais dalykais. O iš tikrųjų viskas gal daug paprasčiau. Ir...
0: Kažkaip. Ir taip ir jaučiasi man. Vat nėra to tokio jausmo, kad čia kažkas tokio ypatingo. Nors, aišku, tikrai tas dėkingumas yra ir apskritai todėl, kad viskas taip gražiai susiklostė. Susiklostosi tiesiog mano kelyje ir kad atsirado reikiami žmonės ir reikiamo laiku ir reikiamos galimybės. Tai labai gera dėl to. Bet to tokio jausmo, kad čia kažkas ypatingo, neįtikėtino, tai nėra.
1: Nebėjau, kad tų tokių dalykų tavo gyvenime dar bus labai daug ir gal tai taip ir veikia, kad, na, tai nėra taip stebuklinga, nes o kiek dar laukia? Čia dainininkė, dainų kūrėja Barbora Matuzaitė, su jomis šnekučiuojamės ir kad spėtume dar porą kūrinių pasiklausyti, tai dabar Expecting to Fly, kuo šis kūrinys svarbus ir kodėl jis čia?
0: Tai šitam kūriniui šiaip turbūt aš jį tiesiog pasirinkau todėl, nes man jis kažkuo yra visiškai ypatingas. Ir aš, kai klausau matyt muzikos, man labai gera yra klausyt muziką tuo metu, kai tu kažkaip atrandi tą kažkokią dainą, kuri labai tinka kažkaip tavo būsenai. Ir tai net sunku gal paaiškinti žodžiais. Tai jinai tarsi dar pastiprina gal kažką, ką tu jauti ir šiaip. Ir tada gera tame būt. Tarsi toks gal ir visai melancholiškas, nežinau, pomėgis. Ar... Tai net ir nėra jokios ypatingos istorijos su šita daina. Man tiesiog kažkuo jinai yra visiškai... Ne. Visiškai ypatinga.
1: Turbūt galim vadinti kažkokiu įkvėpimo šaltiniu.
0: Tikrai įkvėpimo šaltinis.
1: Tad ir pasiklausykim. Buffalo Springfield, Expecting to Fly. Tada grįšime sudėti jau paskutinių akcentų su Barbora Matuzaite.

0: Expecting to Fly. Tai yra vienas iš kūrinių, kurį šiandien pasirinko į savo grojaraštį ir tuo pačiu, kad visi mes išgirstume. Barbora Matuzaitė, dainininkė, dainų kūrėja, Buffalo Springfield mums čia taip gražiai muzikuoja. Ir Barbora, dar noriu labai teirautis tavęs keletą tokių gal tolimų dalykų. Tolimas dalykas tai ir geografiškai. Tu neseniai grįžai iš Indijos. Ką tu ten veiki? Ieško įkvėpimo?
1: Gal ir ieškau, gal aš dažnai kelionėse tarsi ieškau įkvėpimo ir matyt, kad jos ir visai įkvėpia, nors šiaip aš labai keista, aš keliauju visai nemažai, keliavau per pastaruosius metus, bet sakau visiems, kad nemėgstu keliauti. Mhm. Bet šį kart išvažiavau šiaip su kitu tikslu, tai mokytis jogos. Tai įdomi, labai

0: tokia patirtis buvo ir vėlgi negaliu sakyt, kad labai mėgavausi tą kelionę, nes visą laiką išvažiuoju, žodžiu, prieš išvažiuojant aš noriu išvažiuoti, išvažiavus aš noriu grįžti. Tai tarsi toks visai nenusileidžiantis paukštis, bet vis vien kažkas naujo, kažkokia kitokia patirtis ir kiekviena ta patirtis jinai savo, tikrai savo duoda ir kažkokių šiaip naujų gal įžvalgų ir galų gale kažkokiais gal būdais ir įkvėpimo. Man tai šiaip pastebėjau, gal labiausiai įkvėpimo suteikia iš tos pusės, kad aš nėra, kad labai daug klausyčiau šiaip muzikos ar ieškočiau daug naujos muzikos. Bet kai esu kelionėse, aš ypač noriu klausyti muzikos, nes man tai kažkokį tokį namų artumo, savumo jausmą suteikia. Ir tada aš kažkaip pradedu klausyti muzikos ir atrast muzikos ir gal tada ta nauja atrasta muzika mane vėliau ir įkvepia.
1: Mhm.
0: Tai net ir nežinau, kaip čia yra, bet...
1: O čia toks klausimas bus, kuris labai, sakysi, galbūt, nu kaip čia, banalus arba labai sudėtingas arba iš viskas čia per klausimas, bet kūrinio gimimas, kaip jis atrodo, kaip jis skamba, kaip jis tavo gyvenime pražysta?
0: Aš manau, jo, kiekvienas kūrėjas turi labai, labai skirtingus būdus kurt. Mano, kadangi dainos jos ganėtinai paprastos, tai ir tas procesas paprastas. Aš tiesiog įprastai, kaip sakykim, parašiau šitų dviejų albumo ir EP dainas. Tai buvo tiesiog, viskas prasidėdavo nuo prisidimo prie gitaros. Tada groji, kažką ieškai, kadangi aš, kaip ir sakiau, nieko nesimokiau groti gitarą visiškai, tai aš tiesiog ieškau, kas skambėtų gerai ir aišku, daug kas neskamba gerai visiškai. Ir galų gale, kai surandu tą kažkokią melodiją, gitarą, tada aš pradedu dainuoti ant viršaus ir atsiranda melodija ir vokalinė melodija. Bet dabar aš kaip norėčiau... Gal visai ir manau, kad sekančiam albumui, kadangi jau po truputį pradėjau apie jį mąstyti irgi, kad labai noriu išbandyti ir kitokį būdą, kuris man buvo visai gal labiau artimas, kai buvau labai maža, nes aš tada dar niekuo negrodavau ir man vis tiek tie instrumentai gal nėra labai artimas dalykas kažkodėl, labiausiai man artima tiesiog yra dainavimas ir melodijų kūrimas savo pačiai galvoje mintise, tai aš atsimenu, aš tiesiog vaikščiodavau po namus ar po, nežinau, gamtą ir man tiesiog dainuodavau bet kokią melodiją, kuri ateina į galvą. Ir dabar aš jau galbūt tos dainos ir nugulsi naują albumą, esu parašius porą naujesnių dainų, kurios būtent taip ir gimė, kad pirmą gimė melodija galvoje, realiai visa melodija nuo pasmelio iki priedainio. Ir tada aš jau ieškau kažkokio, jo, tiesiog kaip įtraukti gitarą į tai, kaip realiai kaip aranžuotę gal labiau, nors aš sakau su tais tokiais mano su tom teorijos žiniom, tai kurių gal ir trūksta dabar visai, pavyzdžiui, štai užduočiai.
1: Bet gerai, kažkaip, kad yra pagalba iš išorės.
0: Jo, tikrai, kad taip, tai kažkaip artimesnis gal visai man toks rašymo būdas, nes dar laisvesnė. Laisviausia jaučiuosi tiesiog, kai melodija gimsta galvoje.
1: Taip.
0: Tai
1: mūsų pokalbiui lieka labai nedaug minučių, tiksliau minutė su puse. Tai aš labai norėčiau, kad tu dar papasakotum šiek tiek apie savo nuostabų kūrinį, kuris ir vainikuos mūsų susitikimą The Soil of My Heart.
0: Mhm.
1: Kaip jis gimė?
0: Net ir dabar turbūt neatsiminsiu, gal tiksliai, man regis, čia buvo pirmas kūrinys, kuris gimė, pirmas kūrinys iš EP, kuris, žodžiu, pirmiausia pasirašė, nors gal ir meluoju, bet, žodžiu, jos skambesys tikrai yra tos dainos kitoks negu mano praėjusio albumo dainų. Šiek tiek kitoks, aišku, ta gitara ir balsas, viskas yra tarsi taip pat, bet tiesiog gal pats pati dainos, nežinau, struktūra ar melodija tikrai jinai kitokia, tai kažkaip pirma atsirado vėlgi ta gitaros

0: melodiją ir tada bandžiau kažką kurt vokaliai ant to. Tai tikrai nėra kažkoks visiškai stebuklingas, žinai, procesas, manau, čia ganėtinai gal standartinė praktika, taip rašyti dainas, jeigu kas rašo su instrumentu.
1: Tai yra standartinė praktika, aš tokių standartinių praktikų linkiu tau kuo daugiau, nes per jas gimsta tikrai nestandartiniai kitokie labai gražūs kūriniai. Ir netrukus mes būtent jo, The Soil of My Heart, ir pasiklausysim, o aš dėkoju, Barbora, kad atvykai, kad skiri laiko pasikalbėti ir pabūti. Ir dėkoju laidos redaktoriai Monikai Bertašiūtei Čiužienei, o visiems primenu, kad laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir YouTube platformoje kiek vėliau. Aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju klausytojams ir linkiu jums labai labai gražaus savaitgalio. Sakau iki ir likit su LRT klasika.

Onutė Narbutaitė, nacionalinės premijos laureatė, kurios kūryba apima pačias įvairiausias sritis, kuri vertinta ir svarbiausiais apdovanojimais, ką mes šią savaitę bent iš dalies bandome ir apžvelgti laidose savaitės kompozitorius. Šį rytą su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu atverti kompozitorės muzikos pučiamiesiems ir mušamiesiems partitūras, dalį jų, bet kūrėjos žvilgsniu, kaip ir kodėl jis skirtingais laikotarpiais juos sukūrė ir kam kūrė, kokias mintis sudėjo į savo muziką. Mūsų pažintį pradėjo Onutės Narbutaitės 2012-aisiais sukurta žymioji opera, pelniusi kompozitoriai auksinį scenos kryžių Kornetas, Giedriaus Gelgoto įgarsintas fleitininko vaidmuo operoje. Tai kvintesencija atverianti transcendentinę ilgesio spalvą, lemtingos akimirkos laukimas ir artėjimas, mirties nuojauta nebili, karių malda nuščiuvusioje scenoje ir korneto ilgesys. Visa tai susitelkia vienišame pikolo fleitos balse. Taip Giedriaus Gelgoto įkūnijama fleitininką mūsų laidos išvakarėse apibūdino Onutė Narbutaitė. Operos Kornetas premjera įvyko 2014-aisiais, o kaip savarankiška miniatiūra ji toliau skamba Giedriaus Gelgoto prieš 6 metus išleistoje kompaktinėje plokštelėje. Ir tai yra tik vienas fleitos solo epizodas iš operos, na, kadangi ši miniatūra buvo ištraukta iš ją operoje supančio sematinio muzikinio konteksto, na, trumpam įvedimui panaudoti dar keli charakteringi fleitininko partijos elementai iš bendro operos konteksto, miniatūrą reikėjo, na, kažkaip pakrikštyti ir pavadinimas fleitininkas šiuo atveju man pasirodė taikliausias, atvirauja kompozitorė ir tikslina, kad tai yra esminis operos momentas, kai generolas paskiria Kristupą Rilkę kornetu vėliavnešiu. Giedriaus Gelgoto iniciatyva išleistame albume Onutės Narbutaitės muzika yra greta kitų lietuvių kompozitorių kūrybos ir jos būtent yra ir daugiau, kaip ir pavyzdžiui netrukus skambėsantis Skaidrumas. Epiloginis epizodas iš muzikos dramos Gintaro Varno spektakliui Odipo mitas akimirksnis, na lyg staiga atvertas langas. Kompozitorė pabrėžia, kad abi šios miniatūros kaip atskiri pavidalai atsirado būtent šio fleitininko iniciatyva. Giedriaus Gelgoto fleita skamba dar šiek tiek LRT klasikoje, Onutės Narbutaitės Skaidrumas.

Giedriaus Gelgoto fleitą dabar keičia Lauryno Lapės trimitas ir mus nukelia į neseną praeitį, į 2024-uosius. Arba kelis dešimtmečius atgal. Interliudijum. Iš tiesų visų pirma

parašytas fleitai, violončelei ir vargonams, primena kompozitorė. Jis buvo sukurtas 7-ajam Vilniaus vargonų muzikos festivaliui. Čia atsigriežta į vargonus kaip į bažnytinio ritualo instrumentą, įkūnijantį rimtį ir sukauptumą. Statiškas vargonų garsas bei jį sušildantis dinamiški fleitos ir violončelės tembrai pinasi vientisoje maldoje skirtoje aidėti po Vilniaus katedros skliautais. 1983-aisiais interliudijum atliko Valentinas Gelgotas, Iminas Kučinskas ir Jūratė Landsbergytė Šventojo Kryžiaus bažnyčioje tuometinėje baroko salėje. Kompozitorė šiame opuse pasitelkia nedaug garsų, tačiau sugeba jais išgauti didelę dramatinę įtampą, mintis rutuliojama labai logiškai ir kartu nenuobodžiai, išradingai. Puikiai surestas yra kūrinio karkasas, išdėstytos kulminacijos, todėl detalės ir visuma harmoningai siejasi, o ir išradingai naudoja vargonus, jų protrūkis pagrindinėje kulminacijoje nušviečia visą kūrinį, taip anuomet rašė muzikologė Živilė Ramoškaitė, tai lieka prisiminimuose, na, o dabar keliaujame į dabartį. Onutės Narbutaitės interliudijum versija trimitui, violončelei ir vargonams, įrašyta į kompaktinę plokštelę 2024-aisiais su trimitininku Laurynu Lape. Kartu groja violončelininkė Onutė Švabauskaitė ir vargonininkė Jurgita Kazakevičiūtė. Taigi išgirskime, na, ne visą, o jos fragmentą, bet būtent ir išgirsime tuos vargonus, kaip jie atsiskleidžia, visą tai skamba LRT klasikoje.

praėjus šešeriems metams, kuomet Onutė Narbutaitė atsigrėžė į vargonus, taip sukūrusi interliudijum vargonams, violončelei ir fleitai, kurią dabar mūsų girdėtoje naujoje versijoje pakeitė Lauryno Lapės trimitas, 1989-aisiais kompozitorė imasi kūrinio 12 pučiamųjų lėkštėms ir 4 styginiams liberatio. Tai atskirų instrumentų linearinės linktis pustonio tono rėmose vertikalėje susipina siaurose klasteriniuose sąskambiuose, aiškina kompozitorė, išsiskiriantis fleitų ritminis aktyvumas kitų instrumentų